Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

faci un clown plângând să râdă. Zi, târziu să-l mai și ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însă și viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Vești bune din termometre! Temperaturile cresc, să fie primite, măcar atât, cu vremea să o ducem mai bine. Uite, am uitat să-mi iau și apă. Da. Atâta m-a spus să comite.
3: Pe asta zic, și alea cred că a crescut
2: prețul. Așa, și ăștia alții au doborât, mă rog, au scufundat sau ce-or fi făcut, 6 vase rapide din astea de patrulare iraniene.
3: E perfect.
2: Iar de Thursday, da? De joia trecută până astăzi, nu știu câte sute de morți în Liban în urma bombardamentelor izraeliene. Deci o pace acolo de...
3: La pompă 902 benzina, 983 motorină dimineață, la locul nostru obișnuit.
2: Păi da, da. Și cât e în
3: până se este? Pune nou guvern, ajunge la 6.
2: Da,
3: Doamne ferește, dar asta este.
2: Lăsați-ne și pe noi să ne tragem sufletul. Nu ne luați cu rapidul de la prima oră și cu altele.
3: Avem timp.
2: Avem timp, stați așa un pic. Nu vă, lăsați-ne un
3: nici
2: pic.
3: Mihai, avem timp.
2: Avem. Da, nu avem nici Mihai. Da.
3: Nu avem nici Mihai.
2: Eu vreau să-i mulțumesc încă o dată, dar la modul sincer,
3: așa,
2: lui Cristi Chivu, pentru că există în primul rând. De ce spun acest lucru? Cred că intuiești, da?
3: Auzi, mă rog. Dacă nu exista, nu puteam să-l inventăm noi în România. Trebuie
2: nu,
3: să-l inventezi alții.
2: Știi ce-i mulțumesc că există în primul rând? Fără reușita lui Chivu cu Inter, în astea două zile aveam cu totul alte știri pe site-urile de sport. Așa au fost, e și populară știrea, face și trafic, și Chivu ne-a scutit puțin de mediocritățile din campionatul nostru de fotbal. Sigur că de mâine încolo, sau din seara asta, sau de la prânz, o luăm de acapă, știi? Dar îi mulțumim lui Cristi Chivu pentru chestia
3: asta. Trece repede
2: și
3: la Chivu, în 48 de ore.
2: S-a dus, da.
3: Știi când mai sunt 24 de ore, dacă mai ia cupa pe 13 mai, peste o săptămână.
2: Fiecare are știrea zilei după cum crede el de cuvință, da? Cineva zice știrea zilei că City a pierdut titlul. Pentru mine știrea zilei este că VU este noul campion mondial de snucăr. Fiecare
3: și,
2: cu cel.
3: Da, și pentru mine știrea zilei e că retrogradează Slobozie.
2: Mă rog, fiecare cum alege, știi? Adică te le...
3: Ce vreme, sunt aproape aici de Ialomiță și trebuie să simt, trăiesc, bate inima.
2: Da, duelul giganților. Știi care e duelul giganților? Da? La propriu.
3: La snooker sau la fotbal?
2: Nu,
3: sau
2: dacă
3: la
2: e la propriu.
3: A, la propriu, giganții?
2: Da.
3: Ăștia mari?
2: Da.
3: Cine?
2: Cei doi francezi, Wembanyama și Rudy Gobert, se întâlnesc la ora asta în meciul dintre San Antonio Spurs și Minnesota Timberwolves, primul din semifinala asta de conferință de vest, și câștig de cauză pare că va avea Gobert, pentru că Minnesota conduce cu 99-91 și mă uit pe realizările. Băi, l-au apărat, cum zic ăștia, senzațional pe Wembanyama, care are doar 8 puncte până în momentul de față. E adevărat că și Gobert are doar 6, dar ăsta nu e oricum un coșgheter, cum se zice mă la basket, nu coșgheter, nu e un coșgheter, el e cu înălțimea, dar iată, nu e neapărat surprinzător, nu-mi place rezultatul ăsta, recunosc că aș fi vrut ca San Antonio să bată. Ceva mai devreme, vedetele din entertainment și din altele din New York au asistat în Madison Square Garden la o victorie zdrobitoare a celor de la New York Knicks în fața lui Philadelphia, în prima semifinală a Estului, 137-98. Și cu asta, basta și cu basket.
3: Deci fii atent, ai zis de 48 de ore de Chivu.
2: Da.
3: O să mai două 48 de ore așa de Champions League, snooker și așa mai departe.
2: Da.
3: Și de joi o să ai 48 de ore de Steaua 1986.
2: Da.
3: Mai ales că domnul președinte Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotru.

0: cotroceni, iar pe domnul Angel Iordănescu îl ridică la cum se numește, nu cavaler, grad de cavaler, știi, ordinul ăla, îl face comandor. Doar el, restul, da, echipa, cavaleri.
1: Cavaleri.
0: Cavalerii și comandor. Asta joi, înțeleg că la Palatul Cotroceni. Așa că și solemnitate, domnul Maricescu, nu doar circ cum a fost aseară în Giulești.
1: Da.
0: Circ,
1: da,
0: în tribune mă refer, pe teren.
1: Da. Bine, mă, hai mă să facem ca voi, mă. Să felicităm și echipa tinerilor din Brăila care au câștigat locul
0: întâi
1: la campionatul mondial de robotică.
0: Da.
1: Da, ok.
0: Am văzut de ieri știrea.
1: Vreau să vă informez ceva. Știți de câte ori s-au impus românii pe la robotică în ultimii 30 de ani, păi 30 de foarte multe ori.
0: Suntem robotizați.
1: Dar nu, pe noi, cum să spun, nu ne ajută cu nimic chestia asta, e doar așa o... Da. Ia uite, BNR a scos 2,2 miliarde de euro ca să mențină cursul. Îți dai seama unde se ducea?
0: Da. Ce poți să faci? Asta trebuie să faci, că dai BNR.
1: Da.
0: Să vedem cât poți să ții,
1: da,
0: chestia asta.
1: Da, să vedem, să vedem. Bun. Altceva, spunem ceva, nu știu.
0: Mai avem de discutat și despre domnul Vasars. E și ăla,
1: bine,
0: un subiect.
1: Bine, ăla e un subiect, e adevărat.
0: E un subiect, eu zic că e un subiect interesant, că eu am o altă părere.
1: Tu ai altă părere decât cine?
0: Decât domnul Vasars.
1: Așa toată lumea are o altă părere decât domnul Vasars.
0: Nu, dar știi cum mi se pare chestia asta, cum ne păcălea Vali Alexandru pe vremuri, știi? Cum vrea să o sucească el, se ducea la regulament, știi? Și ne spunea, vedeți că aici e așa. Dacă vrea să iasă invers, se ducea la regulament și ne dădea alt articol. Așa e și la chestia
1: am
0: asta.
1: Am aflat și eu un lucru, că nu știam până ieri. Adică eu nu știam cu APP-ul. Da, sau așa se cheamă?
0: Da, APP-ul.
1: Da. Am aflat ce-i cu APP-ul și am aflat că APP-ul este interpretabil. Adică este o alegere subiectivă. Nu este asta o alegere obiectivă. Da. Da?
0: Deci el oricum ar fi dat...
1: Da.
0: Arbitru ăsta, Popa sau cum îl cheamă,
1: da,
0: el ar fi fost acoperit de regulament. Eu asta înțeleg. Nu?
1: Eu așa înțeleg.
0: Că și că putea să interpreteze și invers.
1: Au găsit, Acarul Păun este... Ai văzut cine e Acarul Păun, nu?
0: Cine?
1: Cum? Tușierul. Asistent.
0: Da, bine, l-a greșit oricum.
1: Păi nu, nu. Din analiza domnului Vasaras există un țap ispășitor. Și ăla este
0: cel mai
1: fraier. Da.
0: Cel mai fraier.
1: Exact. Era mai aflat și...
0: Dar el nu e țap ispășitor, el a greșit, dar nu a influențat rezultatul.
1: Ba da,
0: ba, nu.
1: Ba el l-a influențat.
0: Că el dacă ridica sau nu ridica, tot APP-urile alea veneau și...
1: Nu-mi pare rău să-ți spun, dacă el ridica atunci,
0: așa,
1: atunci după ce s-a dus mingea în spate...
0: A, spui că ăsta fluiera.
1: Un pic, da, atunci ăsta se băga. Am văzut că explodau în studiouri aseară.
0: A fost decizie corectă, asta am înțeles.
1: Nenea ăsta, cum îl cheamă, Saboș Covaci, a aflat de la VAR că a fost un offside clar. Nu știu dacă e adevărat sau
0: nu. Păi, ai ascultat, e pe finalul acelui video.
1: Da.
0: Este discuția audio.
1: Ok.
0: Și el spune, bun, ce offside a fost. Păi a fost acolo, dar nu mai contează.
1: A, păi dacă tu îi spui că nu mai contează, iar ăștia tot păi...
0: Și dacă i-a spus mota-mo așa, dar în genul ăsta, știi?
1: Iar, ba, ceva de genul ăsta, da, i-a zis. Iar, da, în studio, da, spunea, domnule, nu, că era la latitudinea. Păi nu era. Că el putea...
0: El n-a văzut, asta e...
1: Deci, el n-a văzut offside-ul, da, inițial, au trecut 40 de secunde. Eu zic, cu toate supărările dinamoviștilor, că Saboș Covaci este exonerat.
0: Dar nu despre de exact, vorba. Nu,
1: păi nu, ba, nu, ca seară spuneau, a, toți, bine, că domnule, păi trebuia, păi nu, ultra și care?
0: Suporterii. Care ultra și din studio.
1: Așa, bun, ok. Au ajuns și presarii ultra.
0: Au ajuns și acolo. Dar asta știu, okay, ce nu știi? Până acum nu știe niciun ultras din jurnalist?
1: Ba, știu.
0: Păi și atunci ce să mă... Da, noi, da, facem o discuție logică. Mie mi se pare că oricum ar fi fost faza asta,
1: da,
0: de fapt nimeni nu-i devine. De vorba ta, eu la Vastitan, dar nu contează. Asta mi se pare, adică o sucești cum vrei tu în favoarea ta. Faci pariu că dacă nu era invers, nu mai vorbeam de APP-uri?
1: Nu mai vorbeam.
0: Păi asta spun, adică APP-ul sigur că există, că mi-a spus și Fimiu, da, bă? Zice, există asta cu APP și cu nu știu ce.
1: Da, mă, asta e. Ce să faci? S-a dus tot.
0: Mie mi se pare că s-a plecat de la o fază simplă, judecată proșie și a ieșit un mare tămbălou.
1: A ieșit?
0: Vorba ta, dacă l-a ridica, nu mai aveam discuția asta.
1: Adică era obligat să analizeze, exact, și nu mai puteau să facă... Da, dar ăla n-a ridicat și atunci... Pf, și cu asta, basta.
0: Ai văzut cum spun, dom'le, e altă fază asta.
1: Da, păi...
0: Deși ea are recursivitate.
1: Ea are recursivitate, dar știi...
0: Adică nu se oprește în sensul ăsta recursivitate, știi?
1: Într-adevăr, vina foarte cea mare și vina, până la urmă, este a celui de, a tușierului, da, care i-a încurcat pe toți, da.

0: Aia e o fază simplă, nu era că era la 3 cm
1: da,
0: și n-ai văzut.
1: Nu,
0: era spațiu în 3, da?
1: Nu.
0: Și la offside-ul ăla de care discută ăștia la IFAB, ăla tot offside era.
1: Ca să cred că să lămurim o dată pentru totdeauna. E adevărat că de când există VAR-ul, asistenții au o indicație clară.
0: Să lase, da.
1: Lasă faza până la final. Dar în același timp, nimeni nu îl împiedică pe asistent dacă este un offside atât de mare,
0: exact,
1: să ridice
0: evident
1: din prima.
0: Da.
1: Că nu-l, bă,
0: și asta era un offside mare.
1: Asta vreau să spun. Adică nu era un offside de la intersectabil, știi cum zicem noi, că dacă se aplică odată schimbarea aia. Nu, era spațiu suficient între omul din offside și apărător. Și la revedere.
0: Da.
1: Și cu asta,
0: da. Deci s-a trecut peste o chestie care era greșită și s-a ajuns la ceva care era corect.
1: Da.
0: Eu asta înțeleg.
1: Da. Da.
0: Bun. La Ruibi, Vasara s-a spus că nu se iau în considerare lucrurile anterioare, da? La Ruibi se iau în considerare. Aici nu. Asta nu, am
1: cineva zice că un gol marcat dintr-un offside de un metru jumate creează polemică și împarte lumea. Nu. Un offside de un metru jumate nu împarte lumea. Un offside de un metru jumate nu poate să împartă lumea. Nici măcar ăia de la Craiova nu pot să spună că n-a fost offside. Adică n-are... A, că se bucură? A, asta da.
0: Păi se bucură și nu spun nimic.
1: Dar tu când zici așa că împarte lumea, înseamnă că oamenii au păreri diferite. Nu. Oamenii n-au păreri diferite. Interpretarea domnului Vasaras e una scoasă din dernier. Înțelegi?
0: Are, chiar...
1: Știi ce a făcut? Avea morcovul cu tot cu frunze.
0: Exact. Și a dat o tentă...
1: Nu, și el a rupt frunzele. Dar morcovul e tot acolo. Știi?
0: Da. Spuneai de ultraj din studio. Bă, Sorin Cârțu era cel mai mare înverșunat. A spus ceva de față. Să fi zis, băi nene, da bă, cred că a fost opsit. Dar asta e, ce să faci. Doar nu l-am...
1: Hai lăsați, vă luați,
0: nu,
1: de domnul.
0: Asta vreau, nu că mă iau. Dar așa sunt și conducătorii, așa sunt și unii jurnaliști. Spune-mă acum. Da, domne, a fost o fază care ne-a avantajat. Asta e, altă dată ne-au dezavantajat, acum ne-au avantajat. Ce să facem? Doar nu i-am spus noi lui Popa să ne ajute. Și gata, ai terminat chestia asta. Nu, tăcere.
1: Da,
0: nu?
1: Știu.
0: Așa e. Eu, se supără vreun oltean dacă vine Cârțu și recunoaște? Că a fost un gol.
1: Nu, dar ce să mai supere? Că punctele sunt la ei.
0: Stai să vezi tu acum etapa următoare dacă joacă la CFR. Poate îi fură CFR-ul. Îi fură. Greșește arbitru. Să vezi cât de vocal să fie. Vezi că așa e viața.
1: Te anunț că țin cu CFR în meciul ăla.
0: Și eu. Și eu, da.
1: Da.
0: Știi ce mi-a plăcut la CFR Cluj? Agresivitate. Și faptul că sunt foarte... Stau bine pe picioare. Deci cred că din 99 de dueluri, 97 le-au câștigat ăștia de la CFR. Din astea fizice, la cap, la balon, la posesie, la nu știu ce.
1: Da, da.
0: Sunt mai... Nu știu, și vine de la antrenor asta, să știi.
1: Păi,
0: pentru că Pancu e la fel.
1: De-n partea cealaltă, cum îi vrea să vină? La...
0: Seriozitate. Seriozitate și posesie.
1: Și posesie?
0: Păi da, că la posesie a bătut rapid, nu știu dacă știi. M-am uitat aseară pe... A avut 57%.
1: Băi, dar asta cu posesia m-ați omorât cu posesia.
0: Știu, nu, nu, am căutat și o să văd dacă la vreun capitol Rapidul a câștigat aseară. Și a câștigat la posesia.
1: Asta ai vrut să vezi?
0: Da, asta, pe ce să văd. Și bineînțeles m-am uitat la câte șuturi pe poartă au.
1: A dat mai multe de data
0: asta. A dat, dar prima repriză a dat puține, să știi. Sau unul, sau nu știu câte am
1: da,
0: primit.
1: Repriza a doua, da. Da.
0: La repriza a doua a fost ca un din ăla care lua pumni în cap și a zis, bă, decât să iau niște pumni în cap, hai să mai dau și eu niște pumni, că poate iese ceva, știi? Așa mi s-a părut.
1: Da, da, da.
0: Craioveanu a spus că a fost offside clar. Bravo! Foarte frumos. Ce, asta înseamnă că nu e oltean sau nu se bucură dacă Universitatea Craiova va lua titlul? Da. Spune lucrurilor pe nume.
1: Cine?
0: Nu faci. Gică Craioveanu.
1: Da, da, da.
0: Grande.
1: Da, da, Gică Popescu a luat foc, alt oltean.
0: Da.
1: Eu credeam că îmi spui că da, l-au stins?
0: Păi da, da.
1: Nu vreau să știu dacă l-au stins.
0: La Ovidiu e mare aproape și au luat apă din mare și l-au stins. Ăsta Gică Popescu și de ce e supărat? Adică e cu frunzele alea care zici tu.
1: Da.
0: Că el e la acolo, la baraj.
1: Da, da, da.
0: Și
1: da. El are, ăsta, Vasara s-a scăpat de frunze, dar la Gică Popescu și morcovul,
0: păi
1: și,
0: nu, da.
1: Și frunzele și morcovul.
0: Păi
1: da.
0: Nu, că a venit Stoica, n-are nicio victorie de 3 meciuri sau 4. Nu. Păi nu, da. Sunt la un pas de baraj și la baraj și spun eu că e dificil. Gândește-te, o meci Farul voluntari? Nu știu, dar sigur că Farul e favorit. Deci fii atent, eu văd așa, baraj Farul voluntari și meci de baraj la Conference League la final. Nu semifinala, finala. FC Botoșani cu Dinamo.
1: Ai fost la Slobozia?
0: Nu.
1: Păi zice cineva.
0: Am, am f-

0: fost cu gândul la Slobozia.
1: Zice, a apucat domnul Nazare să se întoarcă de la Slobozia după meciul cu Hermannstadt ca să vadă Rapid CFR?
0: Nu, le-am văzut la televizor, pe amândouă, nu m-am deplasat nicăieri. La Slobozia am fost cu gândul în Giulești și m-am uitat așa, ca la un spectacol de satiră și umor, știi, așa mi s-a părut.
1: Păi eu v-am spus de ieri, dar...
0: Știi ce am făcut? Am dat televizorul mai tare să aud ce se strigă în tribună, știi?
1: Aia, nu, eu mă interesează ce
0: bine, se strigă. Bine, strigau unii niște prostii, dar vreau să zic, era atmosfera...
1: Da. Mă, așa e când faci alegeri proaste și le cam faci de multă vreme. Dacă faci alegeri proaste, știi, ce ai... Cum e cu... Da?
0: Ce ai cules, ai semănat.
1: Ce ai semănat, ai cules. Ai cules. E, asta culege domnul Șucu și a ales aproape toți oamenii aiurea.
0: Apropo de ce spuneam eu cu multe săptămâni în urmă, a schimbat ceva Gâlcă?
1: Ce să schimbe? Da,
0: pe asta
1: am, nu, ba da, am auzit antrenor... că și-a schimbat termopanele la vilă. Așa am auzit. Nu știu,
0: antrenorii, da. Am văzut și eu în Champions League și pe la Liga 1 și pe la Liga 2, când nu merge o situație, un modul tactic, spuneți cum vrei, schimbă ceva. Ăsta nu schimbă nimic. Și te-am avertizat că nu o să schimbe nimic și nu o să schimbe nici în altă.
1: Ce m-a avertizat, mă, că ieri spuneai că Rapid o să fac un meci mare.
0: Am zis că după 3-4 etape jalnice...
1: Da. Cu Liverpool poate să dea oricine, nu e niciun fel
0: de mirare. Păi de asta am zis, acum dă.
1: Da, dar eu am mai spus și m-am ferit, mi-a fost teamă, domne, să nu, totuși să nu zică lumea că exagerez. Uite, 24 maxim azi în București, că acest jucător... pe care toți m-au nebunit toți, domne, cum l-a dat City, cum a făcut chestia asta, de ce l-a dat Guardiola. Palmer ăsta este, sau invers, deși nu știu care a apărut prima dată, George Popescu este o copie a lui Palmer și invers. Palmer este, uite-te la fața lui, uite-te la fața lui, la freza lui, omul nu știu dacă poate să gândească. Deci este după... Hai să nu zic de ce. Da. Este ca George Popescu. E bine așa? Că nu cred că îl măgulește comparația asta. George Popescu și cu Palmer ăsta sunt frați de cruce, cum s-a făcut Gigi Cola cu Ramon Calderon. Așa sunt ăștia doi, mă. George Popescu și... Sigur, unul la nivel de Premier League, altul la nivel de...
0: Fiecare în curtea lui.
1: Pupi League, ce e a noastră, știi? Da, asta e. Cei doi, nu știu, sunt... Nu-s din aceeași mamă, dar parcă-s crescuți la aceeași școală. Nu știu cum să-ți spun. Da. Bine.
0: Okay. Școala de corecție.
1: Stai.
0: A fotbalului.
1: A fotbalului. Da. Nu, pe dacă era la școala de corecție a fotbalului, poate erau niște treburi. Bine, o să luăm publicitate, dar înainte de asta să vă dau finalul, rezultatul final. A încercat să revină pe ultima... 100 de metri, dacă poți să spui la basket așa. San Antonio n-a reușit, Minnesota câștigă 104-102, iar evenimentul de aseară, unul excepțional la Crucible, câștigă chinezul Wu după un meci așa cum e bine să fie orice finală de campionat mondial de snooker, nu ca anul trecut când alt chinez Zhao a dominat, așa a fost 18-17, dar învinsul, care până mai ieri era al doilea în clasamentul celor mai tineri campioni mondiali după Stephen Hendry, acum a trecut Wu, rămâne un domn. Dacă n-ar fi jucat cu Wu, aș fi ținut cu el cu orice alt adversar, dar uite așa vreau chinezii să le scoată aroganța.
0: Ești
1: din cap.
0: Pro-chinez, da?
1: Nu, vreau să le scoată aroganța din cap britanicilor că nu mai poate să joace snooker. Dar la final l-a văzut pe puștul ăla că e pierdut, l-a îmbrățișat. Deci Sean Murphy este un extra, un domn, un gentleman. Se îmbracă și frumos, e elegant, are reacții frumoase. Mie îmi place. Îmi pare rău că a pierdut, dar îmi pare bine pentru Wu. Și încă ceva. Săracul Wu, ăia, știi cum strigau la Ronaldo, cum era? Și cum fac ăia pe ăla? Așa? Ăștia făceau Wu. Și ăsta săracul a crezut că îl huiduie. Că-l bu, înțelegi? Și trebuie să-i se explice, nu, e numele
0: e
1: tău.
0: E de bine.
1: E de bine, săracul, da. Oricum, un meci excepțional. Și ăsta e, deci, China's New Ping Pong este snookerul. În 10 ani nu se mai atinge nimeni de ei.
0: Ascultați-mă, o să fie producție de chinezi.
1: Da, o să avem...
0: La hectar, dar bună, știi?
1: O să ne bucurăm bun. Că în sferturile de finală mai este cât un european la campionatul mondial. Dar asta peste 10 ani, mai așteptăm. Zi, domnul Nazar, altceva
0: ce
1: înainte de
0: zic?
1: Pauză?
0: Nu mai zic nimic.
1: Aveți ceva?
0: Sunt
1: un gând
0: supărat.
1: De bine?

0: N-avem, de bine n-avem astăzi. E numai de rău.
1: Nu, da, știu, e adevărat. Deci asta a fost de bună cu voi. E adevărat că nu-i de la noi. Da. Nu-i de la noi, nu-i de la noi, da. Și se bucură și Londra, mă. Londra se bucură. Câștigă Arteta titlul, mă.
0: Bă, lasă-l, bă, și pe el să câștige.
1: Băi, eu am văzut după prima repriză, eu nu-mi imaginam că se poate întâmpla ceva. Și am dat pe snucăr. Și când, până m-am trezit era 3-1 pentru Everton. Deci nu mi-a venit să cred după prima repriză. Așa că e un an greoi pentru Guardiola. El mai mult pe slăbiciunile lui Arsenal a revenit decât pe propria forță, știi?
0: Trebuie să mai mențină ritm. Uite că nu l-a ținut.
1: Da. Are dreptate cineva. S-ar putea să avem în peste 10 ani un campionat mondial englez, dar de origine chineză.
0: Dar un chinez de origine engleză nu putem să avem?
1: Nu, nu o să avem.
0: Am înțeles. Era interesant.
1: Bine, hai să luăm pauză.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași...

0: Hola amigos.
1: Hola a todos.
0: By the way, ai văzut-o păstea, adică ai văzut-o Sevilla?
1: Sevilla.
0: Sevilla, cum ar zice ăștia de la noi, Sevilla.
1: Sevilla.
0: Sevilla, Sevilla a jucat cu Real Sociedad de San Sebastian. Mi se pare, Donostia parcă se cheamă în bască, că ei nu spun San Sebastian, orașul, ceva Donostia sau ceva de genul ăsta. E bine,
1: ce ne zice ascultătorul, Blat?
0: A, că a bătut Sevilla pe Real Sociedad?
1: Da, și ea n-aveau nevoie că sunt deja în Europa League.
0: Acum, sigur,
1: bine, asta-s mentalitatea noastră.
0: Deci am auzit că Blat a fost și asta în Vila cu băieții de la Tottenham. Blat a fost și Chelsea cu băieții de la Nottingham. Numai blaturi peste tot.
1: Păi da, bineînțeles.
0: Domnul Nazar,
1: da.
0: Eu vreau să revin la ceea ce ai spus mai devreme.
1: Așa.
0: Ai spus că Botoșanul bate în baraj pe FCSB.
1: Da. Păi da, FCSB nu bate.

0: bate pe nimeni, uite-te și tu. De ce ar bate pe FC Botoșani?
1: Pentru că FC Botoșani n-are niciun interes să meargă în Europa.
0: De ce n-aibă niciun interes?
1: Pentru că n-are unde să joace, pentru că sunt probleme cu începerea pregătirilor și așa mai departe.
0: E o mândrie pentru patron și pentru antrenor să joace în cupele europene.
1: Bine, eu spun că nu vrea să joace în Europa. Adică nu, că nu vrea. Nu e interesat Botoșani să joace în Europa. În schimb, vă rog să vă pregătiți. Sufletește. Unii de fericire, alții de vomă. Ce va fi impresa noastră la un baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB?
0: Păi, dar e cea mai bună variantă pentru presă.
1: Veți vedea cele mai mari excitații posibile în studiourile de sport. Veți vedea ce n-ați mai văzut. De parcă ar juca pentru titlu. Așa va fi barajul.
0: Ce vrei să aștepte presa? Un baraj FC Botoșan, FC Argeș?
1: Păi parcă mai devreme Dinamo, spuneai FCSB. Că Botoșan vrea
0: bate. Aia cred eu. Aia cred eu.
1: Va fi din ăsta. De mare...
0: Da. Să fie un spectacol sportiv de excepție. Stai să ajungem acolo. Ți-am spus, eu sunt puțin sceptic.
1: Bă, când ești sceptic, ești sceptic despre ceva care îți dorești. Îți dorești? Înseamnă că îți dorești?
0: Nu că nu-mi doresc. Eu văd realitatea. Cu ce e mai bună FCSB ca Botoșani?
1: Dacă mi-ai spune că ești sceptic, că ne calificăm la mondiale, te-ați înțelege că ții cu rom național la României. Da. Deci aici vrei meciul ăsta.
0: Spune-mi și mie, de ce e FCSB favorită meciul cu Botoșani? Când tu ai pierdut cu Csereda, când tu de-abia te chinui cu Metaloglobus, când, de ce să fii?
1: Am la îndemână...
0: Doar pentru că ai niște fotbaliști care au jucat bine anul trecut?
1: Eu am la îndemână un răspuns comod și nu ți-l voi oferi.
0: Așa.
1: Ăla e de lot, că lotul e mai
0: tine.
1: Bun. Nu, dar nu, ca să spuneți că e lotul. Nu. Da. Este vorba de experiența meciurilor decisive pe care Botoșan nu are.
0: Când e meci decisiv,
1: da,
0: își revin.
1: Mă, sunt obișnuiți de prin Europa, au jucat meciul de genul ăsta. Adică n-am mers, dacă ne luăm după valoarea lotului, sigur că nu discutăm.
0: Tu,
1: da.
0: Tu dai exemplu din Europa și ai dreptate. Eu îți dau exemplu din campionatul intern. Când vrei să ne uităm la linia de clasament a FCSB-ului anul ăsta?
1: A, nu trebuie.
0: E și la un argument?
1: Da, vezi că...
0: Diferența între Botoșan și Csereda?
1: A, să intre Csereda.
0: Da.
1: Păi da, acolo cred că n-ai auzit.
0: Ce
1: va fi 20-0. Nu știai treaba asta?
0: Știam, nu, dar spun eu că... Păi Csereda i-a bătut pe FCSB. De curând vine.
1: Păi da, Gigi a zis, mă bucur că ne-au bătut, că o să jucăm cu ei și le dăm 20-0.
0: Păi
1: în
0: și
1: baraj.
0: Cu ăștia joacă?
1: Păi dacă Gigi a zis așa.
0: Hai să ne uităm. Etapa următoare, Botoșan Petrolul și Csereda joacă la UTA.
1: Da.
0: Astea sunt și pe aia mai încă o etapă.
1: Hai.
0: Vreau să votez cea mai ghinionistă echipă și cel mai ghinionist antrenor din play-out. Unirea Slobozia și Claudiu Niclus. Tu ai calculat câte goluri a luat echipa asta în ultimile, în minutele de prelungire?
1: Așa se spune acum la lipsa de valoare, ghinion?
0: Păi cum, dar echipa a jucat, a avut, a condus, a? Și în ultimele minute a
1: gol. Că nu ești în stare să ții de rezultat asta, nu e ghinion?
0: N-are forță defensivă, nu?
1: N-are, psihică, e slabă, bineînțeles.
0: Să mai lucreze la psihic, domnul Claudiu Niclus.
1: O să lucreze la matineu.
0: La Ciuc a luat gol în ultimul minut, acum a luat în ultimul minut. La Botoșani a luat două goluri în ultimile minute, că avea 2-1.
1: Vezi? Da. Frumos, foarte frumos. Foarte frumos.
0: Slobozia joacă următoarea etapă la FCSB, deci FCSB o îngroapă. Uh-huh. Iar Metaloglobus întâlnește Hermaștea, deci Hermaștea dar lua 3 uh-huh. puncte. Dacă e de acord și Bratu, bineînțeles.
1: Drăguț, ești drăguț.
0: Hai că avem spectacol ultimile etape.
1: Cu cine vrei să începem? Cu Pancu sau cu Gâlcă?
0: Cu Pancu italian.
1: Pancu?
0: Dă-i Cezarului, ce al Cezarului.
1: Cezarului.
0: Da.
1: Hai să-l ascultăm pe Pancu după victoria din Giulești.
2: A fost tot cordea singur și acum a fost, păi na, a avut Alibec ocazia aia la ei acasă, în prima repriză care a fost echilibrată, foarte echilibrată, nu e mai bun, cred că. Și Cordea, ocazia imensă, dacă dă cum a dat din prima etapa trecută cu Cluj și a scos o Gheat Monas, dacă dă și acolo din prima, era 1-0 pentru noi la pauză, dar în fine nu mai contează. Obiectivul principal să dăm două șuturi pe poartă, măcar la noi acasă, că e prima oară când jucăm cu ei acasă.
3: Mai în glumă, mai serios, încă nu i-ați găsit criptonita domnului Coeliu.
2: Păi nu i-am găsit, că vedeți și dumneavoastră, au multe posibilități, au un lot, au investit foarte mult în vară.
1: Și a fost jucat
0: în Giulești.
2: Meritat echipa care ar trebui să câștige campionatul. La ce investiții au făcut, mai era FCSB-ul, care la fel foarte valoroasă, dar nu mai e pe partea asta de campionat. Și astea, și ieri, au intrat în Simba cu noi, a făcut diferența, ieri a intrat, a făcut diferența. Deci, la investiții, la portat, la calitatea fotbalului, la jucători, e absolut meritat poziția pe care o ocupă și echipa favorită să câștige campionatul și cred că îl va câștiga.

0: Revenind la meciul acesta din această seară, cred că n-am mai văzut de multă vreme pe Giulești un antrenor al echipei adverse care este ovaționat de public la finalul meciului, deși echipa a pierdut.
1: A fost Cristiano Bergo de acum două etape, nu e pe aici, nu e.
2: Dar s-a auzit din nou acel panco italiano după atâția ani.
1: Sunt recunoscători, după atâția ani, da, sunt totuși 6 ani de când am plecat. Nu știu, am spus că
3: în
1: locul ăsta asta pentru că am plecat nemeritat, total nemeritat. Echipa a jucat fotbal adevărat. Ne dominam de o manieră categorică toți adversarii. Au fost 2-3 jocuri în care mingea pur și simplu n-a vrut să intre în poartă din toate pozițiile și s-a renunțat la mine. Dar sunt convins că într-o zi mă voi întoarce.
2: M-aș întoarce până să vă mai întreb de rapid un lucru. La meciul în seara asta, cât de dezamăgit sau frustrat, poate sunteți de faptul că jucătorii au lăsat cumva garda jos în a doua repriză, așa a apărut, deși la pauză sunt convins că le-a spus că contrariu.
1: Nu pot să mă controlez și am reacțiile astea pe bancă, deci toate reacțiile mele de pe bancă vin în momentul în care eu îți spun ție de trei ori ceva, tu spui că ai înțeles și intrăm și nu mai, e totul invers. Ceva. Doar atunci mă manifest, în rest nu, că nu-mi place să mă manifest de maniera aia. Dar am pretenții, pentru că dar e oboseala asta, e final de campionat, sunt multe lucruri care se leagă. De exemplu, mai devreme vorbeam cu un jucător și mi-a spus: "Mister, punem toate greșelile la video și împușcăm." Așa i-am zis: nu, e final, așa mi-a spus, da, un jucător, unul dintre ei. Și nu contează, am un titular cu siguranță și am spus că nu, e oboseală mentală în primul rând, final de campionat, presiunea rezultatului, acelor 3 puncte, venim de foarte departe și sunt lucruri normale greșelile astea, dar am făcut mari, azi am făcut greșeli mari de tot, da.
0: Ce
1: după
0: convinge
1: golul lor de 2-1.
2: Și inclusiv la golul.
1: Da, pe el a fost cânteia, da.
0: Ce vă convinge să continuați cu CFR Cluj, Europa sau ce anume?
1: În Europa e automat contractul pe încă 2 ani. Vom
2: dar
1: vedea.
2: Ce vă doriți dumneavoastră? Cred că asta e întrebarea, nu?
1: Ce să-mi doresc?
2: Adică dacă vă doriți să continuați la CFR?
1: Păi am spus că mai devreme am contract dacă terminăm pe locul 3, 100%, pe 4 mai jucăm un baraj, pe 2 la fel e altceva. Da. Nu, m-am... Cu jucătorii am o relație specială, chiar dacă par mai altfel, nu-i, suntem bine, atmosfera este foarte bună, îmi place, sigur că vom vedea, mai sunt 4-23, cât nici 3 săptămâni, mai puțin, și sperăm să terminăm campionatul ăsta într-un mod mai demn decât suntem acum, nu știu, dar în astea 3 meciuri să încercăm să mai obținem puncte, pentru că am impresia că dacă suntem la 6 puncte de Dinamo, cred că dacă facem un egal cu ei și ei nu fac 6 puncte în celelalte 2 jocuri, suntem, dar nu fac calcule, nu.
4: Mai bine să nu facă calcule.
5: Păi nu, că e complicat.
4: Acum ar fi un eșec în situația în care se află să rateze locul
5: 3. Da, ți se pare că faptul că merge în Cupa Europeană și se plângește cu contractul e fericit? Că mie mi se pare că așa e un pic...
4: Da, nu știu ce
5: adică
4: să spun.
5: Adică nu e sigur ce se întâmplă la club, ce jucători...
4: Problema lui cea mare o reprezintă instabilitatea financiară
5: exact
4: a clubului.
5: Asta e.
4: Iar chestia aia că acel contract se plângește automat, contractele astea se plângesc automat dacă vrea și el.
5: Păi asta
4: să ne înțelegem. El nu este la genul ăsta de contract, el nu este obligat să continue. Ei sunt obligați să continue dacă el vrea, ca să ne înțelegem. E o chestie pe care el are o opțiune, ei n-au. Ei o aveau. Dacă el nu intra în Europa, puteau să-l dea afară. Așa ei sunt obligați să facă ce dorește el. Dacă el vrea să continue în sezonul următor, da. Dacă nu, asta e. Merg și eu pe mâna ta. E îndoit puțin și nu o să zic acum așa ceva, dar n-a zis-o cu toată gura. Ce mai mă întrebați? Evident, continui dacă mergem în Europa. N-a zis așa.
5: Mie mi se pare că nu prea e el fericit așa de chestia asta cu prelungirea contractului.
4: Tocmai din cauza situației de acolo, că el nu știe ce jucător mai... Dacă îl vinde, de exemplu, pe Billy Bock.
5: Eu spun că vinde 2 cel puțin.
4: Bun, ok.
5: Nu știu dacă Billy Bock, dar Corenița și...
4: Poate și Billy Bock.
5: Da, și poate și Billy Bock, da. Să vedem.
4: De partea cealaltă, lucrurile sunt destul de clare, nu? Adică este evident că...
5: E același lucru, nu mergi în cupele europene, out.
4: Pe gâlcă nu-l mai vrea nimeni în momentul ăsta. Publicul nu-l mai vrea, conducerea nu-l mai vrea și sunt și destui jucători care nu-l mai...

0: mai vor. Eu nu spun că l-au lucrat, pentru că pe mine mă deranjează chestia. Adică la Rapid în fiecare sezon e lucrat antrenorul de jucători. Nu. Bă, se poate întâmpla într-un sezon, să zicem. Dar nu...
1: Mie mi se pare că antrenorul i-a lucrat pe jucători.
0: Așa da, așa da. Hai să-l ascultăm și pe Gâlcă, zici? Hai,
1: da, dar mă enervează un pic.
0: Știu, știu.
1: Mă zgâri.
2: Să venim cu acțiuni mult mai rapide, să aducem mingea mult mai repede la careu, să verticalizăm. Dar cred că acolo, la mijlocul terenului, nu și nu cred. Așa a fost, n-am avut eficiență, am pierdut și duelurile, n-am putut să pasăm înainte, multe greșeli. După aceea, a doua repriză am arătat mult mai bine cu schimbările pe care le-am făcut. Mă gândeam să încep de la începutul meciului cu Lars, numărul 6, pentru că știam că am mai jucat acolo, dar... Am zis ca să dăm o oportunitate celor care sunt acolo la mijlocul terenului și să începem cu ei, dar n-a fost așa. N-a fost nimic să ne surprindă CFR-ul, dar jucători cu experiență, cum v-am spus, și care la primul gol ne-au, pe o diagonală ne-au surprins, cu toate că echipa era așezată și ne-au marcat 1-0. După aceea cu Christensen a fost o situație nefericită, unde a ieșit un penalti. Repriza a doua a început mult mai bine, am putut să marcăm, am pus presiune pe adversar, am dus mingea mult mai repede spre poarta adversă și am avut și ocazii de gol, dar n-am reușit să întoarcem rezultatul.
3: Mi se pare că partea de jucători sunt cu moralul la pământ.
2: Păi e greu, foarte greu. Dar v-am spus, e cel mai greu acum că avem mulți accidentați.
4: Ce spuneți jucătorilor în vestiar?
2: Nu, no, păi am spus și toată săptămâna am vorbit despre orgoliul nostru, să putem să demonstrăm că noi am stat mult timp între locurile 1 și 3, că putem câștiga acest meci și putem reveni să luptăm pentru loc de cupă european. Și înțeleg frustrările, am spus înainte. Da?
4: Dar simțiți că se poate mai mult? Sau ăsta este maximul pe care îl pot jucătorii în momentul de față? Că e clar că sunt două, au fost și două reprize diferite, s-au văzut și schimbările, s-au avut și o altă metodă.
2: Da, pe noi ne-a afectat foarte mult, v-am spus, de accidentările și am început să avem din ce în ce mai multe și n-am găsit acele soluții.
3: Negativă, echipa intră în play-off, și dar o cătere foarte
2: mult. Dar v-am spus, scuză-mă că te întrerup. Nu, scuză-mă, n-avem. Dacă aveam jucătorii și puteam să-i ducem până la cap marea majoritate, pentru că se mai accidentează, dar sunt mulți prea mulți. Și mai ales în unele posturi care sunt importante pentru noi. Suntem mult mai departe acum.
4: Adică greu de îndeplinit obiectivul, numai să se întâmple anumite rezultate.
2: Normal că nu mai depindem de noi și depindem de alții.
3: N-ați încercat să aveți o discuție cu cei din conducere, având în vedere seria asta de rezultate proaste, de ceea ce se întâmplă în tribună, poate să vă ajute într-un fel?
2: De vorbit am vorbit și ne așteptam la așa ceva. Ne-am pregătit toți, nu? Și noi, și jucătorii, și ne-am mobilizat să facem un meci bun, dar n-a ieșit așa, pe pase greșite, pe construcție.
3: Situația asta în care este echipa, a spus că ați discutat, se va trage linia la...
2: Nu, dar am vorbit, da. Nu, dar am vorbit și vorbim în fiecare zi, așa că...
3: Păi și ce? Care sunt concluzii?
2: Întrebați-i pe dinși.
1: Întrebați-i pe dinși. Zici că suntem la piatră,
0: să
1: întrebați-i pe
0: dinși. Să știți că l-am difuzat pe repede înainte, adică tot am sărit. Nu, n-o să scoți niciodată de la el o declarație...

0: scoți, nu știu, să o scoți în evidență, nu senzațională, dar una de substanță. Asigur că s-au accidentat jucători, știm, dar Rapid
1: joacă prost. Până acum n-au fost accidentați.
0: Da, Rapid joacă prost de multă vreme și fără jucători accidentați.
2: Deși adică a fost la motivul în toamnă, nu avem suficienți jucători.
0: Da.
2: S-au adus jucători. Au trecut nu știu câte etape. Acum leitmotivul e, sunt accidentați. Da, sunt accidentați, asta e ce e. E prima echipă care are 8 jucători accidentați.
0: Da.
2: Se întâmplă, asta e. Trebuia să adun puncte până acum și să te vaiți acum când mai jucători. Altfel.
0: Da, mă, aici...
2: Au și cu accidentați și fără accidentați tot pro-joc.
0: Sigur că da. Uite, cred că punctul pe ei îl pune un ascultător, Alexandru Voina. La Rapid nu văd spirit. Și așa este. N-am văzut spirit aproape deloc sezonul ăsta. Zice, dacă eram jucător și începeam play-off-ul de pe primul loc, nu concepeam să pierd o șansă uriașă de a lua titlul cu sau fără antrenor. S-au autosabotat. S-au autosabotat prin lipsa lor de... Da. Dacă jucătorul, așa e el construit, nu se poate automotiva. Singura șansă e antrenorul să le transmită, cum să zic, din focul ăla interior, da. Na, că spun și eu vorbe mari, știi?
2: Și a mai fost un leitmotiv la începutul sezonului, când spunea, păi da, de bea de 3 săptămâni,
0: da.
2: Veni la echipă, n-am avut timp să... Deci a trecut, leitmotivul se schimbă, înțelegi? Asta e.
0: Când ascult Gâlcius, intru în poziție de yoga, închid ochii și parcă trăiesc audio un text citit al lui Virgulius.
2: Mai știi cum e, când e o victorie, trece, că nu se uită nimeni la... Sau nu analizează nimeni dialogul ăsta cu Gâlc.
0: Da, da,
2: când
0: da.
2: Pierzi, e penibil și de câteva etape, de câte etape pierde Rapid.
0: Mai contează.
2: Nu mai contează.
0: Să mă scuze Nea Gâlcă, dar majoritatea jucătorilor au avut probleme musculare. Asta înseamnă că e un minus de la pregătire. N-au avut un sezon încărcat.
2: Da,
0: în cupă au ieșit, n-au jucat în cupele europene, adică n-au avut atât de multe meciuri să spui, domne, e normal să aibă probleme musculare. Bă, nu e normal la ritmul în care a jucat Rapid sezonul ăsta.
2: Nea Gâlcă, mai 3 etape și pleci, tată, ce să
0: faci. Întrebarea e...
2: De pe ce loc pleacă?
0: Cine vine?
2: Cine vine?
0: Lista
2: e lungă.
0: Da. Nu știu, dar... Că ce să transmită, mă, Gâlcă și Angelescu? Ăștia nu se supără nici în trafic.
2: Eu zic că Rapid e în mare pericol să pierde și locul 5.
0: Și care e problema?
2: Nicio problemă.
0: Păi da, că e 5 sau 6 e vreo problemă.
2: Tot aia, tot pleacă Gâlcă.
0: Întrebarea e cine vine? Asta este întrebarea. Iar eu dacă aș fi în locul... E greu. Eu de acum aș începe discuțiile, dacă n-am pe nimeni în vizor, aș începe căutările.
2: Eu cred că au pe cineva în vizor.
0: Da?
2: Da.
0: Român sau străin?
2: Român.
0: Păi da, dar Pancu... Dacă
2: e unul care nu-ți place ție.
0: Nu, Pancu eu știu că este în vizor. Poate de asta Pancu nici nu știu că e în vizor. E în vizorul lui Șucu, Pancu.
2: Eu cred că Pancu sau Măldărășan. Eu cred că ăștia doi. Bine, ar mai fi Sabău, dar nu vine.
0: Măi, vă rog eu, e un băiat foarte bun, Adienci. Ce să facă Adienci principal la Rapid? Mă, nu vă supărați, poate să ne audă. Adi nu e bun de chestia asta.
2: Stai puțin, că Adi e la o altă echipă.
0: Dar nu, și dacă era liber, nu este pentru postul ăsta.
2: Noi vorbim de niște antrenori care ar putea să vină. Pancu poate să nu prelungească la CFR și să vină la Rapid. Nu e o problemă. Da? Am discutat chestia. Măldărășanu e liber de contract. Ăștia doi sunt români. Mai știi? Bine, și ar mai fi Edi, dar e foarte complicat.
0: Edi nu vine.
2: S-ar potrivi la Rapid, să știi.
0: Da.
2: Eu, părerea mea.
0: Jucător slab poate să vină oricine, nu e așa. Asta este, eu voi cred că nu vă uitați la fotbalul românesc. Toți jucătorii sunt slabi din fotbalul românesc. Nu e diferență între ei, fraților. Diferența în fotbalul românesc o face antrenorul, inclusiv la FCSB, chiar dacă are jucători ceva mai bun ca alții. Dar fără antrenor nu poți stai că la infinit. Nu se poate. Nu se poate fără antrenor. Da.
2: Eu nu văd alte variante în afară de Pancu și Măldrășan.
0: Da, eu văd o variantă. Care dacă mai? Pancu... Mă, Pancu are echipă, mă. Deci Pancu are echipă,
2: dar
0: merge în Europa.
2: Lasă de înțeles că nu mai vrea să rămână.
0: Okay.
2: Eu așa înțeleg.
0: Da, echipa asta are nevoie... Știi, Pancu are biciu. Măldărășanu nu are biciu, din punctul meu de vedere.
2: E alt tip de antrenor.
0: Eu mai știu...
2: E mai spre Gâlcăș.
0: Iordănescu are biciu, dar nu vine.
2: Da.
0: Și mai văd un singur antrenor liber în fotbalul românesc cu bici.
2: Sabău.
0: Sabău n-are bici. Sabău n-are bici.
2: Da, are respect.
0: Da,
2: îmi pune respect.
0: Știu, dar nu. Bici, acolo e vagabonțeală. Vagabonțeală mare, nu. Acolo trebuie gen... Eu am spus, nu vă convine, Gen Leo Grozav. Acolo știu, trebuie unul care să pună biciu pe ei, frate.
2: Nu-l văd eu pe Șucu să-l aducă pe Grozav.
0: Asta e partea a doua. Dar eu spun că în fotbalul românesc sunt puțin cu biciu. Și în momentul de față sunt 3.
2: Știi de ce cred că va fi antrenor român?

0: Întotdeauna Șucu s-a uitat în campionatul nostru, da? Dovadă Gâlcă. Gâlcă fusese la Craiova o bună perioadă.
1: Păi nu l-a dus pe Lenea, nu s-a uitat și în altă parte?
0: S-a dus, dar el a fost un experiment.
1: Păi da, pentru că l-au ales aiurea, l-au ales după nume, nu după realizările din ultimii ani.
0: Și înainte a mai fost Bergodi, înainte a mai fost Șumudică, înainte a fost Lobonț, adică a mers pe varianta asta. Varianta străineză, să spun așa, a dat greș.
1: Eu spun că ăștia, dintre români, lista mea, primii trei sunt ăștia, da? Pune-o ce ordine vrei. Iordănescu, Pancu și cu Leo Grozav.
0: Asta îți dorești sau asta crezi?
1: Eu dacă ar fi din ăștia trei, aș alege.
0: A, dar din care ăștia... alege primul din ăștia
1: din trei? Din ăștia trei?
0: Da.
1: Nu știu, cred... L-aș alege, pe, până la urmă, pe Pancu l-aș alege. Dar că e și o chestie... adică nu, nu e ca la Șumudică. La Șumudică l-a pus pe Șumudică ca să scape de galerie. Aici cu Pancu nu că scap de galerie, dar Pancu e altceva decât Șumudică, oricum ai dau. Care și ieșirile lui nervoase, nu știu ce, dar nu-i Clovn. Înțelegi? Nu e Clovn, nu-și bagă degetul în chiloți, în gură.
0: Știe să vorbească.
1: Știe să vorbească. Da. Nu, că și Șumudică știe să vorbească. Stai,
0: da,
1: nu știu.
0: Da, numai când vrea.
1: Numai când vrea, da, da.
0: Da. Mai e aici o variantă cu Dani Coman și Bogdan Andone. Bogdan Andone, no, să știți,
1: mă,
0: că este,
1: pace,
0: este tot un fel de Gâlcă.
1: Doamne Dumnezeu.
0: Mai schimonosit așa, dar tot un fel de Gâlcă și de mălărășanește.
1: Să nu vă spărați pe mine, dar cei care îl propuneți pe Bogdan Andone nu prea vă pricepeți la fotbal. Adică eu vă spun că eu nu,
0: da, Bogdan nu Andone e antrenor de echipă mică.
1: Exact. Exact.
0: Eu așa îl văd.
1: Așa este.
0: Da. Prepeliță. Ce să caute, mă, Prepeliță la Rapid?
1: Nu știu, mă, că e vânător ascultătorul nostru. Vrea să-mi
0: puse
1: Prepeliță.
0: E cu Vlădoiul la vânătoare. Păi da, mă, dar Prepeliță în primul rând n-are nici licență. Da. Totuși Rapid e un club cu ștaif. Ai atâția antrenori în lumea asta și le iei pe unul care n-are licență.
1: Da. Un fan FCSB zâmbind spune că îl dorește pe Dorinel Munteanu. Unde? La voi îl doriți? La FCSB? Pe Dorinel Munteanu.
0: Că da, la Rapid? Nu se poate. Nu se poate. Și că Pancu a fost mai supărat că a pierdut Rapid decât că a câștigat CFR Ser.
1: Nu cred, așa, asta nu e adevărat. Sigur nu e
0: așa. Așa a spus omul, ce vrei.
1: De, nu, da. Ce se mai aude de Dan Petrescu? Nu știu, nu se mai aude nimic. Nu știu.
0: Absolut nimic.
1: Da. Rednic vin. Ce să facă Rednic, mă? No, eu...
0: No, Rednic nu cred că mai antrenează.
1: Fiecare cu părerile lui. Eu v-am zis cele trei nume din România. Da, dacă aș fi în locul lor, aș căuta și în străinătate până dau peste un Copici. Da, cu limitele lui, cum spun în ziarist din România. Dom'le, are și Copici. Păi normal că are limitele lui, că altfel era antrenor cel puțin la Dinamo Zagreb, nu la Dinamo București. Da, asta este. Vom vedea ce se întâmplă. Bine, hai să luăm pauză și revenim.
2: Împlinește visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Bine v-am regăsit la Metropola TV și la Radio Sport Total în FM și pe aplicațiile noastre, într-o zi care se anunță minunată din punct de vedere meteorologic, cel puțin pentru capitală, dar am văzut că și în restul țării e de bine, în București maxima de 24. Și pentru că am așteptat să vă treziți mai bine așa, ca să știți, să veniți cât mai mult la televizor și cât mai mult pe radio și pe aplicații, punctul de greutate și de mare seriozitate și de caterincă în același timp urmează în emisiunea noastră și îl vom prefața printr-o chestie audio, dar nu vorbită de noi, vorbită cântată de alții. Ia fiți atenți aici. Da?
3: Dinamo! Dinamo! Dinamo! Dinamo!
1: Ia o zonă, Nazare! Antidinamovistule!
2: Zise un alt antidinamovist.

0: Nu mai Marinica, da, aici ai cu
1: da,
0: Dinamo.
1: Da, asta e dinamovist, e Dinamo, prof.
0: Din ăsta, da, da, da. A, uite aici ce figuri. Cătălin Munteanu, Ionel Ganea, Claudiu Niculescu,
1: nume grele.
0: Dănciulescu, aoleu, ăsta de la Ludogoresc, cum îl cheamă?
1: Moți.
0: Moții, da, așa.
1: Deci știi care e întrebarea mea înainte să deschidem subiectul?
0: Subiectul, da.
1: Totuși, când faci o chestie din asta, să schimbi sigla,
0: de.
1: Nu aduni și tu niște suporteri să-i întrebi? Bă, așa, prin... Bă, unul de acolo, unul de acolo, unul de acolo. Nu așa. Poți să-i chem pe toți, da?
0: Da.
1: Dar câțiva așa, bănuiesc că Niculescu ăsta știe pe unul pe altul. Bă, vino și tu cu ăla și... Care-ți mai isteți așa? Bă, uitați, m-am gândit și eu la o siglă cu niște băieți pe aici, de la Renovatio sau de unde sunt. Bă, ce părere aveți?
0: Eu aștept să-ți răspund singur.
1: Eu mi-am răspuns singur, dar eu te întreb pe tine acum.
0: Ce să-ți răspund? Eu nu pot răspund decât cu Caterinca.
1: Nu, pe bune. Nu, nu, întrebarea e serioasă. Adică
0: ok, întrebarea e serioasă.
1: Da. Dă un pic mai încet.
0: Păi, nu, lasă să simtă, dă mai încet. Deci, așa, întrebarea e, e serioasă.
1: Da.
0: De acord, e
1: dar
0: serioasă.
1: Dar răspunsul vine serios.
0: Dar răspunsul nu poate să vină serios în cazul ăsta. Bine. Și știi de ce nu poate să vină serios din punctul meu de vedere? Da. E pentru că sigla propusă acum nici măcar nu trebuia pusă în dezbatere. Nu trebuia, cum să, dacă cineva le-a zis, uite, asta e noua siglă, eu în locul domnului Niculescu o luam și ziceam, ce vrei să faci mișto de noi? Pacuia la gunoi. Ori nici măcar asta n-au făcut. Așa că tu mă întrebi de dezbatere. Păi numai simpla luare în calcul al unei astfel de aberații mă face să nu răspund la întrebarea ta.
1: Da, dar tu ai spus că au venit unii cu sigla și Niculescu trebuie să o dea la gunoi.
0: Păi n-a făcut-o el.
1: Păi n-a făcut-o el, dar eu am impresia că s-a făcut în colaborare cu el.
0: Bă, uite, sunt mulți dinamoviști. Hai că sunteți cu gura mare, ne acuzați tot timpul. Explicați-ne și nouă, dacă, sau nu explicați-ne, povestiți-ne și nouă, dacă știți de unde a apărut sigla asta. Care mie mai mult înseamnă confundiță de aia, știi?
1: Dă-i un pic la căutare pe Google,
0: da?
1: Și dă-i Dinamo Moscova. Și spune-mi dacă există vreo asemănare.
0: Eu știu că există, cu codița aia.
1: Mie mi se pare că e la fel ca aia lui Dinamo, sau aproape la fel ca
0: aia lui Dinamo Moscova. Lui Dinamo Moscova, să știi că și Dinamo, cred că la început, în anii... Ia tânărul dinamovist, cum aveam?
1: Era altfel, era mai...
0: Tânărul dinamovist.
1: Înalt, așa. Știu de care zici de aia.
0: Tânărul dinamovist. Dar vreau siglă, mă. Siglă, siglă. Așa doar tânărul...
1: Era frumoasă, să știi.
0: Da, fii atent. Tânărul dinamovist, pe ocazii.ro am găsit-o.
1: Da, vine de cineva ceva.
0: Așa. Este foarte inspirată din modelul sovietic. Aia, într-adevăr, e inspirată foarte tare din modelul sovietic, da, cu tânărul dinamovist. Dar asta de acum, bun, codița aia, câinele ăla în mijloc, parcă stă să iasă, să nască.
1: Și vorba
0: ce
1: cuiva,
0: e un pui care să naște, auzi, ce e ăla?
1: Vorba cuiva, mi se pare că e mai mult A decât D.
0: Da, da. Eu m-am gândit un pic la la grecește, știi? Da. Dar nu știu de ce m-am trebuit.
1: La mine știi ce mi-a venit prima oară în cap când am văzut sigla? Chestia aia de șarpe de la Hipocrat sau cum e... Știi de ce zic?
0: Da, bă, lasă și ce? Păi da, dar ăla-i cu medicină.
1: Da?
0: Ăla-i cu jurământul lui.
1: Să fie câine, nu?
0: Ne spune un ascultător ceea ce le-am spus eu oamenilor acum vreo oră când nu eram pe post. E clar că Dinamo, cineva de la Dinamo, s-a inspirat după modelul Juventus, dar le-am spus și oamenilor, când Juventus și-a schimbat sigla, un club atât de vechi, a avut, bineînțeles, o motivație de marketing. Dar știți care era motivația de marketing? Ia să văd dacă vreunul dintre ascultătorii noștri
1: știe. Au
0: schimbat
1: stadionul.
0: Poți să o pui și pe asta.
1: Adică a fost într-o chestie în care s-au schimbat multe în club.
0: S-a schimbat dintre proprietari.
1: Și stadionul și s-a mai schimbat ceva.
0: Atențion.
1: Nu mai țin minte
0: de cu câți ani în urmă s-a făcut acea fuziune cu achiziție de fapt italienească a Jeep-ului.
1: Da.
0: Ia, totul a fost legat de acea achiziție, ca jiu-ul ăla
1: da.
0: Da, vezi, avea o motivație pur financiară acolo.
1: Comercială, da.
0: Comercială.
1: Corect.
0: Da, aici care e motivația să...
1: Eu ce zic, s-a schimbat la
0: nu știu, mie mi se pare că prin
1: stadionul s-a schimbat.
0: Prin acea fundiță vrea să iasă, câinele ăla din mijloc. Așa mi se pare.
1: Dă-te rog frumos un pic pe Google, Dinamo Moscova și uite-te la
0: am văzut-o, mă, e albastră, o am în față
1: și
0: de...
1: Și nu ți se pare că e aproape la fel?
0: Seamănă...
1: Numai că n-are...

0: are un câine, știi? Are o
1: și albastră. Ei iau fundiță și în sus.
0: Da.
1: La Dinamo nu e așa.
0: Și au două stele, ăștia o stele.
1: A, bine, logostele, două stele, logostele. Ăstea logostele.
0: Au două stele, că au luat mai multe.
1: Deci, încă o dată, faptul că schimb sigla nu mă deranjează. S-a întâmplat la cluburi mari în lumea asta. Explicați-mi și mie, deci, care e semnificația noii sigle? Că nu înțelegem. Eu nu înțeleg. Dinamoviști am văzut că nu înțeleg. Cornel Dinu nu înțelege. Ai văzut ce a zis Cornel Dinu?
0: Am văzut ce a zis.
1: Hai să le citim oamenilor ce a zis Cornel Dinu. Cornel Dinu a zis ceva. E o rușine făcută de niște venetici. Mamă, cum a băgat, a trecut la istorie. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecil. Poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea. Originea lui Dinamo nu este o rușine. Ba da. Din contră,
0: nu consider.
1: Păi eu când vin cu tancurile, cu tancurile sovietice, pentru mine nu e o rușine. Istoria clubului nu e o rușine.
0: Dar pentru suporteri, că ei fac chestia asta.
1: Aha. Dar să apar cu așa ceva e un fel de virgulă cu răhăței. Foarte corect. Foarte corect. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Niculescu. Când vin veneticii care nu se identifică cu nimic, schimbă tot. Schimbă stema. Pentru că ei nu se identifică cu nimic, vor să-și facă un prezent cu Dinamo. Asta e amprenta veneticilor și a impostorilor care nimeresc peste o echipă de tradiție și cu istorie.
0: Cornel Dinu, un prosport. Eu am întrebarea aia prima serioasă.
1: Da, da? Deci și a doua neserioasă.
0: Și a doua tot serioasă
1: tot
0: este.
1: Serioasă.
0: De ce e nevoie să schimb sigla? La Dinamo, în momentul de față, acum, în 5 mai, 4 mai...
1: Dacă veneai cu o chestie financiară, o înțelegeam. Păi, cum a făcut Juventus. Păi, ce, Juventus avea nevoie să schimbe sigla?
0: Păi nu, dar acolo e o explicație, aici nu e.
1: Păi da, poate era și aici.
0: Adică să vină domnul Niculescu să spună, domnule, ne-am schimbat sigla pentru că...
1: Bă, eu, știi ceva?
0: Sigla e veche? Aia nu cred că e foarte veche.
1: Păi nu, că e după 90 aia cu câinii aia.
0: N-au mai schimbat-o.
1: De două ori au schimbat, de a treia oară.
0: Asta spun, au mai schimbat-o după 90. Când au apărut doi câini, mi se pare, loc de unul. Sau ceva de genul.
1: Păi și acum sunt doi.
0: Da, dar
1: erau doi.
0: Era unul la un moment dat. Asta zic,
1: era unul singur?
0: Da, era unul singur la un moment dat.
1: Am înțeles.
0: Dar vreau să spun, au mai
1: era
0: schimbat.
1: Era lupul Duck?
0: Auzi, au mai schimbat și acum de ce-i schimba? Adică ce s-a întâmplat? E o altă conducere, e prea veche aia, e prea urâtă aia, e prea demodată. Că n-am văzut nicio justificare. Tu când vii și schimbi, spui, bă, fac chestia asta pentru că...
1: Da, nu seamănă cu sigla Locomotiv Moscova, totuși. Ăla e un L din limba rusă, nu e un D, nu e complet, plus că are căile ferate de desubt. Ne-a trimis Marius o poză. Nu, chiar nu forțeze aici nota. Ci că lăsați-ne să ne pregătim sigla pentru Champions League. Băi, și asta o fi o chestie și nu știam noi.
0: Da, da, e o chestie utopică, nu e... La Dinamo sigla trebuie păstrată, doar câinii trebuie orientați cu botul în sensul celălalt, atât. De schimbarea botului la câini. Asta era singura problemă.
1: N-am înțeles-o pe asta.
0: Ci că botul de la câini...
1: Da,
0: de
1: la... dar te-am auzit ce spun, dar n-am înțeles cum e. Adică de ce? Că nu mă prind.
0: Nu știu, nu i-a plăcut că erau bot în bot, eu știu.
1: Dar nu erau bot, erau unul lângă altul.
0: Da, da, probabil că să fie în lateral sau nu știu ce vrea să spun. Să nu fie simultan, știi, paralel.
1: Aici avem un cățel, da? Un cățel în noua siglă, da?
0: Da.
1: Acolo erau doi. Ei nu se identifică câinele roșu. Ei se identifică prin câinii roșii. Deci faptul că erau doi acolo avea și o legătură cu realitatea. Exista un fotbalist la Dinamo care îi se spunea câine roșu. Bine, au fost mai mulți. Lasă cu frații Nunweiler de unde vine. Dar încoace, când nu era Nunweiler.
0: Da.
1: Era unul Alexandru Moldovan.
0: Da, da, roșu.
1: Roșu, da, da. Câine roșu. Alea, și ei se spunea câine roșu. Dar... generic, câinii roșii erau, da? De la frații Nunweiler.
0: Inutilitatea asta mi se pare mai tare decât ancora de la FC Voluntari și calul de la Poliaș, știi? Că au mai fost discuții pe tema asta, știi?
1: Da.
0: De ce trebuie? Nu știu. FCSB, dacă schimbă azi sigla sau Rapid, nu trebuie să existe o motivație? Eu asta ar fi trebuit să facă Niculescu, să spună motivația și a doua, dacă el s-a consultat cu cineva sau el a făcut sigla... Că e firma lui, compania lui, societatea lui.
1: Vor să schimbe că asta e sigla lui Badea.
0: Păi da, mă, dar nu preiei cu totul? Adică ce, dacă a fost al lui Badea, cum? Nu înțeleg. Sau Badea le-a zis că nu mai e de acord? Adică nu înțeleg.
1: Repet, eu n-am nicio problemă.
0: Adică nu înțeleg.
1: Eu n-am nicio problemă cu schimbarea siglei unui club, atâta vreme cât reușești să oferi o motivație și apoi alegerea pe care o faci să fie una... nu știu, părerile sunt, gusturile. Aici e un desen. Sigla e un desen. Și putem să avem păreri diferite. Dar asta este aberantă. Cu câinele ăla în mijloc, repet, parcă se screme să iasă pe acolo prin cordonul, cu cordonul umbilical, cu tot.
0: Ne bate cineva la cap cu Badea, că ține cu Badea. A spus Nicolescu ceva de Badea?
1: Eu n-am văzut așa
0: eu
1: ceva.
0: Eu nici eu n-am văzut.
1: Mai mult scriu de Badea, să
0: da,
1: știi.
0: Bun, și de ce nu spui chestia?
1: Și Dinamovi și nedinamovi. Și
0: de ce nu spui chestia asta public? Uite, domne, avem o problemă cu așa, că nu vrea ăla sau nu e de acolo și vrem să facem altă.
1: A explicat Nicolescu aseară la Prima.
0: Așa, ce
1: sigla de acum e în coproprietate cu Dinamo lui Badea.
0: Așa.
1: Și vor să o facă, să facă alta, vor merge în cupele europene, cei de la UEFA îi obligă să aibă siglă proprie. Am înțeles. Repet, schimbarea unei sigle poate fi motivată. Am înțeles motivația. Și cu asta, ce că avem subiect
0: declarația
1: de
0: Caterinca. Nu tratăm această decizie ca pe un experiment, este rezultatul unui proces serios și o asumare clară a clubului. Ascultăm opiniile și respectăm emoția, dar un club nu poate schimba direcția la fiecare val de reacții. Pe reacțiile alea le consulți intern până iei o decizie.
1: Ce zici de o echipă cu suporteri care au ținut financiar clubul în viață o perioadă, să vii să propui trei sigle, nu una singură, și să-i pui pe oamenii ăștia să voteze. Pur și simplu. Dar îi alegi. Adică nu dai pe site ca să voteze și steliștii și dinamoviștii și rapidiștii și nu știu ce, știi?
0: Știi care e ideea? Cred că au făcut-o intern, ascuns, că n-a apărut nimic în presă până acum, până au anunțat ei oficial. Eu cred că ei au ținut-o secret să nu se afle și după aia să anunțe. Dar care era problema dacă aveai 10 variante de sigle și exact cum spui tu, făceai un sondaj din ăsta sau în ceva în care dinamoviștii își dădeau cu părerea. Ieșeau o siglă din alea 10 cu cele mai multe voturi și aveai o motivație foarte clară să spui, doamne, uite, eu am făcut chestia asta, suporterii au vrut sigla X.
1: Da.
0: De ce mă înjurați pe mine sau îmi spuneți mie dacă suporterii au vrut chestia asta?
1: Dar nu e adevărat. Eu n-am văzut suporteri care să spună că e ok.
0: Nu, dacă ar fi făcut înainte chestia asta inter cu vot, atunci ar fi avut o justificare, nu? Suporterii au vrut așa.
1: Nu știu.
0: Dacă când hotărăști tu cu trei legende și cu patru de la tine, de la companie, nu mi se pare că e relevant.
1: Au grupurile alea de câteva mii de oameni cu DDD, cu nu știu ce. Numai ei votează. Eu zic că e reprezentativ pentru chestia asta, știi? Băia care vin la meci tot timpul. Îți dau un exemplu, ăia care vin la meci tot timpul, câteva mii de oameni, pune-i pe aia să voteze, că sunt ultrași, că nu sunt ultrași, nu contează, vin la meci.
0: Problema mai altă, Nicolescu nu are o relație bună cu suport. Ăsta e adevărul, adică nu, el, orice ar fi făcut, tot nu era iubit.
1: Ca să-ți dai seama cât de caterincă există, domnul președinte transmite sigla clubului sportiv Cernica.
0: Care e mai frumos.
1: Stai mă puțin. Iar în sigla asta sunt 2 lei pe două picioare față în față. Și i-am spus, zic, crezi lei în Ilfov cumva? Zice că a fost dorința fanilor. Bineînțeles că e o glumă, da?
0: A fost dorința fanilor. În pădure la Cernica. De unde știi că nu sunt lei?
1: Sunt lei la Cernica în pădure?
0: Bă, da, lupi. Punea un lup, vorbesc serios.
1: Unde, la Cernica?
0: La Cernica, dacă sunt lupi în pădure, nu?
1: Nu, la Cernica nu. Știi ce sunt? Mistreți.
0: Nu cred.
1: Cum la Cernica? Căpriori.
0: Nu, cred
1: sunt
0: că lupi.
1: Lup la Cernica.
0: Câini lupi.
1: Unde ai mai auzit lup, mă, lângă
0: pe
1: București?
0: Și tu unde ai auzit, mă, mistreți lângă
1: lângă București sunt mistreți.
0: Dacă vine domnul președinte cu bastonul ăla sau ce e...
1: Domnul președinte... Ce animal crește, domnule? Nu, lasă, nu porcul de îmbătătură. Ce animal crește prin pădurile de lângă Cernica, domnule?
0: Ar fi trebuit să se intereseze domnul președinte când făcea chestia asta de marketing și să vadă ce animale sunt în Cernica. Vorbesc serios. Poate fi vreo pasăre din asta rară, nu știu.
1: Abar pe mine mă distrează că e atâta în fază în...
0: Dar unde e? Vreau să văd și eu
1: asta. Sigla asta de la Cernica?
0: Sigla de la Cernica. Unde
1: ți-o trimit eu. Mi-a trimis-o mie.
0: Te rog frumos.
1: Așa. Redirecționez. Ai răbdare, nu te... Ți-o dau imediat, dar stai puțin, știi cum funcționează...
0: Mă, câini să la Cernica?
1: Nu, da, nu. Băi, nu. Dacă era un delta, puneau enoți.
0: Corect.
1: Mai există enoți?
0: Cred că există.
1: Da?
0: Există,
1: da. Da? Bun, dacă mai există...
0: Nu, da, în pădurea Cernica. Fie că mă enervez acum și mă documentez. Uh-huh. Pădurea Cernica animale. Fii atent.
1: Ia să
0: fii atent acum.
1: Hai că ți-am trimis-o pe Messenger poza.
0: Așa. Ecosistemul din pădurea Cernica.
1: Ia te rog, spune și mie.
0: Mamifer. Ha, poftim. Așa, căprioară.
1: Ți-am zis căprioare. Mă,
0: stai puțin
1: zis,
0: că-ți dau
1: ți-am
0: un
1: zis.
0: Exemplu mai bun. Cerb lopătar.
1: Bă, tot paracopitat.
0: Vulpile
1: din Cernica.
0: Foarte frumos.
1: Cernic, fox from Cernica.
0: Exact. Fie că-ți mai dau eu. Veveriță.
1: E cea mai bună, la cât de tare clubul ăsta, veverița li se potrivește.
0: Și jderii din Cernica, ce zici de treaba?
1: Jderi sau veverițe?
0: Nu, frumos jderi.
1: Scuză-mă, la Cernica, acolo în pădure, crezi și pârși?

0: Fii atent, avem mamifere acvatice. Vidra de râu.
1: Vidra, da, super, de râu. Super. Da.
0: Avem și amfibieni și reptile. Avem buhai de baltă cu burta roșie.
1: Aia cu buhai tot ții pentru tine.
0: Triton cu crestă. Vorbesc serios, deci așa și putem să dăm și nume de pești pentru că au lacul Cernica. Da. Și poate să fie ștucă, biban, plătică, lin și somn.
1: Nu, că sună la mișto când spui bi...
0: Și caras, da, caras bi, bi,
1: bi, biban pe...
0: Cum mă, știu ce lei ăștia din siglă.
1: Da, mă, dar lei la Cernica, mă, lasă. Auzi, mă, face, mă.
0: Are dreptate Alina, a zis că pangasius din laboratorul de la Cernica.
1: Și că două din... ca... Auzi, de ce n-au pus în locul leilor două vulpi față în față, tot așa, pe
0: da,
1: picioarele din spate, știi?
0: Era chiar o chestie.
1: Da, da, da, da, da, da. Așa, am înțeles.
0: La cât am vorbit despre Cernica,
1: uite,
0: trebuie să trecem pe la...
1: Uite, în pădurea Băneasa sunt mistreți 100%. Eu cred că și la Cernica mistreți, mă.
0: Posibil,
1: și da. Făceau și poezie. Mistrețul da. Cu colț de argint da, din da. Cernica. Da,
0: cred că au mai dispărut.
1: I-au mai
0: braconat.
1: Da, da, i-au făcut, da.
0: Știi care e ideea? Am vorbit foarte mult despre Cernica. Trebuie să treacă pe la caserie, domnul președinte. Am vorbit despre animalele din...
1: Le-am făcut marketing.
0: Exact.
1: Da, da.
0: Și
1: da.
0: Idei de marketing pentru... Uite, are echipă de handbal, domnul președinte. De ce nu le spune vulpile din Cernica?
1: Da, mă, pe model America. Exact. Tot e fan America.
0: Păi da,
1: da
0: că e cu
1: ne-a
0: baseball-ul,
1: adus baseball-ul. Sune, exact. Mă, vulpile din Cernica. Cum ar fi, frate, să fie vulpile din Cernica? Frumos!
0: Și că peștii prăjiți din Cernica.
1: Peștii prăjiți, da.
0: Gata, bravo, domnul președinte.
1: Da. Bine, și că da, la Craiova lei mănâncă praz. Păi da, și că leii craioveni sunt vegetarieni. Eu așa am auzit. Ăștia... Da. Și în general, ci că e o modă acum în Dol să fii vegetarian.
0: Da?
1: Da, nu știai?
0: Nu știam.
1: Ba da, ba da, ba da, e o modă, e o modă. Vulpoi din Cernica. Nu că vulpoi, vulpoi sună prea...
0: Urât, da.
1: Nu, e prea adică șmecher. Vulpoi. Ești prea șmecher, da.
0: Știi la ce se folosea la Atacan, știi? E da. Vulpoi în fața porții, știi? Adică e și Red Viclen. La asta se referă.
1: Asta e cu trimitere de la mănăstire, ci că sfinții de la Cernica.
0: Oh.
1: Da, frumos. Uite, domnul președinte, vezi, vedeți? Numai idei, numai idei.
0: Debate da. Din ăsta de marketing în direct.
1: Cică la modul serios, cică leoaicele din Cernica, așa este și in. Trimit lui Nazariu imnul, ascultați-l.
0: Păi da, mă, pentru că leii sunt în sigla acolo, n-ai văzut în logo. Cred că de-aia. Aveți și imn, domnul președinte, bă, la de ce nu-l dați aici?
1: Păi nu, dar, păi stai, că eu abia aștept să ne distrăm.
0: Ia de, l-ai căutat pe YouTube?
1: Nu, am căutat, dar mi-apare cu mănăstirea, n-are nicio legătură.
0: Nu, nu, nu, cu echipa de sport.
1: Imnul, cum se cheamă? CS Cernica? CS
0: Cernica, 2018, 2 lei. Alb roșii, vezi că tot alb roșii sunt și
1: am găsit imnul Concordia Chiajna.
0: Nu, e, nu știu. Aia sunt alb verzi.
1: Vezi că ți-l trimite.
0: Aia sunt viru și verzi.
1: Băi, domn președinte, trimite-mi-l mie, că domnul Nazar nu poate să-l dea acolo. Deci așa cum da. Ai dat...
0: Nu am...
1: Aci că nu-l are la îndemână și o să ți-l trimită mai târziu. Pe acum era momentul.
0: Slab.
1: Mâine nu-l mai ascultăm.
0: Slab director de marketing sunteți, domnul președinte. N-aveți la îndemână.
1: Da.
0: Dacă bine. Vă suna domnul ministru și cine? Vă cerea imnul, da. Nu trebuia să fiți pregătiți? Pregătit?
1: Mamă, ce au început. Lei din Craiova mănâncă tort, păi le place blatul.
0: Sunt lei.
1: Da. Da. Și offside-ul n-a fost cu 30,15 secunde, a fost cu 38 sau 39 de secunde.
0: Chiar spre înainte. 40.
1: Chiar spre 40. Deci aici nu merge că le-am cronometrat eu special ieri ca să vin cu o informație corectă.
0: Poate să nu-i dau ăștia vreo idee lui Gigi să schimbe și el sigla la FCSB. Vorbesc serios.
1: Nu. No. Păi no. Nu e cu
0: colțul. Aia rămâne, de asta, no. Rămâne etern.
1: No.
0: Cu
1: no.
0: Colțurile, da. Cu alea, știi că erau discuții. Steaua în colțuri și asta.
1: Și că vulbița lui Viorel din Blegești, marcă Cernica, a înregistrat.
0: Nu știm.
1: Nu cunoaștem. In Cozia Călimănești. Nu, nu, pe noi ne interesează imnul ce se Cernica.
0: Ai văzut supărați. Cine îl cântă pe ăsta de la Cozia Călimănești?
1: Nu.
0: Alberto Gigică.
1: Da,
0: așa-l cheamă.
1: Da, da, am văzut Gigică Alberto aici, da. Da. Mamă, mamă. Și că versul Gigică Alberto, melodie Gigică Alberto Studio, toate drepturi... A, Studio Mari Baboi. Ai văzut-o pe asta? E înregistrat în studioul lui Mai Baboi.
0: Aia, Baboi nu era un suporter rapidist pe vremuri?
1: Ba, da, da.
0: Baboi,
1: da,
0: Baboi.
1: Baboi, Baboi, da, da. Ci că mesajele mele nu le citiți de mult.
0: Da, păi, dar nu, avem ceva cu tine.
1: Da, avem, avem. Pe ursul crește în pădurea Băneasa unde mi-a furat hoții nevasta. Păi, dacă ăsta e mesaj...
0: Asta e un cântec de jale.
1: Cam animat emisiunea, bravo. Nu noi, mă! Domnul Niculescu a animat emisiunea. Păi,

0: exact.
1: Cu largul concurs al domnului președinte Mane. Că dacă nu venea domnul Manea cu lei din Cernica, mai animam noi. Ce mai animam?
0: Da, știi ce m-am... Ia fii atent că ne-a trimis aici ceva.
1: Aha.
0: Audio.
1: Iată,
0: Spirit de lei.
1: Ia stai, mă.
0: Ți-a trimis și ție? Ia să vedem.
1: Mamă, cu chită e rocker.
0: Răsună pădurea Cernica.
1: Mamă, cum începe, zici că e compusă de Pokorski.
2: Pășim pe teren, privim înainte.
0: Cine cântă?
1: Da, și mă, nu știu.
2: Cu inim de
1: nu mai e Pokorski, e mai bătrân.
2: No.
1: Da, e gen Pokorski așa compoziția.
0: Teamă, e ca aia la România 90.
2: Și minte,
1: știi?
0: Imnul Pokorski.
1: Aha.
0: Luptă
2: în zori.
1: Ia.
2: Suntem
0: refrenul.
1: Cine?
0: Ia.
1: Ia, asta e.
2: Cernica în atac. Suntem fulger și foc.
0: Fulger și foc.
1: Să știi că

0: A zis ceva de lei?
1: Nu, fulger și foc.
0: Fulger, foc?
1: Da.
0: Eroi?
2: Fie pas, fie șut.
1: Fie pas, fie șut.
0: Așa? Ia ziceți.
2: Ne ridicăm, nu cedăm niciodată.
0: Ia zi, domnul

0: Adică leoaicele sunt la fete.
1: Da, cred că da.
0: Și bărbații și câștigăm, suntem
1: eroi. Gata, ajunge.
0: Ajunge.
1: Domnul Manea, da, pe la Isu ați fost, că aveți fulger, foc din astea, să nu ia foc pădure. Știi care e o chestie? Pasă și gol. Bănuiesc că n-au numai secții.
0: A zis șut.
1: Și șut.
0: Pasă și șut.
1: Au doar secții de echipe din astea, de basket, handball și așa mai departe. N-au și sporturi individuale?
0: De ce mă întreb pe mine?
1: Scrimă, floretă.
0: Scrima, floreta, da, e la scrimă.
1: Da, așa.
0: Zi scrimă.
1: Scrimă, da, nu știu. Atletism.
0: Nu, eu știi ce aș face la Cernica? Mm. E handball feminin, de la handball feminin aia cu leoaicele.
1: Am înțeles. Uh-huh. Păi și da, tu trebuie să faci un im pentru tot clubul.
0: Ai, băi, stai mă! Avem tigroaicele în București și leoaicele în Ilfov.
1: Da, da, tigroaicele joacă Final Four.
0: Păi da, acum ce vrei?
1: Bine, joacă și ele probabil în Final Four de juniori. Fulgeră și din Cernica.
0: Băi, eu zic la Cernica să face snooker.
1: Nu, dar serios, domnul președinte, cine cântă, dacă ai putea să ne spui?
0: Nu vrea, mă, să spună. Nu vrea, ci că cel care a compus și cântă a vrut să rămână anonim.
1: Păi nu, cred că e AI atunci.
0: Poate să fie și AI, dar nu prea sună AI. Handball, fotbal, tenis, box, baseball în 5. Baseball în 5? Există baseball 5?
1: Pe ăsta, baseball 5, da, care e foarte popular, da.
0: Da, da,
1: da.
0: Unde, poftim?
1: Da, e mai popular decât baseballul.
0: Unde?
1: În toată lumea.
0: În toată
1: lumea? Se joacă pe stradă.
0: A, se joci pe stradă.
1: Poți să joci pe stradă, da.
0: Tir cu arcul.
1: Are, da?
0: Da, am înțeles că antrenor acolo e domnul Marcu. La secția de tir cu arcul.
1: La tir cu arcul, nu știi că e pas și gol?
0: Mulțumim, hai, domnul Manea. Ne-ai făcut ziua mai
1: succes
0: bună.
1: Succes în activitate.
0: Da, succes cum în ramură, cum se zice?
1: Da.
0: Da?
1: Pe ramură.
0: Pe ramură, așa. Da. Bine. Ci că este AI, mă, auzi. Băi, dacă ați ajuns să faceți cu AI...
1: Ți-am zis eu că
0: gata,
1: e ceva dubios.
0: Dar
1: nu aveți, mă, atâți artiști populari în Cernica acolo să cânte.
0: Păi n-ai auzit, mă, acolo e...
1: Nu, dar acolo, fii atent, în Cernica
0: trebuie să fie... Sunt discipolii lui Bezos acolo.
1: Trebuie să fie neapărat cu animale, imnul, neapărat cu pădure și mai puțin cu foc și fulgeri.
0: De ce?
1: Păi ia foc, pădure.
0: Oh.
1: E o zonă cu pădure acolo, nu? Pădurea Cernică.
0: Da. Da. Trebuia să-i spună AI-ului, băi, vezi, nu băga cu foc și de asta că noi suntem în pădure.
1: Ci că mai au o secție.
0: Ce secție?
1: Secția grătare.
0: Aia,
1: că e pădurea mare acolo.
0: Aia, tare de tot, da.
1: Ci că Smiley stă în Cernica.
0: Așa, mulțumim de informații, tu ești drăguț, dar nu ne interesează.
1: Nu, dar poate le interesează pe domnul Mare.
0: Nu, da, frate, pe Smiley îl văd pe toate mașinile în reclama aia, acum trebuie să știu unde locuiește.
1: Să facă și el ceva pentru localitate.
0: Ci că maxim 400 de lei costă o piesă cu AI. Deci sunteți...
1: S-a decontat pe primărie, ce vrei?
0: Ci că logo este marca Alex Florescu, Zi și Rudotel.
1: Ah, da, știu, da.
0: Îl știi pe Rudotel?
1: Coleg la ProSport am fost, da.
0: Bine.
1: Rudotel pentru că era un pic plecat, înțelegi?
0: Marinică, Alex Florescu. Legătura e la tine.
1: Preiau.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bonjour, mes amis.
3: Bună ziua tuturor.
2: Da, am revenit și la Metropola și la Radio Sport Total FM. După acest moment minunat, pentru care îi mulțumim în primul rând domnului Niculescu de la Dinamo, dar și domnului Cristi Marea, președintele Federației Române de Baseball, că fără informațiile din Cernica n-am fi putut dezvolta subiectul atât de frumos.
3: Hai să-ți dau o știre tare de tot.
2: Mai tare decât asta cu sigla?
3: Din presa spaniolă.
2: A, din presa spaniolă.
3: După ce a fost condamnat la închisoare pentru viol, Daniel Alves s-a reconvertit în predicator evanghelist și a predicat în fața 35.000 de persoane pe stadionul echipei Atletico Madrid.
2: Da, tare. Da,
3: e a atribuit eliberarea sa din închisoarea lui Hristos în cadrul unei adunări religioase la stadionul Metropolitano din Madrid, unde au fost, atenție, 35.000 de oameni. Știi cum e, am mai discutat mai noi de
2: ce ai spus la final? Aia, ascultam, dar finalul m-a enervat și am să spun și de ce m-a enervat.
3: Știi care e chestia? E cum am vorbit noi despre anumite persoane care fac anumite lucruri rele.
2: Aia e.
3: Da?
2: Aici vreau
3: și
2: să ajung.
3: Și cred că dacă după aia o să aibă, o să fie vlavioi sau o să aibă frică Dumnezeu, o să iert.
2: Aici te-ar duce.
3: E același chestie, numai că e într-o altă lume, într-o altă bolă.
2: Când am început să vizionăm, când am început, fiecare după posibilități, după vârsta lui, filmele cu mafioți, observam că ei de fiecare dată, după ce chilăreau nu știu câți, se întorceau la Madonna. Înțelegi?
3: Da.
2: Și se rugau și făceau și așa mai departe. Ăsta, violatorul ăsta nenorocit, da? Acest neom, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că a ieșit din închisoare? Le mulțumesc avocaților, Dumnezeu nu l-ar fi scos niciodată din închisoare.
3: Eu cred că și judecătorilor trebuie să le mulțumesc.
2: Păi aia e. Deci este un violator nenorocit, ca mulți alții. Da, cred că am spus tot prin chestia asta.
3: Da, nu.
2: Iar proști sunt ăia care se duc și se uită în gura lui. Chiar dacă, să zicem, căința lui e una reală. Dar nu veniți, s-a dus prostimea să vadă ce mă, un violator cum spală păcatele? E un violator, băi, un violator.
3: E demonstrat de justiție,
2: da,
3: nu? Că
2: este un violator.
3: I s-a părut cuiva sau ceva sau...
2: Da. Există țări unde violatorii sunt, și mai ales pedofilii, după ce ies din închisoare, să știe pe ce stradă stau, știe oia din cartier că au un violator sau un pedofil în cartier. Vorbesc foarte serios. Da. Așa că nu e...
3: Posibil să ajungă și antrenor de succes, să știți. Adică
2: nu mai,
3: e exclus.
2: Păi în magaismul de astăzi e posibil orice.
3: Asta da. O să zică, domne, asta a fost, a trezit, a făcut, a trezit.
2: Da, da. M-a enervat finalul. Știi că de-aia, că altfel... Știi că dacă avea barbă, pe avea, sigur are bășelul sau barbă.
3: Bă, n-am văzut fotografia cu el, dar bănuiesc că da.
2: Alin zice că dacă ajunge antrenorul, ia pe Mangia, secund.
3: Fai de cap.
2: Da, Mangia nu a fost violator.
3: Nu.
2: Nu a fost
3: altceva.
2: A hărțuit. El a hărțuit, n-a fost chiar violator.
3: Și nu prea s-a demonstrat.
2: Nici aici, da. Dar ăsta
3: a fost condamnat.
2: Condamnat, sigur. Da, da, da.
3: Hai să depășim asta cu sigla, că am discutat destul, cred că nu mai are rost. Mai vrei să calculăm unghiul la logo și asta, că am văzut
2: nu,
3: că la...
2: cineva...
3: Știi că e la 1948 logo înclinat.
2: A, da.
3: Adică de la 1948.
2: Îmi scrie cineva și răsuțește, cum să spun, cuțitul în rană, mult spus. Mi-am adus aminte de o chestiune. Domnul Maricescu a zis că Manchester City nu va câștiga la Everton.

0: pardon.
1: Păi, așa, și ce?
0: Ține că am, din
2: dar
0: păcat...
2: ce ești, predicator?
0: Nu,
2: ești predicator?
0: Eu nu vreau să am dreptate, mă. Că eu nu vreau să-i arteta titlul.
2: Nu, dar să știți că nu e predicator, domnul Maricescu.
0: Nu, nu sunt.
2: Și nici predicător, și nici Nostradamus, și nimic. Că știți și el cu părere. Cum îmi dau și eu, că tot îmi spun niște dinamoviști, că nu știu ce am spus eu acum un an.
0: Băi, e bună asta cu sigla, mă, că dacă îi pui într-adevăr un căpșor și zici că e rochie dâul ăla la Dinamo. Deci dacă îi pui un cap și cu așa și cu păr lung, știi cum desenam când eram mici? Da, trăgeam linii și cercuri, da? Îi faci cercul, îi faci freza de fată și zici că e fustă la Dinamo și pui și două picioare. Deci zici că sigla domnului Niculescu e de fapt o rochiță de fetiță la Dinamo. Poftim. Da. Da.
2: Stai că a sărit un caporal pe mine. Eu nu înțeleg de ce i s-ar fi părut normal domnului Nazare ca fițuica domnului Vochin, susținător FCSB, să fie promovată pe stadionul Steaua de 7 mai.
0: Eu păi, nu știu despre ce e vorba, așa că vă rog să...
2: Cartea să mă... Super Steaua lui Andrei Vochin, da? A fost reeditat. Și au vrut să vină cei de la editură, da? Pe stadion joi, când se face evenimentul respectiv, să discute despre carte, să o promoveze, să o vândă.
0: Așa, și nu se poate.
2: Și nu
0: cum?
2: Se poate, domnul comandant Eduard Danilov sau cum îl cheamă, a spus că nu este posibil așa ceva. E o carte despre istoria stelei, despre ceea ce se celebrează acolo.
0: Dar de ce nu se poate?
2: Pentru că Andrei Vochin, cel care a scris cartea...
0: E FCSB-ist.
2: E FCSB.
0: El spune că FCSB e Steaua, nu?
2: Da, și atunci, chiar dacă el a povestit, că nu e nicio discuție în carte despre FCSB. E vorba despre... Acolo sunt interviuri, povești și așa mai departe.
0: Știu, să nu te speri pe mine.
2: Da.
0: Nici nu aș fi primit. Dacă a declarat că FCSB e Steaua, nici nu primeam.
2: A declarat ulterior după ce a scris cartea respectivă.
0: Da, e adevărat.
2: Ce legătură are cartea?
0: Să-și ducă cartea la în Berceni. Da?
2: Știi care e chestia? Că Andrei Vochin a spus, domnule, eu

0: Câte cărți au? A scris Horia Alexandrescu, mi se pare o carte. Steaua 86 sau ceva.
1: Văzut cum l-am enervat?
0: Da?
1: V-a plăcut
0: ce
1: cum l-am enervat?
0: Sunt? Nu, dar ce cărți mai sunt? A scris Clubul Steaua. Vrei să spun ce... Nu vreau să mai intru în detalii.
1: Da.
0: Sunt două cărți făcute de Steaua cu... de Ogăraru cu Lăcătuși și cu nu știu cine. Sunt penibile amândouă. Nu o spun eu, o spun suporterii.
1: Da.
0: Să scrie Ogăraru cărți. Că e băiat deștept.
1: De ce te cerți cu mine,
0: eu
1: nu te
0: cer, eu îți răspund.
1: Eu te tot răspund, eu ți-am
0: deci
1: spus.
0: Dacă erau nu 20, 7 cărți despre istoria Stelei din perioada aia, Vochin să plece la Fanatic Show sau unde. Păi nu, pe bune, cu tot cu carte. Mai că mai e una de Oprișan. Foarte bine. De Cătălin Oprișan, a scris și el una. Da. A scris despre Mutu și despre Steaua, foarte interesant.
1: Da.
0: Două subiecte concurente.
1: Da.
0: Nu mi-a mai răspuns domnul caporal care m-a certat.
1: Nu?
0: Fițuica domnului Vochin asta, dai seama, e frumos.
1: Băi, a murit un ascultător de al nostru, uite, scrie Narcis aici. Da, Mihnea Mardare, îl știam foarte bine. 49 de ani. Dumnezeu. Da.
0: Dumnezeu un
1: super ierte. Fan, da, de al nostru. Asta e, pare Dumnezeu să-l ierte, da. Bun, revin. Că
0: Oprișan e tot cu FCSB, auzi?
1: Păi și ce, l-a primit cu cartea pe stadion?
0: Păi nu, dar ăsta cred că n-a cerut săracul.
1: A, păi nu, n-a cerut, nu. Băi, încă o dată.
0: Da.
1: Sunt multe anomalii în țara asta.
0: A, da,
1: adică,
0: asta știm.
1: Dacă cei de la, acum ca să, am fost serios și când am spus că nu, dacă eram în locul lui, nu-l primeam. Dar, eu dacă eram în locul lui, sau în locul celor care au condus înainte clubul ăsta,
0: așa,
1: eu deschideam stadionul ăla larg și invitam pe toți să joace contra unei chirii. Nu-l țineam închis.
0: Iar ca o luăm de la capăt.
1: Păi da, ba da, pentru că în momentul
0: m-am
1: în care...
0: de subiectul.
1: Ba nu.
0: Eu pentru plec că, din emisiune.
1: Păi pleacă, hai pa. Deci în momentul în care tu vii și interzici unuia să vină pe stadion, pentru că el are o opinie, deși el a scris despre
0: a scris
1: clubul
0: frumos
1: Steaua,
0: despre perioada
1: despre clubul Steaua, exact. Atunci dacă faci chestia asta, ok, dar deschide stadionul pentru ceilalți.
0: Nu se deschide.
1: Păi tu nu deschizi stadionul pentru nimeni. Dar tu ce ești, mă, că la mănăstirea Cernica, apropo, că intră cine vrea și cine nu vrea. Bine, nu în sensul că să facă nenorocire,
0: nu,
1: se închină,
0: intre,
1: se roagă, da, și așa mai departe. Cum ar fi ca cei de la Cernica să spună nu intră decât cei cu buletin de județul
0: Ilfov, da.
1: Cum ar fi, mă, chestia asta? Așa și aici la...
0: Discriminare.
1: Păi, discriminare ar fi, nu? Așa discriminează Clubul Sportiv al Armatei folosirea unei baze construite din banii poporului, da, că Ministerul Apărării nu produce niciun ban spre deosebire de alte industrii, de alte industrii în țara
0: și
1: asta.
0: Și de primării,
1: da?
0: Care mai
1: și
0: produc
1: și de primării și care, bine, nici ele nu.
0: Mai pot produce,
1: păi
0: într-adevăr. Taxe locale, cum nu produc?
1: Nu produc.
0: Încasează.
1: Încasează, da. Dar primăria poate avea diverse activități altele prin care să și producă ceva, dacă se descurcă.
0: Da.
1: E, cum tu, care nu produci niciun leuț, vii și închizi stadionul ăla?
0: Pite-mă, pentru că la ei, doar ei trebuie să fie acolo.
1: Bă, atunci,
0: și dacă...

0: românesc, a sportului românesc, a, nu e celor de la CSA Steaua.
1: Da.
0: Da. Sigur da. Că tu chemi pe cine vrei, dar poate și un suporter la unei alte echipe vrea să ia parte la petrecerea asta. Nu să excluzi, că e exclusivist.
1: Da, aici nu m-am gândit la suporteri.
0: Nu știu, m-am gândit la suporteri. Păi, dacă ăla n-are voie, ăla n-are voie.
1: Aici e o chestie de politică, de scandal, de ce vrei tu asta cu Văchin. Că e vorba de FCSB, nu e Steaua sau
0: e scandal.
1: Steaua.
0: E un subiect de discuție atât, nu e scandal, că n-a făcut nimeni scandal. Nici da. Măcar ea de la editura Conti.
1: Bă, deocamdată mâine se duc la Parlament, da?
0: Mâine sau poimine?
1: 6. După șapte.
0: La Parlament
1: la
0: sau
1: la... Parlament se după 6.
0: Și pe 7 se duc la administrația prezidențială.
1: Da? Așa da. E? Bun, păi da, pe 6 la Parlament.
0: Le dă asta, cavaler, comandor.
1: Așa, teuton.
0: Da, da. Le dă niște distinții.
1: Cavalerii teuton din Ghincea. Frumos la noi, la stațiunea numită Fotbal Sport România, în general. Că de ce să facem, da.
0: Uite, a scris asta de la editura Quantic, îți citesc 4 rânduri.
1: Da.
0: Pentru mine ca editor rămâne o întrebare simplă și apăsătoare. Cum ajunge o dispută personală să cântărească mai mult decât memoria unei performanțe unice? Cum poate orgoliul unui comandant ajuns într-o funcție publică, vremelnic, să umbrească un demers care nu aparține unui om, ci unei întregi generații?
1: Nu, aici nu sunt de acord, că e vorba de un comandant. Da, orice comandant de la CSA Steaua n-ar fi fost de acord. Nu-i vorba că îl cheamă Danilov sau Petrov sau nu știu, zici și tu.
0: N-a fost de acord pentru că a avut o dispută personală cu domnul Văchin.
1: A avut chiar.
0: S-au întâlnit într-o parcare la Steaua, nu știu câți ani în urmă. Și a ținut minte chestia asta.
1: Mamă, ce povești.
0: Pe...
1: Vai,
0: nemuritoare.
1: Eu spun că și dacă era altul care n-avea o dispută personală...
0: Eu zic că dacă era altul și avea puțină minte, putea să facă, să găsească o soluție. Eu așa cred. N-avea nu minte, n-avea orgolii.
1: N-or avea cei de la Steaua, nu de la FCSB, mulți suporteri astăzi. Dar suporterii aia cât sunt, dacă l-ar fi văzut pe Văchin acolo,
0: asta
1: turba, îți garantez.
0: Dar stai puțin, că eu n-am spus că venea Văchin.
1: Păi
0: venea
1: și carte scrisă tot de el. Hai mă, că nu e carte, nu e o carte scrisă de un preot dominican acum 500 de ani. E scrisă de unul pe care le știe lumea și
0: da,
1: e în viață.
0: E scrisă despre o chestie frumoasă, nu e scrisă...
1: Bă, înțelegi și tu că în viața asta lucrurile nu sunt atât de simple. Oamenii au și ei orgolii.
0: Da, mă.
1: Au și ei trăiri, au frustrări. Pentru că suporterii Steaua astăzi sunt extrem de frustrați în raport cu ce se întâmplă. Sunt foarte frustrați, pentru că sunt și puțini, pentru că nici nu pot să promoveze. Eu îți dau gămadă de lucruri. Eu îi înțeleg din punctul ăsta de vedere. Altfel nu prea mă... Pe mine nu mă afectează că îl primește pe Văchin sau cartea lui, că o primește sau
0: și
1: nu.
0: Pe mine nu.
1: Deci nu mă... Da, într-adevăr. E încă o dovadă a punctului absolut mizerabil în care a ajuns societatea românească, dacă vrei.
0: Asta e
1: ești
0: efect.
1: De acord cu mine?
0: Asta e efectul.
1: Asta este efectul, da. E, e unul din efecte, uite, chiar și chestia asta de aici.
0: Da, da. Lipsa de empatie, de a înțelege pe celălalt, de... Da.
1: Uite, drept dovadă, punctul lău în care am ajuns. Aștept să folosiți denumirea FCSB SA de fiecare dată, cum toți ziceți CSA Steaua.
0: Mă, dacă eu vreau să-i zic lui Gabriel Găbiță, care e problema ta? De ce trebuie să ce trebuie să spunem? FCSB a învins aseară pe FC Botoșani? Așa trebuie să spunem? Am spus FCSB, care e problema? Am folosit Steaua noi când am spus că a jucat FCSB în Superliga? De ce trebuie să spunem FCSB?
1: Ca să fie...
0: Intră pe site-ul LPF.
1: Mulțumim.
0: Dacă intrați pe site-ul LPF, o să vedeți acolo, denumirile sunt trecute. CSFC la toate echipele.

întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Luăm și telefoane, domnul Maricescu.
1: Da, ce? Nu te-ai săturat de sigle, de cărți
2: de
1: și
2: gâlci,
1: de alte chestii?
2: De gâlci!
1: Gâlci, cărți, sigle și așa mai departe. Da. E gata.
2: Dar asta că... cu sigla spun eu că mai durează un pic.
1: Dar n-are cum să
2: mai dă lumea cu părerea.
1: Facem pariu că vor renunța la ea?
2: Nu, fac pariu, cred că s-ar putea să renunțe la ea.
1: E prea mai ții minte,
2: o mai stilizează un pic.
1: Mai ții minte scandalul care a ieșit atât la Rapid cât și la Dinamo când, când au prezentat cele trei rânduri de echipament
2: cu
1: pentru sezonul
2: da.
1: Ăsta. Ăla alb și la Dinamo și la Rapid era cu S-ul ăla de la sponsor și era îngrozitor și a venit și sponsorul și a zis: băi, ok, gata, schimbăm, că e clar.
2: Nu cred că a vrut sponsorul atunci, cred că ei au vrut să facă o chestie.
1: Ei crezi că au vrut să facă treaba
2: cred,
1: asta?
2: Nu
1: și unii și alții? Nu cred. Cred că a fost de la sponsor, că dacă făcea doar Dinamo sau făcea doar Rapid, spuneai că e inițiativa
2: știu,
1: clubului.
2: Da, S-ul ăla nu era în logo-ul sponsorului, știi? Asta vreau să spun. Era doar S de la S, știi?
1: Eu cred că tot de la sponsor a venit.
2: Știu, dar nu era în logo-ul sponsorului. Ai văzut că sponsorul are alt logo.
1: Știu, dar se vedea ca naiba știu, se vedea. Da. Ce să mai... Și au renunțat imediat. E, și aici se poate face același lucru. Și în loc să se grăbească așa de tare, lansează o dezbatere publică din rândul cetățenilor interesați.
2: Roșalbi?
1: Nu, întâi cetățenii interesați. Mă, că poate e unul, nu știu, un creator de...
2: conținut.
1: De design, da? E un designer care zice, uite mă, am eu o idee. Și vin mai mulți cu ideile astea și apoi îi pui să voteze pe cei din DDB, Cătălin Hâldan și toți ceilalți. Nici măcar nu mă bag la legende, pentru că până la urmă în tribune nu mai vin legendele, vin suporterii. Și atunci am împăcat și capra și varză. Și mergem la Botoșan sau unde o fi?
2: Boceni. Deci s-ar putea să fie plecat cu business. Uh-huh. Întreburi de business. Ai format numărul?
1: Da, normal că l-am format.
2: Depinde cum se... Stai că spun eu cum sună acum. E în țară. Sună de România.
3: Alo.
1: Bună dimineața, domnul Iftime.
2: Bună dimineața, bună
1: Daniel
2: dimineața.
1: Și Gabi
2: bună
1: suntem dimineața. La Metropola TV și Sport Total FM. Bună dimineața, n-am mai vorbit de ceva vreme și o să vă întreb așa direct, domnule Iftime, ca un promotor al anumitor schimbări de marketing de mult în fotbalul românesc, dar
2: sau măcar a încercat.
1: Sau nu, și nevenite până la urmă în fotbalul românesc. V-aș întreba, cu un fotbal modest, cu arbitraje
3: să mai contează. Deci când merge acolo, ceilalți sunt dezamăgiți, bineînțeles. Uh-huh. Ca să iau și la stadion, sunt măsuri. Mă uit că Rapidul pică din
2: clasament.
3: Din zonă și el vine și certe fotbaliste, ca și cum spectatorii sunt cu fotbaliste. Spectatorii uit la spectacol, e prost, e bun, nu jur oamenii, actorii sunt actori. În fine, una peste alta, dacă nu ne mișcăm în zona de marketing, va fi și mai slabă participarea. Deși, fotbalul are o vitalitate extraordinară și revine imediat după ce începe un alt campionat, o altă speranță. Deci acum sunt ăștia dărâmați sau care nu le pasă, care poftim, nu mai contează, cum e UTA. Joacă oricum, câștigă, nu câștigă, e asigurat, e acolo, nu vrea, n-are licență de cupe europene, deci n-are miză. Așa că n-ai miză, e clar că nu fotbaliștii în sine joacă prost sau arbitraj de greșesc. El devine mai evident că greșelile de arbitraj pentru că este mult mai atenți noi și au o presiune mai mare și ei. Pentru că am văzut, știi, greșelile într-adevăr, impardonabile, dar eu cred că sunt tot timpul campionate, dar sunt ei mai, sau nu, în timpul campionatului sunt un pic mai lipsiți de presiune, poate, arbitrii ăștia și nu greșesc așa de tare. Sau scoatem noi în relief acum greșelile astea atât de cariere contează la un punct, cum a fost meciul de la Dinamo cu Craiova, știți? Mm-hmm. Dar marketingul trebuie să funcționeze. Eu, într-adevăr, am făcut tot felul de încercări și clar am fost slab și n-am avut forță. Acum am altă încercare și sper că asta să fie mai

0: fotbalul se vinde. Fotbalul e extraordinar de frumos, de interesant, cu sau fără un joc ultra-spectaculos. Dacă l-ai și asta ultra-spectaculos și o poziție bună în clasament, e cu atât mai ușor de a-ți implementa metodele.
1: Elementul...
0: Lumea există. Oamenii iubesc fotbal, sunt foarte, foarte mulți interesați. Asta e.
1: Elementul de marketing ar fi participarea în cupele europene? La asta vă referiți?
0: La noi nu numai asta. La noi, sigur că avem o miză acum, dar trebuie să scoatem ceva de ce frumos din asta. Că dacă scandalul mai cancanul greșel și nu știu care comesești continuu cum antrenează echipa, nu funcționează. Lumea e sătulă. Lumea vrea viață de fotbalist bănuiesc, vrea altceva, vrea din zona asta de sportiv, de om care muncește, care face, care sacrifică, copii care pot să aibă modele fotbaliști. Aici trebuie să ne gândim și sunt convins că sunt foarte, foarte mulți copii care iubesc fotbalul, pe lângă ei părinții îi ajută și puternice să facă și mai mult. Adică nu cred că fotbalul va muri vreodată pe lumea asta, nici măcar în România, cu cât e de prostel acum.
2: Nu, de muri nu moare, că fotbalul nu va muri niciodată. Fotbalul moare când o să moară omenirea, dar asta nu înseamnă că noi ne ridicăm. Noi suntem din ce în ce mai jos, deși n-ar trebui.
0: E adevărat. Național vorbind, un fotbal național, noi suntem acum în stâna noastră, ca să folosesc o expresie ușor de găsit în fotbalul românesc. Adică suntem aici la noi. Noi în afară suntem zero. Suntem zero și e vorba de credibilitate, e vorba de integritate. Toate astea care se văd sau... Bineînțeles, ceea ce presa dă în fiecare zi. Și uitați, în ziar se dă scrie în fiecare zi sau presa asaltă. Sunt foarte, foarte multe lucruri care nu fac niciun fel de serviciu fotbal. Da? Nu știu cum trebuie să asta mai departe.
1: Spuneți-mi, e rentabil să jucați în cupele europene? Pentru o echipă care n-are stadion, da, trebuie să mergeți în altă parte?
0: Tot. Da, e total. Scuze când te derup, dar fotbalul din cupele europene nu te lasă cu buzunarul gol. Adică îți dă 5 lei, dar îți dă. Nu pierzi niciodată. Adică orice îi face, câte prime îi dă la fotbalist, se plătește tot, deplasări, adică îți iese costul ăsta, tot rămâi cu, nu știu, costul.
1: Chiar dacă joci două tururi preliminare?
0: Exact, da. Și în turul preliminar, dacă ajunge în grup, ești bogat.
2: Bine, nu.
1: În turul preliminar, să zicem că bateți un meci și al doilea pierdeți în turul următor.
0: Da, îți dă vreo 300.000 de euro, ceva de genul, care îți costă totul 200.000, 200.000,
2: 200.000. Tot rămâi cu niște mărunțiși.
0: Adică fotbal european, fotbalul ăsta adevărat, și Europa, UEFA, vede asta ca un business. Și nu te lasă pe tine cu o echipă mică sau mare să pierzi bani în cupe, niciodată. Atunci, cupe europene îți bani.
2: Bun, atunci, domnule Iftime, și noastră ne lămuriți dumneavoastră, că nici dumneavoastră nu sunteți lămuriți, sunt convins de chestia. Cum putem să mergem la infinit cu regulamente care ne duc la o mizerie de genul ăsta? Doar 9 echipe din 16 au licență europeană. Iertați-mă, trebuie făcut ceva, adică nu se poate. Dacă spuneți că fiecare participare europeană tot ți aduce ceva în buzunar, dom'le, alealte sunt total dezinteresate, ori n-au ce să caute în fotbal, că nu se pot susține, nu pot atinge un anumit nivel de subzistență până la urmă.
0: Standardul european este cel normal, iar noi nu putem să susținem.
2: Atunci să ne ducem la culcare.
0: Păcate. Adică state echipe din România care nu au bani. Care nu au bani și care trăiesc pe datorii și care reșalonează și care, înțelegeți, nu ni s-au pus niște condiționări. Care le-am pădit și eu tot anul ăsta, că eram 100% că vin cu europene, știi? Joc în play-off. Play-off îți dă iar, gândeam mai mult decât până acum, în fine, nu mai contează. Povestea este că aceste criterii care sunt super corecte și nu sunt grozave tare, nu-ți faci decât să ai un buget care să plătești toți fotbaliștii, să n-ai datorii la istorici, la fotbaliști, la clienți, adică să fie o companie cumva echilibrată financiar, punct. Adică, și aici îți spune altceva, haideți să, unii sunt cheltuieli mari la salariile jucătorilor, putem umbla acolo? Hai să umblăm acolo un pic. Dacă umblu, eu umblu toți, dar așa eu umblu și Sibiu sau Auta nu umblă, s-a dus încolo în sistem, înțelegeți? Sunt în insolvență, că fac concordat cu ăsta preventiv, fac ceva, tot trai din salariul jucătorilor. Dar la început fac comisiuni, iau împrumut, nu iau împrumut, gândesc nu știu ce, mai iau niște bani pe la comunitățile locale și acolo ajungem. Deci dacă ar fi normal la cap și sistemul ăsta ar fi impus, el este impus, dar rămâne fără echipe. Să știți, dacă ne pune la punct pe toți, rămânem la 7 echipe care au

0: Asta rămân în Liga 1.
1: Încă o dată.
0: Care o licență?
1: Pe mine nu m-ar deranja ca iubitor de fotbal, nu mai sunt așa, că m-am cam scârbit de fotbalul nostru, dar ca iubitor de fotbal așa. Să am 10 echipe, nu mă deranjează.
2: Sănătoase.
1: Sănătoase, găsim sistem să joace de mai multe ori și așa mai departe, să împartă banii de televiziune
2: mai
1: din,
2: mulți?
1: Din numărul ăla de meciuri pe care îl creștem, dar să împartă în 10 și măcar știu că am 10-12 cluburi sănătoase în țara asta și nu în fiecare zi intrăm în concordat sau altfel.
2: Și n-avem licență după aceea.
1: N-avem licență. Care este motivația sportivă dacă de la începutul sezonului știu în 7 echipe că nu vor merge
2: și
1: în Europa?
2: Și la Liga 2 știi 10 din 22 care nu promovează.
1: Nu promovează. Iertați-mă, dar da, n-avem da, cum da. Să avansăm. Nu
0: dar
1: se poate.
0: Toate aici, problema este de la federație, este de la Ligă. Cât curaj poți să aibă aici, știți?
1: Da.
0: Pentru că au negociat niște prețuri, niște, ca nici măcar nu e o mare negociere cu dreptul TV. Înțelegeți?
1: Da, nu e, chiar nu e așa.
0: De jocuri și... România e plină de fotbal și cel românesc și foarte bine că e plină cel românesc Liga a doua. Se uită lumea la ei. Uh-huh. La Liga a doua, când vezi stadionele goale, și nimeni, acolo chiar n-ar trebui dat. Da, ok, nu mai contează.
1: Yeah.
0: Deci, tot cineva se uită și acolo, știți? Dar trebuie văzut ce înseamnă câte jocuri dai, trebuie renegociat atunci și partea de Tur TV, dai mai puțin jocuri sau mai multe, sau același jocuri, un fel de play-off mai solid.
1: Da, încerci să le reîmparți, da? Asta să fie același număr.
0: Am crește nivelul competiției
1: da, da.
0: Și atunci s-ar judeca. În momentul în care plătești totul la zi și n-ai datorii, asta înseamnă că s-a echilibrat costurile de salarii, costurile cu deplasări, cu pregătiri, cu tot. Și atunci sigur că ești echilibrat. Doi, dacă de același timp ai să scoate banii publici de treaba asta. Nu e deloc corect o țară care se chinuie să împrumute bani pentru tot felul. Banii am împrumutat, dar nu se văd vreun nevrând într-o formă sau alta la cluburi, știți? Pentru că orice primărie care dă bani nu e atât de bogată. Ar putea să facă mult mai multe alte chestiuni decât să dea foarte mulți bani la fotbal, de exemplu, știți? Chiar dacă fotbal e un fenomen. Dar atunci pui o competiție pe picioare reale, fiecare încearcă să-și găsească metode de a face bani, face bani din propriul spectacol, vinzi fotbaliști, vinzi bileterie, faci marketing. Dacă ai prins de dată 2-3 milioane de euro de la o comunitate locală, fie a primărie bogat sau săracă, bine, săracii n-au. Sau nu vor. Sunt săraci care dau, dar dau ăștia care sunt de casă.
1: Cine are. Acum asta e și în viață. Acum, dacă o primărie are bani, bravo ei. Acum, știi... Păi ce să facem? Păi aia, dacă e mai bogată, e mai bogată. Aici vă înțeleg, dar repet, dacă o primărie își permite, pentru că are un buget mai mare, asta e viața. Nu toți suntem egali, îmi pare rău la financiar.
0: Haideți să plătim academii, haideți să plătim...
1: Se plătește academii din banii aia.
0: Nu salarii, nu poți da salarii publice, bani la stat. Salarii din bani la stat. Nu poți să plătești 10-10.000 un fotbalist euro, când un bani cel mai bun din România nu plătește decât 5.000. Înțelegeți? Asta e mare poveste. Și sunt bani publici. Dacă tu dai bani publici 12 milioane de euro la un 12 de euro pe lună la un fotbalist, atunci e o problemă mare. Așa cred.
1: Dumneavoastră aveți dreptate, dar fotbalul poate să și producă niște bani, chiar dacă o primărie dă bani, dar mai și produce, pe când handbalul, unde se dau salarii tot de 10-12 mii de euro,
2: sau chiar mai mari,
1: nu produce nimic din punct de vedere financiar. Nimic.
0: Asta
1: nimic.
0: E adevărat.
1: Nimic.
0: Acolo trebuie susținut. Bun, dar vedeți că aici o chestiune care ține de o analiză aici, pentru că ei, handbalul, dau salariile astea, dau o expunere europeană foarte mare.
1: Și spuneți-mi, care e câștigul?
0: Cumva ieșim aici.
1: Haideți că sunteți un om umblat. Care e câștigul? Câștigul nostru. Imagine. Dom'le, facem imagine Bucureștiului că CSM e în Final Four.
2: Nu, pentru echipa națională care e câștigul.
1: Ah, dacă câștigă echipa națională, mai zic, dar...
2: Da, nu câștigă. Că avem 3 jucătoare din România.
1: Vedeți?
0: Da, asta e.
1: Asta e.
0: Bun, în orice caz, asta cu handbalul, nu mai bag și acolo.
1: Eu v-am dat un exemplu, nu în sensul
2: băgăți.
1: Că sunt cheltuieli mari într-un loc unde n-ai nici drepturi TV, n-ai nici cupe europene, bani de acolo. Da,
0: că n-ai drepturi TV înseamnă ceva se vinde, știți?
1: Păi nu se vinde.
0: Înseamnă că sunt niște oameni care se uită la asta. Și dacă se uită la asta, înseamnă să le...
2: Puțin.
0: Să-i apreciem. Să-i fotbal, asta e treaba.
1: Da.
2: Vă e teamă de meciul ăsta cu FCSB de la baraj?
0: Păi, mai întâi mi-e treabă să nu ajung la baraj.
2: De adică, ce? Că vă ia Cixereda?
0: La baraj am treabă.
2: Vă ia Cixereda sau de ce?
0: Da.

0: Da, am fac un meci prost cu petrolul, nu știu, fac cicletă mai departe, joc ultimul meci la cicletă acasă și nu știu, nu-i deloc o chestie. Are, s-ar putea să, adică, sau, cu siguranță că avem, putem avea probleme cu ei.
1: Știți care este curiozitatea mea? Când mai vindeți un fotbalist? Că ați avut o perioadă în care ați vândut bine și o perioadă în care n-ați mai vândut nimic.
0: Trebuie să joci bine. Și trebuie să fie unul care să crească asta. Și creditorul face asta. El nu se plânge de asta. Dacă am acum o ofertă mai lat și o am, cred că pleacă.
1: Uh-huh. Din România?
0: Nu, afară.
1: Afară.
0: De asemenea, da. Ea a ofertă de copii ăștia, de joace bine. Și o echipă vinde când joacă fotbal, când e spectaculos, când de goluri, când e văzută bine. Așa, dacă ești pe ultimul loc cu 14-13 acolo, nu vinde nimeni nimic. Stai de acord cu mine. Vreau să reinventez asta, vreau să refac asta, că rețeta asta o știu. Până la urmă, cam asta a venit de asta, se vede cum are la mine. Reîncercăm rețeta de 3-4 ani în urmă. Avem jucători tineri, pe noi și talente care sunt ciudățești, care trebuie pus la punct, ajutați, organizați, cu care să faci fotbal, știți?
2: Vreau să ne lămuriți, dacă puteți, o ultimă chestie legată de calendarul Superligii, pentru că vorbeam cu Dani Coman și spunea că 15 cluburi din 16 din Superligă au vrut, au cerut și au căzut de acord ca sezonul să înceapă cu o săptămână mai târziu, ceea ce din punctul nostru de vedere pare corect. Numai că cei de la Federația Română de Fotbal susțin, domne, aveți reprezentanții în comitetul executiv al FRF și oamenii ăștia au spus că e ok, domne, că domnul Iorgulescu a zis că e ok să înceapă pe 10 și nu pe 17, deși domnul Iorgulescu spunea că e de acord să înceapă pe 17. Lămuriți-ne și pe noi. Ați vrut pe 17 și nu s-a putut?
0: Dacă vreți să vă lămuriți, a spus domnul Iorgulescu, e greu tare. Dacă a auzit, dacă era acolo, nu, e greu tare. Nu.
2: Ai.
0: E complicat rău. Nu știu, noi... era normal să fiu un pic mai târziu, adică joci în frigul ăla din iarnă, și mai ales în România și mai ales la mine în nord, aici unii nenorociri, și acum când se termină campionatul, când vremea extraordinar și n-ar veni la fotbal și n-ar veni nici condiții care trebuie, dacă aveți stadioane încălzite, nu doar vibrare, cu tribune acoperite, cu nu știu ce, ca să poți să bei ceai fierbinte, nu știu ce, mai funcționează fotbal, dacă îl faci pentru oameni, dacă îl faci pentru UEFA și pentru 2-3 lăudăroși, nu merge. Deci fotbal, dacă e făcut pentru oameni, trebuie făcut condiții pentru oameni și oamenii au nevoie de respect. Cât o fie divizat de fotbal. Și atunci eu cred că dacă s-a fost mai târziu, nu era deloc o chestie rea, ba din contra. E adevărat că toate vin într-un calendar european în care ne încadrăm, dar e adevărat că noi nici la națională, nici avem jucători la alte naționale. Eu nu știu să ne grăbim așa ca la campionatul mondial. Nu putem juca liniștite din campionatul mondial fotbal. Noi românii, noi Noi românii putem juca campionatul național când aia se luptă acolo la finală în mondială. Când a venit unul acolo. Nici interes. Nu sunt la aceeași oră transmisă, mai ales că azi noaptea.
2: Da.
0: În fine, e o glumă poate proastă, dar în orice caz, e ceva care nu funcționează aici. Și o logică care e cam de partea asta că nu se înțeleg. Știți, așa și aici. Nu se înțelege domnul Iorgulescu cu domnul Burleanu, fiecare colui. Noi spunem mai ceva, bani am auzit, bani dăm, vin la unii pe și ne-am putea la jos.
2: Da. Da. Da, din păcate ne-am obișnuit cu genul ăsta de...
0: Din păcate. Ar trebui să nu ne obișnuim, cu realitatea.
2: Așa
0: e. Care țin din noi și care ar trebui fiecare să facă ceva în așa fel că simt mai bine ca el. Și dacă putem corecta ceva din greșelile care le-am făcut, să o facem cu toată atenția. Dacă nu facem asta, știți cum un haos naște un haos și mai mare. Sau o întâmplare de naște la o întâmplare și mai mare. Adică, dacă nu suntem atenți, de-aia nu ne corectăm, de-aia nu ne corejăm. Pentru că mi se pare că totul e corect, merge așa, las că merge așa. Uite că las că merge așa, ajungem unde suntem acum. Și în fotbal și nu numai.
2: Mulțumim frumos, domnule Iftime, să auzim de bine. Numai bine, numai bine.
1: Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Apropo de drepturi TV, puteți să intrați și pe sptfm.ro să citiți mai multe amănunte. India și China, mă rog, sunt mulți, și într-o țară și în alta, sunt mulți amatori de fotbal, chiar dacă niciuna, nici alta n-are fotbal dezvoltat. India și mai puțin. Dar în China sunt foarte mulți fani care urmăresc. De-aia sunt și o grămadă

0: De reclame chinezești pe stadioanele din Premier League, de aia se joacă meciuri la 1:30 și în Italia și în Spania și în Anglia ca să se transmită, mă rog, poate în Anglia mai puțin că iau un program mai vechi, dar fii atent aici. În India, consorțiul Reliance Disney a depus o ofertă de 20 de milioane de dolari, mult sub suma solicitată inițial de FIFA. Forul Mondial a respins propunerea. Sony, cealaltă mare companie interesată, a purtat discuții preliminare, dar a decis să nu inițieze nicio ofertă pentru că nu este rentabilă investiția. La fel și în China. Fii atent. Băi, o țară de 1,5 miliarde, două țări care au 1 miliard și cât ori avea. Nu a fost semnat încă niciun acord de difuzare, deși piața chineză a reprezentat aproape jumătate, fii atent, din totalul orelor de vizionare online la ediția din Qatar. Televiziunea de stat chineză, care a transmis ultimele două mondiale, n-a oferit nicio reacție. Absența unor contracte ferme atât în India cât și în China e neobișnuită, mai ales că la edițiile precedente drepturile erau achiziționate cu mult înainte. În 2022, Reliance a plătit 60 de milioane de dolari pentru drepturile din India. Dar fii atent despre ce e vorba. Orele, ce spunea și domnul Iftime mai devreme, din cauza orelor de difuzare, deci să vezi din America în China sau în India, e groaznic, ora e proastă. Și atunci ăștia au dat o sumă mai mică. Măi, eu știu un lucru, că la campionatul Cupa Mondială de Rugby, când se desfășoară în Australia, în Noua Zeelandă și așa mai departe, în Europa sau în zonele de pe glob unde fusul orar împiedică vizionarea normală, să zic așa, scade prețul de achiziție. E, aici ăștia nu vor să-l mai scadă, ăștia de la FIFA. Nu vor să mai scadă. Și uite așa, îi lași pe chinezi și pe indieni fără fotbal. Ce zici de chinezi? Nu ți se pare că e ciudat? Da. La o piață atât de mare, de aproape 3 miliarde de oameni?
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Jumătate, nu chiar jumătate din planetă, dar cât suntem
1: atât? Mulți, da.
0: Cât suntem cu totul acum?
1: Vreo 7-8, nu?
0: Da, deci 40% din planetă, da. Mă rog, din cei care se uită la televizor până la urmă. Da.
1: Păi nu, să facem ceva, să ducem și pe ăștia la mondiale ca să putem să le vindem drept.
0: Direct, nu?
1: Da, direct.
0: Să-i primim direct.
1: Bă, sunt mulți ăștia, trebuie să-i primim.
0: Ai văzut? Celebar. Deci facem 64 de echipe.
1: Auzi, wildcard. Și gata, e terminat. Chem Italia, China, India și Rusia. E, și gata.
0: Eu cred că pe viitor ar trebui... Da, stai puțin. Că dacă nu faci preliminarii corecte, nu ai să pierzi niște bani pe parcurs. Ori tu ai putea să dai de la început wildcard-uri pentru toate campioanele mondiale din istorie, de exemplu, da? Fără să le mai bagi în preliminarii.
1: Da, dar aici nu e criteriu valoric, aici e criteriu comercial. Iar la criteriu comercial dai wildcard la țările cu cea mai mare populație.
0: Hai că am o idee, dar o să vină publicitatea. Fii atent aici. Vin mulți, dar dau wildcard-uri, le aleg pe criterii de performanță, istorie și așa mai departe. Altceva. Fii atent. Și o să se întrebe lumea, dar în aia 2 ani de calificare, sau un an, că de fapt un an e de Liga Națiunilor, ce fac țările alea cu wildcard? Îți spun eu ce fac.
1: Fac o
0: competiție, bravo, exact, separată, cu drepturi de televizare serioase, cu premii mari, și am rezolvat problema.
1: Da. Ai văzut la Campionatul European de Handbal Feminin, 5 echipe gazde plus 3 cele mai bune.
0: Așa. Ai văzut?
1: Da. Hyper, joacă într-o competiție.
0: Hypercube Casa Presei.
1: Da. Știi care e știrea la Final Four ăsta, unde suntem noi?
0: Da.
1: Federația Internațională Europeană,
0: da,
1: a recomandat României,
0: da,
1: să organizeze și Final Four ăsta în septembrie. Înainte de Campionatul European.
0: La Cluj, nu?
1: La Cluj, iarăși, da.
0: Și îl organizăm?
1: Păi nu prea avem bani nici pentru Cluj.
0: Da, ai dreptate.
1: Păi nu, păi vină, îți dai seama,
0: Norvegia. Vai de mama noastră.
1: Deci noi suntem sărași, dar vrem... Până acum competițiile astea, dacă ți-aduce aminte, 10-15 ani, le lua Norvegia, Danemarca. Acum nu mai vor. Nu că mai sunt cheltuieli mari.
0: Și nu prea vine lumea.
1: Și ne-am înghesuit noi,
0: da,
1: dar nu avem bani nici noi. Dar ne-am înghesuit.
0: Vin doar la meciul echipei gazdă. La celelalte nu vine nimeni.
1: Cine exact interesează de alte, da, meciuri?
0: Bine, luăm pauză și la și jumate cu Victor Becali.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi.

0: Alege Mogo, drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Ne-am întors din nou în direct la Metropola până la 9.45 și ne pregătim de un telefon. Înainte de telefon să notăm, așa cum scrie și sptfm.ro, Gabriela Ruse a debutat fără niciun fel de emoții în calificările turneului de 1000 de puncte de la Roma. A bătut-o pe Dodon, Ossin Dodon, cu 6-1, 6-3. 12.045 de euro este premiul, sigur impozabil, și primește și 20 de puncte WTA, dar nu s-a terminat, pentru că trebuie să o bată și pe austriaca Sinia Kraus, numărul 103 mondial, ca să ajungă pe tabloul principal, acolo unde o așteaptă Sorana și Jacqueline Cristian. Să vezi ce sus este Sorana în single race anul ăsta, în single race, am spus, cred că e pe 15. Deci, știi, single race e doar de la începutul anului, nu în ultimele 12
2: luni. Și, din păcate, e ultimul an.
1: Da, eu zic că e mai bine, că cine știe după
2: iese de sus.
1: Bună dimineața, salutăm domnule Victor, sunteți cu noi.
2: Ați băut cafeaua, sunteți în formă.
1: Da, și puteți să vă...
2: Intercampioană. Auziți, da? Intercampioană, Dinamo are siglă, totul merge bine.
1: Mi-a luat, cum să spun așa, pâinea de la gură. Eu vă întrebam dacă sunteți pregătit emoțional pentru un baraj Dinamo-FCSB pentru Europa.
3: Păi de ce să nu fiu pregătit?
1: Păi nu știu, poate vreați...
3: Dacă mie știți că, care e părerea mea despre barajul ăsta, da.
1: Și a noastră, o știți și pe a noastră, da.
2: Dar asta se numai, joacă.
1: Dar se joacă, n-avem ce să facem.
3: Da.
1: Bun, ce ziceți? Cum le-a aliniat-o de sus? Că foarte probabil ăsta va fi barajul. Dacă nu face FCSB vreo prostie prin play-out pe acolo, dar nu cred.
3: Păi cum să facă? Și dacă face ce?
1: Nu intră în baraj cu Dinamo, asta dacă face o prostie, asta spunea.
2: Sau dacă pierde barajul.
3: N-are cum să nu intre.
1: Deci, da, eu am zis că așa cred și eu, dar cine știe dacă îi bate Botoșan sau CSR.
2: Așa zice, așa, intră în play-off dacă era la începutul campionatului. Cum să nu intre FCSB în play-off?
3: Păi, domnule, așa spuneam, e adevărat. N-ați văzut, păi nu toată lumea spunea că pe Chibul da afară.
2: Nu chiar toți.
1: E care, domne, pește prăjit și încă câțiva îl dădeau
2: afară. Și Mitică Dragomir, lăsați.
1: Mitică Dragomir și cu Ivanovici îl dădeau afară. Lăsați, domne, lăsați, nu. Deci cei a doi nu se pun.
2: Și cu Banciu.
1: Și cu Banciu, da.
2: Trei.
3: Bine, pe Banciu trebuie să rămână numai el în țară. Toată lumea trebuie să fie dat afară și din țară, dacă se poate, să rămână el. Că este...
2: I-ați dat mesaj lui Chivu?
3: Nu i-am dat mesaj, dar... Mă bucur pentru el, eu am două motive să mă bucur.
2: Așa.
1: Ține cu Inter.
3: Pentru că sunt interist.
1: Vezi?
2: Vechi.
3: Pentru că este Chibu, da. Chiar dacă i-am dat mesaj să-l felicit. Da. Când s-a instalat, nu mi-a răspuns.
2: Am înțeles.
1: Da.
2: Poate o fi primit multe mesaje și nu le-a văzut.
3: Cu siguranță a primit multe mesaje. Da. N-ați văzut și până la televiziune până Italia. Era și cu Zenga. Bal, criticat și după aia...
2: Da, am văzut că l-a criticat la început Zenga.
3: Da. Asta este. Important e că a realizat un lucru extraordinar. Am văzut și pe Chirilă, care spune că ce, meritul lui e 30% al lui Chibu, sau antrenorului, în general.
1: Numai despre personaje astea am vorbit, acum l-a spus și pe Chirilă.
3: Ionuț era 200% meritul lui.
1: Ionuț, am înțeles că dacă ajungea la Inter, le făcea și ghete special la magazinul lui, la fabrica lui. De la Monaco.
3: Dom'le, toată lumea este liberă să spună ceea ce dorește.
1: Absolut.
3: El rămâne cu rezultatul, cu performanța.
1: Bravo lui, încă o dată, bravo lui.
3: Bravo lui, merită, a fost un fotbalist bun,
1: foarte bun,
3: a avut rezultate foarte bune în cariera lui.
1: Un om serios?
3: Să ai trei campionate în Italia, să ai Cupa Campionilor,

0: cam cu campion mondial al cluburilor, dacă nu mă înșel. Deci, cupe, nu mai spunem câte rezultate a avut, știi? Acum...
1: Întrebarea este alta. Am pus-o și eu aici, cred că ieri. Dacă el se forma în România sau la Republica Moldova, la Chișinău, că am văzut că
2: e
1: la
2: moda. Vorbim de antrenorul Chivu, nu de jucător.
1: Dacă se forma, venea în România să se formeze aici, nu era ceva ieșit din comun, nu? Și nu se forma în Italia. Mai ajungea unde a ajuns?
0: Părerea mea că ar fi fost foarte greu să ajungă. Chiar dacă avea numele și, și ani jucați la Inter în spate. Pentru că uitați acum, ce antrenori au ajuns pe la Chelsea și Dan Petrescu.
2: Da, e corect.
0: Și englez.
1: N-a avut șansă.
0: Și englez, Dan Petrescu.
1: N-a avut șansă.
2: Da, da, da, da.
0: N-a fost. Dacă pentru el, eu cred că a fost. Mie mi-e greu să cred că s-ar fi uitat după el pe aici.
2: I-am auzit pe cei, sigur că un sâmbure de adevăr există chiar și în spusele unor cârcotași, dar să te apuci acum, la nici 24 de ore după titlu și să zici, las că-l vedem noi pe Chivu în sezonul viitor când va trebui să schimbe echipa. Păi stai bă puțin așa. Tu singur spui că trebuie să schimbe o grămadă de jucători și ameninți, las că-l vedem noi. Păi stai să vedem că o să fie o echipă jumate nouă probabil sezonul viitor. E normal.
0: Influențat de alt fotbalist.
2: Nu
0: e vina nimănui, e vina mea.
2: Da. Am înțeles.
1: Și va primi scuzele?
0: Nu mai contează.
1: Va primi scuzele?
0: Nu știu dacă le-a primit, nu m-am mai întâlnit cu el. Da. Eu,
1: cred că a trecut.
0: El le primește, nu le primește, e problema lui.
2: Știți însă ce...
0: Eu fac asta pentru mine. Nu pentru el. El vrea să le primească, le primește. Nu știu ce pot să-l oblig.
2: Nu, dar sigur, dumneavoastră faceți chestia asta pentru că realizați că ați greșit.
0: Da.
2: Dar la un moment dat, după ce greșim toți și ne cerem o dată de două ori scuze, ar trebui să nu ne mai cerem mai departe. Că până la urmă mi-am cerut scuze o dată de două ori.
0: Eu nu am cerut absolut nimic.
2: Așa. Adică gata, am greșit. Asta e, mi-am cerut scuze, la revedere. Că n-am omorât pe nimeni.
1: Dar lui Florin Prunea nu v-a cerut scuze. Așa mă. Păi nu știu că v-aș certa și cu el pe la o emisiune cu...
2: Cine nu se ceartă cu Prunea? Dar cu Prunea
1: când
2: nu,
1: a zis că erați mecanic auto și că îi turnați în pahare.
0: Am zis și eu, știi cum e povestea, zice. A dat și el, am luat și noi.
2: Dar să știți aia că am dat noi, a dat și el și am luat și noi, a căpătat o altă conotație când a zis el m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanță, să în rest nu ne-am jignit. Mai țineți minte, da?
0: N-am făcut, domnule, n-ați văzut ce spune. N-am făcut, domnule.
1: Dar cu Prunea dați noroc pe stradă, dacă vă vedeți cu el? Cu Prunea dați noroc pe stradă?
0: Ai, da, ne-am salutat.
1: Da?
0: Foarte
1: bine. Foarte bine.
0: Acolo,
2: apă sub pot, cum se zice.
0: Cu campanie electorală.
2: Nu de obici.
0: Pentru federație, cu...
2: Gata, am înțeles, da.
0: Ne-am întâlnit ori, Doamne ferește. Da. Avem, domne, pentru ce... Avem acum... Eu am și o vârstă, nu mai avem timp să ne împăcăm.
2: O să vă întreb ceva ca să vă ghidonez cumva și...
0: Să nu mă întrebați de arbitraj.
2: Nu, stați așa.
1: Nu, că ne-a răspuns Vasara, nu mai trebuie
2: să... Nu vă întreb...
0: Ce să răspundă dumne că ăsta trebuie să fie deja în Grecia, dumne?
2: Lăsați, gata, am zis că nu vorbim de arbitraj, da?
0: Până... De ce să nu vorbim?
2: Păi nu, că ne-am plictisit. Păi ne-am plictisit.
1: Dumneavoastră a zis să nu mai vorbim.
2: Și ne-am plictisit și noi să tot vorbim.
0: Părerea mea, a doua zi după meciul ăsta, a doua zi dimineața la prima oră, trebuia să fie demis și Vasaras, ăstea la alții, toți, ăla și erul ăla, să nu mai participe nici măcar la așa demonstrativ să nu mai arbitreze să fie la linie. Și ăștia din camera VAR, toți acasă, tati, uitați-vă la televizor, că nu sunteți capabili de așa ceva.
1: Și un meci România-Olanda la Constanța pe ploaie, adică, că ne-am calificat la Euro.
0: Adică să înțeleg că la FIFA și la UEFA sunt promovați pe o șmecherie.
2: Păi dar nu vă e clar? Adică ce?
1: Aveți dubii?
2: Ionel Infantino, că știți că pe el cheamă Giovanni și în limba română Ion. Da. Ionel Infantino, credeți că a ajuns pe bune acolo? Adică mare merit avea ca să ajungă șef la... A fost sluga lui Blatter, care alt șmecher, care a fost sluga lui Havelange.
1: Și tot
2: care...
1: așa.
2: Și tot așa. Păi ce vrei?
0: Noi să fim sluga cuiva.
1: Bă, exact.
2: Asta e, domnul. Ce să
1: suntem
2: facem?
1: Independenți, ce să facem?
0: Prea mult cu independența asta, că nu face nimic cu independența.

0: 50.
1: Domnul Becali, Dinamo tot pe locul 4 termină și tot la baraj ajunge.
0: Îmi place mie, scuzați-mă, știți ce îmi place mie, văd la emisiunile astea, da. TV, mai ales acum cu moțiunea, cu aia, domnule, jurnaliștii ăștia independenți care au mai rămas, mă, fraților, care independenți, mă? Care independenți, mă? De politică mă refer.
2: Nu, că nici la sport nu mai sunt mulți independenți, stați liniștiți.
1: Nu.
2: Dar, mă rog, asta e altă chestie.
1: Unii n-au fost independenți niciodată, din ce am auzit.
2: Așa e.
0: Independența e grea, este grea.
2: Da. Am zis, domnule Becali, până să vă întrebăm despre desene pe pereții, că știți la ce mă refer. Vă întreb ceva, dar la modul sincer. Dumneavoastră sau fratele meu, ați mai stat, domnule, de vorbă cu Borza ăsta de la Rapid? Mie mi se pare că băiatul ăsta, nu știu, e plecat prin alte țări, adică a rămas doar cu corpul pe aici și pe
0: Domne, eu vreau să vă spun, el este acum la un băiat tânăr.
2: Este tânăr.
0: Domne, dar aia antrenor, bă, antrenor, nu spui, băi, fratele meu, bă, tu în primul rând trebuie să te aperi, trebuie să-l învețe, să-i spună de 100 de ori pe zi, de 1000 de ori pe zi, nu știu de câte ori să-i spună. Ce ești? Ești fundaj. Bă, dacă te duci și urci și se întrezi, e super, dar întâi trebuie să te aperi. Asta e, eu vă spun că și antrenorul, Doamne ferește, n-am nicio problemă cu Costel Gâlcă, îl respect, da. dar nu numai el, antrenorul, nu îi învață, eu știu, bă, înainte așa te lua, bă, te stai aici, te faci așa, faci așa, sigur că asta se învață la copii și juniori, lucrurile astea, la juniori, dar este, pentru că el este un jucător, are calități bune.
2: Da, dar, are, da.
0: Bă, frate, trebuie să-l disciplinezi. Trebuie să-l disciplinezi. Degeaba îi spun eu, că nu asta trebuie să-i spun eu, că eu nu sunt de meserie. Poate, dacă îi spun un jucător să-i spun eu cum se poziționeze sau cum să stea, se poate amuza. Dar un antrenor, un oameni care să stai de vorbă cu el, bă, vină cu aute, stai așa, rămâi la antrenament, puțin cu el, explică-i, stai, asta așa cred eu, da? Ce cred eu, acum văd că nu mai e valabil nimic din ceea ce cred eu. Văd de fiecare zi mă lovesc de câte o chestie așa care și cu fratele meu, poate eu sunt pe din afară, poate sunt înapoiat, poate nu mai știu, nu
2: de
0: mai
2: modă veche, cum ar zice unii.
0: Aceste epoci.
2: Acum, de modă veche, cum ar zice unii, old school, da. Ați spus o chestie foarte, eu cel puțin, interesantă, când v-am întrebat și a zis, domne, trebuie să-l disciplineze. Dați-mi voie și nu o spun cu răutate, o spun cu cât se poate de obiectiv. Păi, domnul Gâlcă nu prea a reușit să disciplineze mai pe nimeni la Rapid. Pare o echipă de poeți, cam asta este ideea. Ori fotbalul nu era poezie nici pe vremea lui Platini, că tot se juca fotbal, adică, iertați-mă.
0: Costel este un băiat liniștit, un băiat cu minte, un băiat ca,
2: bravo lui
0: Costel, ca fotbalist, așa, un băiat
2: grozav, știu, dar mai departe...
0: Parcă nu e pe la Rapid, cred că trebuie altceva, trebuie alt antrenor, un antrenor de mai pe stilul Rapidului, mai gălăgios, mai...
2: Mai cu barda. Mai cu barda, cu barda, mai, da, cu barda.
0: Mai sigur că da, sigur. Uitați Pancu, că Pancu este un tip așa foarte exigent și foarte foarte
1: decis, așa.
0: Adică cu personalitate puternică, da, nu mișcă jucătorii la Pancu.
2: Nu mișcă, așa, nu mișcă, așa.
0: Da. Și a făcut o treabă extraordinară. Ce a făcut Pancu este echivalentul unui campionat, pe cuvânt de onoare, acum nu că
1: a dus echipa în cupele europene, ce să
0: zic. A dus echipa
1: de la retrogradare,
0: care erau, știți că o echipă de asta titrată așa, când intră într-o vrie de asta, poți să și retrogradezi. Poți să ajungi într-o situație de asta să și nu erau departe de zona aia la vreme.
1: Era la un punct de retrogradare.
0: Ce a făcut?
1: La un punct erau.
0: Da, la un punct erau.

0: era, Pancu era la 3 puncte.
1: Da, putea să spere.
0: De campionat.
2: Da, dar am auzit că țineți cu Bergo din lupta cu Coeliu, așa am auzit.
0: Domne, țin cu... Eu n-am... Eu...

0: place, vă place desenul ăsta?
1: Să desenez la Dinamo? Nu, nu-mi place.
2: Nu?
0: Păi da, domnule.
2: Noi credeam că vă place.
0: Eu credeam că vă place,
1: domnule. Acum a rămas și un câine.
0: Și care se naște, n-ați văzut că el zice că se naște din burta aia de acolo, da. De la dâng.
1: Nu, nu-mi place. Acum am văzut, am citit și... și declarația lui Cornel, dar Cornel în stilul lui.
2: Da.
1: Și da, acum trebuie să ne gândim că el este, el este, cred că, singurul care a jucat numai la Dinamo.
2: Și antrenor și jucător.
1: La Dinamo a fost și conducător, la Dinamo a fost și antrenor.
2: Toate funcții.
1: Deci a trecut prin toate, sigur că trăirile lui față de Dinamo sunt altfel.
0: De acord, dar să știți că și suporterii, da. Noi citim toate comentariile.
1: Și
0: suporterii la fel împotrivă.
1: Nu-mi place, nu-mi place. Ce să vă, adică, nu știu, nu...
0: Da.
1: Nu mai sunt câini roșii.
0: Nu, eu
2: câinele roșu,
0: da.
2: Și care e alb un pic așa.
0: Eu știu, în afară de frați...
1: Am făcut vreo cățeluși de la mișa așa.
0: Când eram eu copil, lasați pe frații câinii roșii ăia de unde vine, dar când eram eu copil, câine roșu era Alexandru Moldovan de la Dinamo, eu pe lui ziceam câine roșu. Da, așa era. Da, Sandu, da.
2: Au transformat porecla în renume. Asta este. Da, era o poreclă atunci.
0: Da, atunci, da. Dar credeți că după protestele astea, nu ale domnului Dinu neapărat,
2: nu,
0: că domnul,
2: bagă nimeni,
0: dar sau. Sunt foarte, majoritatea zdrobitoare a suporterilor nu sunt de acord. Credeți că va renunța la sigla asta? Adică o schimbă, am înțeles de ce o schimbă, că e o chestie cu Badea, cu nu știu cum, dar să treacă la alta, că asta e caragioasă, iertați-mă, de-a dreptul caragioasă.
1: Da, domnule, alta, corect, caragioasă și mie, nu știu, nu are niciun fel de legătură cu... Dar acum era neapărat să o schimbe?
0: Da, ci că da, ci că da.
2: Ci că da, care are legătură cu Badea, cu
0: fosta... A explicat aseară la Prima Sport că e o chestie și cu UEFA și cu nu știu ce
2: și... cu Badea.
0: Și cu Badea, da.
1: Acum nici referendum nu poți să faci.
2: Nu, dar poți să chem 20 de suporteri relevanți.
0: Da.
2: Zic, poți să chem 20 de suporteri relevanți, 5 jucători legendari și să faci
0: au dat și bani pe la echipă unii suporteri ca să o țină în viață, mai țineți minte, adică poți să-i chem să-i întrebi.
1: Nu, ce au făcut suporterii lui Dinamo este ceva așa, pentru noi, mă refer în România, nu știu dacă s-ar fi întâmplat la altă echipă. Poate la Rapid, ca să mai dau satisfacție cuiva.
0: Nu, trebuie să dai satisfacție nimeni, dar la Rapid chiar s-a întâmplat.
1: Nu rapidistilor, dom'le, că am și eu, dom'le. Eu am aici la noi aici la Parave, bine, unul singur care un rapidist, mai mult, dar ăla e mai vocal, a și jucat pe la Rapid, a debutat pe la Rapid.
0: Așa.
1: Și eu glumesc așa cu el, zic, băi, bătut un haul și te-ai accidentat. dar și el ăsta ia doare capul când joacă Rapid. Nu se uită, ba, schimbă pe la terenul verde, nu vrea să vadă, nu poate să trăiască, ia pastile. Adică trăirile astea eu am mai văzut și pe mine mă deranjează când îi se face unele de Petru Dinamo sau îi conduce, dar nu așa s-a ajuns.
0: Pastile, da, am înțeles.
1: Rapidiști trăiesc într-un alt fel și cred că ar fi făcut, bine, acum nu sunt așa de mulți ca la Dinamo.
0: E adevărat, asta e problema.
1: Rapidiști cam intră într-un stadion.
0: Asta e, măcar sunt curați și cinstiți, știți cum e.
1: Da, da,
0: adică,
1: da,
0: așa
1: adevărat,
0: că...
1: Asta e foarte adevărat. Deși eu am luat în jurături pe Rapid, dar când mă duceam înainte pe Rapid, era și stadionul ăla, că n-aveai cum să nu iei în jurături.
0: O nenorocire.
1: Era un ofițer de armată.
0: Așa.
1: Doamne Dumnezeule, câte înjurături ne trăgeau. Și la tribuna ofițerului, domne, dar n-aveai să nu putea să
0: uite. Era nenorocire, într-adevăr. Era nenorocire.
1: Dar atmosfera de pe Giulești îmi place. Imnul, cântă toată lumea, imnul ăla frumos, adică de multe ori chiar îl fredonam.
0: Dacă e frumos.
1: La meciul.
0: E frumos,
1: da,
0: asta e.
1: O atmosferă frumoasă pe Giulești.
0: Da.
2: O ultimă întrebare, domnul Becali. Diseară, scurtă să ne spuneți, diseară cu Arteta sau cu Simeone?
1: Eu sunt cu Simeone.
0: Eu știi ce?
2: Noi nu.
0: Iar eu răspund Luis Enrique, ca să fie așa. Eu țin cu Luis Enrique.
1: Da.
0: Am glumit, domnul Becali. Vreau să vă spun că mă gândesc tot la Luis Enrique.
2: Din cele patru, eu țin cu Societatea Comercială Bayern München.
1: Dom'le, Bayern este un club serios, este un club, dar nu pot. Acum, eu mai apropiat de...

0: Am fost pe stadionul ăla, m-am fost primit bine, m-au tratat în cunoștințe. Ultima dată am pus și poze cu Serezo, cu președintele, când am fost. Când au jucat cu Tottenham, că am fost la meci. Sunt mai aproape, sunt cu Atletico. Eu mi-aș dori Atletico. Și mi-aș dori să câștige și să joace bine, chiar cu riscul de a pierde Luis Enrique, să fie în finală. Aș vrea să, adică să, au mai jucat două finale Atletico.
1: Da, cu Real Madrid. Nu? Cu Real Madrid. Da.
0: Nenorocirea lor, Real Madrid asta.
1: Asta fie ar să fie. Nenorocirea noastră a tuturor, și cu Barcelona și cu astea, ce Dumnezeu. Da. Da.
2: Bine, mulțumim mult.
0: Toate. Mai ușor cu arbitrajul, nu?
2: Nu, mai gata. De mâine liniște.
0: Să vă închidă emisiunea. Da.
2: Ne apărați dumneavoastră din stradă.
0: Da, vin cu pancarde. Vorbeați de prune atunci, spuneați de prune. Păi știi că am fost cu pancarde.
1: Atunci,
2: cu Afanu.
1: Cu Afanu, da.
0: Cu Afanu, ce era?
1: Afanu.
0: Era cu altceva.
1: Da.
0: Sunt
1: doar aceleași litere, dar nu sunt același lucru. Da. Da. Bine, mulțumim frumos, domnul Victor.
2: Numai
1: bine. Ciao, numai bine.
2: Victor Becali în direct la Radio Sport Total FM și o bucată și la Metropola TV. Bun.
1: Așadar, ți-a spus, da. Ați vorbit Atletico.
2: Eu cu Arteta.
1: Eu în seara asta nu cu Arteta ești?
2: Da, cu Arteta.
1: Eu nu sunt cu nimeni.
2: Da, eu sunt cu Arteta.
1: Eu, gândul meu e la Luis Enrique mâine seara.
2: Mâine mai vorbim, mâine, nu-i problemă.
1: Știu, dar nu pot să țin cu niciuna. Cu Arteta nu țin pentru că nu-mi place mie. Știi, a găsit prea multe scuze în ultimii ani, iar ăsta altul nu-mi place că bagă autobaza în poartă.
2: Da.
1: Dar nu știu ce.
2: Asta
1: să
2: e
1: zic.
2: La ora 22, la 17:30, Bihor Chindia în Liga 2, sunt singurele meciuri de astăzi.
1: Începe returul meciurilor din play-off-ul Euroligii.
2: Da.
1: Avem la 19 apoi Tel Aviv cu Real Madrid și la 20:45 Monaco Olympiacos. Oaspeții conduc în ambele meciuri cu 2-0 și reamintesc pentru cine nu știe, în primele semifinale din campionatul de basket nord-american în NBA, New York Knicks câștigă acasă cu Philadelphia, iar Minnesota face break-ul chiar în prima dispută din Texas cu San Antonio Spurs.
2: Aceasta a fost și emisiunea din această dimineață. Vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine dimineață la 7 fix suntem aici la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
2: Toate bune.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
1: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu solist. Iată că ne aflăm într-o minunată zi de marți, 5 mai 2025, o zi în care cu siguranță că ne vom delecta cu o partidă infernală, aș putea spune, o partidă care se va juca la ora 22, vă spuneau și băieții de la matinal că în această seară vom vedea Arsenal-Atletico de Madrid, un meci care pe care, un meci pe viață și pe moarte, după ce în tur au fost multe, multe faze controversate, penaltiuri acordate de arbitrul McKelly, penaltiuri iată, întoarse de VAR chiar. În asemenea situații, sigur că încărcătura a fost foarte mare. Rezultatul până la urmă a fost unul cât se poate de normal în funcție de ceea ce s-a jucat. Dar cu toate acestea, astăzi cred că lucrurile se vor schimba, pentru că fiecare echipă din cele două are interes de a promova, să joace finala. Și sigur că ceea ce s-a întâmplat la Craiova e sau nu este credibil, voi știți mai bine, dar din punct de vedere tehnic el a venit cu varianta susținerii deciziei VAR de a nu interveni. Da, n-aș vrea să o comentez încă o dată, este președintele Comisiei de Arbitri și el vă spune ceea ce știe că s-ar încadra în prevederile regulamentare. Până la urmă, este clar că lucrurile s-au învolburat din nou în campionatul de fotbal al României. De ce? Pentru că ați văzut și voi, Rapidul a fost bătut aseară de CFR Cluj, lucru care n-a fost deloc la îndemâna formației giuleștene de a încerca să iasă din anonimat de acolo. Continuă seria foarte proastă a formației rapidiste. CFR-ul, în schimb, vine pâș-pâș așa cu Daniel Pancu într-o formă maximă în calitatea sa de antrenor. CFR-ul a venit pe locul 3 în acest moment. Cu siguranță că meciul cu Craiova va fi unul capital în etapa viitoare. Pe data de 8, peste doar 3 zile, vom vedea CFR Cluj Universitatea Craiova, o partidă de zile mari care cu siguranță că acolo se va rupe campionatul. Ori se va încrâncena și mai serios cu o victorie clujană, după care Universitatea sigur că va beneficia de această înfrângere a Craiovei dacă se va produce și va câștiga cu Rapidul. Evident, un Rapid care nu știu cât e de interesată să încurce o formație clujană. Și sigur că deja lucrurile se vor agita rău de tot dacă va bate CFR Cluj. Un rezultat de egalitate al Craiovei ar liniști cumva, zic eu, patimile din campionatul nostru. Unirea Slobozia are din nou ghinion, mare, mare ghinion. Ce să zic, nu am dorit să-l văd pe Claudiu Niculescu într-o astfel de situație, dar iată că Dorinel Munteanu a avut și un pic de șansă. Rezultatul de egalitate obținut ieri de Hermannstadt după ce a fost condusă aproape tot meciul, la un moment dat a fost 2-0, li s-a anulat și un gol celor de la Slobozia. Totul a fost, da, a ratat un penalti și balaure pentru FC Hermannstadt. Meci nebun aseară. După minutul 80 au reușit Sibienii să înscrie, iată, Sergiu Buș a marcat în minutul 82 din pasa lui Neguț și a venit acel gol izbăvitor în minutul 90+8 a lui Georgievski, dragi prieteni, care probabil că a trimis Slobozia în Liga Secundă. Eu cred că deja s-a parafat retrogradarea directă a Sloboziei, chiar dacă teoretic mai există șanse, dar Hermannstadtul, atenție, are mult mai mulți prieteni în campionatul ăsta și se va vedea în următoarele etape că Hermannstadtul nu retrogradează, ci va merge la baraj. Pentru mine este foarte clar lucrul acesta și sigur că îl susțin cu toată tăria. Hermannstadtul

are oameni buni, prieteni în campionat, ce să zic. Mai mult de atât nu o să vă zic. Ultima etapă probabil că va fi una interesantă. Uite, Hermannstadtul acum se duce la Metaloglobus. Dar ce credeți că face? Câștigă, fără discuție, la Metaloglobus. Asta nu e niciun dubiu. Ce poate să facă ultima etapă cu FCSB-ul dacă are nevoie de puncte? Câștigă, da? Deci e limpede că acolo s-au perindat mulți jucători de la FCSB, printre care Ian Stoica și alții, nu știu, lucrurile sunt clare. Dar Unirea Slobozia a pierdut pe mâna ei, pentru că să pierzi două puncte uriașe în partida cu Metaloglobus, acum, aseară, când era partidă directă cu Hermannstadt, să primești gol în minutul 90+8, deja lucrurile sunt scăpate de sub control, iar Slobozia, încă o dată vă spun, a pierdut pe mâna ei disputa în aceste ultime două etape. În loc să câștige 4 puncte, încă două cu Metaloglobus și încă două aseară, a dat cu ele de gard și le-a pierdut. Și atunci, cred că își merită soarta până la urmă Claudiu Niculescu și echipa sa, pentru că gestionarea a fost făcută precar, aș putea spune, pe acest final de campionat. Da, voluntariul așteaptă cu foarte mare interes partida de mâine. Voluntariul are o partidă grea la Hunedoara, să nu credeți că e totul pierdut pentru voluntari. Dacă echipa va câștiga în această deplasare, atunci să știți că lucrurile vor fi cât se poate de interesante, pentru că vine meciul direct dintre Voluntari și Sepsi și eu cred că echipa ilfoveană va găsi resurse să o bată pe Sepsi, pe Angel Iordănescu, și atunci s-ar putea să vedem Voluntariul promovând direct în... Am încredere, asta eu am încredere, pentru că am văzut o ultimă parte a campionatului extraordinar de bine făcută de echipa lui Florin Pârvu. Acum, ziua de ieri, dragi prieteni, n-a adus doar meciuri din campionatul de fotbal al României, a adus și meciuri prin Italia. Am văzut-o pe Roma câștigând partida cu Fiorentina. Avea mare nevoie de puncte echipa romană și a bătut cu 4-0, parcă echipa din Firenze era un fel de Lecce sau Pisa, cam așa a jucat aseară, nici n-a interesat-o meciul. În schimb, Cremoneze se pare că se duce de-a berbeleacul în Liga Secundă, echipa din Cremona va câștiga cu Pisa, atunci din nou lucrurile se agită în subsolul clasamentului în ultimile două etape. Încurcate sunt căile domnului și acolo în seria din Italia. Vă spuneam că un mare solist este Sporting Lisabona Vitória Guimarães în Liga de Portugal. Puteați juca și handicap la această partidă. Sporting a mistrocizat-o pur și simplu pe Vitória Guimarães, câștigând cu scorul de 5-1. A câștigat și Steaua Roșie Belgrad în deplasarea de la Cucarichi, cu toate că nu avea nevoie de aceste 3 puncte, dar probabil că dorința uriașă a Stelei Roșii din Belgrad să câștige titlul a făcut-o să reușească o victorie cu 2-1, muncită, dar o victorie până la urmă. În Spania, FC Sevilla a câștigat cu scorul de 1-0 partida cu Real Sociedad. Am anticipat ieri că vor marca amândouă. Ei, iată că n-a marcat decât prima echipă. Cu această victorie, Sevilla a ieșit de pe locul retrogradant și a împins-o pe Alaves acolo în subsol. Va fi un meci pe viață și pe moarte între Elche și Alaves în etapa viitoare și cu siguranță că Alaves, dacă va pierde la Elche, s-ar putea să o vedem deja plecată spre zări albastre. Sevilla va juca din nou acasă, un lucru foarte important, împotriva lui Espanyol Barcelona. O formație Espanyol care e pe locul 13 și tronează liniștită acolo. Toată lumea va merge pe mâna Sevillei, care e posibil să nu piardă. Probabil că va fi o dublă de 1x foarte, foarte serioasă. Al doilea meci acasă al Sevillei, care dacă ar aduce o victorie, ar aduce și liniștea în tabăra formației care evoluează pe Stadio Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla. Așa că aveți o dublă foarte importantă la sfârșitul săptămânii între Sevilla și Espanyol. Ieri am mai atacat câteva subiecte interesante apropo de evenimentele fotbalistice și vă spuneam că Manchester City are o

foarte mare sarcină de a reuși 3 puncte importante. Degeaba a marcat 3 goluri echipa din Manchester dacă n-a reușit să obțină toate cele 3 puncte puse în joc. Cherkie a pasat decisiv încă din minutul 43 lui Doku, care a deschis scorul. Au mai marcat și Haaland fără discuție și din nou Doku a egalat atunci când toată lumea se pregătea să sărbătorească o victorie a formației Everton. Dar sigur că fotbalul se joacă până la final și așa cum Sibiul a reușit egalarea ieri la Slobozia, uite-l și pe Doku obținând egalarea pentru Manchester City la Everton. Da, lucrurile se complică acolo pentru că Arsenal deja a luat avans de 5 puncte, dar Manchester City mai are un meci, are un meci mai puțin și probabil că va face 74. Va veni la 2 puncte de Arsenal, iar lupta pe final de campionat în cele 3 etape ce au mai rămas va fi una acerbă între cele două formații engleze de calibru. Până una alta, în această seară, Arsenal va fi văzută în splendoarea ei acasă pe Emirates, înfruntând una dintre echipele de mare, mare calitate ale Spaniei, Atletico de Madrid. Ce ne va oferi această partidă? Cred că nu vor fi goluri multe, prieteni, pentru că tactica de joc pe care Cholo Simeone o va implementa acolo pe Emirates va fi una greu de anticipat de Arsenal. După ce a remizat în prima manșă 1-1, Arsenal știe că prelungirea formei recente bune, foarte bune de acasă în această competiție, odată cu întâlnirea cu Atletico Madrid, va putea pune capăt unei lungi așteptări pentru o apariție în finala Champions League. Acest sezon marchează exact 20 de ani de când Arsenal a ajuns ultima oară în finala Champions League, iar cele două decenii de suferință par aproape de sfârșit, având în vedere că forma echipei gazdă este una excelentă acasă. Tunarii nu au fost învinși în UEFA Champions League în acest sezon. Atenție, o serie susținută de 8 meciuri fără gol primit, după statisticile pe care FreshScore ni le scoate în evidență. Atacul a fost cel care a ținut prima pagină în weekend, după ce victoria categorică cu 3-0 ați văzut împotriva lui Fulham, chiar pe Emirates, a fost o repetiție generală, probabil pentru ce va fi în această seară. Acest 3-0 cu Fulham le-a consolidat poziția de lider, coroborat cu acest egal pe care prea mărunt pe care City l-a obținut în Premier League. Elevii lui Mikel Arteta au mare încredere în ei, au acum 2 victorii consecutive acasă fără gol primit și au pierdut doar unul din ultimile 24 de meciuri europene disputate pe teren propriu. Acum este clar că este pe cai echipa lui Mikel Arteta. Dar nu trebuie să bagatelizăm nici echipa lui Diego Simeone, care a învins Valencia cu scorul de 2-0. Cu acest loc asigurat în primele 4 din La Liga, aceștia se pot concentra pe această partidă, unde speră să stoarcă tot ceea ce se poate. Ori o intrare în prelungiri după un egal cu Arsenal, fie o victorie directă în timp regulamentar. Atletico are un moral bun, dar va trebui să se autodepășească, pentru că forma ei oscilantă din deplasare în ultimile 10 meciuri externe trebuie îmbunătățită și calitatea jocului ar trebui să crească cât se poate de serios în această seară. Atacanți de super clasă, precum Julian Alvarez, precum Griezmann, precum Lookman, atenție, foarte bun acest incredibil nigerian, Ademola Lookman, un marcator de elită care se apropie cu foarte, foarte mare viclenie de poarta adversă și poate înscrie și în această seară în poarta lui Arsenal. Acum să știți că nu doar el este un mare pericol pentru adversari. Spun asta pentru că în linia de mijloc a lui Atletico de Madrid se află și Cardozo, și Coque, dar și fiul lui Cholo Simeone. Așa că, nu știu, dacă Saka, Gyökeres și Trossard știu să marcheze de vreme în poarta lui Oblak, atunci lucrurile se vor liniști pentru Arsenal și va gestiona bine. Dacă Atletico marchează prima, va fi foarte greu pentru linia de mijloc, din care nu vor lipsi Rice, Zubimendi și Eze. Îmi place foarte mult acest Eze.

va fi greu pentru această linie de mijloc să domine o formație destul de solidă în defensivă. Și spunea și Gabi Maricescu că domnul Ciolo Simeone va pune autobaza în poartă. Cu siguranță că așa va fi, încercând pe contraatac cu Griezmann și Alvarez să marcheze. Da, fiecare va aborda o tactică specială, e clar că diferită, în această semifinală impecabilă de Champions League. Va fi și mâine un meci incredibil pe Allianz Arena, de-abia aștept să-l văd. Ceva mai devreme astăzi, dragi prieteni, FC Bihor o întâlnește pe Chindia Târgoviște în play-off-ul Ligii Secunde. Se pare că play-off-ul ăsta s-a cam fâsâit așa la nivelul ultimilor locuri, pentru că Bihorul și Chindia Târgoviște au arătat că gâfâie serios, mai ales Chindia, ce să zic, dar Chindia Târgoviște, așa cum o vedeți, e posibil să o vedeți în baraj, chiar dacă pierde 1 pauză, 2 final cu Steaua, chiar dacă face tot felul de glume cu suporterii săi. Daniel Florea, care intră permanent după pauză, autor a 10 goluri în acest sezon, este cel mai bun marcator al echipei. De partea cealaltă, atenție mare, un jucător foarte interesant este și la formația bihoreană. Mie îmi place foarte mult, îmi place foarte mult un atacant bihorean care în ultima perioadă și-a arătat calitatea, e vorba de Ștal. Acolo este și un jucător al lui voluntarului Cocian, care evoluează în formația bihoreană. Să nu uităm de Tescan, iarăși un marcator al echipei bihorene, și sigur vine mereu pe bandă Vătăjelul, l-ați văzut omniprezent acolo în formația bihoreană, care până această seară, dragi prieteni, pentru mine are prima șansă, n-are cum să fie semnul 2 după cum a evoluat Chindia Târgoviște în ultima perioadă. Da, cred că dubla de 1x este perfectă. În ultimile 5 meciuri directe, ne spune site-ul FlashScore în statisticile sale că Bihorul s-a impus de 2 ori în fața Chindiei, Chindia de 3 ori, iar niciun meci nu s-a terminat la egalitate. Nu este exclus ca în această seară să vedem un egal între cele două, primul din confruntările lor directe. Bihorul a bătut-o pe Chindia în deplasare cu 3-1 în aprilie 2026. Așa că să nu ne mire faptul că în această seară Bihorul poate câștiga din nou. Dar sigur că un rezultat de egalitate n-ar trebui exclus din ecuația acestei partide. Spun asta de ce trag eu către Bihor. Nu pentru că am vreun interes, ci pentru că ofensiva celor de la Bihor este una remarcabilă și superioară Chindiei Târgoviște. Bihorul a înscris 49 de goluri, locul 2 în această competiție la numărul golurilor marcate. E adevărat că a și primit. Bihorul se află în top 3 echipe la goluri marcate. În 28 de partide, vă spuneam, au bihorenii 49 de goluri, o medie de 1,8 goluri de meci, deci aproape de 2. Cu siguranță că în această dublă de 1x ați putea menționa și gol marcat FC Bihor. Chindia este într-un moment foarte slab, e într-o serie de 8 înfrângeri consecutive în partidele de campionat. Probabil că și le-a și dorit, pentru că după câte văd, numai 1 pauză, 2 final. 2 pauză, 1 final. Numai așa vezi la Chindia. Nu știu, o fi întâmplător, nu o fi, chiar nu mă interesează. Dar e doar o constatare. Haideți să ne oprim puțin pentru un scurt moment de publicitate, după care să mai trecem și la alte meciuri de fotbal. Uite, de exemplu, vom avea în Bulgaria două partide destul de interesante în această după-amiază. Vom mai avea câteva partide interesante și prin Egipt, atât, acolo se joacă campionatul, se joacă retrogradarea și Zamalekul, dragi prieteni, este din nou într-o partidă ușoară pentru ea pe terenul formației Smouha. Acum Zamalekul este interesată să, după ce a pierdut cu Al Ahli acasă 0-3, nu cred că își permite luxul de a pierde și pe terenul ultimei clasate din play-off, Smouha. Drept pentru care cred că veți avea un mare solist la partida Smouha-Zamalek în această seară și o cotă frumușică. O cotă frumușică și...

0: o posibilitate de a prinde solistul într-o proporție uriașă. Mă opresc pentru publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Am revenit, prieteni, tot cu gândul la această primă semifinală de Liga Campionilor. Vreau să vă spun că subiecte pe toate site-urile ziarelor continuă frescor să dea o importanță deosebită acestei partide și afirmă că Diego Simeone a pregătit înaintea duelului o tactică specială. Avem multă încredere, spune Ciolo. Antenorului Atletico Madrid a trasat direcția înaintea returului de marți de pe Emirates. Dacă e atât de simplu, le voi spune să repete repriza a doua de pe Metropolitano. Da, nu e cum vrei, ci contează și adversarul ce probleme îți pune. Dar așa cum arată el de liniștit înaintea provocărilor ce urmează și foarte încrezător că echipa sa poate gestiona emoțiile de pe Emirates, se pare că experiența și timpul îi aduc mai multă liniște, nu pasivitate, ci un calm necesar pentru a pregăti aceste partide. Argentinianul a explicat importanța partidei din această seară. Trebuie să jucăm cu intensitatea pe care o cere meciul și să iasă la iveală valoarea jucătorilor. Avem multă încredere și suntem convinși de ceea ce ne dorim. Apoi, cu siguranță, nu va depinde doar de noi. Iată un lucru extraordinar de înțelept spus de Simeone. Ciolo Simeone a precizat că toți cei trei cu probleme medicale, și dați-mi voie să vă spun că nu sunt jucători de mâna a doua. E vorba de Julian Alvarez, e vorba de Sorloth și de Giuliano. Sunt apți, spune Simeone, însă așa cum ne-a obișnuit, nu a dezvăluit omul dacă vreunul va fi titular, pentru că el știe mai bine ce e acolo în interior. Ieri s-au antrenat și mâine vom decide, spunea ieri Simeone. Punctul de atracție în echipa, în echipa lui Atletico alături de Griezmann este acest Julian Alvarez. Ce încredere are Ciolo Simeone, spune despre Julian Alvarez, că el cunoaște foarte bine Premier League și speră de la el să poată face un meci excelent. Pe de altă parte, el avea Ciolo Simeone o superstiție legată de schimbarea hotelului față de faza grupelor. Acum suntem mai bine decât în octombrie și în plus hotelul este mai ieftin. Dacă tot am vorbit de Julian Alvarez, trebuie să ne gândim foarte serios și la acest Griezmann, pentru că este un jucător care poate oricând să schimbe soarta partidei în favoarea sa. Atacantul francez a vorbit în conferința de presă despre experiența sa în finale. Intram înainte la meciuri cu mult stres. Nu știam când să mă opresc, când să fac o pauză, iar acum am mult mai multă răbdare, sunt mai complet. Sunt momente pe care crezi că le vei trăi, dar nu se mai întorc. Așa că am o dorință uriașă. O semifinală de Champions League nu e pentru oricine. Eu aș spune că o finală de Champions League trebuie să fie obiectivul lui Atletico, dar Arsenal este mult prea puternică la ea acasă și cred, vă spuneam, într-o dublă de 1x la partida Arsenal-Atletico de Madrid și poate din nou cu ambele formații marcatoare. Acolo există potențial extraordinar de partea ambelor formații pentru faza de atac. Vă spuneam că veți avea probabil unul dintre cei mai importanti soliști în această seară în Premier Liga egipteană. Este vorba de Zamalek în deplasarea de la Smouha. Eu cred că și Pyramids, dragi prieteni, la ora 20 o va învinge pe Ceramica Cleopatra, cu toate că această echipă este una mult mai grea, mult mai greu de bătut. Formația Pyramids se bate de la egal la egal, puncte egale cu Zamalekul de pe locul al doilea. Ceramica Cleopatra este pe locul al patrulea și caută o calificare în Cupa Confederațiilor CAF. Așa că să nu credeți că meciul lui Pyramids în deplasarea de la Ceramica Cleopatra va fi unul ușor. Să remarcăm faptul că Al Ahly evoluează pe teren propriu împotriva unei echipe mici, mult prea mici pentru un război așa de mare. Este vorba de NP, ocupanta penultimului loc în acest play-off. Iar Al Ahly, dacă își dorește titlul, și eu cred că și-l dorește după ce a bătut-o pe Zamalek chiar la ea acasă, zic eu că va fi un mare, mare solist astăzi de partea formației Al Ahly. O echipă foarte, foarte bine închegată acolo în zona de Premier League egipteană, cu jucători

foarte importanți care și-au arătat clasa și la ultimul meci. Trezeguet este unul dintre ei, Mohamed, iarăși un mijlocaș foarte inteligent, Atia și, de ce nu, chiar acest minunat mijlocaș egiptean, Emam Ashour, care la 28 de ani face furori în campionatul lor intern. Vă spuneam că avem partide din fotbal și în Bulgaria, dragi prieteni. Beroe Stara Zagora joacă de la 17:30 împotriva formației Montana. Beroe Stara Zagora e creditată cu prima șansă în partida de acasă cu Montana. Să vedem ce implicații ar trebui să aibă în clasamentul bulgar această partidă, unde formația Montana este ultima clasată și se pare că a pierdut lupta pentru rămânerea pe prima scenă a fotbalului bulgar. Este și cea mai slabă echipă. În aceste condiții, Beroe Stara Zagora ar trebui să fie un mare, mare solist, da? Pentru a nu retrograda. Spun asta pentru că Beroe Stara Zagora a bătut la Varna pe Spartak acum 2 săptămâni cu 2-1. Etapa trecută a învins-o pe Slavia Sofia acasă și acum o primește pe Montana. E clar că aveți un mare, mare solist pe mâna formației Beroe Stara Zagora, care la ea acasă n-are voie să rateze victoria, pentru că altfel retrogradează. Iar adversara ei mi se pare mult prea mică pentru un război atât de mare. O cotă extraordinară pentru Beroe Stara Zagora. Meciul se joacă de vreme. Luați-l, oameni, cu toată încrederea că Beroe o bate pe Montana diseară, mai ales că echipa oaspete e deja retrogradată. Cel de-al doilea meci, cel dintre Locomotiv Sofia și Botev Vrața, vine tot din play-out-ul bulgar. Este un meci greu de anticipat, vreau să vă spun. Echipa gazdă zice lumea că ar câștiga această partidă. N-aș fi foarte de acord cu victoria lui Locomotiv în fața lui Botev Vrața. Ele sunt primele două în clasamentul play-out-ului. Se pare că Locomotiv Sofia are prima șansă pentru că marchează foarte mult, enorm de multe goluri. În 32 de meciuri a marcat 44, în timp ce Botev Vrața nici măcar un gol de meci nu are. În 32 de partide doar 27 de reușite. De aceea Locomotiv Sofia, cu atacul ei letal, nu știu de ce participă la play-out și nu la play-off. Această Locomotiv Sofia a dovedit în ultima perioadă că poate înscrie oricând, probabil că și astăzi va face același lucru în poarta adversarei sale, cu un Iancov foarte cerebral la mijlocul terenului, cu un atacant de bandă dreaptă foarte interesant, brazilianul Cauê Caruso, care s-a încadrat foarte bine în echipa Locomotiv Sofia și iată, marchează în ultimele 3 partide, a marcat 2 goluri. A marcat cu Dobrugea un gol, a marcat cu Botev Vrața în deplasare, deci e un jucător marcator, acest Cauê Caruso. De aceea, gol marcat Locomotiv nu cred că poate să lipsească de pe biletul vostru, chiar dacă are o cotă, să zicem, mică sau relativ mică, e una care e foarte sigură, aș putea spune, în această seară. Mai ales că e vorba de primul meci. La campionatul european feminin Under 17, Franța întâlnește Polonia de la ora 17. Este clar că naționala de fotbal a Franței, foarte bine clădită din fete cu foarte mare perspectivă, acolo este într-adevăr o pepinieră de talente în fotbalul feminin, are un meci ușor cu Polonia, pe care o poate bate cu ușurință în calificările pentru european. Apoi, alte partide pe care le putem găsi, uite, de exemplu, în India, Mumbai City East Bengal. Eu aștept tot timpul gol în prima repriză la partidele indiene. Mumbai City și East Bengal se întâlnesc în această după-amiază la ora 17, sunt echipele de pe locul 4 și 5. East Bengal este o marcatoare autentică. 25 de goluri marcate în 9 partide. Ce ziceți? Păi, dacă e o marcatoare autentică, atunci va începe încă din prima repriză să croșeteze către poarta lui Mumbai și poate marca chiar încă din prima repriză. Dar de ce n-ar marca și Mumbai, care este echipă gazdă? Și atunci, gol marcat în prima repriză la partida aceasta destul de delicată, ar trebui să iasă foarte bine ca și soluție specială pentru voi. Da, e vorba de grupa

de fapt e vorba de campionatul indian. Maccabi Tel Aviv Hapoel Petah Tikva în play-off-ul israelian. Ce implicații ar putea să aibă această partidă? Pentru că sunt puține meciuri din fotbal despre care vreau să vorbesc. Avem astăzi, pe data de 5 mai, partida dintre Maccabi Tel Aviv, ocupanta locului 3, care joacă cu Hapoel Petah Tikva, ultima clasată. Dacă Maccabi pierde această întâlnire, atunci Hapoel Tel Aviv abia o așteaptă la cotitură. Ghinionul lui Hapoel Tel Aviv este că a fost depunctată cu 2 puncte printr-o decizie federală a israelienilor la nivelul federației lor de fotbal și atunci a coborât sub Maccabi Tel Aviv. Pentru a menține distanța de 3 puncte între ea și Hapoel, e o dispută foarte tare acolo în oraș, Maccabi trebuie să o bată pe Hapoel Petah Tikva, care nu mai are nicio șansă. E pe locul 6 și se duce ca mielul la tăiere la Tel Aviv. Supărată că Maccabi a pierdut la Ierusalim în fața lui Beitar cu scorul de 4-2, ea o va asalta încă din minutul 1 pe Hapoel Petah Tikva și mi-e greu să cred că echipa oaspete va sta în picioare în această deplasare destul de grea pentru ea. Cota e frumușică, eu zic că ține și asta dacă forțăm puțin nota. Meciul începe la ora 19:30 de minute. Un alt meci de importanță ar putea să vină din Veikkausliiga finlandeză. Cu un pic de strângere de inimă, v-aș recomanda să jucați goluri la această partidă, în care Inter Turku evident că este mai bună decât echipa gazdă Gnistan. Dar nu poți să știi niciodată aici în campionatul de fotbal al Finlandei ce se întâmplă. Gnistanul e pe ultimul loc, are săraca doar un singur punct și a primit vreo 10 goluri în 4 partide, adică este echipă praf. Inter Turku e pe locul al treilea, iar în partida recent încheiată 1-1 cu HJK Helsinki au fost lupte grele. În ultima perioadă, la partidele lui Inter Turku nu s-au marcat mai mult de 2 goluri. Aștept și eu un meci în care să se marcheze ceva mai mult și cred că ăsta e jocul în care Gnistan și Inter Turku vor da o partidă cu multe goluri, peste 2,5. Nu bag mâna în foc că va fi și GG, pentru că e mult prea slabă Gnistan, dar e posibil să vedem goluri spectaculoase la această întâlnire. Dragii mei, și Emiratele Arabe Unite aduc competiția lor în față și sigur că dacă ne uităm așa cu foarte mare atenție la configurația clasamentului din Emirate, Al Ain domină quasi total această competiție, dar Al Ahli Dubai este pe locul al doilea la 6 puncte în spatele lui Al Ain. Lupta se duce astăzi pentru Al Jazeera, în primul rând, o echipă foarte fluctuantă care e pe locul 3 și caută un loc în calificările AFC Champions League 2. Oricum te duce în calificările continentale locul al treilea. Iar în ultima etapă Al Jazeera a pierdut la Al Nassr cu scorul de 3-2, s-a bătut pe capace, nu a reușit să obțină nici măcar un punct și probabil că va reuși în această seară pe terenul lui Ayman, o echipă de pe locul 7 care ar putea să iasă înfrântă din partida cu Al Jazeera. La cotitură stau și Al Wasl și Al Wahda. Acolo este un campionat foarte periculos în Emiratele Arabe Unite, echipe bine motivate financiar care atacă locurile de participare continentală în cupe. Cam asta e, ăsta este fotbalul astăzi. N-avem de unde să ne gândim la mai mult. Poate prin Scoția

batsman favorit astăzi în fața unui Hikata. Hikata l-am văzut repurtând victorii frumoase în ultima perioadă, iar meciul cu Bașilașvili nu va fi deloc ușor pentru adversarul lui Hikata. Ce să zic, l-am văzut pe Hikata bătându-l pe Hofner din Austria, l-am văzut bătându-l pe Bazil din Italia, dar jucător de mâna a doua. I-a luat un set lui Tiafoe, da? Hikata l-a bătut cu 2-0 pe Kovacevic în turneul de la Houston, adică are un pic de vân așa pe el acest jucător naturalizat, evident, în Australia. Zic eu că Hikata va obține minimum un set în fața lui Nicolas Bașilașvili. Un alt meci care mi-atrage atenția în mod deosebit din tenis este o calificare care poate fi destul de lejeră, aș putea spune eu, a olandezului De Jong. Olandezul De Jong îl are în față pe un adversar destul de slăbuț, așa. Este vorba de un adversar din Bolivia, Hugo De Leon, care are și 32 de ani și pe lângă asta nici n-are cine știe ce rezultate. Chiar dacă l-a bătut pe olandezul Van Aanschen, un nou olandez va fi în fața bolivianului și De Jong, zic eu că totuși cu experiența ei cunoscută ar putea să-l înfrângă pe De Leon. Vă este teamă? Luați minimum un set De Jong. Nu poate să bată doi olandezi care sunt peste el unul după celălalt. Tenisul de astăzi ar mai aduce și în competiția fetelor, dragi prieteni, o Diana Iastremska. Nu știu de unde răsar ca ciupercile de pe ploaie tenismenele astea din Ucraina. Am văzut-o câștigând turneul recent pe o altă ucrainiancă, da? Marta Kostiuk, turneul incredibil. Această victorie a Martei Kostiuk în fața Mirei Andreeva în finală. Apoi, deci Diana Iastremska în fața Zakharovei, da? Iastremska cu prima șansă, dragi prieteni, ea continuă cu o victorie în fața Anastasiei Zakharova astăzi. Sunt foarte sigur că Diana Iastremska e într-o formă foarte bună. În competiția fetelor aș merge pe Bianca Andreescu. Hai, Bianca, chiar dacă tu reprezinți Canada, ești cu sămânță românească și cu siguranță că tu vei putea să o bați pe Sofia Kenin. Bianca Andreescu are un sezon mai bun decât Sofia Kenin și chiar pornește cu șansa întâi în fața americancei, cu toate că Sofia Kenin e locul 74 și Bianca locul 137. Eu am încredere că Bianca, care a evoluat în diverse turnee în acest sezon în încercarea de a reveni în top 100, n-a reușit, dar a câștigat și ea niște titluri, oameni buni, la Bradenton, la Vero Beach, a ajuns în finală la Austin. Da? Nu e totul chiar atât de roz pentru jucătoarea cu origini românești. Ea reușind să câștige un singur meci în cele două participări de la sosirea în Europa. Dar Bianca conduce cu 4-2 la general, conform statisticilor Fresh Score, și Sofia Kenin a redus din diferență după ce s-a impus pe zgura verde de la Charleston împotriva Biancăi. Da, meciul va fi unul cât se poate de arțăgos, așa? Iar eu cred că Bianca noastră va câștiga cel puțin un set în fața adversarei sale, dacă nu chiar o va bate pe șansa lui Ann Lee, este de a merge ea mai departe. Cam asta se joacă pe zgura de la Roma, atât la băieți cât și la fete, sunt puncte de atracție impresionante, poate în competiția băieților să-l vedem câștigător în această partidă. Iată un meci între doi specialiști ai zgurei pe Landalus. Mi s-a părut un jucător care în ultima perioadă adună victorii peste victorii. Îl are în față pe slăbuțul italian Pellegrino, care pe locul 150, chiar nu știu pe unde este, dar cert este că Martin Landalus a obținut în ultimul timp niște victorii cu O'Connell în turneul de la Roma 2-0 la Spartan 2 pe australian. Apoi Landalus l-a bătut și pe francezul Jade în turneul de la Air Provence. S-a curățat cu Musetti la Barcelona, era normal ca Lorenzo Musetti să-l bată, dar până la urmă cu jucători de talie asta, de tipul ăsta mai subțire așa, de obicei Martin Landalus, spaniolul care vine dintr-o țară cu înclinații către zgură, ar trebui să câștige astăzi partida.
Ceea ce este foarte interesant este că Novak Djokovic, așa cum scrie și site-ul Flescore, s-a antrenat la Roma, la 2 luni după accidentarea sa la umăr.

vă dați seama că totuși și corpul ăsta se perimează, turneu după turneu, zi după zi, săptămână după săptămână. Dar iată că tenismenul sârb s-a pus serios pe treabă și a revenit luni la antrenamente înaintea turneului Masters 1000 de la Roma, la două luni după acea accidentare urâtă la umăr, care l-a obligat să piardă 4 turnee și să rateze turneele de la Miami, Monte Carlo și Madrid. Dar fostul lider al clasamentului ATP, este vorba de Djokovic, a cucerit 6 trofee la competiția asta de la Roma, din capitala Italiei. El a absentat anul trecut, dar și-a făcut apariția la Foro Italico în fața fanilor care au venit în număr mare să asiste la antrenamentele acestui mare jucător. Nole a captat din nou atenția tuturor odată cu revenirea pe zgura de la Roma după absența din ediția precedentă. Acum, întoarcerea lui Djokovic, atenție, la Roma are loc în condițiile absenței deținătorului trofeului, spaniolul Carlos Alcaraz. Ați văzut că are o serioasă accidentare la încheietura mâinii și a dat forfe la această competiție de la Roma. În aceste condiții, Djokovic vine ca favoritul de după Jannik Sinner, care e un numărul 1 mondial, care a reușit o serie excepțională de 6 turnee câștigate consecutiv la Masters 1000. Sinner vine aici fără discuție în fața propriilor suporteri, el speră să se impună și la Roma și să câștige astfel singurul trofeu care îi lipsește din palmares. Acum nici cu publicul pe garduri nu o câștiga Sinner acest turneu. E foarte important că în conformitate cu tragerea la sorți, Djokovic și Sinner nu se vor putea înfrunta pe zgura de la Roma decât în finală. Ei, mi-ar place să văd o finală Jannik Sinner împotriva lui Novak Djokovic. Depinde dacă îi ține umărul după accidentare sau nu îi ține marelui tenismen sârb. E, cam asta e prin tenis. Haideți să vedem dacă basketul ne oferă și el vreo soluție. Sigur că Euroliga masculină de basket e o competiție foarte urmărită de dumneavoastră și eu zic că ar trebui astăzi să ne îndreptăm atenția către două partide. Hapoel Tel Aviv, Real Madrid, de la ora 19 în play-off-ul Euroligii. E meciul al treilea, Real Madrid conduce deja cu 2-0, dar Hapoel de ce tot pierde? Pentru că joacă meciurile de acasă pe un alt stadion, e vorba de arena Botevgrad. Și sigur că Real Madrid poate veni cu șanse și în această seară, dacă nu cumva se va alinta puțin ca să împingă partida în 3, adică să fie 2-1 astăzi, să se mai joace și peste această partidă. Cred că se poate antrena ușor. Arena Botevgrad este una primitoare, dragi prieteni, probabil că și publicul de acolo își dorește să vadă calitate a basketului, se bucură foarte mult pentru o prezență a lui Real Madrid la Hapoel acasă, dacă se poate spune acasă, și meciul acesta se înclină tot către calitatea basketului prestat de Real Madrid. E, în schimb, va fi tevatură mare la Monaco. La ora 20:45, Olympiacos conduce la general cu 2-0 și tare sunt curios dacă monegașcii vor reuși și ei să câștige un meci. Cota este uriașă, foarte mare, e dubios de mare în favoarea lui Monaco dacă va câștiga. Pentru Olympiacos e ușor, pentru că în Grecia basketul este o religie și Olympiacos cu siguranță va merge mai departe în disputa cu Monaco. Poate nu astăzi, dar poate în etapa viitoare, când se întorc la Pireu, acolo unde sala e zdruncinată de uralele suporterilor lui Olympiacos. Așadar, a început Euroliga, play-off-ul e frumos, rău de tot. În Superliga Turcă aveți un solist mare, aș putea spune eu, la basket, Beşiktaş Istanbul o întâlnește pe Petkim Spor. Cota e atât de mică încât nu știu în ce măsură merită luată. Beşiktaş este călare pe adversara ei, ocupanta locului 2, vrea să-i fure titlul lui Fenerbahçe și se luptă la 2 puncte în spatele acestei formații. Petkim Spor este mult prea mică pentru un război așa de mare. Ea se află în subsol în lupta pentru evitarea retrogradării. Da, basket, tenis, fotbal, nu uitați în ceea ce înseamnă campionatul de hockey pe gheață al Statelor Unite ale Americii.

0: Acolo se joacă un meci foarte interesant, Colorado Avalanche Minnesota Wild. Diseară Colorado conduce cu scorul de 1-0. Să nu credeți că Minnesota este outsider. Este o echipă foarte bună, dar sigur că după prima partidă în care Colorado a dat o lecție Minnesotei câștigând cu 9-6, vine și partida a doua. Vom vedea ce va fi. S-au marcat 5 goluri încă din primul mitan în această întâlnire Colorado-Minnesota Wild. Probabil că va fi un meci cu goluri puține. Trebuie să fim foarte atenți că și acolo fluctuează așa numărul de goluri foarte serios. România a bătut deja Coreea de Sud în grupa B și la hockey pe gheață, evident. Vom avea și astăzi Estonia, China, Spania, țările de jos, în fine, puțin hockey, foarte puțin în ultima perioadă, deja play-off-urile se duc către final, iar ziua de marți, 5 mai, este una lipsită de partide importante. Un meci în Rusia, în VHL, Almetievsk cu Iugra, este 3-0 pentru Iugra, dragi prieteni, și nici astăzi specialiștii nu văd o victorie a echipei gazdă în semifinalele play-off-ului din Rusia. În schimb, ceea ce ar trebui să încercăm la această partidă este faptul că se vor marca goluri puține în prima perioadă. S-au marcat deja 3 în ultimul meci. Nu se întâmplă foarte des acest lucru. Personal, ce să zic, vă mulțumesc pentru atenția acordată, am încercat să încarc un pic tabloul sportului pentru că nu am găsit prea multe partide din fotbal de mare importanță, vor fi de mâine încolo, sigur, partida letală, nu știu pentru cine, dintre Bayern München și o adversară destul de titrată, PSG, se va derula mâine seară. Până una alta ne vom delecta cu Arsenal Atletico de Madrid. Repet, în opinia mea, dubla de 1x stă bine mersi acolo, cu o stabilitate exemplară. Mulțumesc pentru atenție, Sile și Viorel vă așteaptă la bârfele din sport. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Astăzi în formulă completă, după cum ați auzit un picuț mai devreme. L-ați auzit și pe Viorel Grigoriu salutându-vă. Formulă completă, evident, însemnând și voi, ascultătorii noștri fideli, ca de obicei, vă îndemn să ne trimiteți mesaje cât mai multe la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773 300 1058. De asemenea, să ne și telefonați, avem două numere, 0773 300 1059 și 0773 300 1058, care putem, la care puteți suna și pe care putem să dialogăm, să trialogăm, ca să inventez cuvinte în limba română, pentru că suntem doi cei care vă putem răspunde nelămuririlor sau curiozităților pe care le aveți, sau informațiilor, pentru că întotdeauna poate să apară ceva proaspăt interesant de unde nici nu te aștepți. În meniul zilei de astăzi avem, ca de obicei, chestiuni interesante, pentru că suntem singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Divertisment mai subțire astăzi, sport avem. Știri sociale, nu știu, asta dacă nu cumva până se termină emisiunea noastră, pentru că tocmai a început ședința din aur, să cadă guvernul. Da, mă rog, nu ne adică ne interesează pe toți, dar nu face domeniul nostru de activitate. Dacă e cazul, doar o să vă anunț. Până la final, vedeți că a căzut guvernul, restul e
1: nu,
0: treaba
1: voastră.
0: Nu,
1: are cumva legătură cu sportul, pentru că...
0: Are, normal.
1: Păi nu, are cu orice legătură, dar dacă ar pica guvernul, ar pica... Și celebru, nu că îmi doresc, dar printr-o logică de clasa a doua, nu e că îți dorești sau nu-ți dorești. Ar pica și celebrul domn Miruță, care a zis că face și drege să aducă steaua unde trebuie.
0: Aole, da, corect, e ministrul.
1: Și exact ce spuneam eu, că totul e o vrăjeală, totul e de imagine, totul e de fă-te că muncești. De ce? Pentru că ei știu, fie că e Miruță, Grigoroiu sau Sile, noi știm, că suntem vremelnici acolo. Din momentul în care ne-au pus, trebuie să ne așteptăm, nu să fim lăsați în aparatul de stat să ne facem treaba și să facem vreo performanță, ci să fim schimbați. La asta ne așteptăm. Așa să vii. Și asta mă deranjează, că până la urmă nu decide domnul Miruță sau mai știu eu cine.

0: altcineva de acolo. Deci tot aia care trag sforile de 40.000 de ani. Dar asta mă deranjează. Bă, nu veni să faci de imagine declarații, că faci tu cu Steaua, că uite, pici azi, te invalidează Parlamentul, da? Ce mai faci tu cu Steaua? O să vin presă să spui cum au venit toți. Păi eu am vrut, dar ce? Nu făceai nimic. Nu schimbi tu nicio lege. Gata, scuze.
1: Cu ocazia asta, Vrăjeli, putem să observăm, să ne dăm și noi seama pe propria piele de ce nu prezentăm încredere pentru occidentali în investiții și în alte chestii, care tot vă uităm, printre altele, și în sport. Dom'le, de ce nu vin companii să investească în sportul românesc, să dea bani la fel ca afară? Păi uite de asta, printre altele. Pentru că pică guvernele ca muștele când nici nu te aștepți, păi, faci o înțelegere acum.
0: Eu ascultam toate informațiile care ajung din lumea asta politică la mine, ajung prin ricoșeu, adică nu le urmăresc. Ori le mă lovesc de ele, ori îmi spune cineva, ori le citesc întâmplător. Și citeam, asta era ideea, întâmplător, dar e verificată și verificabilă. Poate greșesc așa cu numărul. În loc de 10 ar fi 11, în loc de 12 ar fi 11. Citeam că în ultimii 10 ani România, sau 11 ani, în ultimii 11 ani România a avut 10 prim-ministri. Băi, așa ceva, adică exact cum schimbă Becalia antrenorii, așa schimbă România guvernele. N-ai mă cum să faci.
1: Hai. Chestia, bă, măcar dacă am fi pe vremuri, că mi-amintesc că, uite, în comparație cu ce spuneai tu aseară, ca să fac chiar o trimitere la pasiunea noastră comună cinematografică, mă uitam la film cu Canale Românești, acum nu mai spun numele, că sunt mai multe și se poate considera reclamă, și era ăla, Întoarcerea lui Vodălă Pujneanu. Și la un moment dat discuta, veniseră niște negustori din toate părțile să cumpere vită din Moldova. Și vin niște tătari și spune, suntem trimiși și mare lui Han, nu știu ce, de la Răsărit, care vrea să cumpere nu știu câte sute de cai din Moldova. Și ăsta se uită la ei așa, Lăpușneanu zice, dar voi sunteți siguri că cu mine vreți să vorbiți? Că de când ați plecat voi din țara tătărească, din Marele Hanat, nu știu ce, s-au mai schimbat trei domnitori în Moldova. Știți, măcar, și... știți măcar cum vă cheamă?
0: Dacă ar pica guvernul ăsta, mâine, poimine, nu știu ce se întâmplă legal, eu vorbesc de momentul în care vom avea un nou guvern cu alți miniștri și prim-ministru validați de domnul Nicu Șordan, nu știu, să zicem că aia se întâmplă peste o lună sau nu știu cum decurg procedurile legale dacă pică oamenii ăștia. E, guvernul ăla nou e chestiune de timp până când va pica și el. Înțelegi?
1: Mai, că
0: deci
1: nu mai
0: asta, asta e crizele astea, crizele astea care se consemnează drept consecințele lor în teritoriu, adică la noi, în buzunare și în prețuri, da? Sunt provocate intenționat. Sunt provocate intenționat. Și toți ăștia care le provoacă, o duc regește. Să nu vă imaginați că toți ăștia care provoacă de ani de zile crize, da? Inclusiv cei de pe la BNR care au crescut euro acum, s-a terminat cu scumpirea carburanților, da? Bă, cum să fie că după ce s-a mai liniștit, nu că s-a terminat cu scumpirea carburanților, următoarea săptămână a crescut euro. Că domne, că e criză pe piața politică, da? Păi criza a fost tot timpul, domnul Isărescu. Mă scuzați, 11 prim-ministri în 12 ani sau nu știu cum am zis. Se verifică astea, da? Numărul e mai puțin important. Deci criza a fost mereu. Deci toți forarii ăștia care schimbă guverne zi de zi, da? Ei o duc regește, copiii lor o duc regește, bineînțeles că prin România vin doar în vacanțe, având domicilii prin străinătate cea mai departe, poate unii dintre ei sunt aia care s-au întors de la loft cu elicopterul, adică, bă, eu n-am nicio treabă, nu sunt invidios că nu m-aș fi întors cu elicopterul, că nici n-aș fi fost la loft niciodată, că nu mă regăsesc și asta nu înseamnă că nu trebuie să meargă lumea. Bă, dar lăsați oamenii ăștia să trăiască, nu-i mai asupriți în halul ăsta.
1: Păi, dacă nu-i asuprești, nu-i poți supune.
0: Deci, iar aceleași vrăjeli, dacă ar pica guvernul ăsta, peste o săptămână, două, noi miniștri, Sile propus la apărare, Griguroiu la interne, Georgică Drejan la nu știu unde, iar, îți dai seama, oamenii, poporul, optimist, bă, maică, bă, tată, măcar ăștia face ceva mai bine. Ce să fac? În 6 luni îi curăță. Dacă nu îi curăță grindeanul, îi curăță

0: Bolojan. Dacă nu-i curăță Bolojan, îi curăță George Simion. Da? Bă, ăsta e bătaie de joc. Și eu n-am înțeles și cu asta închei. Da? Eu n-am înțeles de ce nu li se dă românilor dreptul să voteze o altă formă de guvernământ în țara asta, mă. Că e clar că asta cu partidele nu funcționează. Nu știu ce. Monarhie, dictatură, habar n-am. Nu știu. Bă, dar e clar că asta cu partidele nu funcționează. N-ai cum, de stânga, de dreapta, tot timpul țara asta e în criză.
1: Există peste tot și, și monarhie există partide. Nu, dar dacă se poate a alege între o monarhie prezidențială, o monarhie, pardon, republică prezidențială, republică cu premier sau cu cancelar, ca în Italia, ca în Germania.
0: Nu
1: sunt
0: știu zile, dar nicăieri nu e așa, să aibă 9 prim-ministri în 10 ani. Bă, nu se poate, luați orice țară din Europa. Nu
1: și măcar dacă ar exista o continuitate, ar mai fi de înțeles. Să zicem că există bunăvoință și cel care urmează celui care e acum la putere să meargă pe aceeași linie și să continue proiectele începute. Dar la noi vezi că sunt răzbunări din astea
0: sunt
1: mărunte.
0: Nu poate răzbunări în plan secundar. În primul rând e lupta pentru putere, mă.
1: Este, dar sunt și răzbunări mărunte. Uite, îți reamintesc că înainte să-și dea demisia, fostul ministru al transporturilor ce a făcut? Nu mai ții minte, a scumpit metrou, l-a făcut 7 lei.
0: Și nu, Vasile, acolo nu e.
1: Deci, bine,
0: nu e, acolo nu a scumpit el persoană fizică. Acolo s-a scumpit totul la îndemnul unor sforari din ăștia.
1: Păi știu, dar ai văzut ce a răspuns. Uite, așa am vrut.
0: E pe... Nu, aici se caută... Vânătoare, se practică vânătoare de vrăjitoare. E pe net un documentar, Lucy Letby în prim plan, o asistentă, e recentă povestea, după 2016 încoace, da? Deci n-au trecut foarte mulți ani. O asistentă a fost condamnată la închisoare pe viață pentru că ar fi ucis 17 bebeluși. Dar nu există nicio filmare, nicio probă, nu există nimic care să o incrimineze. Sunt doar niște legături făcute pentru că în spitalul ăla, când se murea, ea era de gardă. Da? Da. E, și un avocat cu alt avocat și cu alt avocat de prin alte țări au refăcut povestea asta și reiese că din cauza incompetenței celor din tot spitalul ăla, lipsei de personal, etc., vinovate de fapt întreg sistemul spitalicesc. Și au scos-o pe asta țapii spășitori, fiind și ea vinovată. Cam așa e și cu ăsta cu metrou. Au scumpit alții metrou și l-a pus pe ăsta să semneze pe nevinovatul ăsta.
1: Da, acarul pe un, cum să zice.
0: Da, exact.
1: Da, în fine. Da, mă rog, deci o să se resfrângă și asupra sportului.
0: Da,
1: cel
0: și o să vină la apărare altă miriuță, care o să zică, al câte ar fi, după cel prins cu diplome falsificate, tot Steaua a zis și el ceva, domnul Miriuță a zis așa și ar fi al treilea, dacă pică guvernul ăsta, al treilea.
1: Moșteanu era.
0: Moșteanu. Al treilea în 7 luni, în 8 luni, care o să zică, păi acum să vedeți ce fac eu cu Steaua, că o duc în Champions League din nou. N-am săturat de farisei ăștia, mă, Sile, mă.
1: Da, acum o să vine, stai așa, că poate vine altul și la interne și o să zic că stai așa, că m-a răzgândit. Nu e bine să punem numele Mircea Lucescu stadionului Dinamo. Îi lăsăm Dinamo sau îi punem Cornel Dinu. Înțelegi? Și tot așa. Cam astea sunt exemplele așa. Am dat doar punctual ce mi-a venit prin cap. Care sunt efectele, ce s-ar putea răsfrânge și asupra sportului. Să sperăm că nu va fi cazul, că oricum mai criză decât în momentul ăsta e mai complicat. Adică, bine, oricând se poate mai rău. Dar de bine de rău mai avem competiții din astea unde mai reușim câte ceva, mai scoate în capul. Păi uite, mă uitam ieri, de exemplu, la fetele alea la tenis de masă, că păstrează din nou șanse să cucerească încă un trofeu. Mai apare, n-ai văzut cât o fată pe la haltere, mai apar de când în când. Uite, chiar și la, în afara domeniului sportului, că lăudam ieri la finalul emisiunii, n-am avut timp, chiar mi-a părut rău să vorbesc mai mult de atât. Ai văzut copiii aia care au reușit să ocupe primele 4 sau 5 locuri, unul după celălalt, la campionatul mondial de robotică de la Houston, de lângă NASA, de la Cape Canaveral din Statele Unite, din Texas. Da, o echipă de... Mă rog, au fost mai concurs între mai multe țări, colaborări, un alt sistem. Cert este că primele loc, tot podiumul plus următoare primele două, trei locuri au fost reprezentante ale unor instituții românești, licee și alte școli de robotică și alte chestii, trecând peste mari forțe, adică Statele Unite, China, Canada, Japonia erau acolo. Deci potențial există, avem tineri foarte inteligenți, deștepți, viitorul nu e chiar așa de cum îl vedem.
0: N-are sile nicio legătură. Viitorul, dacă vorbim de viitorul lor în România, poate fi unul fructuos, doar dacă își fac business-uri proprii sau dacă lucrează în corporații, unde acolo se respectă și se promovează cât de cât, da? Oamenii deștepți. La butoane în țara asta o să stea tot incompetenții, nepotismele, sforarii, amantele și amanții. Da? Deci nu o să ajungă ăștia care au făcut la robotică ce au făcut, bravo lor, să conducă țara asta. Niciodată! Mă, niciodată! De 36 de ani după ce a picat Ceaușescu, luați-i pe toți care au fost. Deci, păi toți infractorii.
1: Tu crezi că aia care sunt acum, care au, mă rog...
0: Stabilirea lui în România, nu că l-a obligat femeia, că putea să plece cu el...
1: N-am văzut nicio secundă, vorbește bine Tony Neuber românește, nu?
0: Păi da, vorbește și de ani de zile pe aici, are soție româncă, prieten român și așa mai departe. Și îmi spunea că din prima căsătorie a lui are o fată mare, e și bunic, da? Și fata a început să vină, fata din prima căsătorie, a început să vină din ce în ce mai des în România, e nemțoaică, jet be jet și trăită în Germania, și a spus că ia în calcul inclusiv să se stabilească în România, să-și deschidă ceva. Și eu zic, băi, Tomi, dar cum, adică să stea cu tine? Nu, domne, nu să stea cu mine. Să-și cumpere apare. Păi de ce? Pentru că a văzut niște chestii în România pe care în Germania nu le vede.
1: Niște oportunități pe care noi nu le observăm.
0: Nu, de în primul rând de siguranța. De siguranța pe stradă, de interacțiunea socială.
1: Infracționalitate, rasism, chestii.
0: Exact.
1: Exact.
0: Da.
1: Da, e posibil. Noi nu le observăm.
0: Și a dus copilul la un loc de joacă, pe la un mall din ăsta, nepotului Tommy, l-a dus fata. Uh-huh. Și acolo copiii s-au împrietenit, ăștia mici, eu nu știu câți ani are, și se terminase nu știu ce din ăsta, la ce jucau ei acolo, fisa, trebuia să mai bage o fisă pe românește. Și o mămică celui cu care s-a împrietenit s-a dus și a mai băgat femeia, mai plătit acolo cât a plătit, ca să mai joace copiii 5 minute sau 10. Și asta a rămas tâmpită. Hai spune, în Germania nimeni nu-ți face așa ceva. Acolo fiecare neamț e neamț. Hai să plătim. Tu jumate, eu jumate. Cum ai că să plătească mama altui copil pentru copilul meu? Da. A rămas femeia, nu-i venea să creadă.
1: Da, e altă mentalitate, mă rog. Aici se vede încă o dată că suntem latini, oricât ar contesta unii, dar obiceiurile rămân, năravurile rămân. Da. Da, și se adaptează mai greu românii în zona aia, că sunt foarte mulți care mi-au spus, inclusiv Mihai Rustu, n-ai văzut când ne spunea, după ce a ajuns acolo, că i-au trebuit câțiva ani ca să se adapteze la răceala din Germania și la stilul lor de viață. În fine, mă rog, erau alte vremuri. Eu știu că, eu vorbesc în direct, tu n-ai ocazia la prânz, poate e seara când mai nimerești cu Narcis și-l sună atât, da, tot. Bun, haide să vorbim, o să readucem vorba pe parcurs, pe măsură ce o să aveți voi întrebări legate de chestiunea asta, dacă o să se întâmple ceva până la finalul emisiunii, dacă nu, o să discutăm despre alte subiecte care oricum sunt la fel de ardente și sunt, bine, nu neapărat în ordinea în care s-au petrecut, ci a, nu știu cum să spun, a importanței lor, a vâlvei pe care o fac valorilor pe care le provoacă în jurul lor, că sunt multe serioase, altele mai puțin, dar care, deși noi le considerăm neserioase, fac multe, strânesc foarte multe discuții. Uite cum ar fi cu emblema asta cu Dinamo, că văd că m-a întrebat, prima întrebare a fost a unui ascultător de astăzi, printre primii care ne-au scris adineauri pe WhatsApp. Ce părere avem despre noua siglă a FC Dinamo, că au renunțat la câini și au făcut dâul ăla stilizat, vezi, Doamne, cu trimitere la vechea emblemă, cu dâul ăla comunist de pe vremuri pe care l-au pe Steaua și Dinamo Moscova și...

0: Dinamo Zagreb și toate dinamourile din vechiul regim comunist, din țările, din blocul de după cortina, de la est de cortina de fier.
1: Eu nu sunt designer stilist în zona asta.
0: Ne putem da cu părere.
1: Artistică. Dar văzând ce scriu oamenii de când a apărut acest logo pe piață, Andrei Niculescu ar trebui să renunțe la el. Dar nu va face. Nu va face pentru că exact ca Răzvan Burleanu vrea să arate tuturor, celor din fotbal în special și ziariștilor, și că câtă vreme ei sunt la butoane, vor face și desface. Nu o să renunțe. Eu mă alătur celor care nu înțeleg de ce s-a schimbat acest logo și dacă s-a schimbat, dacă mă lămuresc într-adevăr cu niște explicații adevărate, concrete, ok, de ce arată în halul ăsta? Mie, ca simplu privitor, mi se pare mizerabil. Adică nedemn de nimic, nici de o echipă de Liga 5-a. Dar uneori, e o vorbă românească, mai binele e dușmanul binelui. Da? Turtita aia la 19,48. Toți ăștia născuți în borcan, stiliștii ăștia, care au crescut cu doar cu net, dacă alergă după tramvai, fac fractură întorsă. Da? Bă, să ne mai lase, mă, în pace. Pentru că aici nu-i vorba, mă, de AI sau de clone sau de holograme. Mă, aici e vorba de stări de spirit, de oameni care au crescut din tată în fiu, cu Dinamo în suflet, cu Steaua în suflet, cu Rapid în suflet, cu Craiova, etc. Bă, cine vă dă vouă dreptul să vă jucați cu oamenii, cu starea lor de spirit? Cine? Niculescu e un om 100% nou în fotbal, pe care l-am apreciat și am spus că prin inspirație, deșteptăciune, noroc, curaj, a făcut la nivel administrativ la Dinamo ce n-au reușit să facă mulți dintre groparii fotbalului românesc, unii chiar care aveau legătură cu fenomenul, în mod direct, foști jucători, etc. Dar are momente, cum e și acesta, când se umple de ridicol și de penibil.
0: Da, uite, ne scriu foarte mulți ascultători că D-ul clasic nu poate fi folosit pentru că aparține lui, aparține lui Nicolae Badea.
1: Atunci nu-l folosi!
0: Ăla vechiul, că ei n-ar fi avut nicio problemă să-l folosească pe ăla, pentru că e legat de istoria clubului, chiar dacă are proveniență comunistă. Acum ce vrei? Și
1: Steaua. Aduți aminte că și Burleanu, când a venit la Federație, printre primele decizii, nu știu dacă prima, că nici la Niculescu n-a fost prima, a fost să schimbe sigla. Ți-aduce aminte, nu?
0: Da, corect.
1: Parcă aia era sigla pe care scria Mircea Sandu. Nu, scria Federația Română de Fotbal, înființat 1909.
0: Da.
1: Dar Burleanu hai să schimbe. Sigla aia care a stat pe piept la băieți când s-a jucat la mondiale.
0: Da, aia rotundă.
1: Noi n-am mai ajuns pe la mondiale de atunci, dar Burleanu a schimbat sigla, mă. Așa și cu Niculescu. Echipa n-a mai jucat în cupele europene de 40 de ani. Mă rog, a fost aia cu Athletic Bilbao, era Mutu președinte. Da, nu se pune. Deci echipa n-a jucat la un nivel în cupele europene de 40 de ani, dar Niculescu a rezolvat toate problemele, schimbă sigla. Dar n-o să renunțe la ea, pentru că oamenii ăștia de pe piață, nou apăruți, sunt foarte încăpățânați. Nu știu dacă e defect.
0: Ot, explicația cu incongruența fenomenologică, nu știu cum, și introspectiv cromatic și în gândul lui făcea, adică naiba să mă ia dacă înțeleg ceva. Uite, ne mai spune un ascultător că nici cea cu câinii nu mai putea fi folosită pentru că nu mai dădea voie, nu puteau lua licența pentru Europa fără o emblemă nouă. Era necesar să avem o nouă marcă proprie. Cea cu câinii aparține unei societăți aflate în faliment. Deci nu mai puteau folosi pe cea cu câinii. Au fost obligați să facă altă. Nu le-a venit lor așa pe chelie. Au fost obligați să facă o altă emblemă și cum n-au putut-o folosi nici pe, nu mai puteau folosi nici pe asta cu câinii, n-au putut-o nici pe aia veche să o folosească pentru că e la Badea, ce să vezi, au trebuit și acum nu au pus, că e deja înregistrată.
1: Foarte
0: la
1: Foarte bine, Sile.
0: Da, mă rog, asta e frământat pe Dinamoviști. Uite, v-am răspuns la la întrebare, cam asta e, adunând așa informații.

0: informații de la mai mulți dinamoviști, am înștiințat și mai mulți dinamoviști care este treabă. Ci că pe mine mă punea tovarășa învățătoare să umplu 5 pagini la caligrafie cu D-ul ăla și nu știam că era lui Badea. Tare asta, ne zice George cel Gomez. Da, exact, că era D-ul ăla caligrafic, nu știi, la Dinamo, ăla învățam noi. D mare de mână. Ia să răspundem la un telefon. Bună ziua! Alo? Alo? Bună ziua? Nu merge. Asta e. Mai încercați. Și răspunde, poate între timp răspundem la timp. Da, stați. Aha, gata. Ia să vedem. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm. Dacă ați vorbit direct în telefon și nu în handsfree, v-am fi și mai recunoscători. Dacă nu sunteți la volan. Dacă e...
1: Sunt la volan, dar mă aud așa? E ok?
0: Cât de Alo? Cât. Încercăm să ne dezlușim. Spuneți.
1: Acum este mai bine. Bună ziua, domnule.
0: E bine, altceva.
1: Bună ziua, domnule Grigoroiu. Mă numesc Bogdan, un suporter dinamovist. Și am sunat tocmai pentru această problemă pe care o dezbateți dumneavoastră, referitor la fica lui Dinamo. Un subiect care, sincer, nu știu dacă ajută pe cineva, nu știu dacă nu cumva cineva de la Dinamo își face, cum să vă spun eu, își face de lucru, practic. Adică eu cred că situația lui Dinamo este cu totul alta și altele sunt lucrurile care trebuie făcute la Dinamo decât o sigla. Care, sincer, nu știu ce ar ajuta și n-ar ajuta, este un motiv care să zic că facem ceva, probabil. Pentru asta îl găsesc vinovat pe domnul cum îl cheamă? Președintele lui Dinamo.
0: Niculescu, cine?
1: Domnul Niculescu, exact, aveam sus. Pentru că consider că sunt altele problemele lui Dinamo, adică faptul că de două etape cu Rapidul, tur-retur, arbitrii au făcut ce au vrut, la Craiova arbitrii au făcut ce au vrut, pe dânsul interesa că următoarele echipe vor avea aceeași soartă ca lui Dinamo. Adică, mă gândesc când a fost situația lui FC Argeș, cum a reacționat domnul președinte, dacă ar fi făcut la FCSB la fel, cum ar fi reacționat domnul Mihai Stoica, la noi, o pisticeană ieftină, și practic acestui club nu are nimeni cine să ia apărarea.
0: Da.
1: Consider că sunt altele probleme lui Dinamo în momentul ăsta. Cred că era mai util să aducă 2-3 jucători de primii 11. Era mai util să-l țină pe Boateng, eventual pe Gnaore. Să facem o echipă cu care să ne luptăm cu adevărat cu șanse la campionat. Pentru că în situația asta nu văd cum. Nu văd cum să facem treaba asta. Suporterii își doresc un trofeu. Își doresc un campionat, o cupă, pe care nu le-am mai atins de ani de zile și mai mi-aduc aminte când. Dar până ne îndrăm să facem stiga lui Dinamo. Asta e tot ce ne trebuia în momentul ăsta. Dar...
0: Păi v-am explicat care e treaba. E obligatoriu. Au trebuit să o schimbe pentru că nu puteau primi ca să se scrie pentru licență europeană. Vechea siglă cu câinii, vechea, aia de 25 de ani, nu mai putea fi folosită pentru că este deja unei societăți aflate în faliment, știți cum e la noi. Se desființează una, se reînființează alta, manevrele alea specifice, că nu mai e nicio echipă aia care era acum 30 de ani, sau mai fi una, două. Și nu mai puteau. Iar cea veche de tot, aia de pe vremea comunismului cu D, tot așa, aparține lui CS Dinamo. Deci, da.
1: Perfect de acord. Numai că nu am repetat. Eu cred că problemul Dinamo sunt altele în momentul ăsta, pentru că nu știm în mod sigur dacă Dinamo va prinde o cupă europeană. Nimeni nu garantează treaba
0: asta. Păi știu, dar trebuia oricum să depună, că dacă nu depuneam, iar nu vă convenea. Dacă nu...
1: Haideți să zicem peste problema asta. Transferurile când le facem? Iar avem în discuție câteva transferuri conform domnului Niculescu, pe care iar le vom rata, pentru că asta e regula la Dinamo, adică ne-am chinuit să luăm un an de zile sau jumătate de an pe Cubiș, jucător care probabil de națională, în două săptămâni a semnat cu Cluj. Ne-am chinuit să luăm pe Paraschiv, care e la Rapid, nu că ar fi un super fotbalist. A semnat cu Rapid. Am pierdut jucători de prime 11 pe care greu îi înlocuiesc. Când vom face echipă?
0: Păi când or fi bani, ca peste tot. Alt răspuns nu pot să vă dau.
1: Spune că domnii de la Red and White au bani, nu? Așa spune toată lumea. Domnii de la Red and White
0: au bani.
1: Domnii de la Red and White au bani.
0: Da, câți bani poate să fie în fotbalul românesc? Foarte puțini oameni cu bani în fotbalul românesc. Nu vedeți că și până și echipele care sunt la vârf se bat la titlu și aia economisesc banii și trag de ei, îi fac praștie. Nu vedeți că...
1: Da, suntem tare curioși să vedem care vor fi următoarele două transferuri ale lui Dinamo. Dacă nu cumva vor lua vreun accidentat, așa cum se perpetuează povestea asta, că nu mai jucător accidentat, îi ținem trei etape, iar sau șapte, și vrem să facem echipă. Deci astea sunt transferurile pe care domnul Niculescu le-a făcut în ultima perioadă la Dinamo. Părerea dumneavoastră este care? A făcut un transfer util, în afară de, să zicem, Mateo Dundu, care e un jucător de perspectivă, probabil. Da.
0: Nu știu, părerile sunt împărțite, vă înțeleg punctul de vedere. Sunt foarte mulți în același timp dinamoviști ca dumneavoastră care spun, sunt mai realiști, mai împăciuitori, care spun că față de situația în care s-a aflat Dinamo în urmă cu 2, maximum 3 ani, când aproape n-aveau după ce bea apă, faptul că acum sunt a doua oară în play-off e o mare realizare. Adică saltul a fost foarte mare și un progres neașteptat. Adică,
1: dar când Dinamo se va lupta cu șanse reale la un obiectiv?
0: Când o să fie din nou bani cum era pe vremea când au obținut ultimele performanțe. Ăsta e adevărul. Nu uitați-vă că ultimele performanțe ale Dinamo s-au suprapus cu perioada în care aveam investitori puternici, financiar. Da, e? Asta e adevărul. Ce să mai... Pe bune.
1: Și să spunem, domnule, Dinamo are o limită în ceea ce privește bugetul transferului, nu putem lua jucători de anumită sumă și suporterii se vor resemna. La un rând, sunt echipă de locul 4-5, nu avem nicio șansă mai sus, că nu sunt bani, dar nu spune, domnule, iar ieșim, avem în perspectivă 3-4 transferuri. Care transferuri?
0: Deci nu știu, vom vedea. Toată lumea vrea să se întărească. Vom vedea în pauza asta. Până atunci și mai... Hai să vedem ce se întâmplă campionatul ăsta și mai discutăm despre asta după.
1: Bine.
0: Vom vedea. Mulțumim mult pentru telefon. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mai fac miștiuri între timp ascultători, dar nu știu, zice că seamănă noua siglă cu... Zici că e Șarpele Roșu, localul unde mergea Mr. Dinu cu Fănuș Neagu și cu Dinică la șpriț. Da, poate fi comparată și cu... Îmi place că aveți imaginație. Bun, hai că am lămurit-o cu... Gata, am lungit-o deja prea mult cu emblema lui Dinamo. Mai era o... Am văzut printre mesajele pe care le-au trimis ascultătorii noștri un mesaj care se repetă, pentru că am uitat... Mă rog, n-am avut timp să răspund din prima oară, dar insist, ascultătorul nostru te întreabă direct pe tine ce părere ai despre explicația lui Kiros Vasaras în legătură cu eroarea de arbitraj de la meciul Craiova cu Dinamo. Deci, strict despre explicația lui Kiros Vasaras.
2: Ce să spun? Până la proba contrară, el îl cred. Eu m-am văzut ieri cu o cunoștință, nu e prieten, unde spălam înaintea mașina, un om trecut de 60 de ani. Și m-a întrebat ce spun de faza aia. Și am zis că în foarte multe alte situații de genul ăsta, fiind foarte multe campionate, s-ar fi procedat la fel. Am înțeles, tu ești cu Craiova. Nu sunt, domne, cu Craiova. Dar nu îți dădea nimeni acolo, offside nu se întorcea după ce mingea a mai circulat de 40.000 de ori. Păi da, a circulat doar la Craiova. Ok, dar nu îți dădea nimeni. Sigur că e frustrant pentru dinamoviști după ce l-a puricat faza, după ce vezi că în Simba era

0: nu îți dădea nimeni acolo, nu întorcea, nu anula golul că a fost offside în faza aia. Nimeni. Iar tot ce se întâmplă în ultima vreme, nu legat de VAR, legat de interpretarea unor faze în, în fotbal și unor decizii ale arbitrilor, este pentru a controla din ce în ce mai bine și mai mult fotbalul. Deci, vrem, nu vrem, arbitrii controlează și influențează fotbalul. Da? Cu interes, fără interes, câtă vreme rolul lor făcut de ei, că n-ai cum să te opui, că nu faci tu regulamente, mă rog, le fac cei de la International Board, parcă se numește.
1: Da.
0: Da? Câtă vreme ei conduc, au puterea asta, te vrăjesc cum vor. Iar explicația lui Vasaras, deși este politically correct, este o vrăjeală. Da? Dar și curentul ăsta nu pleacă de la Vasaras, pleacă de sus, de tot. Că îi controlează meciuri la toate eșaloanele. Înțelegi? Câtă vreme rolul arbitrului e atât de important, o să avem de-a face cu așa ceva. Când simplifici rolul lui și îi lași pe oamenii ăștia să se bucure de fotbal, ei nu mai au putere. Nu mai au putere, nu mai au control. Nu mai au control, nu mai au influență. Nu mai au influență, mai aici rezultă niște miliarde de miliarde de miliarde, mă.
1: Da, da, am văzut că ultimele tendințe la conducerea FIFA și UEFA sunt tocmai influența din ce în ce mai mare a VAR-ului asupra deciziilor. Dă puteri sporite VAR-ului, ai văzut?
0: Dă puteri sporite, dar în cazul ăsta nu vezi că regulamentar, eu îl cred, adică e vrăjeală explicația lui Vasaras, dar ea are acoperire regulamentară.
1: Da, da, știi? Și nu, că și, pe, și asta cu acoperire regulamentară are și opusul, pentru că au fost date, ai văzut și exemple, că au fost cazuri în care s-au venit în toți faze și după mai mult timp de atâta de la comiterea unei infracțiuni.
0: Revin și spun că tot acest haos este întreținut cu bună știință de ei, arbitrilor, iar românii doar practic sunt reprezentanții în teritoriu, să zicem, ai acestor minți, dacă vrei, chiar diabolice. Iertați-mi cuvântul, dar ăsta e adevărul. Bă, ce-o fi atât de greu? Ăla te-ai trecut pe galben și, sau pe roșu, ți-a luat permisul. Bă, e simplu. Adică nu e că dacă doi au trecut pe roșu, au scăpat, dacă poliția i-a văzut, bineînțeles, și tu ai trecut al treilea, ți-a luat permisul. Nu, le-ai luat toți trei permisul. La toți trei. Bă, ce-o fi atât de greu, bă, în arbitrajul ăsta, cum ai zis și tu? Dacă au fost faze, și sunt convins că au fost, în situații similare, când s-a întors decizia, bă, ce-o fi atât de greu, bă, să o întorci și tu? Sau, dacă e să fii de bună credință și să nu fii o minte diabolică. Înțelegi? Mai ales că în VAR e poate cel mai bun arbitru, nu poate, sigur, cel mai bun arbitru VAR de România și unul dintre cei mai buni din Europa, Cătălin Popa. Deci nu poți să zici că n-a văzut sau că nu i-a spus să stuia în cască. Bă, vezi că a fost offside. De-aia zic, bă, totul e făcut cu interes. De ce? Să ia Craiova campionatul, să nu ia Dinamo 3 puncte, nu mă întrebați, că n-am acoperire, dacă a spune ceva, n-am probe.
1: Eu un singur lucru am putut să justific logic ieri, mai ales când e vorba de arbitrii care sunt în plin progres, cum e în cazul ăsta al fratelui mai mic, al lui Ișvan Covaci, al lui Sobi Covaci, sau chiar și al lui Ișvan Covaci, că ai văzut că și el a fost detașat ieri la un meci din ăsta, la cum ale nici nu visau echipele respective să ajungă vreodată la Slobozia sau unde a fost. Îl protejează probabil acum înaintea Cupei Mondiale. Când e vorba de arbitrii din ăștia cu mari pretenții și cu performanțe mari internaționale, acolo prezumția asta de corupție la nivel intern, cel puțin din motive financiare, pică din start. Poate să fie alte interese, să fie constrânși prin alte metode. Dar, domne, că știm noi că e arbitru de casa lui cutare, că îl plătește cutare și m-am gândit așa logica să le explic ascultătorilor. Bă, pe cât ar putea să-l plătească o echipă de la noi pe unul de nivelul lui Ișvan Covaci, de exemplu, care câștigă zeci de mii de

0: de euro pe meci la, la meciurile internaționale. Ai văzut când a fost la, la american, la competiția aia care s-a vrut exercițiu pentru Cupa Mondială, cum la campionatul mondial al cluburilor. Ai văzut, acolo le-a dat $50.000 de meci. Păi cât ar putea să-l plătească unul de la noi din țară, tot se vaite de bani, cât să-i dea unui arbitru ca să își permită ăla să-și strice imaginea pe plan extern și să-și rateze cariera de afară?
1: Nu e vorba de o relaționare din asta ca la prozar.
0: Păi asta am vrut să zic, nu e vorba de bani, e altă influență,
1: sistem,
0: alt gen.
1: Da, de un sistem internațional. Arbitrii controlează fotbalul. Nu jucătorii de genul Messi, Ronaldo și așa mai departe, sau antrenorii de genul Chivu, că tot așa, sau alți celebri. Nu, arbitrii controlează fotbalul. Ei îl controlează. Ei.
0: Da.
1: Dar, repet, bă, sunt, cred că, nu cred, sunt singurii legiuitori de pe pământul ăsta care aplică legi discreționar. Bă, singurii. Singurii. Da, vorbesc, dar dacă ai...
0: Mai Corea de Nord.
1: Da, bine, Corea de Nord. Stai, domne, puțin, păi, dar noi râdeam ani de zile de... râdeam, zâmbeam, ne amuzam. De explicația lui Crăciunescu la procesul etapei cu Fanta de Lumină. Da. Ani de zile am râs și a fost una singură. Păi acum nu vezi
0: că... s-a revenit la ea.
1: Lasă că s-a revenit la ea.
0: Se va reveni, mă.
1: Lasă că s-a revenit la ea. S-au inventat altele. Dacă ai mâna după ceafă, e într-un caz după ceafa unui adversar, da? Într-un caz e roșu, în alt caz îl mângâie. Dacă ajungi hands, dacă ți-a lovit mingea, degetul mic, e 11 metri. Dacă ți-l-a lovit pe la mare, nu e 11 metri. E o bătaie de joc ce-au făcut ăștia, mă. O bătaie de joc. Dar de ce? Din punctul de vedere. Pentru a avea mai mult control. Pentru a avea mai multă influență. Nu vedeți și în Italia ce s-a scris cu Gianluca Rocchi, ăla care făcea delegările? Păi crezi că ăștia au scris întâmplător? Infantino.
0: Sau își dădea demisia el aiurea.
1: Infantino, avea... care face și desface în fotbalul mondial. Ăla, cum îl cheamă? Sepp Blatter. A fost dovedit un infractor, mă.
0: Da.
1: El a avut o grămadă de timp voie să părăsească Elveția. Că l-a restau ăia. Acum cred că i-a ridicat, da? Infantino, nu zic că e infractor, deși sunt niște documentare pe Netflix cu FIFA, să vedeți ce influență are FIFA în lume. Da? Deci, și arbitrii sunt în mâna lor. Asta că, domne, independență. Ce independență, mă? Ce, asta e o vrăjeală? Arbitrii sunt controlați de FIFA și UEFA. Ei pun. Ei pun. Și în România de FRF. Ei pun. Iar ăștia, că nu e că ziceai tu că, domne, câți bani să-i dai lui Ișvan Covaci, că el oricum, păi, dar nu e vorba de bani. El trebuie să execute. Ei trebuie să execute niște ordine. Când șeful tău spune ceva, trebuie să execuți, dacă nu pleci. Altfel n-ajungi să mai arbitrezi, altfel n-ajungi să fii promovat și așa mai departe. Ba din contră, retrogradat.
0: Da, mai zice cineva că e posibil să fie presiune asupra arbitrilor și din partea mafiei pariurilor de multe ori.
1: Nu, da, eu nu
0: depinde de competiție.
1: Da, poate fi. Îți dai seama. Câte puțin din toate.
0: Acum, na, depinde de competiție.
1: Vezi,
0: de
1: bă, și perversitatea cu care ți se spune legal ca o acoperire. De-aia spun că, bă, eu nu cred pe Vasaras dacă asta scrie în regulament. Știi? Ei nu spun niciodată. Sau de foarte puține ori, bă, Sabol Scova și Cătălin Popa, în cazul ăsta, au fost doi incompetenți. Să-ți vină o dată Vasara să spună, au fost doi incompetenți. Da? Nu știu ce o să-i pedepsesc, câte etape o să-i rețin de la delegări, văd, dar ei au fost doi. Niciodată, mă! Ei vin și vine și spune, potrivit aliniatului, regulamentului, te vrăjesc, cum fac...
0: Nu-i ne plânge de câte de offside din ăsta, dar mi-amintesc că sunt, și am văd de-a lungul timpului, așa am observat, sunt, au fost meciuri cu importanță mare, la nivel foarte înalt, de cupe europene, de faze eliminatorii, cu niște erori de arbitraj din alea incredibile, și care până la urmă au rămas așa, pentru că n-au cât să le... Că, vorbeam acum cu un ascultător, că da, domne, că se pun... Da, un ascultător pe WhatsApp, da, domne, că e mafia pariurilor, se vede pe fiecare an, că pe fiecare an în fazele eliminatorii o dezavantajează pe Barça Și mi-a venit să...

0: când mi-am adus aminte de celebra remontada aia din 2017, din sferturile de finală, parcă, cu Paris Saint-Germain, când a fost 4-0 în tur și a bătut cu 6-5 Barça în retur. Atunci, după ce l-a scos, când, după meciul ăla, știi că Pierluigi Colina l-a scos din arbitraj pe turcul ăla care a arbitrat partida. A fost o japcă din aia de se predă și acum exemple în școlile de fotbal. Vreo două penaltiuri nedate pentru PSG, vreo două date aiurea pentru Barça, faulturi, roșii nedate. A fost un măcel din ăla de la cap la coadă. Deci, dacă la nivel din ăsta îți dai seama atunci când e neapărat nevoie se recurge la chestiuni de genul ăsta, îți dai seama că noi suntem niște mici copilași, ca în bancul ăla cu șoricelul care stă pe spatele elefantului care sare pe trambulină și strigă șoricelul: mamă, ce frumos țopăim. Cam așa și noi cu FIFA și cu UEFA. Mai suntem la... Ne ofticăm și vorbim 2-3 zile pentru un offside care e, și ăla a fost la limită, se putea sau nu se putea. Da. În fi, și pentru niște mize la nivelul țării noastre. Hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. După ce revenim, o să vorbim și despre alte subiecte care sunt tot așa ardente, dar întâi să vă citesc câteva chestiuni despre care o să vorbim după pauză. O să abordăm subiectul Gâlcă la Rapid, că na, trebuie, mai ales după meciul de aseară, după declarația aia de care am văzut că s-au agățat toți colegii noștri cu disperare, că na, n-aveau ce să facă altceva. A scăpat Gâlcă la finalul declarației de la Flash Interview să vedem ce o să facem și toți acum, mă rog, speculează declarația aia că se gândește la modul că s-ar putea gândi Gâlcă să își dea demisia. O să discutăm despre treaba asta, care mie mi se pare exagerată, după meciul de aseară, v-am zis, după înfrângerea din Giulești cu CFR Cluj, 1-2. O să vorbim despre niște declarații interesante, am văzut, făcute de fostul impresar Giovanni, nu știu dacă se mai zic fostul, dar cred că da, e fostul, s-a retras, Giovanni Becali, dacă mai e impresar sau nu, și despre subiectul Gâlcă, despre clauzele de reziliere ale unor antrenori, despre Chivu, evident, că na, la Petru ieri n-ai fost, ecourile le-am absorbit eu de unul singur și încă mai sunt oameni care discută pe tema asta. De asemenea, mă rog, despre meciul de diseară, așa, pe scurt, la final. Sunt destule lucruri despre care o să putem să vorbim după pauză. Publicitate, muzică, ne întoarcem în câteva minute, rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: We got some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got.

0: Am revenit în direct la bârfe și spor la Sport Total FM. Mă uitam acum pe o știre proaspătă, importantă și despre care o să vorbim cel mai probabil în ultima parte a emisiunii de astăzi, după ce o să epuizăm subiectul rapid, pentru că v-am promis înaintea pauzei și sunt convins că mulți dintre voi sunteți în block start acum cu telefoanele și cu întrebările. Este vorba despre un mare scandal la clubul primăriei capitalei CSM București, cu procese, cu dezvăluiri de salarii faraonice și cu o lovitură de teatru. Asta e un termen tocit, dar altul nu-mi vine acum la îndemână, nu vine la gură, în privința atenției unui proces al primăriei cu fostul tehnician al echipei de handbal feminin, Adi Vasile. Desfășura chiar în timp ce era pe la Survivor. O să aflați niște chestii, de o să rămâneți, cum zice Andy, vorba neamțului, dacă ar fi vorbit engleză, o să rămâneți buși B. Dar hai să vorbim întâi despre rapid, pentru că v-am promis chestia asta. Ca de obicei, în ultimele etape, de când echipa merge prost, se vorbește aproape de la toate nivelurile, pentru că de la conducere, de la vârf, n-am auzit nicio opinie în sensul ăsta, despre plecarea lui Costel Gâlcă de la echipă. Cel puțin suporterii, ai văzut și tu reacția aseară, Viorele, și în timpul meciului și după meci, a început să se strige pe față direct acum demisia, s-a început cu huiduiel, s-a început cu una alta, bine, nici jucătorii nu sunt iertați de către galerie. De la domnul Dan Șucu n-am auzit până acum nicio reacție. În privința lui Victor Angelescu nu mă pronunț, pentru că dânsul are acolo o funcție care pentru mine încă nu e foarte limpede și nu-mi dau seama cât de important este în ce spune el în economia clubului. În schimb, am văzut o declarație, am zis, a lui Giovanni Becali în privința asta și mă gândesc că poate știe, totuși fiind în fenomen, niște chestii pe care noi nu le știm. Zice așa, Gâlcă are o clauză de reziliere, iar în privința eventualei veniri a lui Pancu la Rapid, și asta ar fi greu de îndeplinit, pentru că ar fi condiționat din timp venirea lui doar cu întărirea echipei prin transferuri de cel puțin 2 milioane de euro. Giovanni Becali stă cu ochii pe ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, a vorbit despre posibilitatea ca Pancu să-l înlocuiască pe Gâlcă, pe banca rapidiștilor. Celebrul impresar a dezvăluit că actualul tehnician al giureștenilor are o clauză de reziliere în contract și a mai precizat că Pancu se simte foarte bine la CFR Cluj, ceea ce vă spuneam și eu ieri. Nu văd de ce ar pleca de acolo să vină la
1: Rapid. Și atunci de ce comentăm, Filip?
0: Comentăm pentru
1: Hai
0: că...
1: Hai comentăm altceva.
0: Comentăm pentru că suntem obligați de presiunea publicului.
1: Păi nu, asta am înțeles, dar dintr-un alt unghi să comentăm. Nu?
0: Adică bun,
1: toată
0: asta
1: lumea
0: da,
1: vede aici, că Pancu e bine la CFR și noi comentăm că a spus și
0: pentru
1: pe Cali,
0: Giovanni. Pentru că îl vor suporterii, ai văzut, sunt foarte mulți suporteri care scriu, domne, îl vrem pe Pancu.
1: Strica foarte multe la cluburile... Da. De tradiție și implicit sau inclusiv la Rapid. Eu dacă am avut încredere, să spunem că aș fi domnul Șucu și am avut încredere în momentul în care l-am pus pe Gâlcă în el și în ce mi-a prezentat, eu l-aș ține pe Gâlcă. Eu asta aș face. Eu l-aș ține pe Gâlcă. Trebuie să dai celor de acolo și suporterilor, că tot de acolo sunt, un semnal. Bă, nu merge să facem ceva schimbând. Vorbeam de guverne, că pică în fiecare trimestru, jumătate de an. Nu merge să faci ceva dacă tu schimbi mereu. Eu l-aș ține pe Gâlcă. Ok, îl dai afară pe Gâlcă. Exact ce ziceam. Vine alt guvern. Vine alt antrenor. Eșuează și ăla. Ar fi al câtelea după în mandatul sau în era Șucu. Nici nu mai știi al câtele. Îi schimbă în fiecare an. Dar îi schimbă nu că ar fi ca Gigi Becali, de exemplu.

0: îi schimbă la presiunea suporterilor, la presiunea consilierilor, la presiunea suporterilor, da, îi schimbă. Eu la ține pe gâlcă. Bă, dacă am avut încredere în el atunci, lasă-l, mă, că poate la anul face. Vezi ce n-a mers, vezi ce ai făcut, de... ce-ți garantează dacă vine Pancu, de exemplu? Nu vine, dar să zicem.
1: Da.
0: Că Pancu va face treaba la Rapid. Cine? Ce-ți garantează? Sau Măldărășeanu?
1: Păi nu știu, uite, poate știe ascultătorul pe care l-avem acum. Sigur, la e. telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm. Auzi? Da, sunteți în direct. Spuneți!
2: Ultimele trei campionate din cunoștințele mele pe care le-a luat la titlu, le-a luat cu antrenor din Dinamoviști.
1: Și că... fiindcă Gâlcă este list, asta înseamnă că se alege praful sau ce?
2: Nu. Nu, nici asta nu zic. Zic un singur lucru. Să nu îl dea afară pe Gâlcă. Mai lasă-l un sezon măcar. Noi avem chestia asta. Cum lumea bine, gata, hai, să-l afară. Nu e Gâlcă de vină, e materialul pe care nu-l are. E de vină.
1: A luat-o? Bravo! Felicitări! Eu știam încă la școală, adică era foarte bine, bravo! Mai ales că la cât de greu se ia la noi. Asta vreau să zic acum, mai degrabă termin Harvard-ul decât iei licența pro-România. Foarte bine că așa a luat-o.
2: Era ceva așa între și înțelegător cu jucătorii, dar și un pic mai agresiv. Nu știu. Nu știu ce vreau să zic. Vreau să spun că deocamdată e bine unde e. Doar că dacă mă dat în sezon să-și găsească el jucătorii lui, poate ajungem undeva. Eu nu cred.
1: Să găsească jucătorii lui, da. Să fie, să aibă și bani să-i cumpere. Că, na, așa mulți vor jucătorii, da. Jucătorii buni sunt doriți și de alții. Și apar licitații, știi cum e, peste tot, nu doar la noi.
2: Nu, atâta vor să spun. Eu nu cred că Gâlcă e de vină că Rapid a ajuns unde este.
1: Am înțeles. Deci ești tu Rapid. Te trecem la catastrofa aici. Unul dintre rapidiștii care vor să continue cu Gâlcă. Ești raritate, ca să zic așa. După cât ți-am scris până acum și din cât am văzut manifestările, tribune, la meci. Deci tu ești mai temperat.
2: Când, bun. Când a promovat Rapidul,
1: am bifat aici. Bine, mister, mai vorbim. Te mai aștept și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Uite, deci un rapidist care vrea să continue Gâlcă. Continuând și eu cu declarația lui Giovanni, zice așa, eu nu cred că Rapid va lua decizia de a-l înlocui pe Gâlcă. Nu știu ce contract are, dar de obicei el semnează contracte cu clauză de reziliere și e un context civilizat. Dacă intri în cupele europene, se prelungește. Așa are și Pancu la CFR. Se fac negocieri, spune Giovanni. Și tind să-l cred pentru că am zis, știe clar mai bine decât noi. Mai avem un telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, vă salut, domnilor, numele meu este Alin.
1: Salut, Alin.
3: Nu sunt suporter rapidist, dar să respect subiectul pe care dumneavoastră aveți acum și după aceea vreau să mă întorc puțin la cel dinainte. Eu, v-am zis, nu sunt rapidist, dar părerea mea este că nu este un antrenor cu care să, cel puțin nu momentan, cu care o echipă din topul celor din Superliga să facă performanță. A demonstrat asta și anul ăsta la Rapid, a demonstrat și ceva timp în urmă când a fost antrenor la Cristea Craiova, al cărui fan sunt, și mie nu mi-a plăcut. În primul rând mi se pare că este prea moale, nu știu, în relația cu... Probabil și relația cu jucătorii. N-am fost acolo să văd cum este el în vestiar cu jucătorii, dar pe bancă, la interviuri, mie mi se pare foarte moale și eu cred că pentru meseria asta trebuie să fie un pic mai puternic în toată relația pe care o ai cu tot ce înseamnă fenomenul.
1: Păi și titlul cu Steaua cum l-a luat? Că tot moale era și atunci.
3: A trecut multă apă pe din Lovița atunci.

0: Și s-a muiat.
1: A trecut multă apă pe, da. Dar nu ăsta e subiectul pentru care v-am sunat, dar am zis să îmi dau și părerea și pentru că asta era subiectul pe care vreau să-l discutați. Acum ci vreau să revin puțin la cel cu Craiova și Dinamo. Vreau să spun în capul locului că, da, într-o anumită fază a fost offside, un offside nesemnalizat, da? Deci sunt de acord cu cei care contestă, dar, pe de altă parte, nu știu, poate dumneavoastră știți mai bine și poate aveți și regulamentul, pentru că nu explicațiile lui Vasaras mi se par obiect. Repet, nu având un regulament, un protocol acela VAR în față. Dacă dumneavoastră n-aveți și puteți să îmi confirmați că ce a explicat el este conform protocolului, atunci este o problemă. Și el a spus că este un offside nesemnalizat în primă fază, dar după aceea, conform protocolului, cei de la VAR nu mai puteau interveni. Și singura vină este aceea a tușierului, care nu a intervenit în momentul acela, nu știu în ce urmează să întâmple, pentru că nu este singurul offside nesemnalizat într-un joc. Dar ce vreau să subliniez și vreau să... Pentru că toată lumea ne arată pe noi, după fără Craiova, cu regetul, că i-am furat pe cei de la Dinamo, în ghilimele și așa mai departe. Ce vreau să aduc în atenția dumneavoastră? Vă mai aduceți aminte meciul Tur de la Craiova, Universitatea Craiova cu Dinamo din sezonul regular, când Bancu primește acel cartonaș și rusul? Perfect meritat. Dar în același timp și Armstrong trebuia să primească cartonașul roșu pentru că el inițiază acea călcare pe pieptul lui Bancu și se vede clar pe imagini cum împinge cu piciorul când îl simte sub piciorul lui. Același Armstrong care la finalul reprizei, adică la vreo 20 ceva de minute, într-un 90, dă un asist, cred că era Pop, nu mai știu cum îl cheam, Alexandru Pop sau nu mai știu cum îl cheam, care marchează. După acea situație nu s-a mai făcut atâta vâlvă, nu s-a mai discutat două zile pe toate posturile, pe toate site-urile, pe toate ziarele. Nu a ieșit Vasara să ne explice de ce s-a întâmplat așa și Armstrong nu a primit cartonașul roșu.
0: Au fost foarte multe erori care au fost trecute cu vederea, dar trebuie să te gândești totuși că e normal pe măsură ce se apropie finalul de campionat și mizele sunt în ce în ce mai mari, să fie și tensiunea mult mai ridicată. E orice amănunt.
1: Asta nu înseamnă că dacă joc în prima etapă dintr-un sezon, eu pot să fac ce vreau.
0: Știu, dar toată lumea se agață de orice amănunt. Acum e cam, nu știu cum să zic, e o chestie care nu e este regulamentară, dar de care sunt și niște obiceiuri din astea morale, așa, de care țin cont arbitrii. Cum ar fi aia nespusă, că nu dai cartonașe galbene sau nu strici echilibrul unui meci în primele minute. Deși nu scrie nicăieri că tu nu poți să dai un cartonaș roșu, să zicem, în minutul al doilea, al treilea. Dar de obicei tot se cam feresc de treaba asta. Sunt legi scrise și legi nescrise, știi cum e, în general, în dreptate, în justiție, nu neapărat în cea fotbalistică. Cam aia e treaba. Bine, mister, am aflat, am bifat și punctul ăsta de vedere al dumneavoastră. La fel, mister Alin, dacă aveți în mine, sănătate. Uite, am primit acum un mesaj interesant scris de un ascultător care se semnează cu numele de Bogdan. Și zice în felul următor, scrie bine. Îmi place și de-aia vreau să-l citesc pentru că e interesant și pentru ceilalți ascultători. În legătură cu Rapidul. Zice așa. Gâlcă trebuie păstrat. Aduci 3-4 jucători, dar umblat pe la birouri. Acolo miroase a amatorism. De aceea nu ai avut 10 penaltiuri date în tur, de aceea ești singura echipă suspendată, de aceea toți te fac țigan, de aceea ai portari care nu suportă concurența, de aceea ai jucători care se cred nedreptățiți că nu sunt luați la națională, deși nu știu să stea în ghete,

0: Și mai sunt și altele. Dar momentan, la acest club de fotbal, unii experimentează, își fac ucenicia, ca să zic așa. Deci, mi-a plăcut stilul în care scrie ascultătorul nostru și care, după a cărui părere, vinovați pentru ceea ce se întâmplă în momentul ăsta la Rapid, în succesul, mă rog, de moment, mă rog, neatingerea unui vis de care păreau apropiați la jumătatea campionatului, ar fi cauzat mai degrabă de prostul manageriat, de la nivelul conducerii medii spre înalte, ca să zic așa. E o opinie. Am bifat-o și pe asta și cu care rezonez într-o oarecare măsură. Cu Rapidul cam asta. Mai mult de atât n-avem ce să... Dacă simți nevoia să mai adaug și ceva...
1: Ce să adaug?
0: Da. Am văzut cu toți jocul de aseară. Echipa din nou subțire. Joc întâmplător. Mă rog, nu mai adaug, că nu știu, mai glumă, mai în serios, sunt foarte multe voci, nu neapărat din rândul suporterilor rapidiști, care spun așa, băi, joacă ăștia de zici că vor special să intre în criză, ca să nu zic mai multe, că ar vrea să le fie din nou schimbat antrenor. În fine, hai să trecem la subiectul de care vorbeam adineauri cu CSM București și cu scandalul de acolo, pentru că sunt convins că am făcut curios pe mulți dintre voi. E o știre pe Gazeta Sporturilor pe site-ul GSP cu titlul exclusiv. Gafă de proporții la CSM București. Adi Vasile a câștigat procesul cu clubul primăriei chiar dacă el era la Survivor. Câți bani publici va încasa? Un articol semnat de Marius Margărit. În ultimele zile, CSM București pare un teren de război. Au fost dezvăluite inclusiv de Gazeta Sporturilor informații despre salariile faraonice ale șefilor de secție ale clubului, despre contractele sportivilor din bugetul public. Astfel, la clubul finanțat de Primăria Bucureștiului se acordă cele mai mari recompense lunare din sportul românesc. Atenție! Deci, din sport, asta inclus în fotbalul. Meci de pe bani publici între USR, PNL la CSM București. Mă rog, aici sunt niște chestii politice. În fine, e vorba despre niște alianțe din interior. Chiar dacă în Parlamentul USR și PNL formează o alianță, la CSM București lucrurile stau cu totul altfel. Directorul Iulian Puzlaru este susținut de USR, în timp ce directorul operațional al secției de handbal Răzvan Socolovici este sprijinit de PNL. Mă rog, astea sunt niște aspecte care nu ne lămuresc foarte tare pe noi, microbiștii de rând, ca să zicem așa.
1: Păi nu, primul, dar
0: contează.
1: Arată clar că
0: există influențe politice.
1: Da, și asta se traduce prin nepotisme, prin prăduială, prin...
0: Exact.
1: Nu zic că oamenii ăștia sunt de asemenea factură, dar în mare parte așa funcționează lucrurile.
0: În fine, ideea este următoarea. Primul dintre cei despre care am făcut vorbirea, adică directorul Iulian Puzlaru, este remunerat cu 16.000 de lei, dintre care 11.000 salariu, restul dintr-o indemnizație făcută prin PIX de acolo, știu ei cum, în așa fel încât să ia 160 de milioane de lei vechi pe lună pentru cei care au rămas încă pe vechiul sistem. Surse ale GSP susțin că celălalt ar avea un contract de activitate sportivă de 14.000 plus alte 20.000 de lei lunar ca urmare a funcției ocupate în cadrul primăriei municipiului București, unde este director general. Chiar dacă primarul Ciprian Ciucu susține că va veghea asupra cheltuirii banului public, la CSM București, care are un buget de 60 de milioane de lei pe 2026, pe anul ăsta, situația este cu totul alta în teren. GSP a reușit să intre în posesia unui schimb de mesaje pe WhatsApp între Socolovici și fostul antrenor al echipei feminine de handbal, Adi Vasile, în speța încheierii contractului, în care primul îi cere celuilalt să întocmească rapoarte de activitate, inclusiv după ce își luase la revedere de la jucătoarele și plecase. Cum știți cu toții, să prezinte emisiunea aia televizată prin junglă, mă rog.

0: Și aici sunt prezentate fotocoprinturi, mă rog, ale unor dialoguri pe, pe tema asta. Nu mă apuc acum să le citesc, că e mai, sunt destul de... Mă rog, una începe cu: te rog să mă ajut și pe mine cu raportul tău pentru perioada de începutul lunii, ca să-l pot înainta la club, mulțumesc. Și pe urmă urmează răspunsul lui Adi Vasile: până la ce dată trebuie să completez ce am lucrat și ce ar trebui să scriu pentru restul lunii? El asta în timp ce era deja plecat la Survivor. În fine, anterior, GSP dezvăluise că tehnicianul era în continuare plătit de CSM, deși părăsise clubul și era deja prezentatorul acelui show la Antena 1. Faptul că nu a fost dat afară și nu s-a întocmit documentația necesară i-a dat posibilitatea lui Adi Vasile să câștige în instanță de la clubul primăriei o sumă enormă de 64.000 de euro aproape pentru perioada 1 decembrie 2025-30 iunie 2026. Deci 7 luni în cap. Deși îi se reziliase contractul în noiembrie 2025. A mai fost plătit încă 7 luni cu 64.000 de euro. Recent în presă a apărut numeroase materiale despre relația strânsă dintre președintele clubului Iulian Pozlaru și agentul Adi Groza. O sursă din club a dezvăluit pentru GSP că acolo toți sportivii transferați de echipele de volei ale clubului, dar și toți antrenorii, sunt aduși prin acest Adrian Groza, care este impresar, inclusiv responsabilii Constantin Stirbu și Silvia Coman sunt oamenii dânsului și dacă sunt jucători care lucrează cu alt agent, ei ajung la CSM București doar dacă vin prin intermediul lui Groza. La volei a avut un buget de primele 3 la feminin și au terminat abia pe locul al 5-lea. În echipă este susținută Alexandra Sobo, care la 39 de ani are un salariu exorbitant pentru vârsta ei, 7.000 de euro pe lună. La fel a fost și cu Irina Radu, care a jucat până la 41 de ani, cam în aceleași condiții. Acum este antrenoare secundă, oricum la volei totul este o afacere. Cam asta ar fi așa, pe scurt, materialul a apărut, episodul de astăzi în Gazeta Sporturilor de la CSM București. Nu știu cu ce să încep, sunt niște chestii toate.
1: Păi dacă ai citit prima oră, îți dai seama, ai uitat ce ai citit prima dată.
0: Da, toate niște chestii atât de flagrante și în afara legii, încât, nu știu, pe mine mă lasă cu gura căscată. Vine greu să cred că sunt posibile la nivel de primărie.
1: Eu nu cred că sunt în afara legii.
0: Sau sunt acoperite de lege, da, corect, ai dreptate.
1: Sunt legale acoperite de lege. Nu sunt ca explicațiile lui Vasara, s-a acoperit de regulament. Aici e vorba de niște bani, nu de niște vrăjeli, așa cum ne forțează Vasara să le ascultăm. Aici e vorba de niște bani care ies din bugetul statului și intră în buzunarele unor privați. Sau civili, sau cum s-or numi ei. Cât privește situația lui Adi Vasile, noi nu știm ce raport contractual avea sau continuă să aibă cu CSM-ul. Nu era obligat omul să vină la muncă, putea să lucreze.
0: Putea câștiga procesul în civil,
1: putea
0: înseamnă
1: să lucreze
0: că avea
1: de la distanță sau mai știu eu ce altă funcție. Oricum, eu unul atât pe Adi Vasile cât și pe ceilalți, pe Mica Brădeanu și pe mai știu eu cine, pe Vlad Enăchescu, eu aș vrea să-i felicit pentru că oricine în locul lor ar făcut la fel. Nu poți să prăduiești ceva mai bine și mai tare decât statul român. N-ai cum. Altceva nu poți să prăduiești. La privat nu ai cum să prăduiești. Acolo te înțelegi pentru un salariu de 5 lei, 10 lei, 100 de lei, ăla e. Bonusuri, nebonusuri, nu prea se mai poartă, în fine. Dar statul român poți să-l prăduiești la infinit și nelimitat. Bravo lor! Bravo lor! Nu sunt ironic. Nu sunt ironic. Bravo lor! Bă, dacă vezi că poți să furi statul, de ce să nu-l furmă? Adică, între ghilimele, să-l prăduiești, ăsta-i cuvântul. Da?
0: Și cu toate
1: salarii astea... de mii de euro. Păi de unde? De unde să-ți dea vreun privat? De unde? Vorba cuiva. Mica Brădeanu, două secunde. Mica Brădeanu are ca manager sportiv la CSM contract mai mare decât avea ca jucător. Și a jucat și ea. Handball, mulți. Bravo ei, bă! Că stai, domne, că a adus niște jucătoare, că a convins-o pe Dumas ca să semneze cu CSM-ul, așa

0: Și? Adică să ne bucurăm că unul muncește pentru banii pe care ia. Ca și cum lasă-l doamne pe Grigoriu, că vine la radio, vine, stă cu Sile, adică sunt de lăudat? Păi nu asta e treaba mea? Se?
1: Da, nu știu.
0: Bravo, e... și domnul Păslaru și domnul Velcovi, sau cum îl cheamă, pe la Sokolov, sau nu n-am auzit de ei. Da. Ce contează că sunt foști mari hambaliști care au murit în mizerie, la propriu, da? Și de foame. Nu. Ăștia, bravo lor, ia partidul, îi bagă la CSM. Azi, mâine, dacă nu se împute la CSM, știi ce e aici? Aici nu e descoperirea lui Paci Mărgărit articolul ăsta. Aici e că au început să, dea în, să se dea în gât unii pe alții acolo. Că asta a, a și spus doamna Brădeanu în gazeta de ieri. A și spus, zice, cu ocazia asta văd și eu ce colegi deosebiți am. Adică care au luat actele circuit intern, da? Și le-au făcut Wikileaks-uri. Le-au dat ca să vadă lumea ce prăduială acolo, da? Au început să dea în gât. De ce? Tot pentru că unii rămân cu buzunarele pline și alții cu buza umflată, ca în tradiția acestei țări. Știi? A, da, deci eu nu pot să prăduiesc cu tine, nu? Sau nu mai pot? Nu. A, asta e că te dai un gât, mă, să le arăt tuturor cum prăduiești tu CSM-ul. Asta e.
1: Iar lipsa asta de profesionalism se vede clar și prin felul în care au fost întocmite contractele astea. Dacă Adi Vasile a câștigat în justiție, atenție...
0: Eu îl felicit pe Adi Vasile public. Pe Vlad Enăchescu și pe domnul Păslaru și pe doamna Brădeanu public îi felicit.
1: Nu e primul
0: pentru
1: caz.
0: Cum s-au descurcat în viață. Exact. Bravo lor.
1: Și nu e primul caz, îți amintesc că îl compară direct, am termen de comparație direct pot și verificat pe Adi Vasile cu ceea ce s-a întâmplat cu Gabi Sabă. Mai ții minte că au dat afară de la conducerea clubului CSM București, ulterior i-a dat în judecată, a câștigat procesul, au fost obligați să o repună în funcție, s-a întors în funcție și a doua zi și-a dat demisia, pentru că ea n-a vrut altceva, nu s-a bucurat la bani. A renunțat la bani.
0: Știi tu că nu s-a bucurat la bani.
1: La,
0: ai vorbit tu cu ea.
1: Nu, așa a declarat că n-a luat niciun leu. Acum
0: păi
1: nici
0: Adi Vasile nu s-a bucurat. Să știi că din ce am auzit că banii ei donează unei case de copii.
1: Nu știu, nu compare totuși veniturile. Gabi Sabă e milionară în euro, nu?
0: Ai văzut tu că e milionară.
1: A câștigat demo. A câștigat totuși mulți bani la viața.
0: Ah, okay, hai să nu ne transformăm în
1: Golden League și altele. E campioană olimpică, mondială, europeană. Nu comparăm, nu comparăm în vecii vecilor pe Adi Vasile cu Gabi Sabo. Dar zic așa, că a văzut, și-a dat demisia a doua zi, a vrut doar să le demonstreze cât de incompetenți sunt. Și că a avut dreptate, că a câștigat în justiție în fața lor. Tot așa, bravo și ei în cazul ăsta. Și ne întreabă un ascultător, uite, pe bună dreptate, dacă știm, suntem convinși că nu același lucru se întâmplă și la CSA.
0: Nu cunosc. Dar dacă se întâmplă, de felicitat și cei de la CSA. Normal, da, de felicitat, mă, păi dar ce, bă, numai proștii merg 8 ore, 10 ore la muncă pe un salariu de 4 lei. Șmecherii au banii ăștia, nu-s de felicitat? Cine e de felicitat? Noi? Că avem 3 joburi ca să mergem să ne plătim facturi și credite? Noi suntem de felicitat? Nu, mă, ăștia-s de felicitat, care muncesc 2 ani, 3 ani și au făcut viața. Pe cine înjură lumea? Cu bună seara, domnule Becali, cu aia? Pe noi! Pe ei? Crezi că îi știe? Pe Sakalov ăsta sau cum îl cheamă? Sau pe Păslaru? Crezi că îi știe cineva? Îi înjură cineva? Îi ironizează cineva? Nimeni!
1: Băieții deștepți merg vorba lui...
0: Nu-s de în concluzie, nu-s de felicitat?
1: Stoica, low level, low profile, cum zice
0: Bravo.
1: Stoica. Așa trebuie să mergi dacă vrei să ai
0: Bravo.
1: Succes. Nu să te bați cu pumnul în piept să te vadă toată lumea.
0: Bă, nu mă bag cu pumnul în piept.
1: Da, nu, zic în cazul lor. Nu, zic de tine. Zic de băieții ăștia care câștigă bani și noi nu știm.
0: Bravo lor, sunt de felicitat.
1: Da, atât de cât câștigă bani frumos și stau low profile astfel încât să nu știm noi, e perfect, într-adevăr. Ăștia sunt de felicitat că știu să se descurce. Uite, încă o noutate, ne întoarcem la fotbalul românesc, o știre proaspătă și cu care o să și ne încheiem emisiunea de astăzi, că trebuie la fără 10 cel târziu să fie predat, eliberat scaunul pentru alcătuirea tehnicii pentru Andy Stănescu. A vorbit Bogdan Mara despre plecarea de la CFR Cluj și cu ocazia asta a confirmat și ce se zvonea în ultimele zile și ce n-a vrut să confirme, deși eu cred, sunt sigur că știa Iuliu Mureșan. Faptul că se întoarce, era să zic, unul dintre personajele tale preferate din ultima perioadă, Marius Copilu, se întoarce la CFR Cluj. De ce? Și cum? Habar n-am.
2: Nu am zis nimic eu de...
1: Da, știu, doar că într-o vreme de tot discutam că ajungea ba la un club, ba la altul și ne miram.
2: Unde
1: și tu,
2: a fost doar la Craiova.
1: La Petrolul, la un moment dat, parcă.
2: La Petrol a încercat să facă, n-a stat da, acolo. N-a făcut nimic pe la da. Petrol.
1: În fine, cert este că un personaj al cărui nume s-a rostit mai des prin prisma mutărilor asta decât prin realizări. Sau poate nu le știm noi, ar fi fost mari realizări, cine știe. Zice așa. Fostul director sportiv al celor de la CFR, Bogdan Mara, a lăsat de înțeles că nu poate lucra cu Marian Copilu, cel pe care Varga îl va aduce la conducerea clubului. Zice, într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții despre revenirea lui Marian Copilu și am spus patronului că din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu mai pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo de când a plecat Neluțu Varga, de când a preluat-o Neluțu Varga pe CFR Cluj, a spus, a declarat Bogdan Mara pentru Fanatic. Știți că după meciul CFR-ului de arată, spusese și inclusiv președintele Iuliu Mureșan, întrebat, da, fiind de la conferința de presă sau la final, parcă la flash interviuri, dacă va rămâne conducătorul clubului în momentul în care ar fi adus Marian Copilu, a
2: hai
1: dat
2: să
1: o
2: citim
1: colită.
2: Numai presa. Mai da. Ai nevoie de mine?
1: Da, a dat o, nu, că terminăm acum. A dat o colită, a zis, nu știu, vom vedea. De ce crezi că face mișcările astea la club Neluțu Varga într-un
2: nu,
1: moment în care
2: face...
1: echipa pare cel puțin sportiv e ok, e bine. A făcut rosi de bani.
2: Dacă se întărește, ce e rău în asta?
1: Asta era de fapt întrebarea mai degrabă către ei. Se întărește
2: se
1: sau se moaie?
2: Foarte bine, domnul Mureșan pe o parte, domnul Copilu pe alta. Nu știu care e responsabilitatea lor acolo. Nici nu mă interesează, că oricum sunt persoane...
1: E un refresh totuși, adică în conducerea clubului. Bilașco out, Mara
2: poate
1: out,
2: aduce
1: adică...
2: sponsor, poate aduce vreun acționar. Sunt mai multe variabile din astea, știi? Dacă a mai fost acolo, nu văd de ce ar fi o știre că se întoarce și că Bilașco a plecat și că Mara...
1: Vom vedea după cum vor decurge lucrurile după următorul, la începutul, până la finalul sezonului ăsta și pentru sezonul următor, dacă va rămâne sau nu Pancu, vom avea. Și mai e și mâine o zi de la ora 11 când ne vom...

0: frecvențele, să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

suntem totuși în Estul Europei. Nu mai bine treaba, vedea ce facem. Chiar uităm, lăsăm așa deoparte, uităm cine suntem. Aruncăm la gunoi toate tradițiile, toate obiceiurile seculare, nu se poate. Astăzi vom vorbi despre invidie. Fraților, nu despre firme care se ocupă cu hardware sau cu alte cele, nu știu să mă exprim în corporateză, nu mă pricep, nu e domeniul meu, ci despre emoția negativă, numită invidie. Această emoție care vine din, așa cum ne asigură specialiștii, vine din sentimente de inferioritate, ostilitate și tot felul de resentiment, gelozie. Tot aia e. Până la urmă, mai la Dex zice că gelozia implică 3 persoane. Ei, așa. Ar trebui să fie 3. Suficient 2. Gelozia nu trebuie neapărat să aibă anumite conotații de budoar. Gelozia poate fi de mai multe feluri. La seară, așa cum v-am spus, David Moyes s-a dovedit a fi încă o dată un invidios, un gelos, un chitros. Să nu fim înțeleși greșit, nu suntem Fan City. Înțeles? Și nici Fan Tottenham, de exemplu, ca să le dorim răul celor de la Arsenal, doar că pe undeva am prevăzut ce se va întâmpla. Am spus că David Moyes așa joacă meciurile astea. Dacă aseară, asta îi spuneam colegului Dragoș când veneam încoace, dacă aseară City nu era prins în lupta pentru titlu, sau îl avea deja câștigat cu multe etape în urmă, cum s-a întâmplat în alte campionate, sau era o altă echipă câștigătoare deja a trofeului în Premier League, Everton ar fi jucat modest. În cel mai bun caz ar fi dat un gol și ar fi încasat vreo 3 sau 4. Dar pentru că exista această miză pentru adversar, atenție, nu și pentru David Moyes, pentru Everton, s-au mobilizat ăia exemplar. Ați văzut ce meci au făcut. Manchester City a avut noroc pe Borgia, totuși, că a încheiat la egalitate partida. Din invidie, așa este acest David Moyes. Și indiferent cu ce echipă joacă, dacă echipa aia mai are vreun obiectiv, nu știu, să scape de, să evite retrogradarea sau să prindă ceva acolo, o măslină, o atenție în Conference League, mai zic de Champions League, de trofee și alte cele, David Moyes va lupta pentru ca, nu-i așa, capra vecinului să crape în chinuri. O să-l țin aminte, va, pe Borgia, pentru asta. Mari antrenori sunt și mari chitroșii la rândul lor. De obicei n-au nimic cu tine câtă vreme nu văd că te ambiționezi neapărat contra lor, tu nefiind în luptă directă cu ei. Că marii antrenori nu-și urăsc, să știți, adversarul direct, de obicei. Ca dovadă că după aia devin prieteni, uite, cazul Wenger-Ferguson. A, se mai înjurau ei, se mai boscorodeau, se mai acuzau de una de cealaltă, de multe ori întemeiat, evident, mai ales sir Alex Ferguson, care avea relații și la Ligă și la Federație, premulți a popit cu arbitrii și cu alte cele, dar după aia au devenit prieteni. În schimb, Ferguson, de exemplu, n-a putut să-i ierte niciodată pe cei de la Southampton, pentru că s-au ambiționat într-o ultimă etapă, nu mai știu în care ediție de campionat, adică n-am memoria asta a cifrelor, a numerelor, a datelor, dar nu suntem matematicieni, fraților, Doamne ferește, batem un lemn, așa ca idee. General, matematicienii suferă mult și sunt și prost plătiți, adică în sensul ăsta, nu că... Altfel, matematica, sigur că e limbajul universal. Dacă există un limbaj cosmic, ăsta e. Da, se mai și spune că este limba lui Dumnezeu, matematica. Nu ne-am ridicat până în sferele înalte, în apropierea divinității. Deci n-am memoria asta, dar odată Ferguson lupta pentru titlu, avea nevoie de victorie, dacă nu cumva de un egal, nu mai știu exact. Parcă și un egal era suficient. Cei de la Southampton s-au ambiționat numai să-i strice ploile. Și au reușit. Băiații, nu minte. În sezonul următor i-a făcut praf. Le-a promis, de fapt, de atunci. Ce l-a deranjat pe el n-a fost neapărat rezultatul direct, că nu l-a contat, ci faptul că s-au bucurat când au auzit că echipa care concura cu Ferguson la titlu câștiga. Și asta însemna că ieșeau campioni. Deci,

Fergusonul s-a supărat pe Southampton nu din cauza echipei, ci din cauza suporterilor. Doar pentru că s-au bucurat ăia în tribune. Am mai știut despre cine era vorba, cine câștiga campionatul, Arsenal sau Chelsea, cine să câștige în epoca aia în afara de Manchester United. Bă, și i-a ținut minte. Praf i-a făcut cu arbitrii. În următorul se, în întâlnirile directe, mamă, cum juca Manchester United, bă, ziceai că-s finale de Champions League. De asta zic, când faci greșeala asta tu, echipă mică, să te amesteci în ciorba celor bogați, eventual să o și vergi, să le mai și vergi pe pantaloni, asta o să vadă David Moyes. Că nu cu Everton va avea ceva de împărțit pe Borgia, ci cu David Moyes însuși. Abia așteptăm următoarea ediție de campionat, pentru că acum e și Pep Guardiola de atâția ani în Premier League, i-a învățat, îi cunoaște pe toți. Vedeți că-s cam aceiași antrenori. Mai apar mutre dintre astea tinere, dar ori dispar repede, ori nu fac prea mare joc acolo. Pe ăștia îi știe, pe ăștia vechi. Deci ăsta e, bă, fraților. Deci, sigur, David Moyes va putea spune că nu este invidie, e, dacă vreți, un mecanism de apărare, de motivație. Eu încerc să gestionez această gelozie în folosul echipei, ca să o mobilizez, să le insuflu, nu-i așa, o mentalitate de învingători, fotbaliștilor, aiurea. Nu, e doar chitros, mă, David Moyes. E ciudă pe toată lumea. Deși a avut o carieră cât se poate de plină, la valoarea lui, serios, și cupă europeană, și dă un colo, nici atâta nu merita. Bani cu găleata, a antrenat și nume mare, Everton nu e chiar o echipă așa de doi bani. Nume mare, sigur. Echipa rivală a celor de la Liverpool. A doua echipă a orașului. A fost pe la Manchester United, unde s-a făcut de râs. A fost prin multe locuri. Deci a mers din plin în viață. N-ar avea motive să aibă frustrări sau complexe. Că n-ai antrenat Barcelona sau Real Madrid. Și atunci te înțelegeam. Dacă antrenai Barcelona, nu câștigai nimic, da. Asta ar fi fost o frustrare imensă. Da, când știi că ai fost la echipe cu mai puțin cașcaval și totuși ai reușit să vii cu niște trofee, n-ai motive de răzbunare pe societate. Dar David Moyes așa vede lucrurile. V-am zis, are mentalitatea ăluia care vine la piață, da? Țăranul ăla care, bă, nu, n-ar lăsa mă de-n preț la legătura de ceapă, n-ar lăsa un leu, preferă să o arunce. Ia, nu sunt toți așa. Da, în fiecare piață găsești câțiva ăștia ca Moyes, care nu lasă, bă, în preț. Ăla nu-i înghite nimeni, nici ceilalți tarabagii, nu-i înghit nici clienții. Ăsta este. Poate nu întâmplător, David Moyes chiar are fermă, e și fermier, să știți. Crește. Am înțeles că are și măgari. Și pentru ce o crește, că de măgar nu duci lipsă în societate. Adică nu trebuie să te duci tocmai la țară ca să fii înconjurat de măgari. Bă, sunt atâția măgari în orașe, ce-ți mai trebuie? Deci are de toate. Am zis, și vaci, și oi, obligatoriu oi, să n-ai oi. Totuși, calitate de scoțian și de britanic, vaci, oi, nu știu, găini. Ne-am interesat, dacă nici nu ne pricepem. Nea Costel ar trebui să știe, regele Charles, care, spre osebire de David Moyes, este un erudit, chiar și în materie de agricultură, publica studii de specialitate, doctorat, masterat, Nea Costel, da, da? Nea Costel are și job, regele Charles. Deci dacă n-ar fi fost îndatoririle astea pe care le-a avut în calitate de prinț de Wales și ulterior de rege, Nea Costel ar fi avut ce face, că avea meserie. Nu e tipul de aristocrat obișnuit, de-aia îi și place România. S-a simțit așa bine și s-a integrat așa de bine pe acolo, pe la Viscri. Deci asta este explicația mobilizării celor de la Everton. Am fost curios să vedem dacă într-adevăr are sau nu are tupeu, că noi îl știm în stare, dar nu știam dacă are tupeu săriște, pentru că, repet, ăsta te va ține minte. Dacă pierde titlul, și în acest moment pare că îl pierde totuși City, dar să vedem, mai sunt meciuri de jucat. Din cauza acestui meci e mâncat David Moyes. Și pe Borgia e în stare să mai rămână încă 2 ani, încă 2 sezoane în Premier League, numai pentru asta. Să-l distrugă pe ăsta.
să retrogradeze cu echipă cu tot.

ca să-i facă ceva, în orice caz. O să vedeți din sezonul următor că o să înceapă să-l înțepe pe la conferințele de presă, chiar dacă n-are meci cu el. O să înceapă cu boșcălia, că știe că ăla se enervează și îi va răspunde. Uite, așa ușor îl va împinge pe buza prăpastii. Bă, nu te poți pune cu familia Borgia. Adică tu ești un țăran de ăsta, amiroși numai ceapă și a usturoi și te pui cu un papă, care pe deasupra e și specialist în otrăvitoare. Vorba lui Toma Caragiu, casa de otrăvitoare Borgia. Păi tu cu aia te pui. Ia-te mă, ești tu cu cineva de nivelul tău. Deci Arsenal în acest moment, fraților, 76 de puncte, Manchester City 71. Natar condiții, dacă Arsenal câștigă ce mai are de câștigat în campionat, nu mai contează restanța celor de la City cu Crystal Palace, pentru că ar rămâne două puncte între cele două. Condiția este să nu se împiedice Arsenal. Acum, ce au jucat în această etapă cu Fulham, pare așa încurajator pentru suporteri, parcă și-au mai dat drumul la joc, au mai prins un pic de tupeu, au devenit un pic conștienți și de existența unor detalii pe care nu le luaseră în seamă, cum ar fi golaverajul, în caz de egalitate de ceva. Parcă s-a mai spart un pic cu zgheața. Sigur, depinde foarte mult. Carbaleta, știți cum se spune, sunt echipe de moral, dar sunt și antrenori dintre ăștia labili, psihic. Așa este Mikel Arteta în momentul ăsta. Dacă se întâmplă ceva în Liga Campionilor, să zicem, îi dă în cap Cholo Simeone, să nu pice ăsta în depresie, tocmai acum pe final. Asta este ideea. El se sperie nu numai de eșec, se sperie și de succes. Trebuie să depășească bariera asta psihologică. Ăsta este momentul de cotitură în cariera lui Arteta. Pentru Arsenal nu, Arsenal a mai câștigat și o să mai câștige. Chiar dacă n-au mai luat campionatul de două decenii. Încoace, își vor reveni. Deci trofee vor mai aduna. Nu este un punct de cotitură în istoria clubului, dar în cariera lui Arteta, da. Dacă să zicem, nu reușește să câștige Liga Campionilor și în momentul de față, când ne luăm după joc, cel puțin favoritele sunt în partea cealaltă, Paris Saint-Germain sau Bayern München, și pierde și campionatul acum când, iată, a primit acest cadou, poate nesperat, de la David Moyes, atunci e mâncat. Fanii Arsenal nu vor mai avea răbdare. Nu mai are nimeni răbdare, mă, zilele noastre. Mai ales când așteptarea e atât de lungă. Chiar dacă au conducătorii, nu au suporterii, chiar dacă au suporterii, n-are presa, cineva tot o să-ți sară la gât. Dacă nu vii cu rezultate destul de repede. Cred că l-a ajutat foarte mult faptul că a câștigat atunci cu Pandi primul sezon. Poate și asta a contat. Că i s-a îngăduit acest parcurs mai lung de așteptare. Așa nu prea se întâmplă la echipele mari. Asta înseamnă că, de exemplu, și Arne Slot va fi păsuit la Liverpool pentru că a câștigat campionatul în primul lui sezon. Acum va fi lăsat 6 ani în pace. Nu. Arsenal a evoluat de la fiecare sezon, a mai câștigat câte puțin. Vorba lui Ion Țiriac. Au fost mai buni cu fiecare zi care trecea. Echipa a crescut, s-a reconstruit. Adică era evident drumul ascendent pe care porniseră. La Liverpool nu este un ascendent. Da, în fine, Arsenal așadar 5 puncte în acest moment. Dar poate City nu câștigă restanța, rămân 5. Poate o câștigă și Arsenal ia titlul la 2 puncte. Când ai un asemenea rival pe Borgia, se poate cere totuși mai mult. La final. Deci, rezultatul meciului a fost 3-3, fraților, halucinat. Așa, pentru nivelul celor de la Everton, totuși. Adică îți deschide scorul City și după aia aștepți până în repriza a doua să se mai întâmple ceva și să trezesc ăștia în 5 minute, practic, cei de la Everton reușesc să dea două goluri. Așa, de nicăieri, bă, îl dau și pe al treilea. Să vezi și să nu crezi. Evident, s-au mobilizat. De data asta, cei de la City, pentru că aveau totuși interes, a mai fost vorba și

golul, și după acele 5 minute negre a urmat o dominație, o dominare totală pentru echipa lui Pep Borgia. A avut inspirația, așa cum să-i zic, înțelepciunea, hai să spunem, să-l păstreze pe Erling Haaland în teren. Vedeți că acum nu-l mai schimbă, mă? Ce v-a zis? Are nevoie de el. Acum îl joacă. Mamă, ce-l înjură ăsta, în gând. Haaland. Până acum, de ce nu mai lăsa, mă, să joc toate minutele? În toate meciurile să mă bat și eu cu Harry Kane la gheata de aur. Aia e complicată situația. Când ai o vedetă în echipă, cum este Haaland, au reușit să egaleze abia înainte să bage la fluier în gură, să fluiere sfârșitul meciului. Prea târziu s-au trezit cei de la City. Cei alea 5-10 minute Everton a jucat suficient cât să le sufle titlul. Extraordinar moment pentru David Moyes, dar v-am spus să nu iasă pe nas. Pentru că n-ai realizat mare lucru cu victoria asta, doar i-ai încurcat pe ei. Pentru tine nu se schimbă nimic. Tu nu te bazi la cupele europene. Chiar dacă să zicem la doar 3 puncte de Conference League, n-are stofă. Deasupra lui sunt Chelsea, Brighton, Brentford, ăștia nu se dau bătuți. Bournemouth. Adică nu prea ți-a folosit. Dar în etapa asta s-au mai limpezit, nu clarificat, pentru că mai sunt de jucat meciuri, s-au mai limpezit apele în bătălia asta pentru titlu, dar și în cea pentru evitarea retrogradării. Fraților, deci rezultatele cele mai importante, astea au fost Arsenal, Fulham 3-0, în sfârșit Arsenal și-a dat drumul la joc, a fost echipa dominantă, cum era și de așteptat, fiind echipa cea mai bună în campionat totuși, și aici nu cred că a existat vreo îndoială, ba chiar ar fi putut fi și un 5-0. A, e bine și cu 3, că au spart gheața. Apoi a fost rezultatul ăsta Everton City, dar s-au mai jucat două meciuri extrem de importante, Brentford-West Ham și Aston Villa cu Tottenham. Iată că Brentford, v-am zis, o echipă imprevizibilă, nu știi niciodată în ce zi, în ce pas să-i prinzi. Uneori joacă foarte bine, foarte greu de ucis. Alteori îi găsești așa, sictiriți, fără plictisiți, fără chef de viață, pe cei de la Brentford. Dar pare o echipă așa construită sau care funcționează după toanele patronului mai degrabă. Dacă ăla e bine dispus și apare zâmbitor pe acolo, pe la club, asta cu afaceri inclusiv în industria pariurilor, sunt veseli și băieții. Dacă ăla nu i-a mers bine treaba, e prost dispus sau ceva, mai apare, vezi și pe ăștia plictisiți și sictiriți. Nu știi, dar Brentford când se mobilizează și când nu. Trebuie să te aștepți la orice din partea lor. West Ham se pare că s-a dus nepregătită la meciul ăsta, deși în ultimele etape crescuse așa în joc, numai că s-au lăsat bătuți de Brentford, așa au dat și un autogol ca să le ușureze munca, le-au făcut cadou și un penalti celor de la Brentford, adică s-au bătut singuri cei de la Șunca de Vest, mai pe românește. Brentford a dat practic un singur gol în meciul ăsta, minutul 82 prin Damsgaard. În rest, West Ham le-a făcut două cadouri, autogol și penalti. Iar Tottenham, incredibil ce meci pe muchie de cuțit, au tremurat nene potriva ciocoiului de Unai Emery, potriva lui Nosferatu, până în ultima secundă. Conor Gallagher n-a făcut nimic tot sezonul, în meciul ăsta a dat un gol care n-a zice că-i justifică salariul pe tot sezonul, la ce salarii au ăștia. Da, măcar a mai atenuat un pic din furia suporterilor, care unii uitaseră numele, alții când și-l aminteau începeau să înjure. Luăm pauză, fraților, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Înainte de asta, hai să-i luăm pâinea de la gură și lui Sile, colegului nostru. Hai spune și noi la mulți ani lui Sir David Attenborough, care împlinește săptămâna asta 100 de ani. E imposibil să nu știți, chiar dacă nu-i asociați numele cu

succesul, să nu știți, la cea mai autoritară voce în chestiuni științifice legate de natură, la cel mai vizionat documentarist, realizator, prezentator, producător, scenarist de documentare despre natură, despre știință, despre absolut orice. Ține de lumea văzută și nevăzută. Sir David Attenborough, mult mai celebru decât actorii care au fost oscarizați de nu știu câte ori la Hollywood. Nu cred că există vreun colțișor al pământului în care cineva să nu-l recunoască, chiar dacă nu-l realizează imediat. Îl știu, de unde îl știu. Aia măcar atât. Sir David Attenborough, 100 de ani. Băi, fraților, ce familie totuși. Fratele lui Richard Attenborough a fost un mare regizor și actor. Printre altele, Richard Attenborough a regizat Gandhi, un pod prea îndepărtat din anii 70, unul dintre cele mai bune filme de război. A și jucat, a jucat în Jurassic, în toată seria Jurassic, Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Lost World, Jurassic Pork, absolut tot, și jocurile video. Și altă față foarte cunoscută, Richard Attenborough, s-a prăpădit în urmă cu un deceniu și mai bine în apuca suta. Ca fratisul, Sir David Attenborough, într-adevăr, puține personalități totuși au rămas în zilele noastre, în viață, după cum vedeți. Nu se mai pune acum preț pe valoare, pe talent, pe competență, pe muncă, pe onoare și pe demnitate în general. Când o să plece pe lumea aceea, sperăm să mai trăiască încă 100 de ani. Sir David Attenborough, ăsta merită, nu bancherii și mari industriași. Mai trăiască 100 de ani ca să nu se rupă definitiv legătura în societate între valoare și conștiința omului. Să mai avem de ce să ne agățăm din când în când, că v-am spus, nu mai sunt mulți. În momentul de față nu mai sunt multe personalități care să merite într-adevăr toate onorurile și tot respectul. Nici în sport, nici în divertisment, nici în... lipsesc. Întorcându-ne la Conor Gallagher, nu este o personalitate, cel care l-a nășit pe Unai Emery în meciul ăsta. Sigur, Unai Emery în meciul cu Tottenham n-avea niciun fel de interes. Trebuie spus asta. Ba chiar ar fi avut interesul ca Tottenham, n-avea interes să bată. Ar fi avut mai degrabă interes să piardă. De ce? Pentru că Unai Emery, după cum știți, are ceva de împărțit cu Arsenal. Să spuneți că prea insistăm pe lucrurile astea, dar fraților, coborâți-i de pe piedestal. Sunt oameni. Ca noi. Totuși, unii dintre ei sunt foarte talentați. Mult mai talentați decât noi. Mult mai inteligenți. Mai și mult mai norocuți. Dar tot oameni sunt. Adică au și ei sentimente, au emoții, au... Nu e nicio exagerare aici. Unai Emery, bineînțeles că are o poliță de plătit celor de la Arsenal, pentru că consideră și a și spus-o. Mă rog, a insinuat, n-a spus-o chiar direct. Da, să nu se facă de râs. Consideră că el ar fi meritat mai degrabă să aibă timpul ăsta pe care l-a avut la dispoziție Arteta la Arsenal. Cei de la Arsenal n-au avut răbdare cu el. Cu Unai Emery s-a certat repede cu ei și de atunci, bineînțeles, că le poartă pică. Celor din conducere are Unai nimic cu suporterii sau cu... Și atunci, Tottenham fiind rivala de moarte, bătină sportivă ei, cum ar zice Don Antonio Conte, fiind rivala, principala rivală în capitala celor de la Arsenal, nu din punct de vedere valoric în acest moment, dar din punct de vedere al tradiției, al istoriei celor două cluburi, Unai Emery ar fi putut să o gândească așa, bă, un campionat m-am aranjat, acum mă concentrez să câștig Europa League, hai bă să le dau meciul, numai așa să-i oftic pe aia de la Arsenal, că nu retrogradează Tottenham. Și Unai Emery ar fi putut să dea la o parte ca să-i ajute. De aici, că am văzut și comentariile voastre și răspunsurile și întrebările, da, de aici și chestia asta că a fost blat între Villa și Tottenham, nu putem respinge această ipoteză, dar n-a fost blatul ăla clasic
la tata Jean Cupina.

Hai că îți dau meciul. Ca să prind și tu cupele europene. Nu, nu a fost nevoie de așa ceva. Pur și simplu una Emery a avut grijă ca Aston Villa să nu o încurce prea tare pe Tottenham. Numai așa, ca să le facă în ciudă celor de la Arsenal. Eventual, cred că a trimis și un mesaj așa de pe număr ascuns, ca să nu ajungă la presă. De pe număr ascuns unui conducător de la Arsenal. Ei, uite că n-au retrogradat. Ce mai zici? Fără să-și afișeze numărul. Unai Emery. A, extraordinar. Nouă ne plac momentele astea. Adică ne plac momentele în care mizele oficiale se suprapun peste mizele personale. Astea sunt cele mai mișto. Și astea, de fapt, reprezintă sarea și piperul în fotbal. Deci, Unai Emery a lăsat pe cei de la Tottenham, atenție, încă nu sunt salvați. Definitiv. Mai sunt niște meciuri de jucat. Au trecut în momentul de față peste West Ham, dar doar cu un punct. Tottenham are 37 de puncte pe locul 17. West Ham United, ciunca de vest, are 36 de puncte. Și orice se poate întâmpla în următoarele etape, nu e, n-a murit Franco, vorba lui Caragiale. Pentru cei de la West Ham, bătălie crâncenă în continuare, dar pentru prima dată în ultimele luni, chiar aș zice, pentru că Tottenham nu mai bătuse pe nimeni, fraților. Nu mai bătuse anul ăsta pe nimeni. Incredibil. Pentru prima dată par să aibă o șansă să scape de retrogradare. Până acum nu prea le dădea nimeni nicio șansă. Acum arătau lucrurile. Nottingham Forest, Marinakis s-a scos. Bineînțeles. Marinakis știe ce rotițe trebuie unse. În caz că echipa nu funcționează sau selecționezul nu face mare lucru că n-a avut timp sau nu e în stare, lasă că se pricepe Marinakis. Știe el, mai cu un cadou, mai cu o amenințare, sigur, mai cu un șantaj, mai cu ai grijă că știu unde stai, că ti fac eu pitinii. Așa e, ați văzut în Grecia, cum s-a amenințat cu moartea șefii de la Panathinaikos, Olympiakos, AEK, de la Salonic. Într-o bună zi, aia se vor împușca în direct. Dacă, da, vor avea proasta, nefericită inspirație realizatorii grecotei să invite în aceea seară, să-l invite pe Marinakis și pe șeful de la Panathinaikos, unul dintre ei va scoate pistolul și nu știu dacă va fi chiar o premieră. Cred că prin America, în America de Sud trebuie să se fi întâmplat, numai că n-am aflat noi. Cine știe. Trebuie să fi întâmplat așa ceva. Acolo e posibil orice. Acolo a spus că trag și minge. Să o spargă atunci când se îndreaptă către poartă, către poarta care nu trebuie, scot aia pușcociu și poc, bubuie mingea. Ca să nu fie gol. Mai sunt în stare. Că s-a schimbat aici aspectul paginii, voi fi apăsat eu pe ceva. În fine, hai să trecem în revistă rezultatele, totuși, da capo, am avut Leeds cu Burnley 3-1, v-am spus, rare sunt momentele în care fotbaliștii lui Daniel Falcă, selecționezul celor de la Leeds, pariază pe victoria echipei lor, dar sunt, nu-i așa, binevenite. Burnley oricum era moartă și îngropată, gata, a plecat Scott Parker de la Burnley. A, rămăsesem la Conor Gallagher, să nu uit. Conor Gallagher ăsta, fraților, a avut doar vreo 10 apariții în tot sezonul și ăsta e primul lui gol. Deci atât are un gol și două cartonașe galbene Conor Gallagher. Fotbalist care este cotat, că de asta am ținut să menționez. Am mai spus asta, că nu înțeleg. Chiar nu înțelegem cum naiba sunt stabilite cotele astea pentru unii. Cum calculează ăștia cât valorează un jucător? Deci un fotbalist ca el care n-a jucat tot sezonul și abia acum a dat primul gol e cotat la 35 de milioane. Păi pe ce? Dacă nu joacă. Și cum ai ajuns la valoarea asta? Mai mult te uiți, hai să vedem cine e, că te gândești poate are vreun impresar tare. Și cota firmei sau cota activelor acelei firme de impresariat este mare și atunci intră și el cumva la pachet. O firmă de-asta obscură, el e cel mai valoros. Deci nu e impresariat de vreo casă mare. Deci cu pile, cu

cel mai scump. În general, ăia m-am uitat la firma lui, că am și uitat cum îi zice. Sunt fotbaliști care valorează 200-300 de mii. Atât. De euro. Deci cum naiba să coste ăsta 35 de milioane? Mijlocaș, chipurile box-to-box, că poate juca și ofensiv și defensiv și pă naiba, că nu joacă deloc. Bă, dar acum poate și-a spălat păcatele cu golul ăsta, o parte din ele. Dar cum de costă unul care nu joacă 35 de milioane? Asta nu înțeleg eu. Că nu e un fost câștigător. Înțelegeam, dacă era un fost câștigător al balonului de aur. Să zicem că era Dembele, a câștigat balonul de aur, după care s-a accidentat grav, bă, n-a putut să joace 9 luni. Ok, se mai întâmplă chestia asta. Dar și-a demonstrat deja valoarea, a câștigat balonul de aur, are deja niște performanțe. Ok, nu i-a scăzut Conor, dar ăsta n-a făcut nimic Conor Gallagher, ce-a câștigat. Deci de unde scot ăștia banii? Nu știu cum, nu înțeleg cum vopsesc și cum umflă prețurile astea la sfârșitul lunii. Adică dacă prind finala Champions League. Atât. Și se duc la Budapesta, până și meciurile din deplasare le joacă tot în Londra. Deci West Ham are cu Arsenal, evident, vrea să asigure că va câștiga trofeul, în vreme ce Tottenham are cu Leeds. Se ocupă băieții. Nu e o problemă. Deci în etapa asta, în următoarea etapă, s-ar putea ca Tottenham, dacă reușește o victorie, să se salveze definitiv de la retrogradare în caz că pierde și West Ham United. După aia Tottenham are cu Chelsea deplasare, un meci greu, e adevărat. Numai că nici West Ham n-o să aibă o viață ușoară cu cei de la Newcastle. Ăia nu prea mai au pentru ce juca, dar la ei acasă totuși e complicat. Nu e chiar așa de simplu. Iar în ultima etapă West Ham are cu Leeds și Tottenham cu Everton. Aici trebuie să fii atentă, Tottenham, cumva chitrosul de Moyes. Deși cred totuși că Tottenham ar fi în avantaj. Că Moyes a plecat de la West Ham United și are o poliță de plătit acolo. Deci s-ar putea să-i lase să câștige ei în stare. Numai ca să retrogradeze West Ham. De asta zic că par să aibă un program mai ușor. În fine, revenind la rezultatele înregistrate în aceste ultime zile în weekend. Am mai avut Wolverhampton cu Sunderland 1-1, așa să nu se supere nimeni, și cu un cartonaj roșu. Au mai pus și băieții la pariuri acolo să mai facă un bănuț. Newcastle cu Brighton 3-1. Brighton, dacă n-are selecționez, degeaba sunt, simt mirosul de cupe europene. N-are cine să pună la punct o strategie acum pe ultimele meciuri care să funcționeze, că Hürzeler ăla, am zis, săracul, mai întâi trebuie să-și dea bacul, are alte probleme el. Arsenal cu Fulham 3-0, iată când lași echipa să joace. Împotriva unui adversar mai slab, se vede imediat. Bournemouth Crystal Palace 3-0, Iraola trage tare, chiar dacă pleacă de la Bournemouth, va fi înlocuit de Marco Rose. Iraola vrea să lase totul acolo în ordine. Să știe că în urma lui totul este ok. Să-i lase în cupele europene. Manchester United, Liverpool 3-2. Fraților, da, nu e o surpriză. Acum a jucat Liverpool sau cum joacă acum cu Arne Slot. Nu știu ce justificare ar mai avea totuși conducerea celor de la Liverpool. Repet, nu-i vorba doar de rezultate aici. Urmea că dacă te iei după rezultate, nu e un sezon catastrofal. Totuși Liverpool termină pe locul 4. Sau poate chiar pe 3, cine știe. Poate pierde Manchester United acum două meciuri la rând. 3 le câștigă Liverpool. Dar și pe locul 4. Nu e o catastrofă, e loc de Champions League. Rezultate și faptul că echipa nu joacă. Totul e disfuncțional acolo. Asta va fi greu de justificat în caz că alegi să-l menții, să-l reții pe Arne Slot. Să-i permiți să rămână în continuare. Lipsește ambiția, lipsește pofta de joc, exact ce caracteriza Liverpool în primul și în primul rând. Pofta de joc, da, o echipă ultra-ofensivă,

O echipă care prefera să bată parte în parte cu adversarul, să fie un joc de tipul care pe care. Ambiția, caracterul, faptul că nu se dădeau bătuți niciodată. Exact astea, cele mai importante lucruri, lipsesc acum în mandatul lui Arne Slot. Desenul lui tactic oricum lasă de dorit. Nu se potrivește cu profilul echipei. Bine că insistă în continuare. Dă-i cu Gakpo. Gakpo în sus, Gakpo în jos. Asta știe. Să vedem ce soluție aleg americanii, dar în locul lui John Henry. Până acum a fost inspirat John Henry. Atunci când a trebuit să intervină, să ia o decizie sau să valideze, nu știu, de o recomandare venită din partea subordonaților, până acum s-a descurcat. Să vedem dacă are intuiția asta și acum. Și face ceea ce trebuie. Joci iar cu Hapover, mă, e absolut ridicol, mă. Absolut ridicol. Am mai văzut și în fotbalul românesc, avem destule exemple. Fotbaliști dintre ăștia umflați cu pompa, băgați prea mult în seamă, băgați cu forța, cu forceps în echipă, mutați de pompos pe altul, nu, numai să fie acolo. Prezenți. Chestia asta cu Hapon s-a devenit ridicolă. Mai nou e vârf. N-are viteza necesară, n-are viteza de reacție, n-are instinctul ăla de prădător, n-are flair. Să facă o demarcare, e lent. Foarte lent, mă, pentru un atacant. Dacă primește mingea cu spatele la poartă, mai până se întoarce Gakpo, să fluieră pauza sau sfârșitul meciului. Nici în execuție nu excelează. Nu e un jucător extraordinar de tehnic. De fapt, nu înțeleg, nu știu care sunt calitățile care l-au recomandat pe Gakpo. Ăsta pentru transferul la Liverpool. O echipă unde se pune accent pe mobilitate, pe viteză, pe tehnică individuală, păi el nu are. La niciun capitol dintre ăsta nu bifează doar și Gakpo. Nu pricep, că nu l-a dus Slot. Ok. Asta putem conveni. Trebuie cum l-au vârât acolo. Pe... O fi vreun nepot al Van Dijk. A avut la obligație de familie, naiba știe. În orice caz, rezultatul ăsta de 3-2 nu e surprinzător. La stilul ăsta de joc, lasă-mă să te las, urmărim să nu fim urmăriți al lui Liverpool. Nu prea mai contează rezultatul, nici măcar pentru Michael Carrick, care nu știe dacă va rămâne la Manchester United sau nu va rămâne în sezonul următor. Încă o dovadă că acolo la club sunt alte interese decât cele sportive. Nu se răspunde foarte clar la întrebarea atunci când li se pune. Rămâne mai greu, să vedem. Păi, da, acum dacă l-ai adus interim, uite că omul ți-a obținut niște rezultate. Dar pe ei nu asta interesează. Au alte calcule legate de marketing, tot felul de găselnițe dintre astea. Să mai umfle un pic prețul acțiunilor, să cine știe ce socoteli. Dacă va rămâne Carrick, va rămâne doar pentru că n-au găsit vreun nume de ăsta sonor, da, să dea lovitura cu el. Altfel, n-are șanse Michael Carrick, că pe ăștia nu interesează valoarea, rezultatele, nu interesează nimic pe cei din conducerea lui Manchester United. Chelsea Nottingham Forest 1-3, Marinakis. Iată că, totuși, chiar dacă a plecat Liam Ross Senior, selecționezul interimar McFarlane ăsta, sau cum îl cheamă, McLeod, n-a reușit totuși să-i facă să... N-a reușit să le redea pofta de viață celor de la Chelsea, și acolo toată lumea așteaptă finalul sezonului și numele noului selecționez. Posibil să fie din nou Antonio Conte, așa se aude. Posibil, nu băgăm mâna în foc, că nu suntem site-ul Digi sau alții care ați văzut. Acum odată scriau dimineața asta că, da, într-adevăr, nu, Jose Mourinho n-a fost contactat de cei de la Real, deși negocierile păreau să fie avansate și el părea să fie alesul. Pe cum adică păreau să fie, dacă recunoști că nu s-a discutat, nici măcar n-au discutat despre asta Perez cu Mourinho? A spus Mourinho, nu m-a sunat, domne. Și nici nu văd

ce-ar face-o? Mai reîncălzim ciorba acum. La cozi înainte nu o dădeați așa. Mourinho, pacă n-a scris, Mourinho pare să fie. Mourinho este. Mourinho deja a ales jucătorii care vor fi transferați. Mourinho pune condiții, așa sunau titlurile. Aia zic, noi nu băgăm mâna în foc, pentru că va fi o vânzoleală cu transferurile vara asta și băgați-vă bine în cap, e turneul ăsta final Cupei Mondiale care va umfla prețurile jucătorilor. Nu doar prețurile jucătorilor prezenți la turneul final vor crește, și aia care nu sunt prezenți la turneul final. Că astea sunt regulile, așa se manifestă inflația. O să crească prețul fotbalistului. Așa că sunt foarte greu de făcut transferuri sau de antamat transferuri în perioada asta, pentru că toți impresarii știu foarte bine că n-au niciun interes să se grăbească. Cluburile, da, ele ar dori să transfere mai devreme, da, să poate. Impresarii și cluburile care urmează să vândă n-au de ce să se grăbească, decât dacă au gloazele care vor să scape repede. Dacă e vreun jucător de calitate, n-ai interes să-l pui acum pe masă la negociere. Aștept să-i mai crească prețul. Poate ce, se dublează, se triplează, Dumnezeu știe ce va fi. Deci asta a fost povestea așa, în linii mari, povestea etapei, dar s-a întors cumva, sau șansa îi surâde din nou lui Arbaleta, după ce părea să-i surâdă mai degrabă lui Pep Borgia. În ultimele zile Arsenal este din nou pe primul loc. Dacă își câștigă meciurile care urmează, Arsenal în momentul de față depinde doar de ea. Dacă le câștigă, atunci titlul este ca și luat. În următoarea etapă, ia să vedem, este West Ham Arsenal. Da, se poate câștiga meciul. După aceea Arsenal Burnley. La fel, ăia de la Burnley nu mai au niciun interes, deci pe ăsta, la asta nici măcar nu trebuie să faci mare efort să bați. Și în fine, în ultima etapă este meciul cu Crystal Palace, care Crystal Palace oricum va veni obosit.

Izare se poate, în vreme ce Manchester City acum depinde de un eventual pas greșit al celor de la Arsenal. Hai mai de-l încolo că a câștigat și ăsta destule. Acum, dacă vreme de 2 ani n-a luat titlul, 2 sezoane, sezonul trecut a luat Liverpool, sezonul ăsta Arsenal moare pe Borgia. Asta s-ar putea însă să-l stimuleze să mai rămână încă un sezon. Ca să se retragă cu trofeul în buzunar. Și și așa nu pleacă cu, și dacă ar pleca vara asta nu pleacă cu tolba goală, că a câștigat Cupa Ligii. Mai a și Cupa Angliei, deci nu are probleme. Pe Borgia de, la capitolul palmares. Dar poate se va ambiționa ca după Liverpool și Arsenal să revină, să redevină City campioană în sezonul următor, cine știe. O să vedem. Deci, pentru, nefiind fan Arsenal, dar pentru pentru sănătatea campionatului și pentru întărirea lui, da, ar fi de preferat ca Arsenal să-l câștige după ce l-a câștigat Liverpool, pentru ca în sezonul următor să avem 3-4 echipe care să tragă tare pentru titlu. Așa, dacă s-ar împiedica Arsenal și din nou ar câștiga pe Borgia, asta n-ar fi neapărat un semn bun pentru dinamica acestei dispute an de an în Premier League. Mai luăm o pauză, fraților, să vorbim despre... Gata, reîncepe Liga Campionilor, avem semifinale. Ne întoarcem cumva tot la Arsenal. Asta avem duelul dintre Arbaleta și Simeone. Revenim. If I try to take you there, would you come?

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

tot mai multe asocieri dintre astea între persoane fizice și persoane juridice sau între diferite persoane juridice au cumpărat cluburile, ori în corporație nimeni n-are libertate. De fapt, e o iluzie. Nu există libertate asta. Alea-s texte, că să fii creativ, că vină cu idei, că noi le primim, noi suntem deschiși, să îmbunătățim, să facem performanță, să aducem plus valoare. Nu. Este deloc așa.

Am în minte un exemplu foarte bun. De dată recentă un prieten și coleg foarte bun, am să-i dau numele că n-ar fi corect, la corporația pentru care lucra, a venit cu o idee care le-a adus 200.000 profit.

că trebuie să vin cu inovații sau cu chestii dintre astea și practic am prestat niște ore suplimentare, v-am adus să mă aștept și eu la o creștere, una mică totuși, salarială, că ei te păcălesc, exact cum te păcălește statul român, care chipurile indexează în fiecare an cu inflația. Pensii și salarii, în realitate, nu e așa. Evident, așa și la corporație. Hai că îți mai dăm 2% la început de an. Și când am spus eu ce primesc în schimb, păi da, stai că nu se poate. Chiar așa, păi dacă îți mărim ție salariul, sau îți dăm o primă, sau îți dăm un procent din ce ai adus, tu vei ajunge pe anul în curs cu venitul mai mare decât al șefilor tăi. Aia care îți deasupra, păi nu se poate. Asta înseamnă că trebuie să le dăm și lor. Păi, dar nu mă interesează ce le dați lor. Eu vorbesc despre mine, nu-i treaba mea ce faceți cu ceilalți. Nu merge. Deci asta înseamnă. Ei, același lucru se întâmplă și în fotbal. Fraților, nu mai au putere. Antrenorii nu mai au ei deciziile. Nu mai există manageri. Forțează cei mai buni dintre ei, cei care au performanțe, cei care au o putere de muncă extraordinară, cei care au strâns sau adunat în jurul lor echipe întregi de speciali, cum e cazul lui Pep Borgia, care atunci când se mută la un club mai vine cu 60 de oameni după el. Negociază în prealabil și posturi de directori, ăia care sunt deasupra lui în ierarhie și aduce oamenii în lui. Ați puține așa, puțini care au, nu tupeu, care au puterea să facă asta, li se acceptă treaba asta, foarte, foarte puțini. Sau care își fac loc printr-un abil joc diplomatic, ulterior, nu pun condițiile astea la început, gen Ancelotti, să zicem, sau Jurgen Klopp, dar aia știu, după aia, cum să se impună, încet, încet în relația cu directorii și cu cei din Consiliul de Administrație. Dar pentru asta trebuie să vii cu performanțe foarte repede, să ai rezultate foarte repede, e foarte complicat. Nu mai au puterea asta. Managerii, pentru că dacă ar avea-o, nu s-ar mai putea justifica în corporație posturile de deasupra lor. Ce-ți mai trebuie 20 de directori dacă ăsta face munca și o face foarte bine a 10 dintre ei? Înseamnă că nu mai e nevoie decât de 10. Nu se poate. Corporație, nepotismul e în floare, exact ca la stat și în corporațiile astea. Și dacă câștigă suficient de mult ca să-și permită să facă și ei acest mic trafic, mic mare trafic de influență. Tot așa, să inventeze posturi sau joburi pentru unii, doar pe relații, pe lucruri dintre astea. Deci de-aia nu mai există, nu mai au puterea asta. Simeone, sigur că ai de 20 de ani la Atletico Madrid, ăla da, încă mai are, se pare, influență, că ați văzut acum, chiar dacă americanii au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni, n-au schimbat șefii mea pe acolo. Au rămas oamenii cu care se înțelege ăsta. Sunt foarte puține exemple. Deci un sir Alex Ferguson în zilele noastre poate n-ar mai fi avut timp să ajungă atât de sus. Și la el a durat vreo 5 sau 6 ani, nu mai știu exact, și a venit, să zicem, prin 86 la Manchester United, abia prin 92 a început să câștige, a luat Cupa Angliei, nu știu dacă ar mai fi avut timpul ăsta. Și ulterior a devenit, a căpătat din ce în ce mai multă putere, influență, dar a fost susținut de la început de Sir Bobby Charlton, care văzuse în el ce trebuia. Acum nu mai e susținerea asta, pentru că mai sus în Consiliul de Administrație nu sunt oameni de fotbal, atenție. Are să zică, bă, garantez eu pentru ăsta, eu știu mai bine. Toată viața m-am ocupat cu fotbalul. Deci pe antrenorul ăsta îl susținem până la capăt și 10 ani așteptăm. Că după aia rupem tot cu el. Dar nu mai sunt. În Consiliul de Administrație sunt juriști, sunt economiști, sunt oameni care sunt acolo ca să justifice ei funcțiile. Da, vin cu grafice, cu PowerPoint-uri, cu chestii dintre aia, nu interesează performanța sportivă neapărat, ci doar cea financiară. Noi nu te mai susține nimeni. Asta e ideea. S-a cam terminat cu epoca. Poate va reveni epoca managerilor, că poate fi și o chestie de modă la un moment dat, cine știe. O să

de la început, din zorii civilizației, când au apărut primele organizații statale, primele regate, primele imperii, oligarhia nu poate fi învinsă niciodată. Carrick, da, nu este marketabil, nu e. Cu el pe bancă de la început, United se bătea la titlu. Numai că v-am zis, ăia Glazeri și cei de la grupul Ineos care conduc clubul, exact asta vor spune. Da, da, da, n-avem cum să-l ambalăm, cum să-l... E prea așa, nu este în evidență, domne, cu nimic, nu e nici modern, nu e nici... Nu putem să-l îmbrăcăm în roz, nu putem să-i punem codiță de iepure, să-i facem tatuaj cu Playboy, nu-i vandabil. Nu-l cumpără chinezii. Deci dacă nu vinzi păpuși în China cu chipul lui Carrick, nu-i vandabil. De ce ai vinde cu chipul lui Carrick? Da, zic, să o pună direct pe Scarlett Johansson, manager în cazul ăsta, că vinzi peste tot. Asta este ideea. Nu l-a dus, dar l-a păstrat de Josez, fiind în locul lui Diaz, da, pe hackpul ăsta, penibil. Absolut penibil. Să pierzi pe Diaz, acolo ar trebui, exact cum ziceați, cu Edwards ăla, Edward, ar trebui să mai plece cineva odată cu Arne Slot. În corporații se găsește din plin și servitute voluntară, da, și asta e adevărat, mai ales cei mai tineri, încă naivi, cred toate poveștile alea cu aici suntem o familie, tragem cu toți unii pentru alții, de fapt tu trebuie să tragi pentru cei de deasupra. Corporația așa ți se spune. Haideți să facem, adică să faci tu, eu nu crezi că o să facă șeful, dar el așa vorbește. Ar trebui să facem mai mult, adică tu trebuie să faci mai mult. Și cei tineri cred, cum am crezut cu toții, că toți am trecut prin etapa asta, toți am fost naivi. Oriunde am lucrat, la firme mai mari, mai mici, că dacă prestezi mai mult decât ți se cere, dacă faci mai mult, dacă îți pui mintea la contribuție, sacrifici din timpul tău liber sau din timpul alocat familiei și ajuți firma, ajuți compania, se va vedea acolo sus și vei, să vezi ce vei fi promovat. Nu, nici vorbă. Tot popile, dacă nu știi să-ți faci relații, să pupi unde trebuie, să dai cu periuța unde trebuie, degeaba ești bun. Sau ești harnic. Nu, totul ține de tupeu, de lugoreie, de lipsă de scrupule, bineînțeles. Să burfești, să bagi strâmbe, să-i dai pe alții la o parte. Dar după aia începi să-ți dai tu seama că servitutea asta voluntară nu ți-a servit la nimic. Adică singura diferență e că se pune totuși preț pe eficiență la stat. Nu-i cazul. Acum e și la diferența între televiziunile publice și în general și cele private. La alea publice, în general, nu-i pe audiență. E publică, da, primește bani de la stat, televiziunea mai contează cifre. La televiziunea comercială, chiar dacă e același sistem de organizare păgubos și acolo se pierd destui bani și acolo totuși audiența e luată în calcul. Altfel nu-ți vine publicitate. David Moyes este o versiune originală din care s-ar trage al nostru George Copos. Faceți pe domnul Copos țăran. Domnul Copos, după cum se știe, este un intelectual fin, este un vizionar, construiește zgârie nori, dă-mi chirpici, dă-mi ce-i face, nu contează, dă-i face. Domnul Copos, Copos este un aristocrat. Domnul Copos, nu vă amintiți că are... Îi spunea unei reporterițe cu ani în urmă, acolo pe la Eforie, într-un port turistic, la nu mai știu care dintre ele, la Marea Neagră. Și era una de la ProTV. Da, unde să știe săraca? A zis, am văzut că v-ați cumpărat un iaht sau v-ați comandat un iaht foarte frumos. Interveni Copos. Velier, domnișoară. Adică... Nu pot să, nici nu, David Moyes n-are cuvântul ăsta în vocabular, velier. David Moyes are căruță, cal, șaretă, mă rog, dintre astea, Copos, velier. Vorba poetului, meleoane, meleoane, ei mașini, eu avioane. Asta e diferența între domnul Copos și David Moyes. Dar, într-adevăr, aveți dreptate, dacă s-ar putea să negocieze

zici să-i plătești parcarea la mall și acolo te-ar ciupi. David Moyes, da, domnul Copos te-ar ciupi inteligent. David Moyes ți-ar dezumfla roțile că nu i-ai plătit. Asta e diferența. Ar veni și ar desumfla roata sau ar înfige un cui sau o furcă. Ia din purbagaj o furcă, ți-o bagă în roată și aia. Hai, domnul Copos, s-ar coborâ până la... Găsește alte metode. Vezi ce bătaie aplică Sfântul Duhului baleta. Vezi cum golul Doku din ultimul minut va fi gol de titlu. Dacă m-a întrebat un prieten foarte bun mai devreme și am zis că nu am încredere atât de mare în cele două echipe încât să fac o predicție de tipul ăsta că își vor câștiga cu siguranță 100% certitudine că Arsenal sau City vor câștiga, am spus și săptămâna trecută, vor câștiga toate punctele. Este posibil, dar la fel de posibil să se și împiedice la un moment dat. Și uite că City deja a făcut-o. Adică nu sunt, n-au atins perfecțiunea. La Arsenal, din cauza ezitărilor lui Arbaleta, lui Mikel Arteta, că altfel Arsenal ar fi trebuit, după părerea mea, la celotare să joace. Perfecțiune nu există, dar să fie o echipă mult mai stăpână pe mijloacele. Mai am prieteni, unii au rămas în învățământ, săraci știu ce înseamnă muncă și ce muncă, nene. Oamenii, abar n-au, lucrează un profesor, nu contează că ești de gimnaziu, de liceu, facultate, cât lucrezi în afara orelor de curs, cu elevii și cu, ca să mai zic, de birocrație, câte hârțoage trebuie și pe ce salarii. Ghinionul lor am însă o memorie foarte bună. Respect pentru profesorul istorie. Mai zis, istoria ar trebui să fie materia de căpătâi după mine. După, evident, limba maternă, limbile străine, obligatoriu o limbă, care engleza sau franceza, contează. Și bineînțeles, matematică, istoria a trebuit să vină la pachet. Asta înseamnă, de fapt, cultura generală. Altfel, dacă nu cunoști un pic de istorie, nu te-a pasionat un pic, nu, n-ai să înțelegi ce se întâmplă în prezent și cu atât mai puțin n-ai să fii în stare să vezi așa prin ceața asta pe care trebuie să o împrăști permanent, să vezi cam ce s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat. Am o memorie foarte bună la profesorii de istorie. Am avut pe un profesor de istorie, într-adevăr, o excepțională, și memoria datelor. Nu înțelegeam cum reușea să... Și dacă îl trezeai la 4 dimineața, îi puneai orice întrebare. Orice întrebare din istorie. Adică despre... Întrebarea se referea, să zicem, la mezolitic. Răspundea, fără niciun fel de problemă. La antichitatea clasică, să zicem, la epoca lui Pericle. Iarăși. Îți vorbea 5 ore, fără pauză. Istorie modernă, contemporană, nu conta. Fabulos, într-adevăr, ce înseamnă să ai o memorie antrenată și o, cât efort presupune asta, câtă muncă. Dar lumea nu înțelege. Chiar am învățat în facultate, prin urmare le vorbesc în pilde, iar ei nu răspund dintr-un anumit motiv. Păi, îi îngropați la cultură generală pe șef, mai ales pe șefi, că aia sunt tabula rasa. Mulți nu știu, nu cunosc nici istoria propriei corporații care lucrează. Câți dintre cei care, zicem, lucrează la Ford, să mai facem reclamă aici, ar putea să-ți vorbească despre întemeietorul, despre Henry Ford, despre urmașul, despre ce a făcut juniorul, despre câți dintre ei și ce a reprezentat, mai ales, nu doar în industrie, ci în istorie, activitatea, influența în politică, toate cele, la perioada interbelică, bătălia politică, habar n-au. Dar ei lucrează la corporația aia, îi poartă numele, dar nu știu ce și cum, evident. Jan Oblak ar putea să nu joace azi, având o problemă de sănătate. Dacă vreți să vă trimit articolul, sigur că nu vă cred, vă cred. Pe alții nu-i cred, pe ăștia cu site-urile lor. V-am zis eu și despre, zice lui ăla, Fabrizio Napoletano, că și ăla îl dădea pe Mourinho. Mourinho, gata, face echipă nouă la Real Madrid, da, afară pe toată lumea.
nu știu unde a luat-o de data asta, adică așa se strică toate site-urile astea. La început, până să-și facă reclamă, verifică

cât își fac reclamă, pardon, verifică informațiile, da, ca să prindă public cât mai mult, să zică, uite, bă, o sursă totuși credibilă. După care încep și ăștia cu click-ul, cu toate vrăjelile, cu lasă, bă, să umplem acolo, să facem trafic. Mai luăm o pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, da, da. Întoarșul Ford, temeitorul, da, avea și o anumită orientare politică. Sau așa se pare, nu, ce caz, nu. Asta e, nu asta era tema acum, nu vrem să intrăm în polemica dintre istorici, ci doar să subliniem faptul că dacă intre pe șefi, pe ea din Consiliul de Administrație, abar n-au cine a fost. Ford. Sau Fisu, sau, de exemplu, măcar filmul ăsta să-l fi. De exemplu, și data viitoare, în luna aprilie, nu mai joacă deloc, sau nu mai vine la meci, să mai prezintă, sau sare într-un picior, sau cine știe ce face. Pe Borgia nu e. Asta e prea inteligent. Sau pe Borgia nu crede în hazard. Nu crede în destin, nu crede în întâmplări, nu crede în... La el totul este un calcul. E o mașină alize. Nu are nevoie de așa ceva, dar se pare că el secretă unele substanțe, organismul lui produce unele substanțe pe care alții dau bani grei ca să le tragă pe nas, ca idee. Că altfel nu-ți explici cum de-a rezistat. Și vedeți că el nu, bine, e adevărat, nemai având ce știe ce podoabă capilară, dar el nu albește. Alții ați observat pe la alte echipe, mai ales când trec prin perioade de criză, care sunt inevitabile la orice echipă. Încep să albească peste noapte, parcă îmbătrânesc așa. Ați văzut Jurgen Klopp, de exemplu, când a plecat de la Liverpool, părea săracul că se apropie de 70, acum a revenit, zici că are 50 din nou. La Pep Borgia nu se vede nimic. Absolut nicio diferență. E un monstru ăsta, mă. Am zis, nu știe, habar n-are David Moyes cu cine s-a pus. Habar n-are, nu l-a dus Dovlecu. Mai bine o lăsa moartă. Adică Arsenal îi va fi recunoscătoare, poate, lui David Moyes, dar eu nu crede David Moyes că îi va sări vreodată Arteta în ajutor, că Arteta până una alta rămâne amic cu Pep Borgia. Nu o să-i sară nimeni în apărare când o să înceapă ăla să-i bage strâmbe. Asta e. Miguel Mihai Arteta, zice cineva. Ai vrea seama cum pompează, deci la ce activitate cerebrală are. Cum pompează inima lui Arteta. La fel și la Pep Borgia. Ăștia supra oameni. Ăștia câștigau, Pep Borgia dau un scris în fața notarului. Dacă vreodată s-ar fi apucat de ciclism, câștiga toate tururile la care participa, rupea tot. Ce Lance Armstrong, ce... Rupea tot, toate cursele. Le câștiga la cât pompează ăsta, la ce produce organismul. Dar în orice sport s-ar fi băgat. L-am mai uitat așa din perioada în care era fotbalist. Aici poate pe nedrept că a fost un fotbalist bun. Nu mai mi-aduc aminte chiar atât de bine cât alerga. Sau cum alerga, dar în orice caz avea de atunci o eleganță în joc și o ușurință. Nu mai țin minte că era un fotbalist elegant așa în joc, când se prezenta pe teren. Nu părea că face sforțări extraordinare ca să joace. A trecut ceva timp. De atunci, el a rămas tânăr, mă. Colegii de generație ai lui Pep Borgia, chiar dacă s-au lăsat de tot de fotbal, nu s-au apucat de antrenorat, cred că dacă îi cauți acum, toți au părul alb. Toți au operații, chestii, aoleu, șalele, maică. Asta zici că are tot 30 de ani. Incredibil. Da, o spunem cu invidie, ce se face la... Așa s-a născut. Până la urmă. De că am primit știrea aici, a căzut Havertz. Bă, cu ăsta nu știi niciodată. În general te îngroapă atunci când îl trimiți în teren. Se poate însă ca o dată de două ori pe sezon, dar nu mai mult, să prind o seară de aia în care dă un gol exact când nu se așteaptă nimeni. Foarte riscant cu el. Mai era unul așa la Tottenham.

când scapă numele. În care a dat 3 goluri la un moment dat, când a ajuns Tottenham în finală cu Liverpool, am uitat, cred că era brazilian, Lucas Moura, parcă, cred că da. Și la fel, bă, nimic nu juca tot sezonul, nimic. Numai pe lângă minge, cădea, călca pe minge, cădea în fund. Ziceai că e ultimul brusc într-un match hat-trick, de nicăieri venea Lucas Moura și îți dădea 3 goluri și te ducea într-o finală. Așa e și cu Havertz ăsta. A zis, la el problema este dependența de dulciuri. Recunoscută de altfel de împricinat, nu e o invenție. Deci e disponibil că și Havertz. Acum să vedem dacă îl trimite sau nu de la început. Timber și cu Merinosul ar fi fost bun. Dubla asta cu Merinosul bun, Michel Merino, din păcate, helplessly, cum zice englezul. Nu se poate face nimic. Merinosul a răposat pentru sezonul în curs. Lewis Kelly e ok, da, a și jucat în weekend. Zubimendi va reveni probabil în linia de start. Hincapie ăsta, nu știu ce să zic despre el, nu mă impresionează foarte tare. Nu știu, aici cu între Hincapie și Calafiori, probabil că mai trebuie să treacă ceva timp până să-și dea seama că nu cumva mai aduc pe cineva să crească totuși concurența pe post. Așadar, la Arsenal am putea avea Raya, White, Saliba, Gabriel. Saliba, bineînțeles, sună în barbarul, fără el să poate. Gabriel, important. Hincapie, să zicem, în loc de Calafiori. Dar după aia, Rice, nici Rice n-a avut, mai ales acum, în partea a doua, n-a avut un sezon excepțional. Și se aștepta mult de la el. Se spunea despre Rice deja că este adevăratul, că el va fi adevăratul lider al acestei echipe care, iată, se apropie de sfârșitul fazei de construcție. Despre orez ăsta, despre Declan Rice. Zubimendi, după aia Saka, nici ăsta n-are un sezon grozav, dar totuși unul dintre cei mai buni jucători la ora actuală. Eze, Ungur, Trossard, ăsta e omul cheie. Ascultați-vă pe mine, cum ar fi zis Dumitru Dragomir. Ungur, Trossard, și el totuși nota echipei mai timid. Ăsta poate fi omul providențial într-un meci. A fost de multe ori Trossard. Noi zicem Ungur, Trossard, pentru că ar fi Ungur. Că el e braziliano de josez, așa. Belgian, ci pentru că la un moment dat, așa se zice că avea o prietenă unguroaică din Budapesta. De atunci am zis Ungur, Trossard. Gyökeres, bineînțeles. La Atletico Madrid, l-a avut și eu aici, că ar fi un semn de întrebare, nu-i clar, la Oblak. Să vedem. Aia, Llorente, ia să vedem cine e, Iani Simeone e prezent, Cardoso, Lugman, Julian Alvarez, ăsta e important. Alvarez și cu Griezmann sunt pe felie, practic, fraților.

Atletico, la fel ar vrea să-l țină. Se aude că și alte echipe prin Europa ar fi pus ochii pe Alvarez. Repet, și în cazul lui, dacă aș fi impresarul, nu m-aș grăbi deloc. Mai vorbim. Mai vorbim. Când se termină Cupa Mondială, la jumătatea lui iulie. Păi vorbim în a doua parte a lunii iulie. Nu vreți așa? Și pe urmă trage tăticul de timp până pe 1 septembrie ca să ne deați prețul pe care îl vrem noi. Plătiți, mă, că și cereți. Cereți, ne-ați văzut, mă, Infantino, incredibil. Deci, n-a vrut să le dea indienilor drepturile de transmisie. Deci, în India nu se va transmite campionatul mondial. Sigur, pe undeva nu este o mare surpriză, acolo cricketul e. Nu mă pune să vă explic ce este acela cricket, că nici pe mine nu m-a interesat vreodată. Deci, cricketul e. Dar nu se confunda cu, că am mai zis cineva, că e din aceeași familie cu oina, nu prea. Nu prea este. Deci n-ar fi cel mai popular sport de pe subcontinentul indian, dar totuși au și echipe de fotbal. Una dintre echipele lor de fotbal sunt în, de exemplu, City, trustul ăsta care patronează și New York City, echipa și Manchester City și alte City-uri. Au echipă și în India. Multe trusturi de fotbal au echipe și în India. Și nu vrea Infantino că, băi, au zis, bă, vă dăm maximum 20 de meleoane. Cum? Numai atât? Dar ce vreți, bă, data trecută v-am dat 6. Adică de la Qatar până aici, cât, de la 6 milioane, cât vreți? Cu 100, a zis Infantino. Milioane nu vă dau, bă, cât ăla cu 1000. În China la fel, că nu se știe. Bine, mai este și problema decalajului de fusorar. De adevăr, atunci când muți Cupa Mondială în Americi sau din potrivă o muți, cum a fost atunci când au fost organizată în tandem de Coreea de Sud și Japonia, automat cei aflați pe partea cealaltă a globului terestru s-ar putea să aibă o mică problemă. Deci nici în China deocamdată la fel, pentru că ăștia au cerut tot vreo 100 de milioane și chinezii au zis mult, că l-au discuți cu guvernul. Au discuți cu niște corporații, dar cu lui guvernul. Mult. Și foarte bine îi fac. Dar ia nu le dați, mă. Nu le dați banii. Lăsați-l cu buzele umflate. Mai dă-l încolo. Deci, Alvarez, care va să zică pe urmele lui Lionel Messi la popularitate, încet, încet, exagerăm și noi aici, va fi prezent la meci. Sørloth nu. Asta este într-adevăr mare nevoie ar fi avut de unul ca Sørloth. Ai îngrijorare și pentru naționala Norvegiei, totuși, că e una dintre piesele importante. Acolo Sørloth încă e cu un semn de întrebare din ce văd aici. Cam așa arată. Altfel, Arsenal pare mai în formă, judecând pe ultimele rezultate. Pare că și-au mai revenit. Chiar și egalul ăsta pe care totuși l-au obținut în deplasare pe Metropolitano. Ți arată asta, pare o echipă mai în vână sau cel puțin cu moralul mai bun, mai ridicat decât Atletico Madrid, care a eșuat în cupă în fața celor de la Real Sociedad și în campionat a pierdut bătălia cu Submarinul Roz, cu Villarreal pentru locul al treilea. N-au dus-o grozav în ultimele săptămâni. Tocmai de aceea trebuie să fii atenți, tunarii, că pentru Simeone asta este ultima șansă în acest sezon să mai agațe ceva important. Cupa a ratat-o, un campionat a ratat podiumul, mă refer la Cupa Spaniei, și rămâne Liga Campionilor. Atenție mare cu ei acum în retur. Mă întreb dacă nu cumva vom avea un meci dintre la super închis. Ăsta de frică Arteta să nu ia gol. Nu pârjolească ogorul. Acolo să nu se mai joace absolut nimic. Simeone la fel să aștepte mai întâi vreo 60 de minute și după aia să încerce ceva.

Dacă avem noroc, careva deschide scurul repede. Atunci poate să mai încinge un picuț. Tărățan, cum se spune pe la țară, că tot îl pomeneam pe David Moyes, să mai încinge tărățanii. Și așa s-ar fi spus în piața obor acolo la mici. Dar greii totuși joacă mâine seară, o să vorbim mâine seară despre Bayern cu Paris Saint-Germain. În orice caz, pentru Arsenal, să zicem că s-ar califica Arsenal, Arsenal ar prefera Paris Saint-Germain. Adică eu să fiu în locul Arteta, i-aș prefera pe aia. În locul celor de la Bayern, pentru că la Bayern este Harry Kane. Care Harry Kane? Nu uităm, jucat o viață la Tottenham. Rivala de moarte din Londra, celor de la Arsenal și de când așteaptă nenica să se răzbune. Harry Kane, de când tot așteaptă. Apropo că la rezultatul de 4-0 de care vorbeați în grupă, asta cu Atletico, nu contează, se compar meciurile, se pot compara meciurile din grupă cu cele din fazele eliminatorii, mai ales vorbim despre o semifinală. Și altă miză, altă încărcătură, de s-au schimbat atâtea. Atunci echipele, ambele echipe erau relaxate la momentul respectiv când au jucat în grupă. Una părea că se îndreaptă liniștită către titlu, Atletico la fel, părea că are un an fastuos, în vreme ce rivalii de la Real Madrid sângerau, sufereau acolo la greu, cu ezitările și cu buclucurile provocate de Florentino Perez, era altă atmosferă la momentul respectiv. Acum e totul sau nimic pentru Arteta și la fel și pentru Simeone. Deci nu le comparăm pe astea două. Probabil există puțin oameni ca el care fac asta trăindu-și visul, el pe Borgia. Da, e un vis, pentru unii este un vis, pentru alții este un coșmar, cum depinde cum o privești. Cel mai bine pentru adversarii lui, dacă ești adversar, este să gândești cum gândea Jurgen Klopp. Jurgen Klopp se bucura de rivalitatea asta între ei. Și ăsta e modul sănătos de a gândi, avea dreptate. Pentru că numai din competiție apare plus valoarea asta, numai din rivalitate, din competiție, din concurență. Numai așa poți scoate ce-i mai bun în tine. Altfel, dacă ești într-o cursă de asta pe care tot o câștigi numai tu, s-ar riști la un moment dat să pur și simplu să nu mai ai pasiune pentru ceea ce faci, să te plictisești, totul să devină rutină. Deci trebuie să te bucuri, dar pentru alții e un coșmar. Pentru Arteta, de exemplu, dacă și după rezultatul ăsta în weekend tot ar reuși City cumva să-i sufle titlul, ar deveni un coșmar pentru el. Prezența lui pe Borgia. Vezi că depinde până la urmă pe ce poziție te situezi. Și dar la Arsenal Atletico, fraților, pleacă de la scorul de 1-1. Abia așteptăm să vedem. Eu zic că primele 20 de minute sunt foarte importante pentru cum ar putea arăta meciul până la final, dar iarăși să nu mergem la pomul udat, adică sper că am ieșit cu toții de sub influența acelui 5-4 partida Bayern cu PSG. Meciuri ca ăla sunt totuși rare. Un rezultat ca ăsta era banal în anii 60 și chiar 70 ai secolului trecut, când de noțiunea de defensivă aproape că nu exista. A zile noastre nu e. Eu mă mulțumesc cu aceste rezultate câteva, ce am văzut în primăvara asta, 7-8 meciuri spectaculoase. Mi-era teamă că fotbalul se îndreaptă așa către o zonă dintre asta, devine metalurgie. Devine numai rutină. Se joacă numai de-a latul terenului. Cum spun americanii acum, că de-aia soccerul vostru nu poate avea succes la noi. Păi la noi, în orice sport, se marchează multe puncte. Timpul unui meci, la voi, vă că durează până dau ăștia gol. Poți să aștepți și 80 de minute sau se termină meciul 0-0. Totuși sunt semne încurajatoare că

marile echipe atunci când dau ocazia, dau drumul la spectacol. Mai joacă și în, și în direcția asta. Deci nu mă aștept la un festival de goluri în seara asta și nici nu. Cred că va trebui cineva să se declare dezamăgit dacă vom avea un 0-0 sau un 1-1 plus prelungiri sau un 1-0 eventual pentru una dintre echipe. 2-1, deja 3 goluri mi s-ar părea. Pentru că meciul, nici meciul turn a fost nereușit. Eram însă toți vrăjiți de festivalul de goluri cu o seară înainte. Cu ocazii au fost mai multe totuși la Arsenal cu Atletico. Adică de încercat au încercat oamenii. Joace în altă dispunere. Defensiv au avut cele două echipe, nu s-au bătut parte în parte. Mâine seară, sigur, mâine seară așteptăm să ne dedulcim iar. Asta spuneam cu Harry Kane, apropo de mâine seară, Harry Kane va încerca să răzbune pe Arsenal în finală. Și ați văzut cum a jucat tot sezonul ăsta. Imaginați-vă că în finală va fi de 10 ori mai montat decât în oricare alt meci din această ediție. Și de-aia Arteta ar prefera să o întâlnească pe Paris Saint-Germain, că n-au nimic de împărțit. Luis Enrique și-a luat Liga Campionilor cu PSG-ul. Cei doi, nu există o rivalitate dintre asta între cei doi. În afară faptului că provin din aceeași școală, hai să zicem, da? Fotbalistică și fiecare vrea să se remarce, sigur, ar vrea să câștige, dar nu există o încărcătură suplimentară. Asta ar fi de preferat pentru Arsenal în caz că îi prinde finala să o vadă pe PSG și nu pe Bayern München. Harry Kane abia așteaptă. Vrea să câștige în primul rând Liga Campionilor prima dată când are și el ocazia cu adevărat, că în finala aia cu Liverpool n-avea nicio șansă. Că din start era clar că

A ni del Tottenham. Că o bate pe Arsenal. Așteptăm meciul. Fraților care pleacă de la scorul de 1-1, nimic nu este decis. Încă. Și mâine o să vedem cine a avut câștig de cauză. Mâine vom ști finalista. Deci știm acum, îl vedem pe Ionel Luțan. Cu toate că nu e joi, cred că e marți. Și dacă o nimeresc. Urmează Traffic Sport cu Ionel Luțan, fraților, la noi la Sport Total FM. Rămâneți cu bine, mulțumesc Bianca Dragoș, pe mâine!

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni! Suntem într-adevăr Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, că de fiecare dată, marțea după amiază, 3 ore alături de dumneavoastră, 3 ore agreabile, cu siguranță, Răzvan, te salut, bine ne-am regăsit!
3: Salut, Ionel, și salut și pe ascultătorii noștri!
2: Da, ce vreme frumoasă, chiar splendid afară, numai bună, de mișcare, nu? Și pe jos, și pe bicicletă, și la plimbare, peste tot. Chiar am văzut așa foarte mulți oameni în drumul către radio, gata să profite de aceste zile atât de frumoase, și am înțeles, Răzvan, că toată săptămâna va fi așa, cel puțin la nivelul temperaturilor, stăm bine?
3: Bă, să dea Dumnezeu și am o precizare aici, că tocmai povesteam și colegului din regie. Am înțeles că Primăria Capitalei încurajează oamenii să meargă cu bicicletele, să lase mașinile, să meargă cu bicicletele, să meargă cu trotinetele. Bă, tată, ăștia de la Primăria Capitalei, dacă mă auziți acum așa, domnule, dacă vreți cu adevărat să faceți o chestie asta civilizată, dincolo de marcaje și de a face niște drumuri bune pentru bicicliști, de a ieși paraziții aia de la voi din instituție, să iasă și ei pe stradă și să vadă unde sunt borduri mari, unde sunt... Cu ocazia face și ceva util și când se culcă noaptea ar spune, bă, în sfârșit, de când sunt angajat aici, iau și eu niște bani munciți. Ați face niște trasee de-astea bune, așa? Și pe lângă astea, dom'le, le spune la poli că poli

0: Poliția stă și vânează bicicliști, nene. Bicicliști, așa, pe... Că-s pe trot... Bă, doamne, că sunt pe trotuare, dacă ar intra peste oameni și i-ar da peste, peste spate, da, domne, aș fi de acord. Dar sunt trotuare de-astea care ești obligat să mergi pe ele. La Piața Unirii, cei care sunt, care merg, treceți pe acolo, este o rană, e o nenorocire. Deci era parcul ăla frumos, eu aveam un drum al meu, un traseu al meu, sunt obligat să-mi găsesc un alt drum și în drumul ăla se așează câte o mașină de poliție și te pedepsește, Doamne, nu mi-a dat amendă, A fost băiatul ăla, e treabă, nu știu acum dacă a avut dispoziție, dar, domne, nu e normal să te hăituiască. Îți dă un avertisment și data viitoare poate îți dă amendă. Și plătești, știți cam cât e amendă, vreo 800 de lei. Și, bă, mi se pare, domne, ar fi foarte corect și aș da 800 de lei dacă, două puncte, și acum ar fi o listă foarte mare, o să spun doar câteva. I-aș vedea pe ăștia care devalizează bănci și astea, i-aș vedea în pârnaie și judecați pe bune. Aș vedea-o pe Elia Savonea cu un costum cu dungi pentru tot ce face în justiția asta, că justiția asta este nenorocire. Aș vedea pe unii care au distrus fondurile de rezervă și sunt bine mersi, acum sunt șefi de județ. Domnule, atunci dacă într-adevăr, și ar fi multe, că de-aia am spus, sunt două puncte, aș fi da, domnule, a greșit și ăsta că merge cu bicicleta pe trotuar. Câteodată mergi pe trotuar, când de cele mai multe ori mergi pe puținele locuri pe care le ai și tu marcate ca biciclist. Dar ale bicicliștilor, măcar acolo, și chiar și acolo pe Calea Victoriei, care e pe banda aia, mai vezi câte un rătăcit de ăla așa că stă pe acolo și acolo apucă să se uită pe telefon. Dar sunt rare acolo. Dar sunt pe drumurile astea marcate cu vopsea, așa. Acolo sunt toți, nene, acolo sunt toți și când văd că vine câte o bicicletă, așa se minunează că de ce trece pe acolo. În Suedia, în Stockholm, dacă cumva faci greșeala să mergi pe locurile astea marcate de bicicletă, să nu te miri că vine ăla și te lovește puțin cu bicicleta, așa, pentru că ăia știu că ăla este locul lor de mers. Ar trebui, doamne, deci dacă nu așa să te dea cu barda și să scoți bani din orice... Eu nu, repet, nu, băiatul ăla chiar a fost un băiat simpatic, polițistul cu care am discutat ieri și a făcut și el treaba, că trebuie și el să justifice că face ceva. Dar ăia de sus, domne, ăia care dau ordinele astea. Aveți, domne, faceți, domne, aveți multă treabă prin Bucureștiul ăsta, să puneți multe lucruri la punct, nu să-i luați de bicicliști, de trotinetiști și de cine mai pe care îi vedeți pe stradă. Altfel, mă bucur, Ionel, că s-a înfrumusețat vremea și că se poate merge. Sper să nu fi fost pagube mari de la înghețul ăsta de sfârșit de aprilie. Mă refer la pagube mari în agricultură. Așa, pentru că au fost câteva zile, dacă nu chiar o săptămână, în care au fost, nu știu dacă s-a ajuns chiar la 0 grade, de la 1 grad s-a ajuns și nu prea face bine, temperatura asta scăzută, nu prea face bine florilor și fructelor. Și asta este.
1: Da, pentru cei care sunt în domeniu, chiar și eu vorbeam cu cineva, tot așa îmi spunea despre pomii, dacă au fost afectați sau nu de aceste vremuri, arecum da. Schimbătoare. Însă revenim puțin la sport, doamnelor și domnilor. Cu siguranță astăzi vom vorbi despre etapa care a trecut și cu numărul 7 la nivelul Superligii din România. Anumite clarificări acolo, lupta rămâne absolut interesantă. O rundă, veți vedea, cei care ne ascultați acum și care n-ați văzut, știu, partidele, au fost foarte, foarte interesantă, cu foarte multe evenimente notabile pe care le vom comentat și noi aici. Iată, Răzvan, că avem astăzi și fotbal de Liga a doua, ultima etapă intermediară din acest sezon, primul joc al acestei runde.
0: Multe
1: este ultima aceasta. Uh-huh. De la ora 17:30 se joacă la Oradea, FC Bihor întâlnește Chindia, iar meciul cel mai important, de fapt toate sunt importante, mâine la ora 18:30, Corvinu Hunedoara, FC Voluntar, cu un egal, măcar cu un egal, Corvinul este matematic promovată în prima ligă, dincolo FC Voluntar are mare nevoie de victorie pentru a ține aprins această cursă cu cei de la Șepși. Șepși care merge în Ghencea în acea zi de mare sărbătoare, 7 mai, de la ora 19, Steaua întâlnește formația Covăsneană. În clasament, prieten, Corvinul are 65 de puncte, 5 mai mult decât Sepsi, locul 2, iar FC Voluntar este pe poziția 3 cu 58 de puncte, Steaua locul 4, 48 de puncte, 3 mai puțin FC Bihor, care are 6 lungimi peste Chindia Târgoviște, gruparea pe care o întâlnește astăzi în deschiderea acestei etape pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea.
0: e numai la play-off?

0: Da, da, pentru că aici sunt mai multe etape. La zona de play-out mai avem doar o ultimă rundă, la finele săptămânii în care am intrat. Lucrurile sunt destul de clare. Echipele care au retrogradat se știu deja. Dinamo, CSE Dinamo merge la barajul de menținere în Liga a doua, urmând ca în cealaltă grupă.
1: E în partea altă, parcă nu e. În a doua grupă, parcă e mai...
0: Acolo, da, asta spuneam acum. Da. Acolo se va stabili chiar la finele acestei săptămâni gruparea care va da barajul acesta cu CSE Dinamo. Se știu datele 16 și 23 mai, cu prima partidă la Buftea, pe terenul sintetic, unde evoluează în mod constant formația condusă acum Răzvan de Ionel Dănciule, care a coborât pe bancă și probabil că se vede implicarea lui. Câteva rezultate importante care au dus Dinamo în această zonă de baraj. Au evitat retrogradarea directă.
1: Da, dom'le, eu repet, nu știu care este rațiunea existenței acestei echipe. Având în vedere că există Dinamo adevărat în prima ligă, dacă era echipa satelit, aș fi zis da, echipa satelit, cum au și alte echipe. Dar existența acestei echipe care să creeze confuzie și, deci nu, eu nu văd rațiunea existenței acestei echipe și e adevărat, nu stă așa de violență ca ea de la CSEA. Dar tot creează confuzie și nu mi se pare în regulă prezența ei acolo. Dacă, repet, dacă era echipa satelit al lui Dinamo, da, domne, foarte, foarte bine. Am înțeles că au fost niște discuții de un fel de o contopire, de alipire, de absorpție, cum vrei să-i spui așa, dar văd că au rămas numai la stadiu de discuții. Ar trebui să fie un singur Dinamo București, care e știu de toată lumea, și după aia discutăm de într-adevăr de o echipă și ăștia care sunt... Dănciulescu, tot de la Dinamo sunt, deci nu sunt niște, domne, stai că noi de fapt suntem altcineva și de-aia zic că au alte embleme acum că o să fie nebunie.
0: E o nebunie asta, că e emblema asta la Dinamo. Da, s-a vorbit mai mult decât de emoție, cred, de când a apărut această nouă emblemă a lui Dinamo. Însă chiar vorbeam puțin mai devreme, Răzvan, și cu ceilalți colegi care erau aici. Am văzut așa niște lor de poziție din partea unor jucători importanți în istoria lui Dinamo. Aminteai tu de Ionel Dănciulescu. Ionel Dănciulescu chiar am văzut ieri, Andrei Nicolescu i-a invitat pe jucători importanți, o parte a lor, înainte de a se face cunoscută pentru opinia publică această siglă. Și așa la unison, jucătorii care au fost acolo, l-am văzut și pe Marius Nicolae, pe Ionel Dănciulescu, îi apreciau această...
1: Dar știi cum e? Din punctul meu de vedere, eu sunt conservator la ceea ce înseamnă fotbal. Deci, din punctul meu de vedere, n-ar trebui nicio siglă să se schimbe niciodată. Pentru că sunt sigla, sigla aia înseamnă și
0: identitatea
1: istorie, clubului. Identitate, așa, ar trebui sigla cu care... Că mai frumusesc puțin, mai fac niște margini acolo, asta e altceva. Dar s-o schimbi și mai ales că la Dinamo au tot fost schimbate de-a lungul timpului, au și apărut toate siglele care au fost, o să ajungă sigla și președintele, știi, cam așa se va, ar fi trebuit să fie o înțelegere, da, România înțelegere între oameni, după cum se poate vedea, sunt și cazuri mult mai grave unde nu există înțelegere, de la minte la fotbal și de-aia, de aici sunt... oamenii așa de supărați, masa asta care e împotriva noii sigle, pentru că era una din chestiile care chiar nu aveau alte griji și mai au și grija asta acum, ce cu sigla asta care nu-i pe placul nostru,
0: știi Răzvan, bine venea la Rapid, acolo unde echipa nu prea merge și de a turna puțin atenția de la felul în care evoluează trupa pregătită
1: să de Costel Gâlcă o mobilă ceva
0: pentru că, da, câtă vreme mai fi, pentru că Dan Șucu n-a mai venit la stadion în ultima perioadă, ca un semnal așa al faptului că este supărat pe echipă. Dar cine nu-i supărat acum la Rapid? Greu să reziști acolo din mai toate punctele de vedere, nici echipa nu ajută mai deloc, chiar urmăream partida de aseară cu cei de la CFR și vom discuta evident din acest punct de vedere. Sunt, știu eu, chestiile astea de final în care balanța poate înclina sau nu în favoarea vreuneia dintre competitoare. Important este că, iată, victoria de aseară, Răzvan, revenim puțin aici, aprinde și ceva speranță pentru CFR, oferindu-le nouă, da, oferindu-le nouă un final de sezon mai atractiv, așa, și în zona luptei pentru titlu.
1: Primele trei clasate au fost cele mai bune din play-off, adică chiar și peste Dinamo, dacă Dinamo la Dinamo e de discutat în meciul ăsta de la Craiova, Dinamo începuse și revenise acum de vreo două partide și putea intra și ea în discuție, dar

0: astea trei au fost și CFR. A mers în continuare, chiar dacă n-a mai mers așa, cum să spun, 100% cum a făcut-o în sezonul regular, de când a venit Daniel Pancu, tot a avut toate bune, știi? Și ei aveau nevoie mai mare de victoria asta în Giulești. Rapidul, nu știu, Rapidul este, am spus și data trecută, am făcut comparația cu boxerul ăla aflat în corzi, care cu Chiucu Vaise se mai ține în corzi, așa, Rapidul la ora actuală este bolnav. Este bolnavă și doar sfârșitul de sezon o poate salva, în sensul că se poate doftorici în perioada de pauză.
1: Da sau nu, Răzvan, pentru că schimbările par să fie la ordinea zilei, nu? Cel puțin Costel Gâlcă este condiționat de o participare europeană,
0: da,
1: pentru a rămâne la cârma echipei. Dacă nu începe din nou reconstrucția, pe mine mă frapează nebunia asta. Nu știu, nu ne, că poate anumiți oameni de fotbal care au experiență și au arătat că pot face lucruri bune, pare bătaia asta. Acum Bogdan Mara a plecat de la CFR și el. Și care mai de care? Bala Dinamo, bala Rapid, bala Argeș, bala... Pare așa o bătaie pe niște oameni de genul ăsta, cum a fost și cu Marius Bilașco, prezentat deja oficial acolo la Rapid. Nu zic că poate n-au expertiză oamenii ăștia, poate repede bine și ce primești de la patron, ca în ce atribuții ai, până unde poți să le duci, pentru că e foarte mult de discutat din punctul ăsta de vedere. Unii văd așa salvator că a venit Marius Bilașco și să vezi acum lotul Rapidului, ce bine va arăta din vară încolo, ce achiziții spectaculoase
0: se
1: vor fi.
0: Și copilul la...
1: Da, Marian Copilul, care se întoarce la CFR alături de Iuliu Mureșan. Oficial a plecat Bogdan Mara, spunând că nu poate lucra cu Marian Copilul, care a venit evident cu omul lui. Și tot așa, schimbările astea par să fie, măcar așa la nivel de suprafață, parcă mai interesante decât cele ale jucătorilor sau antrenorilor.
0: Nu tot... știu, Ionele, nu știu ce poate aduce în plus un asemenea pe segmentul ăsta al oamenilor ăștia de echipă, nu știu cum, pentru că este un merit al lui. A făcut treaba la Sibiu, a făcut o echipă competitivă, a readus-o pe prima scenă cu jucători buni care a reușit să vândă dintre ei prin străinătate. Iată Argeșu, imediat cum a venit el, până să vină el, Argeșu a avut rateuri. Cum a venit el? A promovat-o pe prima scenă, nu numai că a promovat-o, iată acum în play-off.
1: Și în finala cupei.
0: A fost aproape și de finala cupei, că în play-off nu merge așa cum trebuie. Asta e altceva, dar deja și-a depășit condiția, adică pentru o nouă promovată să fie în play-off, este o realizare.
1: Nu, și pe de altă parte, Răzvan, și din punctul lui de vedere, poate și al nostru, este justificat. Odată ce ai ajuns aici, depășind mai toate așteptările, continuarea trebuie să fie la un alt nivel. Adică să ai un sprijin
0: mare, pentru că
1: ai demonstrat că poți să faci treabă, să te bați realmente cu formațiile mai puternice în acest moment. Iată că ne completează Sile, care ne și ascultă. Asta am spus și noi, Sile, că această sigla lui Dinamo nu poate fi folosită în competițiile europene, într-adevăr, pentru că aparține la societății lui Nicolae Badea.
0: Nu cred că auzi
1: partea. El era încă pe drum, probabil. Da. Și oricum îți mulțumim, Sile, pentru precizări. Sigla, s-a vorbit de siglă, se va vorbi în perioada următoare. Rămâne de văzut, nu, Răzvan, și poate chiar încheiem acest capitol. Dacă Andrei Niculescu ar putea da înapoi, oare mai poate da înapoi să propună o altă siglă pe fondul ăsta, să spunem așa, al nemulțumirilor, suporterilor în general?
0: El spune că de un an se lucrează la ea, adică nu e făcută de săptămâna trecută și aș explica de ce n-a fost de acord să vină cu mai multe machete, să zicem așa, pentru că zicea el că ar fi ieșit o nebunie mai mare. Da, acum nu știu, că de obicei așa știu că așa se face, de obicei știu că vin vreo 10 de-astea și se...
1: Da, să alege cea mai bună.
0: Chiar se fac concursuri, nu numai la... și mascote, la mascote, la fel se fac mascotele unor competiții, se procedează astfel. Și se face un concurs și ăla care a câștigat, nu numai că va avea mândria și onoarea de a ști că munca lui va fi văzută permanent, dar ia și un premiu pe treaba asta. Nu știu, acum fiecare și le știe pe a lui, procedează cum crede de cuvință. Niculescu a procedat cum a crezut el de cuvință. Asta este. Bun, hai să o să discutăm. O să mai discutăm și când intrăm acum după și jumătate în discuția despre etapa a 7-a a play-urilor. Și până atunci să luăm o pauză și revenim în plină.

0: www.plasavoluntari.ro.
1: Tu ai auzit de Plaza Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plaza Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM.

0: Radio de Sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Din nou împreună, dragi ascultători, la emisiunea Trafic Sport de astăzi, 5 mai, 5-a. Așa cum obișnuim, o să vedem rezultatele care au fost înainte, o să le amintim, după care clasamentul și o să începem să discutăm. Play-off, așa începem, de când s-a împărțit în două, începem cu play-off-ul. Universitatea Cluj-Argeș 1-0, Dan Nistor, minutul 90 plus 3 din penalti. CSU Craiova Dinamo 2-1, Cicâldău 61, în Simba minutul 90 plus 1, respectiv Stoinov minutul 59. Și Rapid CFR Cluj 1-2, Moruțan minutul 58, respectiv Zahovici minutul 18 și Cordea minutul 35 din penalti. În urma acestor rezultate, CSU Craiova e pe primul loc cu 45 de puncte, urmată de Universitatea Cluj 42, CFR Cluj 40, Dinamo 34, Rapid 32 și Argeș 30. Mai departe, play-out-ul. Cixeredo, FCSB 1-0, Ciureș minutul 87, Oțelul Metaloglobus 2-2, Patric minutele 74 și 84, respectiv Purece minutul 35 și Zachir minutul 45 plus 2, FCB Faru, FC Botoșani 1-1, Alibec minutul 46, respectiv Mailat minutul 30, Petrolul UTA 1-1, Grozav minutul 90 plus 7 din penalti, respectiv Benga minutul 12 și Unirea Slobozia Hermannstadt 2-2, Dulcea minutul 6, Ponde minutul 54 din penalti, respectiv Sergiu Buș minutul 82 și Gheorghevski minutul 90 plus 9. În urma acestor rezultate, în clasamentul play-out-ului, pe locul 7 este FCSB cu pe FCSB 36 de puncte, pe locul 8 UTA 33 de puncte, pe locul 9 Botoșan 32 de puncte, pe 10 Cixeredo 30, pe 11 Oțelul 29, pe 12 FCV Farul 25, pe 13 Petrolul 24, pe 14 Hermannstadt și pe 15 Unirea Slobozia câte 21 de puncte ambele și pe locul 16 Metaloglobus cu 12 puncte. A fost o etapă în care CSU, prin acest succes obținut îndoielnic în fața lui Dinamo, o să discutăm, s-a discutat deja foarte mult, dar o să mai discutăm și noi, are mari șanse să-și aduce titlul, pentru că are 3 puncte avans, în caz de egalitate de puncte are câștig de cauză, cu oricine ar fi, are câștig de cauză, pentru că a fost pe locul întâi în clasamentul regular și are meci acasă, ceea ce e foarte important, cu principala contracandidată, Universitatea Cluj. În partea de jos s-au făcut numai egaluri, dacă ați remarcat, din 5 partide, 4 au fost egaluri, așa că nu s-au schimbat prea multe din datele esențiale. Tot acolo s-au înregistrat și 3 penaltiuri ratate. După o pauză mare de asemenea erori, până la aceste 3 penalturi ratate, se mai ratase o singură dată în play-out, în prima etapă, Neguț, în meciul cu Oțelul, Hermannstadt cu Oțelul. Bun, mergem la primul meci, cel din, de pe Cluj Arena, unde echipa gazdă, una dintre frumoasele, plăcutele, băi, să nu-i spunem surprize, că ar fi surpriză, Argeșul e surpriză, că a ajuns acolo din două promovată, dar o echipă care o figură frumoasă, așa e, o figură frumoasă acestui sezon, a era totuși sub presiune, pentru că a avut aceste două înfrângeri consecutive cu Dinamo și CFR Cluj, și nu avea meci ușor cu Argeș, chiar dacă juca acasă și o întâlnea cenușăreasa play-off-ului.
4: Oricum, răzba, nimeni n-a avut meciuri ușoare cu FC Argeș, exact. Chiar dacă finalmente s-au cam

0: pus adversarii, la limite, e adevărat, dar e greu de jucat cu FC Argeș, indiferent de teren.
1: Așa e, așa e, și de-aia am făcut comparația asta etapa trecută, că este un fel de metaloglobus al play-off-ului, pentru că se aseamănă așa, numai, deci e ultima clasată, de obicei pierde, a pierdut cele mai multe puncte, dar mă, ca să o bați trebuie să trudești.
0: Și așa sau să ai multă șansă ca să acestei partide.
1: Și, da, Ucluș chiar că a avut multă șansă în ambele partide cu ei. Multă șansă, asta e, i-au recunoscut și ei, au fost fair play. Pentru că era în meciul se îndrepta spre 0-0 și o neglijență în final de meci a lui Borța, care l-a faultat în careu pe Kipciu, a făcut ca echipa gazdă să-și adjudece această victorie. S-a ghitat penaltiul care, transformat cu precizie de Dan Nistor, a adus acest 1-0, ce o mai ține în calcule la titlu pe Universitatea Cluj. Așadar, acești băieți numiți dinozauri au conlucrat pentru victoria asta foarte, foarte importantă.
0: Da, surprins foarte, foarte mult, cel puțin pe mine. S-a discutat intens după această partidă de acea intervenție. Adevărat nefericită a lui Borța.
1: Da.
0: Unul
1: da.
0: Din jucătorii constant titular la FC Argeș și a spune că o contribuție bună la acest parcurs notabil în campionat și în Cupa României. S-a ajuns la amenințări, la jigniri, la tot felul de chestii. Da, într-adevăr este, din punctul meu de vedere, o intrare imprudentă. Vorbeam de prelungire partidei. Kipciu ia prin planul acolo și, într-adevăr, face un fault care duce la lovitura de la 11 metri, dar Răzvan cred că s-a ajuns prea departe.
1: Da.
0: Să poți acuza un jucător, să-l poți jigni în asemenea ca manieră.
1: Ca și pe Ioani.
0: Ca și pe portarul Rapidului. Da. Să ajungem acolo, mi-a și plăcut mai apoi și cred că era dator și Borța să ia cuvântul. M-a surprins puțin și de Dani Coman, ești fotbalist totuși. Se întâmplă în peisajul unei partide, nu știu, într-un final de joc, e adevărat, vorbim de un apărător care deja are ceva experiență. Intrarea lui tardivă, vine lovitura de la 11 metri, dar parcă nici poziția lui Dani Coman de această dată, știu, supărat evident că atunci și de la FC Argeș și acolo, dar chiar așa să dai într-un jucător care s-a dovedit a fi până acum unul foarte, foarte important, mai și cu câteva goluri importante în economia traseului lui FC Argeș.
1: Eu nu mi-l aduc aminte pe Dani Coman să făcut chestii de astea.
0: A spus că n-ai voie să faci așa ceva. Asta da, că n-ai voie să faci așa ceva, dar maniera în care s-a exprimat.
1: El să se ia de... Adică el avea, chiar spunea treaba asta, că o să am o discuție cu ei, când mai era la Sibiu, știi, că mai era câte o gafă sau așa, o să avem, oameni, o discuție.
0: Dar mai în
1: ei.
0: Privat, așa.
1: Așa, nu știu, l-au cam părăsit nervii în ultima vreme și pe Dani Coman și probabil că nu mai rezistă, nu știu. Într-adevăr, nu... poți să te enervează o asemenea gafă și... Dar măcar treaba asta era în fotbal. Dom'le, ne spălăm rufele în familie, știi, dar... Asta e, nu știu ce s-a întâmplat și cu Dani Coman de a început să fie așa de irascibil.
0: Da, pe de altă parte, cât de plăcut este pentru o echipă, știu cum este Universitatea, ca cei doi veterani de care amintești și tu să conlucreze la acea fază. Și cred că foarte important, Răzvanu era minutul 93, iată, acest Kipciu, veteranul echipei, alături de Danistor, pe el a găsit faza acolo în atac, nu?
1: Da.
0: Ca veritabilă extremă. În această postură a câștigat acel balon și l-a obligat pe Borța la lovitura de la 11 metri. Admirabil, de altfel.
1: Exact. Ei au venit amândoi așa, au reușit în final să acopere acest gol lăsat de accidentarea lui Lukic, care se resimte. Uită-te fără el în teren.
0: Da, marchează mai greu.
1: Și ăștia, Mendy, Macalu, Stanoe, oameni care străluceau cândva, s-au tocit. Și nu au mai reușit să facă minuni cum făceau în alte jocuri, să pună pe picior greșit. Probabil că au și o înțelegere a jocului cu Lukic, știi? Adică ei știu când se duce Lukic. Lukic știe când vin ei pe flancuri și se simte... Nu știu acum cât lipsește Lukic.
0: Da, se vorbește în modul cel mai optimist așa să revină finala cupei. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla. Bine, finala cupei săptămâna viitoare, adică pe 13.
1: Da, în fine, va fi foarte greu pentru Cluj fără Lukic. Bă,
0: și cred că îi forțează acest lucru încercând să-l recupereze până atunci.
1: O echipă bună, cum este Universitatea Cluj, una echipele bucă, de-aia nu deja mai pe locul 2 în campionat. Mă, și o echipă bună resimte un asemenea, când zipsește un om de bază, un...
0: Da, vorbim, Răzvan, de golgheterul campionatului, nu? Adică știi, dacă marca 3-4 goluri, nu spune că e un jucător atât de important.
1: Exact.
0: Dar
1: exact.
0: Are o cifră foarte, foarte importantă.
1: Și în ce meciuri?
0: Și ce contribuții are, de fapt, așa, metamorfozat total acolo. Acum a fost tânărul de trică, nu?

0: că a vorbit de atac.
1: Nu se compară.
0: Evident, un jucător fără da. Experiență. A intrat și el în vizorul fanilor acum cu o declarație acolo. Măcar atâta, că oricum pe gazon, din păcate, nu prea s-a văzut. Era și destul de greu acolo. Oricum, dacă juca Lukic, era din nou rezervă. Mai schimbă și Cristiano Bergo din nou. Acolo era titularul incontestabil al acestui post de under, Omar El Saoui. Da. De data asta i-a făcut loc lui Mendy pe aripa stângă. Adică are oricum un lot valoros la dispoziție.
1: Are soluții, dar și uite, poate că schimba. Nu merg. Nu reușesc să suplinească. Foarte greu găsesc drumul spre poartă. Și acest lucru s-a văzut și în partidele anterioare, știi?
0: Acum a revenit și Nistor titular, pentru că în urmă cu câteva partide cam împărțit așa banca de rezerve. Evident că are și el o vârstă și l-a mai odihnit puțin așa Cristiano Bergodi.
1: Dar e om de bază, Nistor.
0: E om de bază și mă și gândeam acolo, Răzvan. Indiferent de experiența pe care ai căpătat-o de-a lungul atâtor sezoane, lovitura aia de la 11 metri și n-a fost singurul. Au mai fost câteva cazuri, nu grozav, de exemplu, la Petrolul, în momente cheie ale partidei, dacă ratai acolo și cine putea să-și asume responsabilitatea? Da. Un jucător, până la urmă, dacă rata Nistor, nu puteai să-i spui mare lucru. Dacă rata Trică, de exemplu, cred că îl jumolau în vestiar, nu? Ceva de genul ăsta.
1: Nistor a mai ratat niște penaltiuri importante. Unul care chiar îi ducea în cupele europene, acel baraj cu Craiova, tu cu CSU Craiova.
0: Știu, dar nu știu cine s-a ancorat acum să execute lovitura asta de la 11
1: metri. S-a văzut că e hotărât așa și știa ce își asumă, dar m-a distrat Kipchoge. E savuros câteodată. De multe ori la interviuri ne-a băgat Nistor în gură ăsta de la Rapid.
0: Da,
1: și că dacă nu-i bate, el trebuie să dea gol în meciul ăla.
0: Da.
1: Având în vedere că uite ce greu găsesc drumul spre gol, va fi greu și meciul cu Rapid, cum e Rapid acum în Corzi, așa, nu va fi ușor să-i bați pe Rapid acolo pe Cluj Arena.
0: Bine, aici era clar o partitură dinainte stabilită. Știm cu toții că FC Argeș este o echipă omogenă, un grup așa bine pus la punct, fără, știu, mari individualități acolo. Era clar că vor încerca să-i încurce pe cei de la Ucluj, care au un lot mai valoros la acest moment. Ne uităm și la banca de rezerve și la schimbările pe care și le pot propune. Și tocmai din acest punct de vedere, cred că foarte multă consistență a căpătat și Bogdan Andone, care a imprimat echipei un stil adaptat jucătorii pe care îi are.
1: Da,
0: o echipă echilibrată, așa, cam tot ce face. Că până la urmă, din nou, spune și el, mai bine pierd cu 4-0, acum și Coman a zis la fel. Da. Băi, măcar pierd la scor și știu că s-a terminat altfel o partidă. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1 de fiecare dată.
1: Da. E o echipă care pierde greu, dar pierde. Puți câteva vorbe și că mi-a tras atenția că tocmai citisem de el că urmează să plece la finele sezonului ăsta, dar l-am văzut ieri în teren pe Postolachi.
0: După multă vreme.
1: Postolachi, cum?
0: După multă vreme,
1: da. Și mă gândeam, hai să-mi dea peste gură Postolachi, că l-am tot criticat și să-mi arate că este meseriaș. Dom'le, a avut posibilitatea să dea gol, dar, dom'le, nu poate băiatul ăsta. Deci chiar, cum spun eu, nu spun cu răutate, că este supraevaluat, adică până acum a jucat la echipe astea mari, mai mari așa, pentru că nu-și avea o reclamă bună, așa, dar din momentul ăsta... Deci a avut ocazia când a tras, i-a dat pasă portarului. Deci a avut într-o situație bună, i-a dat pasă portarului. Nu poate băiatul ăsta, domnule.
0: Da, vezi, pe de altă parte, Răzvan, probabil că și lipsa meciurilor oficiale spune amprenta.
1: Și deci, cu meciuri. Și cu meciurile la fel.
0: Dar acum parcă știi, juca mai puțin acolo. Cu siguranță e dorința aia, în minutele pe care le ai să faci ceva. Din păcate, nu, realizările sunt foarte, foarte puține și cred cu tărie că la finalul acestui sezon despărțirea este iminentă.
1: Pentru toată lumea e bine.
0: Da.
1: Și pentru el. El, i-am spus, el e un

0: cu 8 în jos. UTA, la UTA a fost foarte bun. La UTA a fost foarte bun, dar asta este. Bun, mergem la meciul care a produs cel mai mare scandal în această etapă, la Craiova, CSU Craiova cu Dinamo. Meci greu pentru CSU, chiar dacă juca acasă și avea un bilanț direct cu Alba Roșii net favorabil. Dinamo se afla într-o formă bună, arătată în ultimele partide, și prin rezultate și prin prestație. Lume multă la stadion, așa cum era de așteptat, fiind prezent și un număr important de suporteri dinamoviști. Chiar s-au auzit la un moment dat suporteri dinamoviști.
1: 1000 de bilete au primit cei de la Dinamo, da, și da. Sectorul rezervat lor destul de bine umplut.
0: Este bine să se înțeleagă între ele cluburile. Adică una, că ai și tu de câștigat club, chiar dacă ești Craiova și vin dinamoviști, bă, dar îți dau niște bani, îți plătești niște bani acolo sau nu plătești tu pentru, nu știu cum e, nu plătești tu pentru ai tăi la...
1: Da, e o reciprocitate la nivel de suporter pentru număr de bilete, da.
0: Dom'le, e bine să fie, așa e civilizat, să lași și adversarul să aibă susținere. Cum și tu ai vrea ca la, când joci la București, să te lasă și să-i lasă și pe ai tăi să vină acolo să strige, hai Craiova. Așa, e bine să se înțeleagă cluburile între ele și să auzi asemenea scandări și scandări, mă refer de încurajări, nu scandări, încurajări și pentru oaspeți. Celor de la Dinamo, eu le reproșez un singur lucru, faptul că n-au fost în stare să mențină avantajul pe care l-au avut la un moment dat pe tabelă. Deci te chinui să dai lovitura, că se vedea că asta vreau să dea lovitura. Era de așteptat ca CSU să domine și să aibă o posesie mai mare a balonului. Erau și gazdă și o echipă care are posesie. E una din echipele care din Liga 1 care au o posesie bună, dacă nu cea mai bună.
1: Dacă nu venea atât de repede golul Craiovei, poate că soarta acestei partide ar fi fost alta.
0: Asta spun eu.
1: Prea repede a venit așa golul. Adică nu s-a așezat bine, știu eu, în apărare sau în jumătatea proprie, că a venit acea acțiune. Surprins total din amul.
0: Le dai gol printr-o persoană neașteptată.
1: La primul gol, dacă nu greșesc, nu?
0: Este Stoinov. A fost acel corner de pe dreapta, s-a respins defensiva olteană, a ajuns bine la minge la Cristi Mihai, care a tras, bă, nici măcar așa un șut n-a tras postul la chip, cum a tras Cristi Mihai, știi?
1: Da, adică totuși încercarea lui Mihai a fost bună.
0: da, care s-a dus la Stoinov i-a schimbat traiectoria și l-a păcălit pe Laurențiu Popescu și deschis scorul. Și, dom'le, ăla era momentul în care tu trebuia să ai grijă să-ți păstrezi acest avantaj. Dar eu am văzut, erau euforici, entuziasmați pentru victoria asta, ar fi vrut, cred că erau în stare să mai facă un tur al stadionului de bucurie că au marcat și n-au tratat cum trebuie atacurile care au urmat ale Craiovei, pentru că în Simba a dat centrarea foarte bună, centrarea aia.
1: Da, o schimbare inspirată făcută de Filipe Coelho.
0: Pentru un vârf de atac, neașteptată de bine a dat.
1: Da, dar pe de altă parte, Răzvan, cred că era zona lui Raul Opruț, care era obligat acolo să-l blocheze pe jucătorul Craiovei.
0: Raul Opruț încă se bucura de victorie.
1: Ca și apărătorii centrale, spune.
0: Iar Cicâldău a avut timp, deci dă prima oară cu piciorul stâng, o respinge Epasi, și a avut timp să se ridice în picioare, să o ia din nou și să o bage cu dreptul în poartă. Ăsta a fost un moment foarte greu picat pe Dinamo, pentru că era mult mai neplăcut la 1-1 decât la 0-0. Că la 0-0 așa am început, când tu voi, când noi, pe când așa de Craiova venea pe val. Venea pe val și trebuia, plus cu suporterii, cu susținerea...
1: 28.000 de privitori la această partidă, o cifră foarte, foarte bună.
0: Păi nu, să știi că n-au fost 28.000.
1: Așa am văzut cifra oficială comunicată de...
0: Mie mi-a dat-o...
1: 26.000 sau...
0: Mai mică, mi-a dat-o de la Ligă.
1: Înseamnă că aia este cea oficială.
0: 22 sau 23.000, ceva de genul ăsta. Da.
1: Pe GSP erau la un moment dat, că cifra oficială, vreo 26.000 și ceva.
0: Bă, chiar o să întreb, să nu cumva să fi fost o eroare când ce am primit așa și că... O să întreb. Chiar să mă uit, pentru că nu, n-am pus încă

0: mă uit în timp ce discutăm, când o să mai ai tu cuvântul. Asta spun. Deci ăla a fost momentul psihologic al jocului, pentru că altfel la 1-0 pentru Dinamo mai multă vreme, poate egala Craiova, dar le era foarte greu să bată.
1: Nu, și Dinamo s-a așezat Răzvan mai bine, dacă treceau câteva minute bune și tot rămâneai în avantaj pe tabela de marcaj, aveai altă claritate așa în acțiuni. Venind așa golul ăsta atât de repede, după doar 2-3 minute, te-a clinat și pe tine, evident, Dinamo, și sub impulsul tribunelor și având în față nu posibilitatea de a câștiga 3 puncte foarte importante de Craiova, zic, nu? Care liniștit așa în linii mari ceea ce se întâmplă în lupta pentru titlu. A venit contestat adevărat pe final, nu înainte, însă ca Dinamo să mai pună ceva probleme la cealaltă poartă a formației.
0: A avut bara aia,
1: o deviere acolo. Chiar mă gândeam de fiecare dată și crede-mă că eram foarte atenți. Băi, Alexandru Pop ăsta intră de foarte multe ori
0: ca rezervă.
1: Și își punea amprenta pe niște goluri absolut fantastice, așa cum a fost cu CFR, cu Universitatea.
0: 25.171.
1: 25.000. Acolo erau vreo 27 pe GSP.
0: 25.171, cifra exact.
1: Acum a fost foarte aproape din nou Alexandru Pop la acea deviere să-și pune din nou numele pe lista marcatorilor și cred, Răzvan, că partida s-ar fi încheiat cu victoria lui Dinamo.
0: Da.
1: Dacă bara aia...
0: La 2-0, cred că la 2-0.
1: Nu se mai putea întâmpla nimic.
0: Și bă, ai treptate, ai spus-o tu de mai multe rânduri. Ai dreptate că ai spus că de la Dinamo nu ți-ar veni să te debarasezi.
1: Da, toți încearcă să-și facă datoria așa.
0: Da. Chiar și Pop ăsta.
1: Util acolo, de câte ori intră.
0: Da.
1: Păi cred că el căpăta acum un contor Răzvan, îi prelungeau contractul pe loc. Dacă golul ăsta îl marca și Dinamo câștiga, erau toate premisele să o facă, era clar că l-am dat cel la București și îi prelungeau contractul. Adică nu știu, care pare mai util când intră în repriza a doua, așa.
0: Așa e. Dom'le, și când lucrurile curgeau, se îndreptau spre un 1-1 logic cu cele petrecute în teren, a venit faza din primul minut al prelungirilor, când la o pasă a lui Bășeanu, în Simba s-a debarasat în careu de un adversar și a șutat pe lângă Epasi. Ai fi zis ce noroc are CSU cu Dinamo să-i marcheze din nou în final de meci, așa cum a făcut-o și în semifinal la Cupei. Există însă o mică mare diferență, pentru că atunci acel gol a fost cât se poate de regulamentar, deosebire de ce s-a întâmplat acum, când nu a mai fost așa. Nu degeaba s-a aprins pe margine, de obicei, reținutul Kopić împreună cu secundul Florentin Petre. Nu-l vezi pe Kopić, deci dacă îl vezi pe Kopić că sare în sus, e clar că e ceva în neregulă, pentru că el s-a abținut, el respecta treaba, că sunt unii care spun, bă, nu discut arbitrajele. El chiar se ținea de treaba asta, spune că vreau.
1: Da, zâmbeam când arăta acolo Saboșcova acele avertizmente, zic, bă, cred că dă cartonul și la banca de rezerve.
0: Și șoferului.
1: Cum zicea cineva ceva, pac, a făcut automat așa, zice că e în priză.
0: Da. Saboșcova și întâmplător, el nu e foarte vinovat de ceea ce s-a întâmplat. În prealabil a fost în Simba, nu la faza golului, înainte a fost în offside, un offside care asistentul Adrian Vornicu trebuia să-l semnalizeze. Dacă ridica steagul, nu se mai risca acest scandal, dar eu nu pe... și am văzut că și alți arbitrii cu renume chiar, nu l-au considerat pe Vornicu cel mai vinovat, l-au considerat vinovat, dar nu cel mai vinovat, cât pe cei din camera VAR, Lucian Rusandu și Cătălin Popa. Bă, amândoi niște arbitri, chipurile, specializați în VAR, care n-au apărut o secundă pe gazon în sezonul ăsta. De fapt, doi arbitri modești cu multe probleme în perioada când arbitrau și amândoi sunt eșuați în cabina VAR. Rusandu, de pildă, este unul din... Eu nu înțeleg de ce vrea CCAU, comisia, de ce are... chestia asta să-i pună ca al doilea arbitru de linie, de asistent, VAR. Așa să pună tot un central.
1: Da, teoretic trebuie să fie acolo un asistent, care îl verifica mult mai bine, o fază înțeles, de genul ăsta.
0: Nu am înțeles deloc. Sau faptul pentru că Cătălin Popa este atât de valoros, încât are două meciuri pe etapă.
1: Asigura
0: adică
1: nu
0: mai sunt arbitri să mai privească de Cătălin Popa. Cătălin Popa... Eu am mai vrut să mai spun despre el în emisiunea asta, dar am zis, bă, hai să
1: mai așteptăm.
0: Că l-au luat ăștia la campionatul european, că poate văd eu greșit, dar nu văd eu greșit. Chiar este un arbitru fără valoare.

0: și a dovedit-o încă o dată. A venit după aia, m-am uitat ieri, bă, penibilă, Kyros Vassaras, deci, domne, penibil, penibil, cu ce a venit el acolo. De fapt, Kyros Vassaras n-a făcut decât să arate aceeași mecherie de care avem parte toți românii, păi o vedem în viața de zi cu zi, cum își bat joc de noi, ăștia care ne conduc, distorsionând întotdeauna realitatea, pentru a-i scăpa pe răufăcători. Așa a făcut și el. Asta a făcut că, stai puțin, că să nu APP-uri ar fi apărarea patriei, probabil. La asta mă gândeam, că fie, cum era odinioară cu ea în costumele alea albastre. Ai prins? Ai prins?
1: Da, da, da.
0: Așa, da. APP-ul. APP-ul, două APP-uri pe, ni le aruncă în față. Ai, bă, tata, a fost vicire de clară de rezultat și posibil de direcționare de titlu. Ce a fi împărtașe la aceste greșeli, încercând să-i acopere pe vinovați, iar supărarea din auviștilor este logică. Bă, asta este realitatea. Că vii din istorie și îmi spui că, bă, stai puțin, că vechea Universitatea Craiova, că ce le-au făcut Dinamo în trecut, asta e altă speță. Altă speță. Noi vorbim acum strict despre chestia asta, de ce s-a întâmplat acum la meciul ăsta.
1: Da, revenind la final, Răzvan, iată ce înseamnă totuși calitatea unui lot. Aminteai tu de serviciul excelent al lui Simba, de pe aripa dreaptă la golul lui Cicâldău, mai apoi marchează chiar în condițiile astea, dar m-a surprins, recunosc plăcut, așa pasă superbă lui Bășeanu. Nu l-am văzut în foarte multe partide, pentru că această concurență, iată, va fi și în continuare de actualitate, cred că din sezonul viitor. Mihnea Rădulescu a fost rezervă de această dată, după o lungă perioadă.
0: Da.
1: L-a înlocuit pe David Matei, dar na, Bășeanu era...
0: Uite-ți, emblema.
1: Da, am văzut emblema. Da. Bășeanu, jucător de atac, nu cred că știam așa capabil, Răzvan, să-i acționea pe cont propriu, iar pasa realmente de calitate.
0: Era, mă, la farul.
1: Venea foarte bine din spate așa, pasa chiar magistrală.
0: Da, a dat-o
1: către
0: bine,
1: Simba. Bine, și jucătorul în atac acolo speculează foarte bine ieșirea lui Epasi, dar mi-a plăcut teribil implicarea lui Bășeanu, un jucător care are în continuare credibilitate și încredere din partea Craiovei și, normal, Răzvan, când dă 1 milion de euro... Mai trebuie să aștepți.
0: Da, da. Bă, dar în Simba, eu repet, este un fotbalist de duzină în Franța.
1: Deci pe mine, asta, important la noi, da.
0: Pe mine asta mă întristează. Că este un fotbalist de duzină în Franța și aici face fapte de eroism în campionatul
1: păi
0: nostru.
1: Păi, dar Răzvan, și atunci cum să facem? Adică bine că rețeta câștigătoare nu are nimeni. Adică ne uităm la Dinamo, că cel puțin în ultima perioadă îl forțează pe Pușcaș să-l aducă la un nivel cât de cât acceptabil. Iar pe de altă parte, o echipă ca și Craiova, care foarte probabil va lua titlul, de ce nu și cupa,
0: da.
1: Deci, și cu tot de genul ăsta, iată, de mâna a doua, să spunem, din Liga a treia, care te ajută foarte mult. Care o fi rețeta cea mai bună? Cea câștigătoare.
0: Da, cea câștigătoare, într-adevăr. Asta, ideea, o rețetă... Nu, Craiova a făcut bine ce a făcut. Asta este... idealul este să aduci niște jucători... Sau cum făcea Navaler, de multe ori a făcut Navaler la Botoșani. Să aduci niște jucători ăștia fără nume, care... nu dai nimic, ori dai ceva așa, care nici nu contează.
1: Simbolic.
0: Simbolic. Și, nene, să ajungă niște jucători extraordinari prin care te scoți și din punct de vedere al banilor și, uite, bă, ce oameni avem, ce departament de scouting.
1: Da, și rețeta va fi prelungită. Nu când ți-a reușit cu 1, 2, 3 jucători, vei merge pe aceeași linie, în speranța
0: probabil.
1: Că, da, rezultatele vor fi la fel.
0: Probabil, probabil. Și, dincolo de cele întâmplate în teren, și au fost discuții pe larg, peste tot s-a discutat, au fost întrebați arbitrii și cam toți au avut, adică n-am văzut pe cineva să zică, nu, bă, stai că n-a fost, în afară de Vassaras. Deci în afară de Vassaras...
1: Dar cel mai autorizat.
0: Așa, bă,
1: deocamdată.
0: E autorizat că își apără propria căruță. Pentru că altfel nu prea
1: i-a spunea că cineva autorizat că era vocea oficială, zic, a Comisiei Centrale, din punctul ăsta de vedere.
0: Da, el, și plus că am văzut că are dreptate Nicolescu, că e trunchiat discuția de acolo. Adică, domne, bă, chiar suntem proștii voștri, băi, nea Vassaras. Aia, dă-o încolo. Dă-o încolo că nu e... Cândva voi grecii, cum să spun, după aia au venit comuniștii și au distrus România asta, dar cândva voi grecii veneați și aveați refugiu în țara asta. Asta era o țară foarte bună, de-aia avem o mulțime de români de origine grecească, pentru că au venit la o viață mai bună. Acum au

0: Unii comuniștii au distrus-o și de-aia ne-ați ajuns din urmă. Dar nu ne lua de proști, Nea Vasaras. Lasă-o încolo. Că te ține Burleanu sau cine te-o ține acolo, asta e altceva, e o altă discuție, o altă speță și asta, dar nu prea îți faci treaba cu... Îi aperi, ai niște oameni ai tăi care îi aperi și îi scoți din încerci să-i scoți și așa, și mai pe ăștia, mai amărășteni, mai suspenzi așa puțin, mai te faci că îi suspenzi și pe aia, așa, și îi critici dur așa, ca la gazetă, a greșit ăla în momentul ăla, a greșit, și ca lumea să spună, bă, uite, bă, e un tip drept, Vasaras, uite, pe aia care greșesc, îi arde, nu e adevărat. Nu ia, ia să greșească. Uite, și Ișvan Covaș, dacă pe Sobol și Covaș nu prea poți să-i găsești multe lucruri rele la meciul ăsta de la Craiova, la Ișvan Covaș ajungem și la el la meciul de la Slobozia.
1: Ce meci?
0: Sunt discuții.
1: Da, dar uite, pe de altă parte știm, spuneam de fiecare dată, traiectorii diferite pentru fiecare echipă. Dinamo pare să fie așa un laborator în care se încearcă, pare justifica până la un punct revitalizarea unor jucători. Iată, știi că a surprins Răzvan și venirea lui Țicu, de exemplu. Și a lui Pușca, și da. A refăcut complet, adică trebuie să ai și răbdare, da. Odată ce a adus astfel de jucători, ei nu-și pot aduce aportul acum la nivelul așteptat.
0: Da, da, da, da, da.
1: Dincolo, în schimb, ai niște certitudini. Cine intră de pe bancă, o face bine și, na, normal pentru
0: Dinamo
1: un antrenor.
0: Dinamo a făcut niște pariuri.
1: Niște pariuri multe, de viitor.
0: Multe,
1: știu,
0: care nu știi.
1: Exact,
0: care
1: cu ce rezultat.
0: Dacă toate vor fi câștigătoare.
1: Da, da, da, sau măcar câteva dintre ele, dar
0: toți sunt jucători care au un anumit trecut, da, așa, dar care trecutul ăla e trecut, e cam trecut de Țicu a fost un foarte bun fundaș stânga promițător când a promovat în Liga a doua și vreo
1: ajunsese și la echipa națională.
0: Sezoane, în Liga întâi și într-adevăr și a avut oferte chiar de la Craiova, așa. Da, după aia s-a accidentat săracul și a avut și ghinionul ăla să ia nu știu ce boală din...
1: Asta vreo 9 luni.
0: Așa, da, săracul din spitalele astea nenorocite. Pușcaș a fost un jucător și la Naționala Under 21 și în echipa națională.
1: Unde a adunat destule prezențe.
0: Da, da, da, da, și așa, a jucat numai prin străinătate, prin campionat, e drept, în ligii secunde, dar a jucat în Anglia, în Italia, în Turcia, așa. Dar a ieșit mult din formă, așa, Mazilu, un tânăr
1: accidentat
0: precoce.
1: Acum, din păcate, și el.
0: Era un tânăr precoce, domne, de să avea impresia că în sfârșit, uite, avem încă după multă vreme un jucător ăsta care o să fie un lider al naționalei noastre. Nu, săracul și el s-a dus în străinătate și când s-a întors...
1: Tot la Dinamo putea ajunge, pentru că iată încearcă această revitalizare. A fost și Gică Hagi la meci și oricum se vede la Pușcaș că e acolo Răzvan. În fazele importante e acolo. Nu e foarte bine pregătit acum. Îți dă impresia asta că ar putea să fie un jucător util pentru Dinamo. E mereu acolo.
0: Atrage atenția fundașilor.
1: Știu, este și bătăios așa, chiar înalt, scăpați odată pe partea stângă, dar îi lipsește viteza aia suplimentară pe care probabil o avea odată, să facă pasul ăla decisiv către poarta adversă. Lovește cu capul din poziții poate grele, este acolo mereu, n-are încă precizie, n-are ritmul ăsta. Dinamo trebuie să-l aștepte acum, dacă l-a adus, nu?
0: După ce că n-avem vârfuri, avem puține, se mai și accentă. Uite, da. Ligia de câtă vreme
1: în afara terenului.
0: Pușcaș a fost și el accidentat multă vreme. Da. E greu cu atacanții. Și asta, Dinamo, marea grijă la Dinamo acum a suporterilor este această siglă. Care...
1: Nu mai contează jocul, nu mai contează nimic.
0: Va fi cu sigla asta, vor fi multe, multe, multe discuții. Văd așa că e foarte contestat Niculescu. Adică mulți dinamoviști îl contestă, vorbesc, nu mai au chiar de aia care grobieni, care spun cuvinte super jignitoare la el, dar mai au de oamenii care sunt civilizați și dom'le, nu știu de ce este așa de hulit, pentru că dom'le, echipa merge bine, adică să ieși hulit dacă vezi un regres, vezi că echipa cade, da, echipa a tot fost, e adevărat, nu Dar anul ăsta te puteai gândi la un dat chiar că s-o, s-o ia spre titlu.
1: Dar uite, Răzvan, au depășit momente importante, da, cu Andrei Niculescu financiar, echipa are posibilitatea,
0: exact,
1: de a juca în Europa.
0: Exact, da,
1: are,
0: da,
1: un lot cât de cât competitiv, la ce își poate permite Dinamo acum, are un antrenor vânat de foarte multă,
0: da,
1: lume,
0: da,
1: nu?
0: Da, da,
1: inspirația,
0: da,
1: lor, că,
0: da,
1: l-a dus acolo.
0: Este.
1: Adică chiar sunt lucruri vizibile.
0: O liniște la echipă, așa, în interior.
1: Nu prea văd acolo, așa.

0: o signă de genul ăsta să strici parcursul ăsta foarte bun al lui Dinamo, nu, să duci discuția.
1: Știi ce se întâmplă? Eu asta remarc, că sigla asta a fost doar așa, l-au așteptat să dea cu șpițul
0: da, să facă ceva.
1: Ca să se ia de el, știi? Deci nu e constructiv pentru Dinamo, asta spun, pentru că lăsăm la o parte, că așa se zice, că Sexar crede, că și tu suporter, și jucător, și antrenor, și conducător, interesul tău e să meargă bine Dinamo. Dar în momentul în care tu creezi discuții artificiale, ultimul titlu al Dinamo, ăla din 2007,
0: cât a trecut oare?
1: Când i-au bătut pe Steaua în Ghencea 4-2, printre altele, aduce aminte că a fost câștigat cu destule etape înainte. Adică se știa că se distanțaseră și a fost un titlu clar. Și cu toată situația asta, domnule, erau scandaluri acolo că parcă pierdeau titlul.
0: Da, așa era retrogradai.
1: Scandal. Da. Deci și atunci, și băi, soarta i-a bătut. Deci, deci nu vă puteți bucura, nu vă puteți...
0: Că nu sunt prea dese astfel de momente. Da.
1: Și domnule, le-a dat după aia de au dus-o, uite-te, că erau la un dat... Aduți aminte cum a început Liga a doua, cu înfrângeri de la Unirea Deci, sau nu știu cine, niște înfrângeri astea umilitoare în primele etape, până s-au repus pe picioare.
0: No, da, chiar spunea și Andrei Nicolescu și chiar are dreptate, dacă ne uităm măcar la această partidă, în cupă ești aproape calificat, vine golul la minutul 119, acum plecai cu un punct, știu eu, care conta în economia luptei pentru loc european pentru Dinamo. Vine acest minut 93 din nou în prelungiri și
1: 90 și 118,
0: da, adică exact la liman, exact când înainte să fluiere finalul.
1: 90 plus 1
0: și aproape de finalul prelungirilor, nu? Și iată că vine această reușită care pune din nou capăt lui Dinamo în încercarea de a obține un rezultat favorabil. Iată, puteai fi în finala cupei și puteai avea un punct acum care te-ar fi ajutat să fii și mai bine în clasament înainte acestor etape.
1: Așa
0: de final. Cât
1: adică
0: contează
1: nu
0: clipă.
1: Te-a bătut clar Craiova, zic, ne-a bătut cu 3-0, n-au ce să facem și așa. Da. Deci nu e, nu asta așa încerc să-i mai temperez puțin pe suporterii adevărați al Dinamo. Trebuie să se uite și la chestiile astea care le constată singur, nu trebuie să le spun eu sau altcineva. Uitați-vă la rezultatele astea care sunt. N-am nicio treabă, n-am niciun partid pris cu Nico. La început și mine m-a enervat, că mi se părea foarte plin de el. Păi l-am văzut că totuși un om civilizat, un om care vorbește frumos, încearcă să poarte dialog peste tot, sare în apărarea echipei, pretinde un comportare civilizată și de la membrii staffului, ceea ce e foarte bine, dar asta este, nu știu, e greu să-i împaci pe și să lucrezi cu publicul. E foarte greu să lucrezi cu publicul. Mergem la Îngiulești,
0: unde e greu de lucrat cu publicul.
1: Unde și mai greu de lucrat cu publicul. Dar acolo e o tradiție să lucrezi greu cu publicul. Nimic surprinzător în acest rezultat. Eu nu mă așteptam, deci dacă jucam la... Nu joc, dar dacă ar fi jucat, aș fi pus 2, fără probleme. Rapid este bolnavă și nu mai e în stare de nimic. Am spus-o și la începutul emisiunii, în această perioadă. Pentru Clujeni era mai importantă această victorie, pentru că îi menținea teoretic în lupta pentru titlu. Iar victoria celor de la CFR Cluj a fost obținută cu lejeritate. Au avut și ei, au tremurat și ei puțin înspre finalul jocului. Așa, dar nu mai am văzut așa să asude și să aibă inima, să le sară inima din piept că pot pierde. Primul gol a fost anunțat de ocazia din minutul 11, când Pașcanu a scos de pe linia porții mingea trimisă de Zahovici. Peste doar câteva minute, slovenul pentru prima oară titular n-a mai putut fi oprit. Atunci Huja a trimis o diagonală.
0: Dar ce pasă, Răzvan, excelentă pasă.
1: Da, până la Brown.
0: Ce care preluare la Brown.
1: A preluat-o frumos, dar și cu largul concurs al lui Borza, care dormea.
0: Așa este, dar preluarea a fost de atacant veritabil al lui Brown.
1: Așa e, nu?
0: Pe poziție viitoare, pe
1: Brown
0: piept.
1: Brown este bun jucător de contraatac.
0: Așa, și mi se pare că parcă are o partidă mai bună ofensivă. Da.
1: El a fost aripă.
0: Se vede asta.
1: Și din aripă a fost tras fundaș.
0: Nu, și atenție, Răzvan, el în poziția foarte bună pe care o avea după preluarea superbă, chiar putea încerca poarta.
1: Dar
0: l-a văzut foarte bine în partea stângă pe colegul său și i-a pasat ideal acolo. Cu ceva șansă mai intra mingea în poartă, finalmente.
1: Așa e, așa este și îmi pare rău de acest Borza, pentru că, domnule, el, nu știu ce se întâmplă cu el. E un post

0: dacă el și-ar vedea, și-ar, nu știu, poate și vede de treabă, dar atâta poate, nu știu, chiar nu știu, chiar nu știu ce se întâmplă cu Borza. E un post pe care ar cam fi primul care, dacă, când se retrage bancul, să fie baci pe el.
1: Da, Răzvan, prea repede se vorbește, chiar mă uitam la Giovanni Becali, evident că vorbim de interesul și al impresarului, 4 milioane, prea repede vorbim de sume de genul ăsta la un jucător de 20 de ani, care finalmente nu cred că a arătat acum ceva deosebit ca și post pe care joacă. Da, poate să fie promițător. N-are o foarte mare consecvență în evoluții bune. Are în continuare destul de lacome. Prea repede se aruncă cu milioanele astea la declarații, probabil.
0: Da, se vorbea, aduce aminte, când a început sezonul. Deci eram în iulie-august anul trecut și se vorbea că e chestiune de zile până când Luis Munteanu și cu Borza,
1: da, doi, da. Luis principalele Munteanu variante de export,
0: și
1: să zicem.
0: Cu Borza i-au început acum ca să iau meciul în picioare, că de fapt eu o să plec în alte părți. Mai pleacă Borza acum dacă...
1: Cred, sau nu, niciodată pe suma asta, nu?
0: Suma
1: e clar că e uriaș.
0: E ridicol, ridicol.
1: Așa
0: e,
1: serios.
0: Da, e puțin
1: da, se spune că ar fi fost urmărit acum, știu, tot Giovanni Becali spune, a fost urmărit de emisarii unei echipe fără să dea numele. Pe ce au văzut oamenii? Bine, au plecat și la pauză, probabil, odată cu ieșirea lui de pe gazon. Nu, au stat să vadă poate alți jucători. Dar ce să vezi, practic, la o partidă? Cu siguranță că poate îl vor mai urmări în continuare, dar deplorabilă prestația lui Borza.
0: Da, într-adevăr. L-a și scos, de-aia l-a și scos. Pe bună dreptate l-a scos Gâlgă. Ca să parafrazez puțin vechea aia vorbă românească, la omul sărac în performanțe nimic nu trage, căci cu 10 minute înainte de finalul primei reprize, la o fază banală în care un rapidist, Christensen a alunecat sub presiunea lui Muhar și a comis hands, căzând cu mâna pe minge. Cordea a transformat fără emoții penaltiuri, iar cu 2-0 la pauză, CFR avea o viziune optimistă asupra viitorului.
1: Da, se vedea foarte clar, Răzvan, ca și posesie, Rapidul avea întâietatea, dar echipa periculoasă, cel puțin în prima repriză, mai la fiecare acțiune de atac, a fost CFR-ul.
0: Da.
1: Trasee foarte bine puse la punct, pericol, mai la fiecare fază, acolo, la buturile lui Marian Ioani, era anunțat, nu știu, și aici a fost o mare problemă, el avea în continuare ceva antecedente medicale, nu se știe dacă va apăra până la urmă. Rapidul a avut trei portari la această partidă, cei doi, Briciu și Moni, parcă așa îl cheamă pe al treilea, să-și ia măsuri de precauție în cazul în care, din nou, Ioane taxa foarte dur și el de suporterii Rapidului și ne merita din
0: bunul meu de vedere. Deci, acum nu, chiar nu știu situația de acolo, poate să nu vorbesc prostii.
1: Nu, dacă e legat, Răzvan, de evenimentul ăla cu Dinamo, că așa s-a spus.
0: Poate ori știi mai multe ei acolo, cu toate că ajunge un zvon să zică cineva vreo chestie, vreo prostie și să fie preluată. Altfel mi se pare total ieșit din... Deci după ce că ai necazuri medicale, că nu ești pus la punct, așa, mai ești și acuzat că ai făcut și ai dres... și nu știu de unde a venit chestia asta cu... Victor Angelescu, că ar fi parior.
1: Da, e greu să-i controlezi pe oamenii ăștia care vin în tribune. Bine, nu știu cum intră cu bannerele alea, băi, că știu, jandarmeria, nu știu, le dă voie că înaintea partidei trebuie să știi foarte clar ce scrie pe acele bannere. E greu să fii și conducător și în Giulești, iată, dar în Șucu n-a mai venit la partide de ceva vreme.
0: Da,
1: n-a făcut-o nici acum. Îl vedeam pe Victor Angelescu extrem de tăcut acolo. Te face și jocul să n-ai prea multe ce să vorbești. O echipă apatică, din păcate, Rapid, care nu reușește să iasă din impasul ăsta, în ciuda unor încercări pe care le face pe acolo Costel Gâlcă, că l-a introdus și pe invizibilul Talisson, din păcate s-a și accidentat. Până lângă faptul că n-a făcut nimic.
0: Talisson, adică... am și pentru Talisson, pentru că mie mi se pare un jucător bun de nimic în Liga 1 și mi-a dovedit că am zis și de el. Hai bă, stai să vedem, că poate să rupe nori acum, o să-l viseze și la CFR Cluj. Dom'le, nu numai că n-a făcut nimica, dar a fost, l-am dat penibil, l-au dat, nu mai știu care, dintr-un număr la umăr, l-a făcut praf. Deci omul este foarte slab pe picioare. Deci este și mă miră Gâlcă că îl tot folosește, este un jucător mult sub ce au ei alți jucători, că măcar Măruțan, uite, a mai dat un gol, a mai dat o pasă, a mai... nu e ceea ce aștepți de la Măruțan, dar nu mi se pare așa de lipsit de verb precum acest Talisson.
1: Da, e o diferență mare de calitate. Eu cred că mi-a plăcut, Răzvan, poate și ție, Christensen. Cred că a fost singurul jucător al Rapidului care a avut o prestație solidă.
0: Bun,
1: în ciuda acelui eveniment acolo în care eu de 16 metri, dar o prestație solidă.

0: sigură.
1: A avut cele mai, cele mai
0: da, mari ocazii. Da, șuturi la poartă, da. Pase, chiar pasă de gol la Moruțan, i-a aparținut lui Cristian, da, exact. Ca în perioada lui bună de când a venit
1: exact,
0: la Rapid.
1: În sfârșit un meci bun, că și el a avut niște meciuri proaste până acum. Așa, da, la, golul ăla mai mult Sinian a fost a greșit acolo. S-a
0: da, neperis acolo fundaș central.
1: Da. Altfel, Sinian, un fundaș central bun în sezonul ăsta, a avut...
0: Da, Răzvan, uite, ăsta, Pancu a făcut niște mutări, știu, uite, Mihai Popa, care spre finalul partidei a făcut câteva intervenții foarte, foarte bune. Rapidul chiar putea restabili egalitatea. Mihai Popa foarte ok. Și iată că ne miram puțin la venirea lui Marian Huja. Ei aveau, să spunem așa, și un jucător de export, acest Matei Ilie, nu?
1: Da, da.
0: Care evolua constant. E bine, cuplul ăsta acum e tradițional, Sinian Huja, și chiar joacă foarte bine. Nu mă așteptam. Obligându-l pe Ioan Varga să plătească cei 250.000 de euro la Pogon pentru a-l cumpăra definitiv pe Marian Huja.
1: Da, da. Nu așteptam. Deci am zis că este țeapă și...
0: Da,
1: și
0: da. Constant Huja. Marian Huja.
1: Mai ales că el nu mai juca la Petrolul în ultima vreme, așa, nu prea mai
0: da,
1: era...
0: Da, plecase în Polonia, dar este unul din puținii jucători, cred eu, și tu ai remarcat foarte bine, care are o pasă lungă excelentă.
1: Da, da, da.
0: Poate
1: da.
0: Surprinde cu o pasă de 40-50 de metri cu precizie apărarea adversă, așa cum s-a întâmplat și acum.
1: Da, și altă chestie, tot meciul jucătorii Rapidului a avut parte de ironii, de critici, de vorbe grele. Așa, chiar nu înțeleg de ce atâta... că tu ții cu echipa. Adică eu nu m-aș duce la un meci, la echipa mea preferată, dacă mă stresează. Mă stresează când merg așa de prost, să fac haz de necaz. Hazul de necaz este foarte... face rău organismului. Deci hazul de necaz este... Să zice că, domnule, că te descarci. Nu te descarci deloc, rămâi la fel de încărcat negativ.
0: Da, să știi că ieri glumeam, am aflat la Metropola TV, reprezentați de la Rapid, noua campioană la basket feminin,
1: da.
0: După foarte, foarte mulți ani, ba chiar au luat eventul.
1: A venit fata aia
0: Ioana și... Ghizilă, da. Una din jucătoarele importante, și antrenorul Alexandru Olteanu. Și de la noi, de la Metropola TV, plecau în Giulești și le spuneam, ar fi bine să vă prezinte înainte de meci,
1: da.
0: Că dacă la pauză, cine știe cum e scorul, urmau să fie prezentați publicului în calitate de campioni. Și glumeam cu ei, ce bine ar fi să vă prezinte înainte în partidei, că dacă la pauză scorul e favorabil, nu o să mai fie reacția așteptată, probabil.
1: Aveau dreptate. CFR cu această victorie și-a consolidat poziția a treia pe podium și cred că astea trei vor fi pe podium. Nu știu dacă în ordinea de acum, dar astea sunt echipe de pe podium. Iar Rapid se va bate foarte tare pentru locul 5 cu Argeșul. La cum arată, asta nu văd ceva mai bun pentru ea. Mergem la play-out, mergem la singurul meci care nu s-a terminat la egalitate de acolo. Și meciul ăsta a confirmat o dată în plus ce am mai spus-o, că FCSB se află meritat în acest play-out. Iar Csíkszeredo au confirmat trendul ascendent, care iată, dintr-o candidată sigură la retrogradare, a ajuns acum... una la barajul pentru conference.
0: Da, la două puncte de spatele Botoșanului și să știi că noi am avut așa niște predicții, să spunem. Singurul dintre noi care a văzut acest lucru a fost chiar Robert Gherghe. Spunea, o să vedeți că din punctul de vedere Csíkszeredo o să scape și fără baraj. O să-și asigure locul în prima ligă pentru stagiunea viitoare în mod meritat și liniștit. Și iată că a avut dreptate.
1: Da, da. Da, pentru că au fost... au avut așa o seriozitate și s-au ținut, nu l-au dat afară.
0: Au mers și pe continuitate, Răzvan, bine da. Punctat. Știi că se vorbea la un moment dat, iată că rațiunea a învins acolo la echipa din Ciuc.
1: Da.
0: Și vorbim de un antrenor, știu eu, fără experiență mare la nivel de primă ligă. Într-adevăr, are destule cunoștințe, nu? Ilie, și nu este ca alții, știi, de la care aveai cine știe ce pretenții. Uite, am spune acum Costel Gâlcă. Vorbim de echipe diferite. Dar e mare lucru să ai răbdare cu un astfel de antrenor care până la urmă demonstrează, nu? Și asigură, foarte probabil, așa ar fi normal, postul și pentru stagiunea viitoare.
1: Da, da, e normal, dar având în vedere pe prestația Csíkszeredo acum, chiar faci un păcat tu conducător să nu păstrezi. FCSB e în mare avarie, fără antrenor, cu jucători frustrați și plictisiți. Aproape că văd așa că parcă se bucură că nu mai sunt în prim plan, ca să nu păsească și ei ca rapidiștii din partea propriilor fani. Meci nu prea de privit ăsta de la Miercurea Ciuc. FCSB

0: mi-a dat o lecție de dominare inconsistentă. Gazdele au jucat economicos la rezultat, chiar și un rezultat de egalitate nu le-ar fi deranjat.
1: Așa prea. E, da, da, da.
0: Așa, dar dacă se putea mai mult, de ce nu? Iar acest mai mult a apărut în finalul de meci, după un corner de pe stânga, bătut de Soloi, scăpat de marcaj de Alexandru, capitanul gazdelor Ciureș, are luat cu capul din careu, din careu mic, aducând o victorie la care sperau, dar nu se așteptau cei de acolo, amintind așa de primele victorii la hockey a celor de la Sport Club Miercurea Ciuc în fața Stelei.
1: Nu putea face mai multe acolo tânărul portar Popa.
0: Da, a fost foarte aproape acolo. Nu e.
1: Deși probabil că un portar cu mai mare experiență s-ar fi pliat poate mai rapid. Așa, am fost distanța foarte, foarte scurtă.
0: Băi, Alexandru a greșit.
1: Da, n-ai voie să dai acolo cu lovitură de cap. Stai, cine a spus așa? Da, cei de la Slobozia, că ajungem și acolo, unii jucătorii de la Slobozia, spunea, băi, niciodată în acea, na, parcă Antoche, n-are voie adversarul să dea cu lovitură de cap acolo către poarta ta. Sunt faze fixe la care noi ar trebui să respingem. A venit foarte bine acolo, da, deconectați parcă și apărătorii celor de la FCSB. Mă frapează, ba, apare Radunovici, funda stânga, ba, e João Paulo, ba, e mijlocaș, ba, e funda,
0: ba, este un Talmeș Balmeș.
1: E un Balmeș Talmeș și deci, acolo că nu mai înțelege nimeni nimic ce se poate întâmpla.
0: FCSB seamănă cu un magazin în care am fost cu d-astea, cu unelte, cu ultima vreme.
1: Amestecate acolo.
0: Așa și tocmai schimbau rafturile. Până, nici asta nu mi se pare o mare porcărie, că vedeam, am văzut și alții, băi, eu știam că stai aici, sunt alea și de fapt nu mai stai aici, sunt că așa, deci era o mizerie și o nebunie și un Talmeș Balmeș, că nu mai știai cine, nici ei, oamenii din magazin nu mai știau, cam așa ceva e la FCSB acum. Hai să trecem, să vorbim de Unirea Slobozia cu Hermannstadt, pentru că a fost, ar fi trebuit cu el să începem. Ăsta a fost unul. Zargaria a atins mingea cu mâna în propriul careu. Trebuie remarcat că domnul Ișvan Covaci n-a văzut toate, că a fost, s-a văzut clar, o spun eu care sunt împotriva acestor penaltiuri cu Hens în cap, bă, dar s-a văzut clar că,
1: da, vizibil,
0: că a atins mingea cu mâna și a schimbat direcția. Penaltii care a fost bătut de acest Said Ahmed Said, Lazar a plonjat pe direcția mingii, așa, respins spectaculos.
1: Da, colț acolo chiar, da, execuția, da, n-a fost rea, dar superbă parada lui David Lazar. Doamne, care și un portar longilin așa.
0: Mie, adică, Lazar mi s-a părut, nu știu pe ce, mie mi s-a părut și mai bun jucător al meciului.
1: Da, niște și intervenții remarcabile.
0: O să venim și la finalul partidei, cât de important a fost ce a făcut el acolo. Doar 1-0. Partea a doua, din nou cei de la Unire au început-o bine, și în minutul 52 Ionuț Stoica i-a pus piedică în careul lui Bărbuț. Am văzut că au fost discuții că dacă i-au pus sau nu, mie mi s-a părut că i-a pus piedică.
1: Și mie mi s-a părut, a fost
0: Bărbuț,
1: da, un fault acolo, indiscutabil. Dar mi s-a părut totuși, să-ți spun că vorbim de Hermannstadt, o echipă unde Dorinel Munteanu teoretic motivează foarte bine jucătorii. Dom'le, într-o partidă care avea, cum spuneam, un caracter aproape decisiv, foarte moi, foarte multe minute din partidă, să fii dominat, să fii condus într-un meci de care probabil depindea viitorul tău, mie mi se pare că acest mesaj, oarecum războinic al lui Dorinel, nu prea ajunge la jucător, Răzvan. Sau nu este interpretat așa cum trebuie de jucătorii din teren.
0: Și mie mi s-a părut foarte, foarte ciudat, ciudată atitudinea, că mă aștepta. Au jucat mult mai bine în sezonul regular la Slobozia.
1: Da, exact acum, când ai mai mare nevoie de puncte, da, de fapt sunt decisive. Echipa parcă n-are tonusul ăla, nu știu. Da, uite că i-a ajutat de mare șansă, cum a fost și la Ploiești,
0: da,
1: în meciul ăla cu Petrolul. Cred că Dorinel se duce pe la Mănăstire.
0: De această dată, deci a fost din nou penalti, Ionuț Stoica a pus piedică, spuneam, lui Bărbuț, și de această dată a executat Ponde, care a transformat, îți dai seama ce emoții erau pe ei, că Ponde nu era un executant de lovituri de la 11 metri, era 2-0, iar și de la Hermannstadt nu mai aveau nimic de pierdut. În minutul 68 au avut ocazia de a reduce din handicap. Angajat de Balaure, Neguț a fost atacat primitiv. Că de asta spuneam că cu fundaci ăștia ai lor, bănene, se vedea că din ăla este fundaș de divizia B. Să te duci acolo în margine, să-i dai la oase lui Neguț, complet aiurea, și faci, creezi acest penalti. Norocul tău că Robert Popa a reușit să respingă penaltiul bătut de Balaure. A fost, i-a ghicit

0: partea. Asta este, că nu poți să... E adevărat, Balaure putea să o dea în plasa laterală, cum o dau ăștia care bat bine penaltiuri, dar a încercat pe chestia asta, să dea într-o parte, i-a ghicit partea Robert Popa și iată, 1-1 la penaltiuri ratate, dar 2-0 pentru Unirea în momentul ăla. Bă, n-aș fi zis la...
1: Deci care vine Hermannstadt.
0: Ai 2-0 și îți ratează adversarul penalti, n-aș fi zis să mai revină echipa din Sibiu. Dar au continuat să atace, chiar n-aveau ce pierde. Minutul 82 era încă 2-0 pentru Unirea Slobozia. Și cu 8 minute înainte final, cum spuneam, o centrare ploaie a lui Neguț i-a prilejuit lui Sergiu Buș să placeze cu capul mingea în poartă adversă. Deci tot
1: destul de ușor acolo,
0: gol reloarea, de fundaș central.
1: Da, da, de lângă apărătorul central, parcă nici balonul expediat cu acea lovitură de cap n-a avut așa intensitate. E adevărat că știa respectat cele principii, dai de unde vine, s-a dus bine în colțul lung, dar parcă și Popa putea să facă mai multe, cred eu, la acea minge. Că fără golul ăsta, și pare surprinzător Răzvan, nu? Că totuși vorbim la Slobozia, cred că factorul ăsta psihic este foarte important. Vorbim de o echipă experimentată, numai dacă ne uităm la mijlocașii și central, nu? Albu Lungu, Antoche, Dinu, Ibrian, Șerbănică, linia de fund, oameni cu mare experiență, chiar dacă unii dintre ei la nivel mai mic de Liga a doua. N-ai voie să nu poți gestiona bine un avantaj de 2-0 într-o partidă care era capitală pentru tine, nu?
0: Da. Măi, o echipă, cum se zice, știi, e vorba aia, băi, băia bun, dar are lipsuri. Cam așa este și...
1: Dacă te-a avut în sezonul ăsta, au risipit niște
0: punctele. Cam așa este și
1: Unirea
0: Slobozia, știi? Bă, și părea așa, deci au dat golul ăsta, atacau în continuare, dar păreau așa, ataca fără orizont, adică nu vedeai nimic bun că se poate întâmpla pentru Sibiu mai departe. Și a fost acel corner de pe stânga, minutul 90+9, și a venit în careu David Lazar, de aici vreau să spun, și această apariție a fost de bun augur, creând superioritatea aeriană echipei sale în momentul centrării lui Balaure. Pentru că în momentul când vezi pe mai mulți în jurul tău acolo, că și un tip înalt cum e David Lazar,
1: s-ar putea relua el cu lovitură de cap.
0: Da.
1: A fost chiar acolo în zonă. Dar mai bine că a dat-o colegului.
0: A dat-o, ar fi fost primul jucător din România, mă refer la prima ligă.
1: Da.
0: La prima ligă, care ar fi primul portar care ar fi marcat din n-ar fi marcat din penalti, ar fi marcat din joc. A dat acest Gheorghevski, care altfel, săracul, el a venit ca golgheter al Macedoniei de Nord, el a câștigat titlul golgheter anul trecut, l-a adus CFR Cluj, dar n-a făcut deloc treabă la CFR Cluj și aici n-a prea făcut treabă nici la Hermannstadt de a ajuns să fie rezervă, dar uite că de data aceasta cred că e cel mai bun lucru făcut, e al doilea gol marcat când e în România. Da, e cel mai important golul ăsta marcat de i-a luat fața lui Robert Popa și a reușit să egaleze, păstrând deschisă astfel lupta pentru supraviețuire. Să nu fie în inima lui Claudiu Niculescu în aceste ultime săptămâni. Îl vedeam așa, neputință la final, de când a trebuit să vină să dea declarații. Cred că pot găsi o explicație, se întreba el. E dureros încă un meci în care pierdem puncte prețioase din cauza unor greșeli personale. A spus printre altele după meci. Și atunci când a făcut penaltiul ăla Dinu,
1: același Dinu,
0: și a pus mâinile în cap așa, pentru că
1: asta nu le poți pregăti, Răzvan, nu le poți antrena.
0: A fost un jucător bun
1: de genul ăsta. Intervin așa la o echipă din asta foarte, foarte mică, iar Slobozia are acum cu FCSB, în timp ce Hermannstadt, că vorbim de cele două grupări, se duce la Metaloglobus. O echipă care a pus probleme și
0: i-a
1: pune.
0: I-a pus probleme Slobozia.
1: Da.
0: Adică dacă nu joci bine cu ei...
1: E cazul celor de la Hermannstadt.
0: Da.
1: Ei sunt obligați să câștige, Răzvan.
0: Absolut, cum a fost și Slobozia.
1: Să vedem dacă vor reuși. Însă, oricum, uitându-mă așa puțin pe efectivul celor de la Hermannstadt, noi vorbim de Dorin Munteanu. Într-adevăr, el are bagheta, dar parcă nici mișcările pe care le-au făcut. Și m-aș referi la Florescu, la Falna, nu?
0: Da.
1: Care începuse bine, pe parcurs s-au stins. Iată că și Chiță a avut probleme medicale.
0: Așa e.
1: Și n-a mai intrat așa. Balaure se vede că vine după perioadă îndelungată.
0: Destule probleme.
1: Și din punctul ăsta de vedere pe care le are, justificat Dorin Munteanu.
0: Așa e. Balaure, cu Balaure în teren...
1: Dar la nivelul obișnuit.
0: La nivelul lui era un mare plus. Dom'le, deci cam asta a fost la Slobozia. Cred că a fost tristețe mare în oraș, în cadrul clubului. Niculescu s-a văzut că...

0: Bă, e greu, știi, când vezi chestia astea, nu te mai miri când auzi că au tot felul de diabet, de boli de astea, de stomac, de așa, pentru că te consumi extraordinar.
1: Clar, clar, dar eu n-aș pune răspuns și pe seama asta, că se tot vorbește, poate justifica că Unirea Slobozia nu va obține licența pentru stagiunea viitoare. Să fie poate și în rândul jucătorilor. Nu cred, și dacă ar fi așa, tu ca jucător, îți faci datoria până la capăt, ai menține sportiv echipa în prima ligă, că asta este misiunea ta, după care, dacă din nefericire se întâmplă asta cu licența, că n-o fi ceva de genul ăsta, tu ai ieșit onorabil din scenă, nu? Nu cred că ăsta e un motiv, știu eu, care să ducă la pierderea acestor puncte atât de importante.
0: Da, da.
1: Adică o lipsă de concentrare, așa poate e, de implicare la un moment dat. Fă-ți treaba pe gazon până la capăt și vom vedea. Oamenii au făcut eforturi, dacă am înțeles bine, se vorbea ceva și de TAS, nu știu dacă e adevărat, legat de licență. Bine, și răspunsul ăsta cam întârzie. Păi când vine ăsta, când se termină campionatul? Răspunsul ăsta.
0: Vom vedea, vom vedea. Cum, ca și cu Oradea.
1: Exact, și acolo nu se spune absolut nimic.
0: Da, da, da, da, da. Face parte din, am vorbit ieri și cu Ovidiu Minea de la Iași, face parte din porcăria care este Liga a doua la ora actuală, mă refer, nu porcăria Liga a doua, la ceea ce înseamnă organizarea.
1: Da, la, și la probleme pe care le-au foarte, foarte multe echipe.
0: Mergem la Galați, o primă repriză neașteptată după desfășurare, începuse cu un oțelul având inițiativa, Bană a zguduit transversala, minutul 6, și mingea a căzut periculos pe linia porții lui Gavrilaș, minutul 30 și șutul lui Iacob a șters transversala, dar minutul 35, o lovitură liberă pe la vreo 30 de metri, care s-a vrut centrarea lui Purece, a luat o traiectorie neașteptată, ducându-se în poartă, surprinzându-l pe Dur Bozoancă, și șocul s-a intensificat în finalul primei reprize, în prelungiri, când Zakir a pornit cu mingea la picior din tușă. Toți, băi, m-am uitat la faza asta, ai impresia când tu vezi că se dau la o parte toți jucătorii. Deci clipa când el avansează spre poartă de acolo din tușă, așa, toți ăștia care vin în faje, parcă ai fi zis că este umblat, știi, la văzând bine.
1: Da, nici vorba de așa ceva, dar așa părea faza. Da.
0: Dar felul cum se dă, este temeți o dată, să vezi cum se dau toți la o parte, așa, cred că nu se așteptau să îi păstreze mingea la picior. A ajuns olandezul în careu și a reușit să aibă 2-0. Metroclubul s-a mai condus.
1: Total surprinzător.
0: Dar cu 2-0 la două goluri, mai niciodată, cred, până acum.
1: Nu, și demonstră Năzvan, așa cum era și normal, și este normal, că această echipă deja retrogradată,
0: da,
1: își
0: da.
1: Apără șansele până la capăt.
0: Ăsta e plusul ei.
1: Plusul
0: asta,
1: de care are nevoie.
0: Asta va rămâne în memoria, în afară de faptul că a fost permanent lanternă, va rămâne în memoria și va fi dată de exemplu pentru alte echipe care nu-și vor apăra corect șansele, având în vedere, adică vor fi căzute și nu vor mai juca. Ea a jucat, uite, a jucat și de aia spun că și Hermașta trebuie să joace foarte serios cu ei ca să-i bată. În repriza a doua, însă au intrat, oțelul a intrat mult mai hotărât și a fost asalt la poarta lor și în minutul 74, după o lovitură liberă executată frontal în careu oaspeților, după ce a urmat, a fost așa o colecție de șuturi la poarta lui Gavrilaș. La ultimul, Patrick a reușit să introducă mingea în poartă. Avea impresia că trebuie să vină toți jucătorii oțelului să tragă, știi? Și peste doar 10 minute, la o banală centrare din banda stângă, foarte slabul Pașa Ghici, în loc să respingă fără probleme din propriul careu, practic a pus mingea pentru șutul aceluiași Patrick, care a izbutit dubla, evitând o înfrângere rușinoasă. Nici egalul nu este prea demn, dar zestrele de puncte permite echipei din Galați să nu tremure prea tare pentru viitorul ei în prima ligă.
1: Așa e, până la urmă, punctul ăsta a chinuit oarecum, bine, dacă ne uităm la plusuri, de aprecia că au revenit de la 0 la 2, adevărat, pe teren propriu, și într-adevăr, punctul ăsta, 29 de puncte, oțelul pare să fi scăpat așa de emoții.
0: Da, da, da, ea nu e matematic, dar e foarte, trebuie să întâmple, nu știu, chestii.
1: Da, prea multe scenarii.
0: Da, da, da. Și apropo de acest Pașa Ghici, eu l-am mai criticat cu tine aici, pentru ce toate astea te fac să te gândești la alte lucruri cu jucătorii ăștia străini. În general, când sunt mulți jucători ăștia străini de mâna a doua, te gândești la alte lucruri decât la motivul sportiv. FCV Farul cu FC Botoșani.

0: dificil sezonul pentru FCB Faro, am spus-o și ieri. Cel mai greu, cu excepția primului, la 2012-2013, când s-a salvat în extremis de la retrogradare. Iar acest meci l-a început bine. Avea impresia că sunt în controlul jocului. A ratat Balibec și Tănasă. Balibec a avut chiar o ocazie mare. Și s-a devenit vorba aia cu ratările care se răzbună, că în minutul 30 o pasă lungă a lui Miru, foarte bună pasă, chiar excelentă pasă aia, a survolat tot terenul aproape până la Mailat. Mailat a arătat aici că știe.
1: Da, în ultima perioadă chiar parcă și-a revenit Mailat.
0: Pe tehnică așa e bună, așa a preluat-o, a intrat în careu și a săltat-o elegant peste Rafael Munteanu. Și dintr-o dată la 0-1, altfel, se vedea, mai dădeau imagini cu Gică Popescu, cu se vedea că era morcovul tare și mare.
1: Și lumea că venea Răzvan după punctul ăla oarecum dătător de speranțe de la Arad, după înfrângerea prima lui Flaviu Stoican. Echilibrase așa puțin balanța, știu, punctele erau foarte importante pentru Faro.
0: Absolut, absolut. Păi, și acum,
1: deci, și acum situație foarte delicată. Faro
0: nu e deloc norocul lor că n-a jucat Petrolul cum trebuie. Și partea a doua chiar a început sub auspicii excelente pentru gazde, care au egalat imediat după ce mingea a fost repusă în joc. Vână a recuperat mingea la aproximativ 30 de metri de poarta adversă, i-a pasat lui Cojocaru. Bă, Cojocaru ăsta, dacă eu cred că cu Cojocaru în teren să nu fie avut accidentări.
1: Da, astea, așa. Foarte promițător arăta acest atacant.
0: Cojocaru mi se pare cam cel mai bun jucător ce au ei acum din pepinieră, dar totul să joace, că dacă e mai mult absent, degeaba e promițător. A centrat la Ișvan, bună.
1: Și a făcut treaba la Faro.
0: Da. A recentrat la același Cojocaru, a trimis cu capul mingea spre poartă, Cuchici a respins, dar Alibec a împins mingea în poartă și a răzbunat ratarea din prima repriză. Mai are puține goluri, cred că mai are vreo 4 goluri ca să ajungă și la 100 de goluri.
1: Cred că le face, că stagiunea viitoare, bine, să rămână Faro.
0: Dacă să rămână și el și Faro, știi?
1: Da. Ce fi mai greu, el sau Faro?
0: Amândouă. cam la fel.
1: Sunt legate.
0: Cam la fel. Eu cred, dacă Faru rămâne, cred că rămâne și el, că nu prea mai...
1: Are și o vârstă. Are o vârstă. Acasă.
0: Și a cam spus ce a avut de spus, știi, în fotbal. Și împinsă de teama retrogradării, FCB Faru a atacat pe parcursul întregii reprize, dar n-a mai reușit decât o colecție de ratări, iar emoțiile continuă. FCB Faru acolo este orice pas greșit. Poate să nu știu dacă la retrogradarea directă, dar la meciul de baraj sunt tare, tare păcătoase, mai ales dacă joci cu voluntari sau șepși.
1: Auzi, Răzvan, bine că îi pleca Gică Hagiu la echipa națională, că l-am văzut pe stadioane și numai acolo la Faro, că era o presiune.
0: Dar cred că suferă.
1: Evident, de la distanță, fără doar și pat.
0: Sunt convins că se uită pe să vadă ce rezultate.
1: Dar altă era dacă era acolo la fața locului presiunea pe care ar fi pus-o, siguranță.
0: Ultimul meci pe care îl abordăm, și ăsta a fost un meci important, important pentru gazde. UTA era scăpată scăpată deja de emoțiile retrogradării, nici nu poate juca în cupe europene, deci UTA nu mai are obiectiv și de aceea părea a fi o pradă ușoară pentru Petrolul, care în urma rezultatului de la Ovidiu, acest egal al Farului, o putea depăși în clasament. Cu toate acestea, UTA a controlat jocul, putând câștiga chiar lejer. În minutul 8, arbitru Iulian Călin a fluierat eronat înainte ca mingea să intre în poartă pentru un presupus fault al lui Achim Abdalah la Andres Dumitrescu. Nu a fost fault, deși de la UTA pot invoca eroarea asta de arbitraj. Totuși, golul Petrolului a picat cu 4 minute mai târziu. Golul UTEi în poarta Petrolului a picat cu 4 minute mai târziu. Atunci Alin Roman a centrat din corner, Benga a reluat din vole. Iuriu s-a străduit să respingă, dar balonul a depășit linia porții. În prima repriză, Petrolul a însemnat doar prin șutul lui Chică Roșă de la 22 de metri, care a șters transversala. Altfel, nici nu știu, vede acolo așa, că e o echipă care încearcă să facă față jocului. Nici nu începuse bine partea a doua, că mingea centrată de Mino l-a lovit în brațul desprins de corp pe Dongmo, dictându-se penalti, risipit însă de Alin Roman, care altfel Alin Roman e în stare de goluri, șuturi de la distanță, care să-și atingă ținta și iată că n-a reușit de la 11 metri, se întâmplă, nu este singurul, nici primul, nici ultimul. Dar a risipit o ocazie la 0-2, situația era clară, Petrolul n-ar mai fi putut să revină. A mai marcat Tuta și minutul 62, dar VAR-ul a constatat că marcatorul Pululu se afla în offside. Doar un mare noroc a avea să salveze pe Petrolul de la înfrângere. A fost aceea o centrare a lui Valentin Gheorghe din bada dreaptă, care nu doar că a fost respinsă defectuos de Ciubancan în propriul careu, dar a atins-o și cu mâna. Un exemplu clar, că mai vorbim noi aici, de faptul că nu se mai exersează în mediul juvenil antrenorii care se ocupă cu tinere talente, când îi preiau, nu îi învață ABC-ul ăsta al cum să lovească mingea, cum să respingă o mingea, mai ales Ciubancan e atacant, e un jucător de înalt, nu știu ce căuta el acolo ca ultim apărător. Vii și tu și dai, într-adevăr, dai un ajutor, dar acolo trebuia să fie un fundaș central de meserie. Tu ne-a lovit-o ca în comici vestiți, că îl vedeai pe Charlot sau pe Stan, că lovea mingea, sau pe Ciubancan, cam aceea situație, numai că la el s-a lăsat cu penaltii pentru echipa adversă. Era normal ca Adrian Mihalcea să-și pună mâinile în cap când vezi așa ceva. Penaltii au fost transformat de grozav și așa a obținut Petrolul in extremis un egal care, conform celor petrecute în teren, nu-l merita. Hai să vedem, că suntem aproape de... astea au fost discuțiile, să vedem și niște cifre oferite de această etapă. Meciul 200 în Liga 1 pentru Paul Iacob de la Oțelul. Golul numărul 70, ăsta al lui Nistor, cu care a adus cele 3 puncte prețioase pentru formația Universității Cluj. Golul 10 al lui Simba pentru CSU Craiova. Zahović de la CFR Cluj și Stoinov de la Dinamo s-au aflat la primele lor goluri pe prima scenă. Lucian Filip, acest antrenor de conjunctură al FCSB-ului, s-a aflat la prima lui înfrângere. CSU Craiova a marcat golul 50 în întâlnirile cu Dinamo din prima ligă, golul în Simba atât de discutat, și a rămas neînvinsă de Dinamo pe teren propriu și după a 14-a întâlnire directă de la Craiova. Tot despre CSU Craiova, a jucat meciul său cu numărul 450 în prima ligă și totodată a depășit în clasamentul all-time pe FCV Faru, urcând pe locul 22. Mai rar se întâmplă acest lucru în clasamentul all-time, să depășești o echipă activă, o echipă cu care te afli în același eșalon. Csíkszeredo continuă să urce în acest clasament all-time, a urcat chiar 3 locuri, de pe locul 82 pe 79. De fapt, da, 3 locuri, le-a depășit pe Carmen, Industria Sârmei Câmpia Turzii și Gloria CFR Galați, echipe care nu mai există. Iar Metaloglobus a urcat și ea cu acest egal, de pe locul 104 pe locul 102, depășind pe Vulturii Lugoș și Metalul București, de asemenea echipe care nu mai există. Acestea au fost discuțiile și cifrele etapei a 7-a din play-uri. Haideți să luăm o pauză un piculeț mai lungă și revenim după ora 17.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi.

0: totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, dragi ascultători, suntem în ultima oră a emisiunii Trafic Sport de astăzi și am un invitat care a avut multă treabă în ultimele două săptămâni. A fost campionatul mondial de snooker, o competiție care, domne, chiar îți poate provoca palpitații dacă ții într-adevăr cu unul dintre jucători așa și ești foarte atent, este o tensiune și din comun. Andrei Orzan a trăit-o din plin. Te salut, Andrei!
1: Vă salut și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
0: Cum ai trăit, Andrei, tot semifinala și finala, acolo o să zăbovim mai mult, dar în general tot campionatul ăsta mondial a fost solicitant, bănuiesc, și din mai multe puncte de vedere, și ca joc și ca trăiri, nu?
1: Da, a fost foarte solicitant, mai ales din punct de vedere al programului, pentru că a fost foarte multe comentarii pe parcursul a 17 zile, am comentat în fiecare zi,
0: da.
1: Chiar dacă pare ușor, vă asigur că nu este chiar așa,
0: nu pare.
1: Când sunt meciuri lungi,
0: da, da.
1: E greu, dar a fost un campionat foarte interesant.
0: Nu pare ușor, să știi, adică da. Trebuie tot timpul să ai la tine vorba, să vezi ce și ce mai spui, ce mai faci respectivul, poate respectivul să facă o chestie la care nu te aștepți, trebuie să faci niște conexiuni cu ce a fost în urmă și
1: absolut.
0: Mă gândeam, în mesajul care ți-am trimis, ți-am spus că și acum mai doare bila aia neagră care a ratat-o Mark Allen, nu vreau să fiu în pielea lui, pentru că multă vreme o să-l urmărească și mi-aduceam aminte așa cum a ratat Jimmy White în finala cu Henry, dar Henry a mai avut niște bile de

0: timp de acum încolo marcalăm de acea lovitură, mai ales dacă noi ne amintim de ea.
1: Da, clar, clar. Dom'le, e dureros, știi, poți să faci, Doamne ferește, poți să faci un atac, o chestie asta, să-ți... Sistemul nervos poate să cedeze la o chestie genul ăsta, ca și la antrenorii ăștia, mă uit la antrenorii ăștia de fotbal, când iei gol minutul 90 plus 7, 90 plus așa, tu deja te gândești că domne, hai că uite, am rezolvat meciul ăsta, te gândești deja la ce urmează, așa, și de fapt constați că te-ai gândit, totul se transformă într-un castel de nisip și la ce te-ai gândit tu nu mai există.
0: Da, diferența e că la antrenorii de fotbal ei măcar nu au 100% control asupra,
1: așa e,
0: asupra rezultatului, așa la jucători de snucăr, cu atât mai mult va simți că până la urmă ținea doar de el, de nimeni altcineva.
1: Da. Hai că o să zăbovim asupra semifinalelor și finalei, mai ales. Ce te-a impresionat așa în mod deosebit, la, așa, pe ansamblu, la tot turneul ăsta?
0: Păi, în primul rând aș începe cu arena. Că am văzut că au fost făcute modificări, s-a creat o zonă VIP,
1: da,
0: zonă care nu exista înainte și mi se pare că aduce plus valoare. Și așa erau spectatorii foarte aproape de jucători la Crucible, dar acum au venit și mai aproape,
1: da, da,
0: cu acea zonă VIP. Și na, calitatea jocului, adică mi se pare un nivel foarte, foarte ridicat.
1: Da.
0: Da.
1: Într-adevăr, nu știu care spunea că jocul e mai spectaculos atunci când vezi mai multe greșeli. Așa când vedeai că...
0: Da, Alex, cred că zicea, da, Alex, mă duceam de ca să spun chestia asta. Pe de o parte e adevărat, pe de o parte depinde de gusturi aici, pentru că unii oameni preferă să vadă mai multe lovituri tactice, altora le place să vadă un joc ofensiv. Aici nu este o regulă universală, ține de preferințe.
1: Da. Așa este. După aia... Barry Hawkins cu Mark Williams nu mi se pare o mare surpriză că l-a bătut Hawkins.
0: Corect. Nu e deloc o surpriză.
1: Da.
0: Știm cu toții că Hawkins e foarte bun.
1: Da.
0: Nu este în centrul atenției pentru că nu e un jucător spectaculos. Asta nu e remarcat, dar e foarte constant în schimb.
1: Da, așa este. Da. Și a fost clasicul Higgins cu O'Sullivan între oameni din aceeași generație, care a avut un parcurs surprinzător, așa, de părea că o să câștige O'Sullivan după cum începuse și s-a regenerat acest Higgins, care continuă să ne surprindă.
0: A câta oară, da, nici mie nu mi-a venit să cred la cum s-a desfășurat meciul respectiv. Nu mă așteptam nici într-o mie de ani să piardă O'Sullivan.
1: La masă și știi ce mișcări sunt, ce concentrare. Mie mi se pare extraordinar să, mai ales când ajungem în faza semifinalelor, chiar și sferturile finale, chiar și la sferturile finale, domne, să te poți concentra și să stai pe picioare și să dai lovituri exacte după atâta timp, și concentrarea aia, domnule, uite, dacă citești o carte, o carte care îți place și concentra pe ea, să vezi ce obosit ești după aia, după ce câteva pagini.
0: Asta e chestia și ideea este că, mai ales în zilele noastre, când capacitatea de concentrare scade din ce în ce mai mult,
1: da,
0: sau mai exact durata concentrării, e cu atât mai uluitor ce reușesc ei să facă, pentru că își păstrează concentrarea pentru 3-4 ore la rând și asta nu cred că poate să spună multă lume.
1: Uluitor, da, așa este, da. Așa este. Te așteptai să iasă Zhao Xintong, adică să fie și el lovit de acest blestem al Crucible-ului?
0: Până la urmă, dacă ar fi să ne luăm după statistici, da. Pentru că nu degeaba s-a creat această poveste cu blestemul de la Crucible, pentru că nimeni nu a reușit să-și apere primul titlu câștigat. Aveam speranțe mari, în schimb, de la el. Nu mă așteptam să pierdă în turul 2 de la Murphy. Dar mai sunt surprize.
1: Da. Să știi că n-am mie ce...
0: Mă rog, în turul 2,
1: în sferturi, da.
0: Oricum ar fi, nu contează.
1: Nu contează.
0: Mă așteptam să-și apere, sincer, la cum a jucat în ultimele turnee.
1: Eu am văzut că și voi ați menționat, și tu și colegii tăi care ați comentat la Eurosport, n-a prea fost el în cea mai bună formă, nici în meciurile alte, nici cu...

0: Highfield, nici cu Ding Junhui.
1: Da, da, da, da, n-a fost cu Ding Junhui, pe de-o parte era de înțeles, pentru că erau așteptări mari, știau că se uită o țară întreagă la ei.
0: Da, da.
1: Și da, era de așteptat să aibă emoții, plus că era practic mentorul său, Ding Junhui, că e cel care a deschis drumul.
0: Da, da.
1: Dar, sincer, nu mă așteptam după să pierdă cu Murphy.
0: Da.
1: Adică mă așteptam să găsească ceva. Chiar dacă nu a fost la cea mai bună formă, mă așteptam ca în următorul meci să scape de emoții și să facă ceva, dar iată că m-a contradis.
0: Mă, de ce să ai emoții după ce câștigi titlul mondial?
1: E normal să ai emoții până la urmă.
0: Da, da, adică ai trecut, ai bătătorit calea aia, adică nu mai ești la început, cum era băiatul ăsta, nou campion, Uize.
1: Da, da, da.
0: Da, da, în fine.
1: Ideea este că, într-un fel, la turneul ăsta, parcă emoțiile sunt mai mari imediat după ce îți câștigi primul titlu, tocmai că există blestemul
0: da,
1: ăsta.
0: Da, da, da, da.
1: Așa, ia. Prima oară, oricum, te așteptai să câștigi titlul la un moment dat, sunt sigur că Jau se aștepta la cum juca.
0: Da,
1: mai
0: da.
1: Posibil să nu aibă așteptări.
0: Da.
1: Dar după e presiunea mai mare, pentru că ai o singură șansă să-ți aperi titlul pentru prima oară, cum ar veni.
0: Da, așa e.
1: Așa e. Nu mai primește. Deci da. Presiunea era mai mare
0: ai
1: decât era anul trecut.
0: Ai pentru dreptate.
1: Anul trecut, ok, dacă nu-l câștig anul, să-l câștig la anul sau peste 2 ani.
0: Da, da, da.
1: O să-l câștig eu, da.
0: Ai dreptate, ai dreptate, așa este. Așa este.
1: Da.
0: Mai rar să vezi ce a reușit în turul 2 Sean Murphy cu Xiao Guodong să fie doar două sesiuni, nu? Două sesiuni au fost, nu?
1: Da, două sesiuni au fost, dar nu se întâmplă des și drept. Asta tocmai pentru că nivelul este atât de ridicat încât jucătorii sunt apropiați și nu se întâmplă des să prindă unul, zic, chiar atât de bună să câștige toate jocurile la rând. Ideea este că toți sunt capabili de ce a făcut Murphy atunci.
0: Da, da, da. Da.
1: Numai că nu se întâmplă tocmai din acest motiv. Nu se lasă unul pe celălalt.
0: Da, da, da, da, da, exact. Mie să știi că mi-a plăcut și Neil Robertson. Într-adevăr, el a spus că vrea să fie mai ofensiv. Mi s-a părut parcă mai ofensiv decât ultimele lui apariții.
1: Da, a fost într-adevăr. A avut momente când jocul nu a funcționat și a revenit la vechiul său stil să,
0: da.
1: Să se învârtă prin jurul mesei, să caute cea mai bună soluție. Problema e când faci lucrurile astea, tu inevitabil te gândești și la ce ar putea merge rău. Și tot făcând acest lucru, parcă uiți să te concentrezi asupra ce trebuie să faci de fapt. Și
0: da.
1: Anume să trimiți birurile în buzunar.
0: Uh-huh.
1: Și asta nu costă.
0: Da, da, da. Eu o să recunosc că l-am avut favorit pe Mark Allen. De ce? Nu neapărat că sunt nebunit după el. E simpatic, e un băiat simpatic. Așa că am înțeles că n-a fost chiar un partener prea plăcut pentru Ryan Evans, dar
1: da.
0: Trece mai departe.
1: E o poveste lungă acolo, da.
0: Așa, e poveste lungă.
1: A fost, era tânăr rebel.
0: Așa, da, exact. Acum s-a mai maturizat și el și mă gândeam, mă, totuși băiatul ăsta a fost o mare speranță a snookerului. Așa a venit el, a apărut el în acest sport. Și mă gândeam, mă, parcă ar venit timpul și pentru el, măcar să joace o finală. Dacă nu se câștige, măcar să joace o finală, știi? Și am fost total cu el în semifinala cu Wizde. Și mă, aveam impresia la un moment dat că e cineva sus acolo care îl vrea pe Wizde. Și acum am impresia asta. L-a vrut pe Wizde acum. Dom'le, au fost la un moment dat, omul nu, spuneai tu, dom'le, nu mai știu ăștia cum să lovească bilele ca el să nu le bage în buzunar. Și când grata, nu lăsa nimic, domne. Nu lăsa nimic, adică
1: da. Deci un lucru e clar, ca să câștigi turneul ăsta inevitabil pe parcurs ai nevoie de noroc.
0: Da.
1: Nu a existat vreodată un campion care pe parcursul turneului să nu fi avut norocul de partea sa într-o anumită măsură. Acum că la Muize s-a întâmplat să fie într-o măsură un pic mai mare,
0: da.
1: E o diferență. Nu iau din merite, merită din plin să fie campion acum a jucat, a fost absolut senzațional.
0: Da.
1: Dar a avut norocul de partea lui în acele momente cheie,
0: da.
1: Când
0: da.
1: Chiar conta. Dacă i-ar fi lăsat lui el în două poziții mai mult, poate nici măcar nu ar fi ajuns în jocul decisiv.
0: Exact.
1: Cum ar fi la fel în finală.
0: Da, da.
1: Dar nu vom ști niciodată, pentru că până la urmă

0: asta e sportul. Norocul se echilibrează, că asta am și zis comentariu de mai multe ori. Norocul se echilibrează, dar se echilibrează pe o perioadă lungă de timp.
1: Da, da, da. Da,
0: nu,
1: da.
0: Nu poți să controlezi că ok, a avut el noroc acum, lovitura următoare o să am eu. Nu funcționează așa.
1: Așa e, așa
0: poate e. Poate o să la turneu următor, poate o să ai anul următor. Contează acum că Vuizel a avut când a trebuit.
1: Dom'le, s-au aliniat, e vorba aia bună, s-au aliniat planetele pentru el. Nu știu dacă când va mai avea, cum s-a, mă, cum, așa s-a aliniat când a câștigat Murphy finala cu Matthew Stevens. Și atunci, da. Dom'le, tot ce dădea de la distanță intra. Deci tot ce dădea de la distanță intra și la cum să spun, l-a dezarmat pe Stevens. Așa cum a fost el dezarmat de Wizzé acum cu tot ce intra în prima sesiune, cel puțin în prima sesiune. N-a existat nimic să nu intre. Tot ce, ai spus și tu că era 100%. Tot ce ataca era 100% la Wizzé.
0: Da, mai surprinzător era la Hrata.
1: Da, exact. În schimb, la...
0: Așa se întâmplă, cu toate că, dacă tot am vorbit despre Murphy,
1: da.
0: În finală, să reziști pe tot parcursul unui astfel de meci, fără să ai vreo reacție de frustrare când vedea și el ce se întâmplă la masă,
1: da.
0: Este admirat și în ciuda tuturor lucrurilor care au mers împotriva lui, el tot a pierdut finala în joc decisiv.
1: Da.
0: Adică tot a luptat din greu. Murphy a fost pentru mine jucătorul campionatului, sincer. Chiar dacă a pierdut finala, felul în care s-a comportat pe tot parcursul turneului mi s-a părut superb.
1: Da. Mă, toți cei patru semifinaliști, deci toți merită tot respectul, pentru că într-adevăr și-au vândut scump pielea, chiar și perdanții, și nu ar fi mirat pe nimeni să vezi o finală Mark Allen, John Higgins.
0: Da. Ideea e că era o finală foarte posibilă la cum s-a desfășurat lucrurile. Na. Acum, eu să fiu sincer, mi-ar fi plăcut să câștige Mark Allen pentru că am văzut o schimbare radicală în jocul lui. Că și el a declarat, cum a făcut-o și Robertson, că nu mai vrea să fie negativist în joc, vrea să încerce să fie mai ofensiv, să joace loviturile pozitive și așa mai departe. Și Mark Allen chiar a făcut. Păi, spre exemplu, mie meciul turneului mi s-a părut Mark Allen Barry Hawkins. Deci așa meci, mai rar.
1: Da.
0: Și finala. Finala a fost cea mai bună finală pe care am văzut-o, nu știu chiar dacă e de când mă uit eu la snooker, dar e acolo în top. Dacă nu e prima, e a doua.
1: A spus voi că de nu știu câți... A spus voi că de nu știu câți ani tu cu
0: Alex
1: a spus că de nu știu câți ani n-a mai fost meci decisiv în final de campionat mondial.
0: Din 2002,
1: îți dai seama. Deci de 24 de ani să nu mai ai meci decisiv în finală, e ceva. Da.
0: Fără îndoială.
1: Mă uitam și la comentariile de după, le traduceați voi cu McManus, Ryan și Jimmy White și băiatul mulatru, care are un nume foarte, foarte lung. Așa,
0: Razi,
1: așa. Mă uitam, special, eu urmăream cum sunt astăzi noi jurnaliștii, știi, să vedem chestiile astea. Eram curios să văd pe asta pe Ryan ce spune de Allen, știi? Bă, se ferea, mă uitam la cum se ferea să nici de bine, nici de rău. Adică să evita să vorbească de el, n-avea ce face la un moment dat și trebuia să spună niște lucruri, dar cât putea de mult evita să vorbească când a jucat atunci când înaintea meciului cu Hawkin la după prima sesiune. Bă, aproape că n-a spus nimic cum a jucat Allen, numai de Hawkin a spus, știi?
0: Da. Păi e și o fază cu ei doi. Rian a avut pentru 2 ani de zile a beneficiat de un wildcard și putea să joace la turnele de profesioniști.
1: Când i-a dat pumnul ăla și n-a vrut să răspundă la salut.
0: Da, exact. Când a vrut să dea mâna cu el, exact la aia să fac
1: Spune să audă ascultătorii, că poate ei nu știu.
0: Da, ideea este că nu mai știu exact în ce an, cred că în 2022.
1: Da,
0: era un turneu, se numește British Open, încă e și acum de fapt, unde tragerea la sorți este o tragere deschisă, ceea ce înseamnă că nu se ține cont de capital.

0: face tragere la sorți după fiecare rundă, oricine poate să pice cu oricine, nu contează că ești locul 1, locul 2, poți să pici din primul tur, așa funcționează acel turneu.
1: Da,
0: ei,
1: da.
0: Și Mark Allen a picat culmea în primul tur cu Ryan Evans.
1: Da.
0: Ei doi au fost în trecut parteneri, da. Nu știu sigur dacă au fost căsătoriți, cert este că au un copil.
1: Au copil, da, un copil, da.
0: Da, și Ryan... Când a vrut Mark Allen să dea mâna la început, Ryan nici măcar nu s-a uitat la el, nu că l-a refuzat sau
1: da.
0: Așa, nici măcar nu s-a uitat, doar s-a dus și a deschis.
1: Da, da, da.
0: Da. Dacă e să mă întrebați pe mine, nu mi se pare un gest. Înțeleg poate că a fost rănită de ce a făcut Mark Allen, dar sportul este sport.
1: Așa, așa e.
0: Nu contează, nu trebuie să vorbiți după ce se termină meciul, nici înainte, nu zice nimeni, dar când se întinde mâna la un eveniment sportiv, mi se pare normal că ar trebui să se dea.
1: Și te completez la final, că m-am uitat și la final, la final, în da. Timp ce Mark Allen dădea mâna cu arbitru, Ryan a șters-o. A șters-o, da. n-a stat, adică nici măcar la final a dat mâna cu el, adică, da, astea da. Sunt când intră momentele astea de din afara
0: orgoliu.
1: Jocului.
0: Da, e orgoliu personal din afara mesei, cum ar veni.
1: Spune-mi, a avut consecințe declarația lui Sean Murphy la început când a spus că a fost rușinos că O'Sullivan și cu Trump n-au fost la deschidere și pentru că îi așteptau mulți fani în ploaie și nu a venit și el a fost foarte tranșant, Sean Murphy.
0: Așa cum e el de obicei când vine vorba de declarațiile de presă, nu mi se pare că a avut o consecință, niciun efect. Asta pentru că un lucru poate neștiut, jucătorii sunt invitați, nu sunt obligați
1: da.
0: să participe la acel eveniment.
1: Da.
0: Li se dă o invitație pentru a participa la deschidere și mai este pentru fostul campion mondial, mai este un dineu care se practică din ultimii 3 ani, dacă nu mă înșel, o cină
1: da.
0: Organizată cu toți foștii campioni.
1: Da,
0: și
1: da, da.
0: Campionul la titlu poartă acel purple jacket, sau mauve. Așa
1: da.
0: Se face, e o tradiție.
1: Da, da.
0: Dar, repet, și aia este pe bază de invitații. Jucătorii nu sunt obligați, nu au contract, nu este nicio obligație din partea lor să fie prezent la acea ceremonie de deschidere.
1: Da, nu e chestie de obligație, era chestie de obraz. Cam asta a spus printre rânduri Murphy.
0: Da, adică... Murphy oricum spune multe din chestia asta, nu pot să zic că sunt de acord chiar cu tot ce spune el.
1: Da, da, da.
0: Frumos, într-adevăr, nimic de zis aici. Frumos era să vină și ei.
1: Da.
0: Dar nici nu pot fi condamnați pentru că nu au făcut-o. Ideea este că ei sunt Ronnie O'Sullivan, chiar dacă sună ciudat, el este mai mare decât sportul. În sine.
1: Da, da, da.
0: Adică el e o personalitate, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Da, da, da, da.
0: Și fiind o personalitate, are și alte obligații. Recent a murit John Virgo, a petrecut mai mult timp în Irlanda, la golf, jucând meciuri demonstrative în memoria sa. A avut poate alte obligații.
1: Da, da, da, da, da. L-am văzut și pe Jimmy White îndurerat de moartea lui Virgo.
0: Da, da, da.
1: Da, da.
0: Toată lumea snookerului a fost supranumit vocea snookerului până la urmă și
1: da, da.
0: Ronnie O'Sullivan și cu Jimmy White, mai ales ei erau îndurerați pentru că de-a lungul anilor ei aveau un circuit de meciuri demonstrative unde mergeau ei trei și cu Michela Ten.
1: Aha, aha, aha.
0: Și se desfășura în felul următor. Îi contractau cluburile să vină să facă un meci demonstrativ, Ronnie cu Jimmy jucau, fie între ei, fie împreună cu câțiva membri din cluburile respective.
1: Da.
0: John Virgo, el comenta
1: da.
0: În direct cu ei la masă.
1: Da, da,
0: adică
1: da,
0: da. El făcea spectacol și Michela Teb arbitra. Adică ei erau foarte apropiați.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Și normal că suferă.
1: Erau peste Rob Walker. Era peste Rob Walker. Că Rob Walker doar este announcer, nu?
0: Da, da, da, el este doar MC, el doar introduce jucătorii
1: da,
0: în arenă.
1: Da, da, da.
0: John Virgo, el
1: comenta.
0: Stătea la masă și comenta pe măsură ce ei jucau.
1: Da, da,
0: și
1: da,
0: mai
1: da.
0: Făcea și câte o glumă, mai distra și publicul.
1: Da, da, da.
0: Adică era un show, pur și simplu era un show.
1: Da, da, da. Dar apropo de...

0: faptul că au fost mulți dintre campionii mondiali în viață prezenți, e plăcut să-i vezi pe oamenii ăștia. Au îmbătrânit frumos, unii au îmbătrânit mai frumos, alții mai puțin, dar uite, eu nu mai știam cum arată Stephen Hendry și l-am văzut și pe el cu părul alb, cu, adică eu nu mai sunt de vreo câțiva ani pe Stephen Hendry să, ca să, să-mi dau seama cât de mult s-a schimbat. E frumos ce să fii prezent.
1: Da, absolut, absolut. Pe toți revin pentru că au amintiri frumoase. Vă dați seama, să câștige turneul ăsta e un lucru special.
0: Așa este, așa este. Spune-mi o treabă, poate tu știi mai multe. La un moment dat, la meciul din semifinală dintre Allen și Wiesel, la un moment dat unul din sală a început să vorbească așa și tu erai contrariat de ceea ce se întâmpla. Ce s-a întâmplat? A vrut să protesteze la ceva?
1: Cât se vorbește mai mult despre ei, cu atât prin mai multă tracțiune.
0: Exact, exact. Mesele, apropo de mese, cum ți s-a părut? Spuneai tu că nu erau așa de prietonoase buzunarele ca în trecut.
1: Da. Da, nu știu exact ce s-a întâmplat. Toți jucătorii s-au plâns de condiții. Buzunarele neprimitoare, mantele care respingeau foarte puternic bilele, iarăși Selby s-a plâns și el de obicei nu prea se plânge de condiții, dar acum chiar s-a plâns.
0: Da, da.
1: Și ăsta e un semn rău. A fost atât de rău încât la un moment dat, chiar înaintea finalei, nu mai își permiteau să schimbe postavul pentru că este contra regulamentului, dar au schimbat mantele. Doar pentru că erau atât de rele încât nu se putea juca.
0: Da, da, da, da.
1: Și au schimbat mantele, pur și simplu.
0: Da, ia uite. Da, interesant, interesant.
1: Da, e păcat pentru că e cel mai mare turneu din acest sport și dacă nu, nici aici nu ai condiții perfecte, atunci
0: unde? Da, da, da, da. Și mai spuneați voi de, poate ați mai spus-o și cu alte prilejuri, acum am auzit-o, de acel praf cretă sau nu știu, care a apărut acum și nu mai murdărește bila.
1: Da, este o cretă, bine, a apărut de câțiva ani cei drept. Eu tot vorbesc despre ea ca și cum ar fi noul tip de cretă.
0: Da,
1: pentru
0: da.
1: Că pentru mine, când a apărut, a fost nou și pentru toți jucătorii cum ar veni, dar este pe piață de cel puțin 2 ani acum, poate acum chiar 3.
0: Da.
1: Care este ideea? Este o cretă care nu rămâne atât de mult pe vârful tacului cum rămânea vechea cretă.
0: Da.
1: Și astfel nu mai lasă urme nici pe bila albă, nici pe postav.
0: Aha.
1: Și nu mai apar kick-uri. Pentru că înainte era vechea poveste.
0: Da.
1: Kick-urile, că la fiecare lovitură zicea cineva care are un kick sau un contact perfect. E, acum nu se mai fracă bilele atât de mult între ele, datorită acestei crete.
0: Da, da.
1: Și dacă este mai puțină frecare, nu mai apar nici kick-urile.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și Roni încă refuză să joace cu acea cretă. Nu,
0: creta
1: pe care o folosește e vechiul model și acela lasă urme de cretă pe masă. Deci masa arată absolut oribil.
0: Am văzut.
1: După ce
0: ăștia, operatorii au insistat pe urmele astea lăsate la meciul Roni. Așa, da.
1: Da, da, da. Păi și Robertson a spus că bine că a câștigat Higgins, că nu e nevoie să suporte creta. Da, deci e cam atât de mult urăsc jucătorii acel model de cretă. Robertson chiar în același interviu spusese că nu înțeleg de ce nu interzic lui Roni să joace cu acea cretă. Dar până la urmă e obiceiul fiecăruia cu ce îi place să joace. Nu, nu mi se pare că ar trebui să fie impus.
0: Mă, dacă acum judecând așa după dacă deranjează meciul, ar putea pentru că e mai bine să fie condiții optime decât să apară o chestie asta artificială, știi?
1: Da, dar asta cu deranjatul este o chestie subiectivă. Pentru că, propriu zis, el nu face nimic contra regulamentului. Doar că jucătorilor nu le place. Dar Roni nu e singurul care folosește acea cretă. Mai sunt alții.
0: Mai sunt și alții,
1: doar
0: da.
1: Pe ei vedem la TV, pentru că nu prea apare că sunt mai jos în clasament. Bresel, spre exemplu, și Bresel tot la fel. Care Bresel acum a scăzut mult în clasament.
0: Da, da, da, da. Da. Mă, știi cum e, Andrei? E cam ca cum era cu Șarapova. Adu-ți aminte că lui Șarapova îi se permiteau tot felul de chestii, să întoarcă spatele, să facă una, să facă alta, să țipe, să așa, și pe multe le deranja genul ăsta de comportament al ei, știi? Dar tot așa, în regulament nu scria nimic că n-ar avea voie să facă chestii
1: exact. De... Exact, e o chestie subiectivă. Până la urmă te deranjează că e problemă.

0: problema ta, nu e a mea, că atâta dacă e un gest nesportiv, atunci da.
1: Da, da.
0: E altă discuție. Dar așa, pentru că mie îmi place să dau cu un tip de cretă și ție nu-ți place creta respectivă, nu e un motiv de a o interzice.
1: Da, da. Altceva vreau să te mai întreb, rar mi-a fost dat să văd, a fost acea în finală între Sean Murphy și Wize, acel snooker la un moment dat, da, în antepenultima sesiune, cred, dacă nu mă știu, undeva la oră ca asta, că eram aici, eram la radio și mă uitam la televizor, acel snooker când a încercat Wize, cred că vreo 7-8 lovituri a dat, că numai din lovituri deja Murphy avea, nu știu dacă avea asigurată victoria, dar nu mai putea pierde.
0: Da, nu mai putea pierde, știu, mi-am adus aminte, da.
1: Rare, nu? Bănuiesc că și nici tine nu s-a fost dat să vezi așa de des, atâtea ratări la o...
0: Nu la genul acela de snooker, am mai văzut multe ratări, dar nu era chiar un snooker dificil, s-a încăpățânat el să joace cu foarte mult efect de ocolire de mai multe ori, până și-a dat seama că nu merge și după a încercat un alt traseu.
1: Da.
0: Cele din urmă s-a dovedit a fi traseul bun.
1: Bun.
0: Dar s-a încăpățânat.
1: Da.
0: Explicația nu există.
1: Am mai văzut și la alte, alte jocuri, că și voi vă mirați, încercări, astea în care ești obligat la a treia ești obligat să...
0: Exact,
1: și a treia reușea o lovitură minunată, că vă întrebați voi de ce n-a încercat-o din prima pe aia, știi?
0: Așa se întâmplă de fiecare dată. Nu știu, nu e o explicație logică, pur și simplu. Probabil că te desemnezi cu gândul că, ok, trebuie să joc lovitura, altă variantă m-am, pentru că aș pierde jocul și până la urmă iese. Am văzut multe situații în care, ok, ești obligat să atingi o bilă, dar o și trimiți în buzunar.
1: Da,
0: pentru
1: da.
0: Că singura variantă era o lovitură ofensivă.
1: Da.
0: Nu mai să atragi, dar ești obligat. Da, e, probabil pleacă presiunea când știi că, bă, asta trebuie să joc.
1: Da. Așa e. Am văzut... să știi că mie după meci, declarațiile după meci care le-au făcut cei doi, mi-a cam dat răspunsul la legătură cu acest băiat, Wize. El nu prea, deci pe partea asta sentimentală, e cam blindat. Deci eu dacă eram în locul lui și... spuneam vorbele alea care le-a spus, că părinții mei mi-au făcut tot datorită lor, stă aici, iubesc, așa. Băi, eram copleșit de lacrimă. Deci eu cred că nu mai puteam să vorbesc de lacrimi. El a spus-o ca și când zicea, doamne, am fost la magazin și mi-am dat un pachet de biscuiți. Cam așa a spus.
0: Eu cu Alex în cabină, eu tot îi făceam semnul Alex că aveam piele de găină. Mi se
1: da.
0: Toată pielea pe mine când am auzit și
1: exact.
0: Mai ales când l-am văzut pe tatăl lui Wize, sincer, mi-a dat o lacrimă.
1: Da.
0: Pentru că avea o față atât de, nu știu, luminată, senină, era mândru de fiul
1: exact.
0: De ce a realizat și știind și povestea din spate, că au venit în Sheffield fără nimic, într-un apartament fără ferestre.
1: Dormeau același pat, da.
0: Doi, adică,
1: da.
0: Știind toată povestea din spate și acum mai am emoțiile și văzându-l pe tatălui alături de mama sa,
1: da.
0: atât de senini, atât de mândri de fiul lor, pe mine m-a copleșit atunci.
1: Și...
0: momentul ăla. Bine că nu traduceam eu și traducea Alex.
1: Da. Și ei aveau lacrimi în ochi.
0: Da. Eu țin minte că am tradus ce a spus Wize și după când s-a întâmplat că spre finalul interviului a apărut imaginea aia și cu tatălui.
1: Da.
0: Atunci eu eram gata. A preluat Alex, a zis că el continuă traducerea.
1: Da. Foarte bine. Da. V-ați completat. Dar asta vreau să spun, Andrei, că eu atunci mi-am dat seama că băiatul ăsta pe partea de asta sentimentală, deci că sentimentală mă refer acum strict la joc, adică în momentele alea când ziceai că, bă, gata, deci poate să-l cotropească emoțiile și astea, domne, ieșea foarte bine, tocmai pe partea asta, pentru că este... Așa e construit el.
0: Da, exact. Îl ajută pe partea de joc. Da, pe partea umană poate nu e chiar atât de,
1: da, da,
0: atât de prietenos, dar da, pe partea de joc e un avantaj mare.
1: Da, da, da. E, bă, are figură de copil, are figură de copil de la care încă nici n-a fost dus la femei, că acum probabil că o să vină femeile la el după ce câștigă banii ăștia care o să-i câștige. Abia
0: da,
1: acum.
0: 500 de mii de lire sterline.
1: Acum o să vezi acolo așa, dar până acum pare băiatul ăsta care, domne, nu ești domne pe afară, ai pe afară, hai să ne ducem și noi la un pub, să ne distrăm, hai să vedem un film. Nu, domne, că trebuie să repet bila finală, bila neagră de final sau astea. Adică îl văd un maniac al jocului care stă și repetă până când îi se umple mâna de sânge de la tacul ăla de câte ori l-a frecat.
0: Exact, exact. Mai bine nu putea spune.
1: Da. Pe când europenii sunt mai... Dom'le, repetă și, dar hai bă să mai vedem și noi viața pe afară, să mai... Așa. Aici s-a făcut marea diferență. Și ce am vorbit amândoi mai înainte, că lui au intrat mai toate și când rata nu lăsa și a avut un pic mai mult noroc. S-ar putea ca altădată să nu mai aibă atât noroc, dar probabil că acum așa a fost acolo scris, bă, 2026 băiatul ăsta trebuie să câștige.
0: Da, repet, nu iau din merite, e doar un lucru de punctat până la urmă, pentru că așa s-a întâmplat.
1: Categoric.
0: Ca și cum am ținut cu cineva în finală, sincer, chiar vorbeam și cu Alex și am zis amândoi că finala asta chiar merită joc decisiv la cum s-a
1: da, da, da, da, da, da, da.
0: Încă de la începutul sesiunii decisive și când a făcut Wize 17-16, a zis Alex că haide Sean Murphy să avem joc decisiv.
1: Da, da.
0: Am primit comentarii după că am fost părtinitor că vezi, doamne, am ținut cu Sean Murphy, dar noi am spus în comentariu că noi ținem doar
1: da.
0: Din prisma să vedem jocul decisiv.
1: Da, da, da, da.
0: Că am fi părtinitori cu Murphy.
1: Mă, găsești tot timpul cărcotaș. A spus, într-adevăr, Alex a spus că ține jocul ăla cu Murphy tocmai pentru a fi meci decisiv, pentru că este o confruntare care merită așa ceva. Și să știi
0: exact.
1: Că așa făceau și pe vremea când era trăia Mario cu Daniel Bontea, la fel spuneau și ei, când era câte un meci de ăsta deosebit, confruntarea asta deosebită, spuneau, domne, da. Chiar merită joc decisiv.
0: Da, exact, exact. Asta a fost singurul motiv pentru care a zis Alex. Și a și explicat, adică nu e ca și cum a zis gata, eu țin cu Murphy, punct.
1: Da, da, da, da, exact.
0: A zis, fix de-aia țin cu Murphy. Aia a fost. Dar mă bucur, chiar vorbeam, am zis că finala, o așa finală, n-am văzut, cu excepția, cred că au fost 3 sau 4 jocuri în care n-am avut un break de peste 50 de puncte.
1: Da, da, da.
0: Și
1: da,
0: de vedere
1: da,
0: al calității, era fenomenală, fără cuvinte.
1: Dom'le, și te ținea mă, mă refer la cei care ne place sportul ăsta, că alții care nu simt nimic pentru ei treceau, dar pentru un om care îi place sportul ăsta, te ținea ca un film de la, cu suspans. Deci era suspans da, permanent.
0: Da, 100%.
1: Și voi, acum aici asta o spun eu, voi v-ați descurcat foarte bine, de altfel vă mai lăudam pe parcursul emisiunii, spuneam că spreosebire de alte comentarii din alte sporturi, la voi se merită să se lase sonorul pentru că spuneți lucruri bune, lucruri... Sunteți acolo, deci ați fost acolo. Mie mi-a plăcut mult comentariile voastre și m-ați lămurit cu multe lucruri prin informațiile pe care le-ați dat, adică v-ați făcut bine treaba.
0: Mulțumim mult de tot pentru aceste cuvinte. Contează și pentru noi să primim și acest feedback pozitiv și chiar înseamnă mult. Mulțumim frumos!
1: Tocmai că știu ce înseamnă asta, pentru că suntem colegi, putem spune că suntem colegi, fiecare, unii sunt pe sticlă, alții sunt pe microfon, dar suntem colegi și tocmai de-aia am spus-o cu toată sinceritatea și sper să aveți parte de încă multe asemenea competiții și la fel de bune să fie și competițiile și comentariile voastre.
0: Mulțumim și asemenea, mulțumim mult de tot.
1: Când începe nou sezon?
0: Păi la televizor vom vedea snooker începând cu data de 27 iulie.
1: Aha, aha.
0: Atunci o să fie Mastersul de la Shanghai, dar până atunci vor mai fi competiții. Va începe Q-School, turneul de calificare pentru circuitul
1: da.
0: Profesionist
1: da, da.
0: La finalul lunii acestea. După vor începea cele turnee mai mici, Championship League. și calificările pentru turneele mai mari, dar acelea nu vor fi televizate.
1: Da, da, da.
0: Urmărite undeva pe internet.

0: internet.
1: Da, da.
0: Dacă nu mă înșel, se pot găsi meciurile, dar la televizor, da, de pe
1: da,
0: 7 iulie.
1: Numai turneele sunt. Voi dați toate turneele astea importante, nu? În continuare o să dați.
0: Da, da, da, da. Contractul, din ce am înțeles, încă nu s-a confirmat, dar din ce am înțeles, drepturile vor fi luate, adică e aproape făcut deal-ul.
1: Da, da.
0: Da, tot la fel, toate turneele importante, efectiv toate turneele, de fapt, de
1: da.
0: Snooker. În afară de calificările pentru turneele respective.
1: Da, da, da, da.
0: Și Championship League. Championship League oricum nu se dă de nicio televiziune, adică e fără spectatori, e un turneu mai
1: aparte. Mai... Da, da. Ăsta și cu ăla, cu ăla cu limita de timp.
0: Da, și shoot-out-ul, shoot-out-ul se dă.
1: Se dă, da, ăla se dă, e, da, e un fel de conectare, așa că te uiți și alte, adică de la liniștea aia și cu arbitrii care trebuie să fie atenți, așa, acolo poți să, din contra, e ciudat dacă nu țipi, nu zbieri din...
0: Da, da, da, e o atmosferă cu totul diferită față da. De ce se întâmplă la un meci normal de snooker.
1: Exact, și eu nu mă așteptam ca acest turneu să fie, să fie și el... să intre puncte. Acolo în puncte.
0: Da, mi se pare aberant că este un turneu de puncte. Sincer, chiar vorbeam cu mai mulți oameni chestia asta, pentru că, în primul rând, nu mi se pare normal să faci un astfel de turneu cu un format diferit.
1: Da.
0: Nu e snookerul pur.
1: Corect,
0: este
1: corect.
0: Un snooker jucat în 10 minute,
1: exact.
0: Cu limită de timp.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: Nu e asta. Pe de o parte, înțeleg, din punct de vedere al marketingului, prinde bine, pentru că le dă un motiv oamenilor să se uite și, în al doilea rând, îi ajută foarte mult pe cei aflați la baza clasamentului.
1: Da.
0: Pentru că așa primesc o șansă să mai urce și în clasament, în condițiile în care niciodată, într-un turneu normal, nu ar fi ajuns în fazele superioare.
1: Exact, exact. Asta vezi cu totul alți protagoniști decât cei obișnuiți. Stuart Bingham a fost cel mai cunoscut dintre cei care a fost finalist, dacă nu mă înșel. La...
0: Da, aveți dreptate. Da, da. Pentru că într-un joc în 10 minute se poate întâmpla orice. Că la acel nivel, chiar și cei aflați la baza clasamentului, toți sunt capabili să trimită câteva bine în buzunar și să câștige așa un joc.
1: Da, da, da, da. Deci, da, ai dreptate, sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine că nu ar trebui să conteze la așa, pentru că practic e un alt sport. Adică mi se pare mai ok să bagi de pildă un dublu, cum mai sunt și meciul ăsta e dublu mix, dublu da. Așa, decât ăsta cu o limită de timp și care practic e un ușor alt sport decât snookerul.
0: Da, fără îndoială.
1: Care
0: adică ține turneul, dar să fie doar la nivel de distracție, de entertainment.
1: Exact.
0: Nimic mai mult.
1: Exact, exact. Așa e, da, da.
0: Da.
1: Andrei, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. O vacanță plăcută cât până reîncepeți treaba cu noul sezon și ne mai auzim, continuăm să colaborăm.
0: Eu mulțumesc mult în primul rând pentru invitație și pentru timpul acordat și vacanță plăcută asemenea pentru vara care urmează da. Și să ne auzim cu bine.
1: Doamne ajută, așa să fie.
0: Și mult succes. Bine.
1: Cu bine, cu bine.
0: Mulțumesc. La revedere.
1: La revedere. L-am avut alături de ascultători pe comentatorul de snooker de la Eurosport, Andrei Orzan. Am discutat așa mai pe larg o mică bârfă așa legată de această bârfă tehnică, pentru că a venit Andrei cu multe lucruri interesante de acolo, cu păreri legate de ultimul campionat mondial care s-a sfârșit aseară. Cu victoria al chinezului Wei Ze în joc decisiv cu englezul Sean Murphy. Iată, chinezii încep să acapareze. Se făcuse la un dat un pariu în anii 90 că până în 2000 o să câștige titlul mondial, o să câștige un chinez. N-a ieșit pariul ăla, au mai trebuit să aștepte, iată, până anul trecut, când pentru prima oară un chinez a câștigat turneul, este vorba de Zhao Xingtong și iată că urmează nu același chinez, dar un alt chinez, Wei Ze, care încet, încet, iată, începe o hegemonie a jucătorilor chinezi. Am înțeles că sunt foarte, mi-a spus-o și Andrei la

60% al lui intervenție la începutul turneului. Au spus-o și alții, apar tot mai mulți jucători în China, sunt niște condiții foarte bune, sunt locuri în care sunt sute de mese sau chiar mii de mese sunt locuri. Nu, pare incredibil, dar e adevărat, în care tineri joacă, a prins foarte mult sportul ăsta în China. Există și un ajutor de la guvernul chinez care sponsorizează aceste turnee și au dat seama că este o mare vizibilitate. Și atunci hai să ne folosim de ea și să sprijinim pe tinerii noștri să ajungă cât mai sus. Și uite că au ajuns cât mai sus. Snookerul asiatic ținea la un moment dat, ținut multă vreme de tailandezi, James Watana a fost unul cel mai important nume al lor, după aia Ding Junhui, dar Ding Junhui a câștigat turnee, dar n-a ajuns în final.

0: o finală a jucat pierzând-o cu Mark Selby, dar cam atâta. E, și după aia a venit valul ăsta, uite, valul ăsta de chinezi, au fost vreo 13 chinezi care au luat startul la, în primul tur și s-au curățat ei pe parcurs, dar uite că a rămas băiatul ăsta care chiar a fost impresionant. Ziceai că e robot la un moment dat, intrau toate bilele. Da, ei, asta e avantajul, asta era rasa galbenă, avantajul este că ei domne, fac până la epuizare, deci exersează, sunt fanatici, exersează până le, cum am spus mai devreme, îi curge sânge din mână de la tot cât a frecat tacul ăla să fie cât mai perfectă lovitura. Și uite-te că încet, încet sunt la al doilea titlu mondial consecutiv, să vedem dacă și la anul o să iasă tot un chinez, înseamnă că deja începe o hegemonie chinezească și o să ne minunăm când mai vedem cât un englez, cât un european că va ajunge să ridice trofeul. Bun, hai să vedem, mă uitam unde am pus... ca să încheie frumos cu partide, da? Ce partide avem astăzi? Se joacă, uite, în Bulgaria la grupa de retrogradare Beroe Montana e 0 la 2 minutul 22. O să avem Locomotiv Sofia cu Botev Vrața la ora 20. Avem, cu asta trebuia să încep, cu Liga Campionilor returul Arsenal cu Atletico Madrid la ora 22. Avem, acum se joacă la noi în Liga a doua FC Bihor cu Chindia, este 1-0, dar în cazul în care Bihorul n-are drept de a participa, Hora a dat minutul 15, în cazul în care Bihorul nu are drept de participare, se cam joacă de amoroarte, așa, pentru noi statisticienii, să avem la final un clasament, să știm, să amintim că în 2025-2026 Bihor a fost pe poziția X și Chindia pe poziția aia altă. În Scoția la retrogradare Dunfermline cu Arbroath match, victorie mare Heart of Midlothian, am zis că sunt fanul lor, Rangers s-au scăpat, să vedem cum o scot cu Celtic, au 3 puncte avans față de Celtic, aș vrea să mai ia și altcineva titlul în afara echipelor din Glasgow, să ia Heart of Midlothian, este o echipă veche de tot, dar nu s-a mai atins de multă vreme de un trofeu, să fie un exemplu și pentru alte echipe care ar putea câștiga în premieră un titlu. În Slovacia, în grupa pentru titlu, Žilina cu Mihalovce la ora 19 și la grupa pentru retrogradare, Skalica cu Košice la aceeași oră. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Au fost Ionel Luțan și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu din regie, urmează după noi Naci Drejan. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Great Balls of Fire, bună seara șampionul, bine v-am regăsit în această țară instabilă. Vremea va fi în general instabilă, asta ni s-a spus prea anul Ceaușescu. Atunci a fost singura perioadă fără instabilitate politică în România, din 1946 până 1989. România nu a avut, e singura perioadă din istorie, pentru că istoriografia României șampionilor este caracterizată prin două cuvinte, instabilitate politică. Încă de pe vremea ocupației otomane șampionilor, încă de pe vremea când se cumpărau domniile, România, ăsta este cuvântul care ne caracterizează impecabil, instabilitate șampionilor politică, și de acolo curg toate. Da? Adică ce s-a întâmplat astăzi

tot ce s-a întâmplat astăzi, șampionilor, este fix imaginea pe care vedem, Romania is my country, din păcate. Da? Ia uite, s-a legalizat circulația pe contrasens, pe linia lui 5. Da, sunt o grămadă, uite, nu înțeleg de ce poliția nu intervine și... Nu e, frate, suntem în țara lui Papură Vodă. Eu dacă aș fi cu tramvai, aș intra în ei, șampion. Aș intra în ei, aș face poster. Nu pățește absolut nimic, îți jur că i-aș face poster. Aș da frumos așa, cât să le fac mașina aia varză, pentru că la viteza aia nu pățește absolut nimic. Dar mașina i-ai dat daună și l-a învățat minte, nu o să mai facă niciodată. Eu așa aș face. Eu aș face cum a făcut nenea cu BMW-ul ăla când l-a luat direct și l-a făcut varză. Da? Eu, până la urmă, această suveranitate pe calea ferată îți aparține și știi clar. Dar ăștia nu o să pună stâlpișori în zona aia pe linia lui 5, o să fie jalea pământului. De fapt, degeaba au băgat milioane de euro în linia aia, că tot zăvârșe este, au venit tot de mult, nu te ajută cu nimic, pentru că la momentul ăla stai degeaba, șampion, da? Apropo de trafic. În ceea ce privește ce s-a întâmplat astăzi, atât pot să vă spun, șampionilor, că sunt declarații de presă că nu e o perioadă foarte bună. Normal că nu este o perioadă foarte bună. România, așadar, a fost adoptată moțiunea de cenzură, a picat guvernul monosprâncenatului Bolojan. A fost demis și publicat deja în Monitor oficial, e gata, e zăvârșe. Iar noi, ce putem să spunem? Că după această moțiune de cenzură adoptată cu 281 de voturi și demiterea guvernului, doar asta pot să vă spun, că viitorul nu e deloc unul Champions League. Crește euro, normal, eu tot spun... Vă spun, cred că de 5-6 ani, că trebuie să vină momentul ca România să adere odată la euro. E adevărat că această trecere nu e o magie, ea nu rezolvă totul peste noapte, dar are avantaje reale, mai ales pe termen. Uitați-vă și la Bulgarska Televizia. Bulgaria are o creștere fantastică. Nu degeaba vin ăștia cu Giro d'Italia și cu toate cele în momentul de față. Dar noi, din păcate... Pleacă PSD-ul, vine PSD-ul, iar se împrumută la FMI, la Banca Mondială, iar plătim noi ca fraierii totul. Păi nu interesează. Răspunsul lor a fost exact cel dat de Ciolacu când i-a zis ministrul finanțelor, i-a zis: domnule prim-ministru, vedeți că deficitul e nasol. Și el a zis: mă doare în pilulă de deficit. Fix așa a spus, da? Asta, așa gândesc ei, să știți. Asta apropo de oamenii care toți spun că tu cu cine ții în politică? Păi nu trebuie să ții cu nimeni, șampion, da? Oamenii sunt zero barat și nu vă ajută pe voi cu nimic. V-au dat toată viața în cap, de când, din 90 până astăzi. Dar ce s-ar întâmpla, uite, dacă se trece la zona euro, șampionilor? Pentru că nu degeaba, uitați-vă, Bulgaria a adoptat moneda euro de la 1 ianuarie și imediat s-au năpustit investitorii acolo. Vine Giro d'Italia, pleacă anul ăsta Giro d'Italia, o etapă din Turul Italiei sau din Turul Franței sau din ce vrei tu, din orice circuit de Formula 1, îți aduce foarte, foarte mulți bani. Înțelegeți? Dar în ceea ce privește politicienii noștri, toți o apă și un pământ. Să nu țineți bă niciodată cu nimeni, mă, că ăștia nu v-au ajutat cu nimic. Eu nu vă înțeleg când vă înfierați între voi cu mamă, cu tată, cu frate, cu surori pentru nemernici ăștia. Nu merită, mă. Înțelegeți? Nu merită. Păi stai, mă, șampion, de asta zic. Eu zic că toți sunt aia lor, stați liniștiți. Credeți că dacă vine, uitați-vă ce face și Aur. Aur face exact ce îi spune PSD-ul. Deși nu m-ar mira să cred că ăștia de la Aur sunt creația PSD-ului. Gândiți-vă că la un moment dat...

Dragnea cu Ponta, când era Dragnea, începuseră să adopte și ei ideea asta cu suveranismul ăsta deșănțat, cu produse românești. Mai țineți minte că mănâncă ceapă românească și așa mai departe cu vrăjeala asta. Țineți minte? Nu m-ar mira ca aur să fie creația lor. Uitându-mă la oamenii care au apărut așa de-a lungul anilor, nu m-ar mira să fie tot partidul lor. De asta vă spun, nu mai cred șampionilor în nimic, da? Păi și eu m-am bucurat, să știi și eu. Mie ce nu mi-a plăcut mie la monosprâncenat, nu că, domnule, guvernul, să știți că luase deciziile nepopulare, dar erau niște decizii pe care și PSD-ul și toți ceilalți au înțeles că trebuie făcut lucrul ăsta. Problema este că ce m-a deranjat pe mine la monosprâncenat este că a luat totul, bă, totul, absolut totul, a luat în stânga și în dreapta, dar nu a pus nicăieri. Adică, bă, eu te înțeleg foarte bine. Ok, luăm de la toți, îi radem pe toți, îi facem geangavelea. Bă, da, hai să și punem unora. Însă mie tare mi-este teamă că orice ai face, deci caracatița asta, tentaculele astea sunt tot partide, tot ale PSD-ului. Dar haideți să vă spun ce ar însemna, apropo, și de ce trebuie să trecem la euro și să susținem asta și să înțelegem, să-mi fac un pic de educație. În primul și în primul rând, nu mai există fluctuații. Adică nu mai există discuția asta între leu și euro. Ce înseamnă asta? Asta contează foarte mult pentru toate firmele care importă sau exportă, pentru toți oamenii care au credite în euro. Că nu mai sunt surprize neplăcute. Gândiți-vă că vine o firmă și investește în România și se duce la o bancă și face un credit de 4 milioane de coco, da? O firmă mare. Imaginați-vă când i-a sărit euro de la 4,9, 4,8 la 5,2 sau 5,3. L-a nenorocit. Ăla ce spune? Bă, gata, plecăm. Asta e, zăvârșe. Țările din zona euro tind să aibă dobânzi foarte reduse. Uitați-vă piața bancară, că de-aia tot îl boșcorodesc eu pe ăsta, GEPA Electro Center ăsta, pe Oalele Zepter ăsta, pe Burebista Isărescu. Tot ce se întâmplă este din cauza lui. Deci ăsta care a bătut prima monedă în 87 înaintea erei noastre, pe care l-a cunoscut pe Burebista, da? Și care a pus taxă și lui Burebista și când a vrut săracul Decebal Perscorilu să își ia o garsonieră în Ferentari, i-a dat-o cu dobândă 16% la bancă. Adică acolo, deci el de atunci este. El din războaiele dacice îl conduce sistemul bancar din România. Ce înseamnă în momentul în care treci la zona euro? Că noi spunem, da, ați văzut ce dobânză bancare au? Păi da, dar aia sunt din zona euro, toate țările, și Cehia, și Polonia, chiar și Bulgaria. Uitați-vă pe oferta bancară din Bulgaria de la 1 ianuarie să vedeți că au dobânzi de 3, 4, 5%. Maximum. Cât sunt la noi? 8, 9, 10, 11 și așa mai departe. Țările din zona euro au dobânzi stabile și reduse. Asta ce înseamnă? Credite mai ieftine pentru stat, firme și populație în primul rând. Ok, pentru populație poate nu e garantat în primă fază, dar după 2-3 ani ar putea să se simtă. Adoptarea euro e semn de stabilitate economică, șampionilor, pentru că îți atrage ușor investiția străină. Și asta ce înseamnă? Noi locuri de muncă, altă dezvoltare economică, cum ar fi Lituania, Letonia, Estonia. Aici, anumite prețuri au fost rătunjite în sus, nu în jos. Nu e o explozie de inflație, dar oamenii o simt. Și există un deficit mic și datorii controlate. Și pot apărea probleme cum a apărut în Grecia, de altfel. Da? Grecia, fix asta a făcut. Grecia n-a mai avut control, a pierdut control asupra politicii monetare. În special în domeniul Horeca au umflat prețurile artificial, da? Au ajuns la un deficit foarte mic, datorită, erau controlate, da? Prin politica și deciziile băncii centrale europene, că de-aia îl jura ăla Tsipras ăla, sau cum îl chema, Tsitsipas ăla, pe, o înjura pe Merkel cu Malaca și mai și cu Banca Europeană. Știți că așa ziceau, Banca

Europeană Centrală, Malaca, Malaca. Da? Dar, dacă economia e pregătită și stabilă și vrea să treacă la next level, da? Șampionilor, ăsta este următorul pas pe care trebuie să-l facem. La asta trebuie să ne gândim. Da? Pentru că România are acum în ultimii ani o inflație mai mare decât toată media Uniunii Europene. Adică tu trebuie, e adevărat că trebuie, dacă vrei să adopți euro, trebuie să fii stabil. Nu cu prețuri de astea care sar, v-am zis că a ajuns amandina 22 de lei. Om paște lei de amandina. Da? Regula ar fi undeva maxim 3% din PIB. România e de ani bun peste 3% din PIB. Statul cheltuie mai mult decât produce. Nu e compatibil cu zona euro, tocmai din cauza asta. Că de-aia sărim noi și spunem într-una, mai lăsați cu sportul ăsta susținut din bani publici, Chindia, Târgoviște, CSM București, TK și rezultate zero. Statul cheltuie foarte mult, cheltuie mai mult decât produce. Nu poate să fie compatibil cu zona euro, că de-aia stau aia zic, păi stai mai friend, că nu ești pregătit. La datorie publică încă stăm bine, suntem sub pragul de 60%, da? Dar acum crește și începe să ne îngrijoreze asta. Înțelegeți? Adică România trebuie să fie în anticamera asta a euro și să țină leul stabil față de euro cum era cu 2-3 ani. Că nu se schimba deloc, șampionilor. Înțelegeți? Păi da, asta v-am spus și eu, că aici riscăm. V-am zis, de la 85 de franci, 85 de euro. Corect. Aici este într-adevăr o problemă. Tot mai v-am spus-o mai devreme. Exact. El a ars, a făcut bancă, nu cramă, șampion. Isărescu și-a făcut bancă și le-a zis, dacă vreți să mai faceți vin, vă împrumutați la mine la bancă. Deci Isărescu este, el a făcut totul, șampionilor. Hai de date principial, însă Cehia trăiesc fără euro și chiar foarte bine. Nu, cum să trăiască, să trăiesc cu euro, șampion. Au conversie în continuare, adică este țara în care poți să plătești la greu cu euro și să-ți dea banii lor. Adică ei sunt într-un sistem în care euro e acceptat la ei în țară. Înțelegi? Până va adera România la zona euro, cred că se va dezbina în Europeană. Sper să nu. Țara asta este alcătuită din cetățeni foarte ușor manipulat. N-ai cu ce să mergi drept pe calea asta democrației. Nu vezi că a căzut Boros și ăștia deja vor capul și lui Nic. Nic de Dic. I love Savarina, e mai ieftină. O iei din Vrăjeală. Nu o mai ai, tată, nici pe asta din Vrăjeală. Amandina, mă, 22 de lei, vă spun. Isărescu așteaptă să trecem la rublă. Da, păi așa este. Da? El este, fraților, el este în perioada voievodatelor, da? Voievodatele lui Gelu, Glad și Menumorut, au fost girate de BNR. Cetatea de la Dăbâca a fost construită de BNR cu o dobândă de 63%. Îi prosteau la vremea aia de îi rupeau. Gelu era ducele blachilor al românilor de astăzi. El a încercat să oprească invazia bancară atunci când a venit maghiarul Tuhutum. Dar l-au bătut, fraților, că îți dai seama că sistemul bancar câștigă de fiecare dată. Și chiar Menumorut s-a dus ca un duce autonom la Isărescu să-i spună, bă, mai lasă, mai taie de lene, dracu. Dar n-a putut. Da? Isărescu a rupt în două, înțelegeți? Deci el practic i-a învățat pe toți ăștia să facă și el a nenorocit și sistemul bancar de la noi. Deci gândiți-vă, din 87, înaintea erei noastre, pentru cei care nu știu, șampionilor, Burebista, primul lege, da, 82-44. Deci, înainte cu 5 ani să vină, să apară șampionilor Burebista, Isărescu deja era acolo, bă, fraților. Era Champion League, da? Cei care nu știu. Deci el se năștea acolo în perioada aia, între 82-90, înainte de Jesus Christ, și a murit în 44. Nu se știe anul nașterii exact cu exactitate, dar se știe că a murit undeva aproape de 50 de ani.
întemeitorul statului

Dac. Istoriografia ar trece între 82 și 44. Deci nu cred că a trăit atât de puțin, dar la vremea aia, vă dați seama, e tot ce e posibil. Da, nu se știe nici data exactă a regelui, dar se pare că ar fi avut loc exact în perioada în care a fost ucis Cezar, adică 42 înainte de Hristos. Pentru că în istoria Imperiului Roman și mai ales în zona noastră aici a Munții Orăștiei, unde era Deceneu, alții zic că e posibil că el să fi fost ucis într-o revoltă aristocratică la vremea respectivă, nemulțumită de politica de centralizare, evident tot cu mâna lui Burebilu Isărescu. Trebuie să scăpăm odată de politica asta nenorocit și sistemul bancar și tot. Și oamenii v-au spus, noi ne certăm așa că ăla îl înjură pe Nick the Dick de la conducere, ăla îl înjură pe Stolojan, la pe Bolojan, la pe Petre Roman, la pe Băseru, și așa a fost tot timpul. Clar a fost primul ardar. Isărescu a stat la masă și cu Iisus. Păi e posibil ca atunci când a făcut Iisus minunea cu pâinile și peștii, la fel să fi venit Isărescu să le fi pus dobândă. Isărescu a fost văzut la prima lopată la construcția BCR, nu la poarta Raiului. Isărescu cere dobândă. Dacă nu era Isărescu, se alegea praful. Nu se alegea șampion, s-a liniștit. El a făcut praful ăsta de aici, știi? Sistemul bancar l-a nenorocit Isărescu. Păi da, n-au, dar, repet, este în continuare, este cu decizie și în Polonia și Cehia cu cursul băncii europene centrale. Citește șampion să vezi, da? Da. Dar asta vă spun de ce cred eu șampionilor și ce se întâmplă în momentul de față, da? De ce cred eu? Eu nu fac economie, eu spun de ce trebuie să trecem la zona euro, șampion. De ce cred eu că e bine să trecem la zona euro, da? Și ce se întâmplă în momentul de față. Și eu am spus niște lucruri cât se poate de normale. Înțelegeți? De asta. Lăsați-ne cu vrăjala asta că vă pricepeți voi mai bine. Nu, dar nu te pricep nici matale și așa mai departe. Nu citesc niciun habarnist, eu pur și simplu vorbesc aici despre euro, nu dau lecții de economie. Eu spun doar cum e mai bine și am luat modelul Bulgariei, atât tot. Așa că, dragă Tony, du-te și lasă-ne în pace. Hai, pa, la revedere. La revedere, seara. N-am făcut nicio lecție, nu fac economie, n-am vorbit despre economie aici. Eu vorbesc strict despre moneda euro. Iisus mergea pe apă, Isărescu pe bani, exact. Isărescu era pe felie cu Burebista și l-avea mână dreaptă tot pe Adrian Vasilescu, moștenind de la Dromihete. Posibil. Așa. Ăștia au dus bine pentru că s-a aliat între ei. Corect. Așa este. Foarte bine. Isărescu antrenor la Steaua, cred că e singur care poate controla pe Gigi. Categoric șampion, uite, vezi, e bine. El a bătut cei 30 de arginți. Unii supărați că pleacă Bolojan, că s-ar putea să plece Pancu. Da, păi trecem imediat șampion și la ce se întâmplă și prin fotbal nostru. Doar atât am vrut să vă spun. Mă șochează. Bine, eu n-am credite în euro, n-am problema asta, dar mă gândesc la toți oamenii ăștia și văd ce înseamnă și ce creștere a avut Bulgaria în ultima vreme, discutând despre euro. Nu știu, șampion, da? Păi nu, dar asta nu e critică dacă vii să ne spui că suntem zero. Că eu nu vorbesc economie. Tu ești un penibil dacă vii și o arunci pe așa repede că suntem zero. Că nu vorbesc despre economie, da? Economie înseamnă altceva, șampion, da? Eu când vorbesc despre monedă, economie este altceva. Economie este rezultatul tuturor proceselor care studiază producția, desfacerea, comerț, consum, da? Deci tu ești zero barat, că habar n-ai, nu știi să vorbești în limba română în primul rând. Deci învață dracului limba română și după aia vii și ne spui nouă că tu habar n-ai. Noi nu vorbeam despre economie aici, da? Eu vorbeam despre de ce ar fi bine să treacă România la zona euro. Atât. Dar făcând o comparație cu Bulgaria, căreia îi merge din ce în ce mai bine. Asta spuneam. Atât.
Da? Și spuneam unde este inflația română.

României, da? Spuneam că dispare riscul valutar, asta spuneam, că ar fi dobânzi în general mai mici, da? Deci nu făceam economie, punct. Da? Nu e vorba că, nu e nicio critică corectă atunci când tu îi spui unui om, bă, dar e zero, barat. Că și-o pot să spun că ești un penibil, da? Neavând, evident, argumente, dar nu fac asta. Dar spun doar că să ne lași naiba în pace, că nu știi măcar limba română. Prin asta mă deranjează. Bă, când nu știi să scrii limba română, când nu știi să frazezi, când nu știi să unde să pui virgula, când habar n-ai, când habar n-ai, vii și ne spui altora, lasă-mă că sunteți voi, nu știu, zero barați. Păi dar până să fim noi zero barați, învață să scrii în limba română, corect, da? Învață să frazezi, învață să pui cele trei puncte de suspensie, da? Și învață să faci diferența între economie și un sfat despre ce înseamnă moneda, da? Trecerea la zona euro, atât. Punct și de la capăt. Banii primiți de Iuda au provenit într-un împrumut acordat de Isărescu. Corect, așa este, șampion. Da, bravo, Florian. Da. Tot timpul, și l-am mai văzut, este una neatonie ăsta, tot timpul face cel mai deștept pe pământ, bă. El se pricepe la toate, absolut la toate se pricepe. Da. El știe pe toate și pe pământul ăsta. Dar el nu știe să facă diferența între ce înseamnă procesul de monetizare al unei țări și economia. El bagă totul la economie. Am vorbit noi de economie aici, am spus noi ceva despre economie, n-am spus absolut despre economie. Oi, am vorbit strict, clar despre de ce cred eu, da? Și de ce aș vrea eu, da? Este o părere personală. Cum spunea la un moment dat, cum îi spunea, foarte bine ai făcut. Așa. Foarte bine ai făcut. Șampion. Nu se pricep la absolut nimic, bă, șampionilor, dar își dau cu părerea, ei nu știu limba română, dar atât știu, doar imediat să arunce, să împroaște cu noi, noroi. Că am spus, este o părere, da? Sunt, așa cum citești un editorial, așa ascult și la un post de radio. Nu trebuie să fie toți de acord cu tine și punct de la capăt. Adică poți să-mi spui, dar nu să vii să ne spui, bă, sunteți zero barat, să faci pe deșteptul. Da? Că și noi putem să spunem, bă, dar și tu ești prostul proștilor. E adevărat, noi nu o să o facem pentru că nu te cunoaștem și nu avem argumente. Dar, deși după cum vedem cum scrie în limba română, am putea să avem niște reacții în ceea ce privește analfabetismul funcțional din care faci parte. Dar nici asta nu facem. Înțelegi? Doar spune că învață să ne dai, tată, fotbal, să ne dai ceva. Du-te, bă, de aici, cum a zis Dorin la acolo, da? E cel mai simplu. Hai să ne întoarcem la noastre. Gata, asta a fost șampionul, că avem multe de vorbit despre fotbalicel. În primul rând, aș începe cu Arsenal, care cred că e campioană până la urmă. Everton, fraților, le-a dat un titlu aseară lui Arsenal. Sau mai bine spus, un picior lua stată titlul. Arsenal are cel mai ușor program din istoria omenirii. Dacă îi bate pe West Ham United, etapa asta îi retrogradează pe West Ham. Și apoi joacă cu Burnley și cu Crystal Palace, cele mai slabe echipe din Premier League sezonul ăsta. Crystal Palace, dacă mai ținea 5 etape campionatul, retrogradau. Credeți-mă, da? Deci, 3-1... Văzut prima repriză, a dat Doku, am zis gata, 1-0. E, după aceea, în vreo, cât a fost, 12-13 minute, Barry O'Brien și iar Barry, 3-1. Imediat a dat Haaland și minutul 90+7 iar Jeremy Doku, dar era prea târziu, 3-3. Și Arsenal n-are cum să mai piardă titlul ăsta. Că doar dacă West Ham vine cu întreg aliotmanul să dea de pământ cu Arsenal etapa asta. Pentru că ei dacă pierd, West Ham și egalul, nici egalul nu ajută, West Ham retrogradează. O echipă care a băgat foarte mulți bani în transferuri, echipă care a investit enorm, șampion. West Ham care are niște fotbaliști fantastici. Are fotbaliști pe care i-ar lua oricine din orice campionat din lumea asta, să știți. Deci Arsenal e campioană, joacă cu locurile 15, 18 și 19.
în momentul ăsta. N-are cum să

rateze. Da? Eu nu mai pui pentru ei. Deci West Ham, care are așa, are Fernandes, Pablo, Castellano, Soucek, Bowen, Walker Peters, ce mai au, mă? Diouf ăla, păi Diouf, pe Diouf nu mai rămâne. Îl iau, sigur, o să-l iau, presimt așa un Liverpool, Arsenal sau City. Ce mai au? Wan-Bissaka, dar nu prea mai... L-au pe Wilson, da? Champion League, pe Callum Wilson, da, e bătrân. Și cât o să mai joace. Însă a fost cam dintre cei mai buni de la ei în sezonul ăsta. Venea la Newcastle. Dar Arsenal n-are, după părerea, n-are cum să mai pierde titlul. De acum, ok, îi trimis pe West Ham în Championship și apoi Burnley și Crystal Palace le bat și cu rezervele. Da? De Burnley, fraților, n-ai ce să faci. Burnley este genul de echipă, ea este cel mai bine reprezentată de ABBA. Vine, se întoarce, vine, pleacă, pleacă, se întoarce, se duce, se întoarce și numai așa joacă. Am văzut o analiză foarte bună făcută în presa din Anglia legată de faptul că Burnley păcălește fotbalul ca să ia suta aia de milioane de coco, 100 și ceva de milioane de... își umple conturile, face transferuri, deși a investit mai mult decât Leeds. Leeds este echipa care a investit cel mai puțin în transferuri. Leeds n-a investit cei 100 de milioane, 100 și ceva de milioane. Pur și simplu a zis că nu, șampion, băgăm bani în altceva. Înțelegeți? Și uite că le-a ieșit sezonul ăsta. Dar Burnley este în momentul de față chiar o echipă, stai și te întreb, bă, dar nu cumva ăștia o fac intenționat? Ei se pot îmbogăți. E o rețetă foarte, foarte bună. Și deja se vorbește, se fac presiuni din partea presei britanice ca odată, că dacă ți-a întâmplat asta de două ori să retrogradezi și să pici, să retrogradezi și să pici, de două ori la rând, să nu mai ai dreptul de a promova. Bine, nu poți să faci asta. E un merit sportiv până la urmă. În urmă ea fac ce vor cu banii, e strategia lor, aia e. Să vedeți că Burnley are rețeta foarte bună. De la echipa care primea cele mai puține goluri în Champions și a ajuns să fie echipa cu cele mai multe goluri primite în Premier League. De asta spun că e foarte, foarte dubios ce se întâmplă acolo. Mă uit și pe consorțiul care sprijină Burnley și la fel. Tot niște neni foarte, foarte dubioși. Da. În urmă, cum era vorba aia? Bă, să fii la ei acolo acasă, e numai pui. Am luat toată 40 de pui. Punct și de la capăt. Da? E fabula sau în iarbau. Așa că, șampionilor, doar asta pot să vă spun mai departe. Că Arsenal, în sfârșit, n-are cum să mai rateze titlul. Ce-i drept, nu mă așteptam ca Everton să împiedice și la ce manieră, la ce joc a arătat Everton sezonul ăsta. Ați văzut-o și voi, e echipă de... e ca nitroglicerina, super instabilă, dar mai puțin fotbal. Mai puțin fotbal, a arătat rău de tot echipa champion, da? Păi și Norwich la fel. Și acum Norwich unde este? Nu mai reușește. Aston Villa, că pierdea UCL, îi rupea pe Tottenham. Așa s-a dat la o parte. Păi stai că nu UCL. Ei spun că se bazează foarte mult pe semifinala pierdută cu din Europa League. Dar iarăși este o afirmație falsă și de asta vezi că este umblat ordinal, pentru că Nottingham Forest a dat de pământ cu Chelsea, cu titularii. A riscat Nathan Gibbs-White, are fața tăiată, i-a tăiat fața Sanchez, a intrat cu capul în el și i-a tăiat pur și simplu de aici pe frunte până pe nas, i-a tăiat fața Sanchez. Deci ei au riscat cu Nathan Gibbs-White cu o formă excepțională și i-au zis lasă tată că să ne liniștim noi că nu picăm anul ăsta, pe când pe Aston Villa au durut-o la banană. Aston Villa este una dintre cele mai urâte echipe din Anglia. Gândiți-vă că anul trecut Dibu Martinez plângea în fața suporterilor și aplauda

că s-ar putea, e ultimul lui meci, că sigur o să aibă oferte mai bune. Nu l-a luat nimeni pe Diu Martinez pentru caracterul lui de Otamendi și a rămas acolo șampionul. Da? Așa că Champion League-ii reușesc acum, în sfârșit, să spun că Aston Villa absolut înfiorător, redai meciul lui Spurs, spunând că tu te gândești pe Europa League. Hai, lasă vrăjeala, că știi că zici că locul câștigi Europa League și mai vine un loc de Champion League pentru Aston Villa. Na. Păi s-ar putea să, la ce formă are Nottingham Forest, nu-i bați. Da? Și atunci ai ratat totul. Așa că să ne ținem de prunele lui Dobrin, da? Pe toată durata meciului între Aston Villa și Forest din returul Europa League. Fraților, toată lumea cu mâinile la prunele lui Dobrin la ora 22 joi, ținem toți cu Nottingham Forest. Cei mai mari blatiști din Anglia, Aston Villa, clar. Da? Gata. E clară treaba, e zăvârșe. Nu e posibil, nu știu. Nu știu dacă Leeds poate să mențină forma asta foarte bună. Și eu zic că dacă se închide Farke așa cum știe el, n-are, nu te bate Spurs. În turne au făcut cu arbitrii 1-2 pe Elland Road și mă gândesc la ciobănala noastră că oare Leeds, spiritul ăsta e Dirty Leeds, atunci când ai fost făcut în tur, ăștia nu uită și mai ales suporterii și ei joacă pentru suporteri. Și m-aș bucura să încurce acolo pentru că în cazul în care, să spunem, câștigă Leeds cu Spurs și West Ham pierde cu Arsenal, atunci West Ham mai are o șansă în ultimele două etape să treacă peste. Dar în cazul în care West Ham pierde acum și Spurs câștigă cu Leeds, West Ham retrogradează, nu mai are nicio șansă, vă spun eu. Că tu într-adevăr te gândești, bă, gata, asta aproape scăpat, nu mai am nicio emoție, 40 de puncte, alea aș dau acolo în cap, se omoară și o să menajez, dar ce să ne mai menajez? Că mulți dintre ei nu-ți mai rămân. Acum mă gândesc strict din punct de vedere al lui Leeds United. Și vă fac așa o analiză strict pe echipa la care nu ratez niciun meci de nu știu câți ani și pune toate meciurile. Și luăm lotul lui Leeds și până la urmă nu pot să mă contrazici când o să spun că Farke a văzut cam pe toți ăia ce pot juca mai departe. L-a luat pe Bonanote de la Chelsea împrumut, cred că are 7 minute jucate. L-a văzut, e și împrumut, n-ai ce să faci cu el, da? Pe Sebastian Bornau, la fel, l-ai văzut, nu prea e de Premier League, da? Sam Byram a jucat foarte puțin, de are cred că 8 minute, 7-8 minute, într-un singur meci a jucat, da? Ăsta facând o Bonanote, oricum el e împrumutat, da? Ilia Gruev a tot jucat, e accidentat acum. Dan James, șampionul, la fel. Jucător care nu mai are ce să-ți mai arate. E zăvârșe și el. Willy Glonto sau Joel Pirou, la fel. După la urmă, i-ai văzut cam pe toți. Știi ce? De ce să le dai acum minute? Că oricum nu-i mai țipă ăștia, nu? Ție trebuie să joace Calvert-Lewin pentru că e în forma asta excelentă. Să mai dea 1-2 goluri până la finalul sezonului. Tocmai pentru că te gândești, bă nene, ești foarte, foarte aproape în momentul ăsta, ești la 2 pași să prinzi mondialul din America, nu? De asta spun. Eu chiar mi-aș dori, vă spun sincer, să fie lupta până în ultima etapă. Nu să o vedem așa de gata, câștigă și au scăpat băieții care s-au chinuit un sezon întreg. Dintre West Ham șampion și Tottenham merită să retrogradeze. Da? E adevărat că oamenii vor spune, păi stai și la final dacă ea n-au punct. Da, eu spun
ce am văzut în sezonul

ăsta de Premier League. Spurs este o echipă care a aruncat cu foarte, foarte mulți bani, de la care trebuie să plece foarte, foarte mulți conducători, că i-au nenorocit-o. Nu antrenorii, nu jucătorii, că fotbaliștii sunt buni. Nu spui că nu vrea nimeni pe Kolo Muani sau pe Richarlison sau pe Mickey van den Ven și tot ce au ei acolo. Ai vrei șampion, că sunt super fotbaliști. Dar acolo problema e legată de conducere. De asta o să vedem, oricum. Dar Aston Villa, gata. La revedere. A, nu-i mai aud. Între timp, în Liga 2, Bihor Chindia 3-0. Nu știu, înțeleg că Bihorul ar avea drept de promovare până la urmă. Sau nu are drept de promovare, nu știm exact. Șampion. Dar imaginați-vă cum ar fi să nu aibă șampion. Și cum ar fi Chindia, echipă care să aibă 10 înfrângeri, că așa dă impresia, că o să pierd toate meciurile. Asta este a 8-a înfrângere din play-off, din 8 la rând, da, toate posibile. Și cum ar fi să prindă Chindia barajul de promovare? Păi ar fi corect? N-ar fi corect, șampion. Ar fi chiar să te un bataie de joc. Și să prinzi una din asta nenorocită și praf și varză și zero barată și să vezi atunci. Prinzi una din Liga 1, nu știu, într-o zi din aia super nenorocită, să intre Chindia, cum ar fi. Chindia care nu bate pe nimeni. Și la anul, din toamnă, un nou Metaloglobus. Uitați-vă la Chindia. Nu s-au mai dat salariile. Nu știu dacă a luat un salariu anul ăsta jucătorii. 4-20 gol averaj, 0 victorii, 0 egal, 8 înfrângeri. Fabula sau un iarbao. Da? Deci voluntariu are 58 de puncte, Steaua 48, Bihor 48, Chindia 39. Șep și 60, Corvinul 65. Și Chindia a intrat în play-off. A fost, cred că, mai mult ambiția lui Ilie Poenaru. Dar s-au dus, cum se spune, pe burta goală. Asta este. Șampionic. Mă, dacă pleacă Pancone, eu cred că dacă l-au chemat el la Rapid, vine instant. Că e, practic, e acasă, e farmecul, e farmecul vieții. El nu poate, el nu poate să spună nu Rapidului. Și nu știu cât de bine ar lucra cu copilul, dacă copilul lui Marian, copilul copilului. Nu știu cum îl primește Varga pe ăsta, că înțeleg că la un moment dat, știți de ce ar fi plecat de la CFR? Ne-a zis un nene de la CFR Cluj, nu vă dau numele, că vă dați seama imediat despre cine e vorba, da? Și mi-a zis un nene șampion, apropo de asta, de la CFR Cluj, nu vă spun cine, că vă prindeți imediat. Deci pe Marian copilul a luat afară Varga după ce a plecat cu banii de primă, mă, 500 și ceva de mii sau aproape 6.000 de euro. Câștigaseră nu știu ce meci, se calificaseră, cred că în cupe europene, era un meci de ăsta, sau trecuseră de aia în cupe europene. Și Varga, împreună cu omul ăsta din conducerea CFR-ului și cu copilul, care copilul, urmarea copilul, dacă copilul, dacă era copilul, au numărat banii și a zis copilul, mă duc eu la băieți să duc banii. Și n-a mai apărut, fraților, cu banii. Și dus a fost, a dispărut și din țară și de peste tot. Și astăzi să vedem că Varga îl pune din nou pe copilul lui Marian copilul, care copilul, copilul Marian copilul. Ha? Casa ți-a pasa, cum era, pasa ți-a casa, banul ți-au tot, ați văzut? Deci uitați ce spune aici Ioan Varga, astăzi într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, zice așa, că Pancu așa că rămâne, alegerea corectă și vreau să fac schimbări importante. O să vină Marian copilul. Ia uitați, vreau să rămână.

Iuliu Mureșan și vreau să vină Marian Copilu. Dar nu văd unde problema de ce se sperie. Într-adevăr, a plecat după acel scandal. Dar acolo a trebuit să iau o decizie și am renunțat la cel despre care cream că e de vină. Dar apoi am aflat mai multe lucruri. Nu vrem să... Păi ce ai aflat? Că eu plăteam când era bine și nu doar la capitolul meu și financiar. Am dat problema de bani. Păi da, dar cum explici că ăla a plecat cu banii? Deci ăla a furat-o banii cu totul, înțelegeți? Ăla a plecat, copilul s-a dus cu banul, înțelegeți? A zis, copilul a plecat cu banul, mă, înțelegeți? El era tovarăș, a venit și la Craiova cu Arlauschi, scolea, țineți minte, doar că pe Rotaru nu e băiat prost. Adică Rotaru imediat s-a prins care-i faza. I-a dat salariu, mașină, apartament, atât. Și după aia a văzut cam ce vrea să facă. Și a văzut și Arlauschi ce începuse să facă d-alea 1 pauză, 2 final. Știți? Și s-au aflat astea. Da, eu stau și mă întreb, bă, dacă când ăla a plecat cu geanta de bani. Bă, a plecat cu geanta de bani. Vă spun, cu geanta de bani. Copilul lui Marian, copilul când era copilul. Și a plecat. Plecat cu banii de pui, nu mai pui. Înțelegeți? Zăvârșe. Bă, a plecat cu banii. Furano banii. În România tot au banii. Deci ăla a plecat cu sacoșa de bani, înțelegeți? Și ăsta l-ia înapoi la echipă. Înțelegeți? E zăvârșe. Păi, unde o să ajungă tot cu el? Să vă spun despre Marian Copilu că este infractor dovedit? Ha? Știați asta? Ha? Sau nu știați? Deci e infractor dovedit campionilor. A fost condamnat la 2 ani și 6 luni de pușcărie. Deci el asta știe să facă. Și la CFR la fel. Atunci după s-au dus în campionii cu Malmö, atunci el a dispărut. Și a revenit iară și iară

condamnare. Apropo. Și toată lumea, probabil că ea s-au prins. Înțelegeți? Singura mea șansă, probabil că Varga a numărat banii la miștocul ăla, i-a dat banii, ăla să se ducă repede la stadion să zică: mamă, vin banii, băieți. Vine banul, vine banul, băieți. Și ăla l-a sunat, probabil. Copilo, adu banii aia înapoi. Asta e singura explicație, exact ca în filmele cu proști. Înțelegeți? Și el a zis: bă, vedeți că a venit, gata, păi am despărțit de mai devreme regeanta cu bani. Și s-a creat această poveste că n-a mai venit cu banul. Varca a scăpat și de el, sau a dispărut, așa a spus atunci, a dispărut, că nu mai dă de el. Înțelegeți? Păi și cum îl aduci dacă ar fi, până la urmă, pentru că ăsta e omul tău de încredere? Băi, da, copilul are condamnare pentru lapidare, căutați. Căutați, poate în 2015. Vedeți că este și dosarul, șampion. Copilul pentru delapidare, căutați. Marian Copilu, închisoare, 2 ani și 6 luni sau cât i-au dat. Căutați, că poate nu mă credeți. Dați search pe Google. Adică aici îți pui niște întrebări. Și probabil, da, n-a mai primit șampion, aia e întrebarea. Că a zis, păi stați bă puțin, că probabil l-au fi dat, nu știu când a făcut rost de bani, probabil l-au fi dat, nu mai știu exact povestea. Uite, ia să-l întreb, uite, îl întreb cine era, era Dan Petrescu atunci, îl avea să cumpe Curelea, ia să-l întrebe pe Curelea că și-au luat banii aia, prima aia. Ia să vedem, uite, o să-l întreb, bă, dar ați mai luat banii aia până la urmă? Da, și de Mara a scăpat și de Bilașco, Mara, să vedem dacă la Dinamo, că înțeleg că și tot Rapidul ar vrea, și pe, în locul lui Pederzoli ăla, deci că pleacă și Pederzoli. Rapid e altă, și acolo, la Dan Șucu și Champions League, și acolo e la fel. Da. Mara, înțeleg că tot la Rapid, șampion. Copilul să-și ia... Da. Până la urmă, iată-ne, aici suntem cu fotbalul românesc. Da, la Rapid e altă nenorocire. Pancu, e clar că nu duce lipsă de oferte. Pe Dan Șucu o să-l coste, cum l-a costat și pe pe Mihai Rotaru la Craiova, Dimitrea lui Gâlcă. Gâlcă are contract până în 2027, deci încă un an trebuie să îl plătească Dan Șucu. Și Gâlcă, l-ați văzut cât de calm e. El nu renunță niciodată la bani, niciodată. Și la Craiova ați văzut, l-au întrebat oia, păi vă dați demisia, ce demisia? Am contract până... Omul e profesionist din punctul de vedere. Deci o să-l coste încă un an de contract, că altfel nu scapă de el. Și Gâlcă, șampion, face bani din dat afară. E clar, bine, nu o să-l mai ia nimeni acum. Vă dați seama, în România... România cam așa e, nu e ca în Italia sau în Anglia, unde ea tot l-a făcut pe Mourinho miliardar, numai din dat afară. Sau ăsta Lime Rose Senior, care și-a 24 de milioane de coco, dat afară de la Chelsea, că i-a făcut contract pe 4 ani, pe 3 ani, nu? Și acolo au ajuns și băieții ăștia, ați văzut, da? Dar Pancu... Foarte posibil să ai mai multe oferte, nu doar de la Rapid. Eu cred că sunt mai multe echipe care l-ar vrea acum pe Daniel Pancu. Posibil să se întoarcă la Rapid. Sunt șanse foarte mari, dar este conștient Dan Șucu de faptul că trebuie să-i plătească încă un an de contract. El având până în 2027 în vară, așa a semnat. Țineți minte, când a semnat, scria mare, Gâlcă, avea un tricou cu 2027. Bani de bani. Bani. A, dacă are clauză că nu prinde Europa, e foarte bine. Da, e posibil să scape ușor, da. Dacă are clauza asta, ne ducem în cupa europene, în vara asta terminăm cu tine, atunci e bine. L-a trimis pe copilul cu lingurile la băieți, exact. Poate ia Gigi Becali la FCSB, nu se duce să lucreze cu Gigi Becali, că știe, și nu se duce el la FCSB din principiu.

poate Turcia, nu știu, nu cred că Turcia se aruncă acum la invazia în teren român, l-a luat pe Meri Rodai. E posibil ca Beşiktaş, dar are pe Sergen Yalcin parcă acum la Beşiktaş antrenor. Argeșu. Bă, nu știu, și la Argeș ați văzut. La Argeșu nici stabilitate. Mai mult aia a fost, nu cred că datoria la NAF. Cred că n-au îndeplinit criteriile de stabilitate financiară. Pentru că ei se încadrau într-un buget. Și atunci pe licență europeană au zis, bă, cam puțin. Nu sunteți de încredere. Și de asta n-a primit Argeșu licență europeană. Se întreabă oamenii că nu, datoriile de la NAF erau solvabile și ușor de, puteai să le plătești, făceai dovada, a marcat mă și Chindia 3-1 în acest moment. Minutul 69, în sfârșit dă și Chindia un gol, 3-1 pentru Bihor. Iar la AMFB candidează Claudiu Baboia. Dar ăsta parcă pusese condamnat și el, nu? Pentru luare de mită. Baboia. Marcel Bârsan se luptă cu Claudiu Baboia. Marcel Bârsan, fraților. Ia uitați, vedeți? Vrea să fie noul șef. Știți că a murit Marian Lumânare. Deci Marcel Bârsan, care are 44-45 de ani, nu? El candidează, arbitru candidează la, cum îi spune, la șefia MFB-ului. Se luptă cu Claudiu Baboia, care fusese condamnat pentru mită, dar o șpagă de asta mică la arbitrii șampionilor, dacă țineți minte. Și n-a mai putut candida atunci, a venit cu Lumânare și a câștigat... Marian Lumânare a câștigat alegerile și a rămas în umbra lui Marian Lumânare pentru că avea condamnarea asta. Probabil că au trecut ani și are dreptul să candideze. Cu Argeșu ne ducem iar în B dacă pleacă Dănuț. Baboia are nume de păcănele. Gâl că orice ar fi, furtună, sfârșitul lumii, o cometă, câștigă campionatul, pierde campionatul, are aceleași grimase de statuie. Uite, avem și am făcut un haiku despre radioascultătorii, a făcut un haiku lui Costel Gâlcă. 3-1 Bihor cu Chindia. Hai Bihoru. Așa la Chindia, săracii zăvârșe. Fraților. Păi nu, fii atent, nu e de asta șampion, fii atent, ca să-ți explic, că eu îți spun din sursă sigură de acolo, de la fața locului, că mi-a explicat Daniel Stanciu, care este la FC Argeș. Deci, ei aveau o datorie mică la ANAF, că mi-a arătat. Au fost două criterii nedeplinite și primul a fost legat de stabilitatea financiară a echipei. Există în procesul de licențiere europeană, ai acolo niște garanții în ceea ce privește stabilitatea și viitorul buget. Și la ei, exact, că la ei n-a fost aprobat și au trecut o sumă, nu știu, 3.300.000 și au zis că e prea puțin probabil, că astea au fost cele două criterii pentru care n-a primit licență. Cel de stabilitate financiară și acea datorie către ANAF, care nu era mare, repet. Că ideea se duc la tască, zic că pot întoarce decizia, dacă se duc. E numai pui. Înțelegi? Deci n-are legătură cu bugetul național, că până la urmă o echipă de fotbal nu depinde de bugetul național, că n-a fost aprobat să nu primească licență europeană. Nu, n-are legătură. Că jucătorii și-au luat salariile. Înțelegi? Că nu scrie asta în manual de licențiere. Capiși? Și mi-a spus-o Daniel Stanciu. A fost la Digi sâmbătă și de asta vă zic că tot ce le spun pe astea sunt oficiale, sunt normale.

Ce să fac ăla la MFB? Nu știu. Nu mai sunt bilete la Lazio cu Inter. Tutti biglietti non saranno cedibile. Clica qui per consultare la ghida la mobilità. Nu mai sunt bilete. Non disponibile online. E nu mai pui. Și Stanciu ăsta se duce numai la cluburi. Păi de ce? Că s-a dus, a fost la Ucluj, la CFR, la FCSB. A fost bine. Și ce, la Argeș de mulți ani acolo. De asta spun. Că nu e... Își face treaba acolo, șampion. Nu? Zavârșe, năgurăjează că tăi nimă jătă. Trei-un în continuare, Bihorul Chindia. Ăștia săracii de la Bihor sunt... E, probabil că ei vor avea drept, cine știe. Acum... Se întoarce la Oradea și Bolojan. Păi da, nu poate să

Foarte puțini. Ei zic, păi nu că am vorbit și cu Ilinca așa, de când era la Craiova și atât. E, cac vă șansă, cac tăni mojătă. Așa se întâmplă de cele mai multe ori. Da. Ce a fost? A offside campion, a? Nu prea a fost offside. Da, aici n-ai var.

ce a făcut Ciumudică? L-au înjurat după 6 meciuri. Asta zic. Așa că șampionilor, nu cred că în momentul ăsta mai vorbim de bă, mă duc acolo și o să fac. N-ai nicio șansă. E cum e. E la revedere și adio. Pa, pa. Tai, tai. Însă să vine Varga, copilul care Marian copilul al copilului, copilul de kid, poate îi spune, păi îți dau cai harap jumătate din împărăție și pe Preda Buzescu de soție și atunci rămâne Pancone. Și aduce vreun antrenor italian iarăși. Pe cine să pună și Șucu, na? Pe Măldărășanu, uite. Adică cred că Rapidul are variante în momentul ăsta pentru Gâlcă. Ori Măldărășanu, ori Gâlcă. Posibil să fie, s-a discutat cu amândoi. Deja. Atunci dacă nu vine șampionul de Măldărășanu, Pancone și așa mai departe. Adică găsesc. Neluțu Sabău, nu știu dacă vine acolo șampion. Neluțu Sabău e la un alt nivel. Nu îl văd. Nu îl văd să rămână acolo, să-i spui, bă, nene, stai că e groasă, e cacvă, că de jenză, că câte nimujet, înțelegi? Nu. Sabău este la un nivel foarte ridicat de politeze și nu și-ar pleca, s-ar enerva și-ar pleca imediat, n-ar mai sta. Văzute, destul de calm, el acolo la Cluj a știut să construiască echipa aia. Fanii nu sunt atât de nervoși și de agitați și mai ales efervescenți la adresa antrenorului. Nu se strigă demisia, da, ei susțin, mai ales Saboie, legendă, nu vine. Și nu-i place, cu siguranță, nu-i place atmosfera. El vede, ce crezi că nu vede, crezi că nu simte ce se întâmplă la Rapid? Na. Dar Măldărășanu, Pancu, s-ar duce oricând la Rapid. În primul rând pentru că sunt copiii Giuleștiului. Așa, Sabău a stat puțin la Rapid. E adevărat că au luat un titlu cu ei, însă nu-l văd să accepte să vină în vacarmul ăsta din Giulești. Șampionilor. Da. Chirilă, cel mai bun antrenor, dar nimeni nu-l vede. Poate îl ia și pe el Dinamo, acum aceste Dinamo în Liga a doua. Cred că rămâne echipa în Liga a doua. Posibil să-l vedem pe el, antrenor, la Liga a doua. Adică să-l vedem și pe Chirilă din nou în iarbă. N-ar avea nici presiune prea mare. Și cum lui place să crească fotbaliști tineri, o să-l vedem cum îi face pe șampioni spectacula un iarbau. 83 de minute, Bihor Chindia în continuare 3-1. La Chindia, nu că e Nicu Croitoru, în afară de Chindia mai antrenat pe altcineva? E antrenor de acolo doar, băiatul. Rică, într-o zi de bulan, bate tot. Rică Răducanu, păi are și el o vârstă, șampion. Ilieș la Rapid. Da, uite, și Ilieș o variantă, dar Ilieș la fel, e un tip calm. Nu știu cât ar vrea să vină la... Nu știu cât ar vrea să vină și el la șampionii ăștia. Că sunt... E bine acolo la Csíkszeredo, n-are presiunea fanilor. Și el, ați văzut, e un munte de

0: bun simț și liniștit. Dar asta spun, că Rapidul are variante. Are la cine să gândească, vine vorba de antrenori acum. Dacă te întrebi, bă, pe cine pune în locul lui Gâlcă? E clar că dacă ai terminat pe 15-6, la revedere. Îi spun, Mr. Gâlcă, adio. Eu l-aș pune pe Motrog la Rapid, dar l-aș dori la FCSB. Păi da, m-am uitat la bulgari când eram mic, la greu. Ne uitam non-stop pe bulgari. De-aia spunem tot timpul, le știm pe astea, Zavârșe, Găbășență, Găctă, Nimoșe, Găctă, Nimoșe, Lecănoș de Ța, Draghizditi, le știm pe astea, ne uitam la greu la bulgari pe atunci. Rupeam telecomanda, care nu era telecomandă, că avea diamant. Televizor nu exista. Nu exista șampion. Champion League. Da. Babula sau un iarbau. Georgian Honciu galben la Chindia. Mă tot uitam ce făcea băiatul ăsta. Era... Asta mai trebuie să mai și te mai și cerți acum cu arbitru. Când tu ești echipa asta săraci, vai de ei acolo, le zic că hai că mă mai cer și cu arbitru acum, că asta mai e lipsea. În rest, le avem pe toate aici la Chindia, la Targoviște. Hai să mergem în Germania la Mihai Rusu. Vedem ce are de spus în această seară Mihai Șampionilor. Are, cred că e pregătit, e pregătit? Sau nu e pregătit? Ba, este pregătit, ca de obicei. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu.
0: Care sunt vești înainte de Bayern München cu PSG? Că presupun că cu ăsta o să începi. Sau încep cu...
1: Nu, întâi încep cu Arsenal, dar întâi încep cu alte veste. Uite, sunt în pauză la Academia de Tenis și acum o oră. Cine crezi că a trecut pe lângă mine? Președintele Parisului, Paris Saint-Germain, Kelaifi, Al Kelaifi, care a venit aici să joace tenis, era în echipament de tenis, el a fost jucător de tenis profesionist cam pe locul cam 400-500 în lume, așa, sponsorizat în Qatar și, ca să vezi, cu toți banii care ai avut, n-a reușit să ajungă în primii 100, drept pentru care el juca tenis cu șeicul Qatarului, după aceea a devenit directorul turneului de tenis din Qatar, turneu mare, tot acolo se dau garanții de $1,000,000 pentru participarea marilor vedete. Deci, un tip foarte modest a intrat aici, a jucat tenis, a trecut printre copii, printre lume, nu nimica, mașina era la locul de parcare sus, era o mașină închiriată, un om foarte, foarte, foarte, foarte normal.
0: Dar cine și e, acum... ia spunem, cine e în spatele tău pe tablou, la racheta aia cui este? În spatele tău, uite, e o rachetă de tenis veche.
1: Da, e o rachetă de tenis veche din anii 30, cam așa. Eu am avut la București o colecție de rachete, din astea, vreo 6-7 rachete, și când am vândut casa, am luat colecția și am făcut cadou cu toată colecția mea lui Mugur Șteț, cu rachete din anii 30, 40, 50, 60, așa din toate perioadele. De la lemnul acesta ordinar până la lemnul bun din anii 70, după aia cu trecerea la grafit, la carbon și cu ce vedem acum.
0: Da, arată bine Academia acolo unde ești tu.
1: Uite, când vii la München, aici o să jucăm tenis, uh-huh. Și o să-ți arăt cum arată o bază de tenis privată, cum arată un club de tenis privat, cum arată o academie, cum arată sala de fitness, cum arată hotelul, grădina Biergartenul, care e sub un castan și în dreapta este o mică piscină. Deci, ce să spun, în condiții civilizate, de aceea sunt și sceptic când cineva îmi povestește în România de cluburi de tenis, am văzut, sunt departe de etalonul cel puțin münchenez sau etalonul german, departe de tot.
0: Mm-hmm. Și Kelaifi, presupun, a venit cu Paris Saint-Germain și a zis să dea și el...
1: Să vină să joace, tenis. Sigur că da, mm-hmm. Joacă tenis. Nu? Vine omul să joace tenis ca să iasă puțin din ștrețul ăla, că îți dai seama,

0: Ești trăs acolo cu antrenorul, cu jucătorii, sunt sponsorii. Bine, totul e aranjat, adică nu e, totul funcționează, da? Așa. Pentru că au venit astăzi, deci la ora la care el juca tenis, echipa avea antrenament și a avut loc conferința comună despre care voi vorbi, ce a declarat Vincent Kompany. Dar mai întâi, hai să începem cu evenimentele în ordine cronologică. Arsenal Londra cu Atletico Madrid în această seară, la ora 12 noaptea, vom cunoaște prima finalistă a ediției actuale 2025-2026 din Liga Campionilor. Arsenal Londra joacă acasă cu un 1-1 în spate de săptămâna trecută de la Madrid, cu un antrenor spaniol, Mikel Arteta, cu un lot internațional, iar suporterii Arsenalului, adică echipa Tunarilor, pentru că Arsenalul este într-un cartier din Londra, unde înainte erau fabrici de tunuri care aparțineau evreilor. Evreii au ținut această industrie, să spunem așa, de armament medieval, 1700-1800 și așa mai departe, și de aici vine Gunners, tunarii. Da? Mai sunt trei etape și e pe punctul de a câștiga campionatul. Manchester United a bătut pe Liverpool cu 3-2 și Manchester United este deja gata, abonată, înscrisă în contingentul european din Premier League pentru ediția viitoare. Manchester City rămâne, deci vom avea trei echipe puternice, să vedem care va fi a patra echipă din Premier League. Deci, iată, avem o lidera campionatului englez, Arsenal Londra, cu echipa lui Diego Simeone, cu 9 străini, care e pe locul 4 în Spania și la o diferență de 25 de puncte de lidera Barcelona.
1: Vezi că
0: 25 de
1: Anglia are 5
0: puncte.
1: echipe în Premier, în Champions League, și deja se știu care sunt ale: Arsenal, City,
0: Da.
1: United, Liverpool și Aston Villa.
0: Exact. Da. Aston Villa care a pierdut acasă la sfârșitul săptămânii în fața echipei Tottenham.
1: Exact, un blat ordinar.
0: Da. Și cu aceasta Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, are șanse să se salveze. Dar revenind aici, Arsenal Atletico, deci sunt două echipe în alte constelații, sunt alte obiective. Acum singurul țel comun este acela de a intra în finală. Cine intră? Atletico Madrid sau Arsenal? Eu cred că Arsenal Londra va câștiga această partidă și o vom anunța mâine dimineață în corespondența noastră drept prima finalistă. Mi-e greu să cred că acel lot care e cât de cât așa puțin el e omogen în mentalitate, în alergare, dar în joc de fotbal, adică jucătorii de fotbal de la Atletico sunt totuși sub valoarea individuală dacă luăm 1-1. Dacă luăm echipa Arsenal, și echipa Arsenal e mai bună decât echipa Atletico. Mă rog, minuni se pot întâmpla, dar spunem așa, deci cam 70% cel puțin, cu 30% este procentajul pe care le dau eu în favoarea tunarilor din Londra. Bun. Și acum să trecem la partida de mâine. Partida de mâine va fi Bayern München cu Paris Saint-Germain, 4-5 în primul meci, va fi influențată de strategie. Ce vor decide antrenorii? Vincent Kompany, belgianul de la Bayern München, și Luis Enrique, spaniolul de la Paris Saint-Germain, care ține în continuare și la Paris și în lume conferințele de presă în limba engleză. El nu a învățat, adică nu comunică cu jucătorii în limba franceză. Jucătorii care, în mare majoritate, și aceia care sunt de culoare, vin din colonii franceze din Africa. Deci limba franceză este prima limbă la Paris Saint-Germain, limba oficială este aceea de comunicare. Și acum să vedem ce se întâmplă, care sunt elementele care vor determina calificarea uneia sau alteia dintre echipe, Narcis. În primul rând, apărarea. Apărarea om la om, deci acest pressing total pe care îl practică ambele echipe. Pressingul echipei Bayern mi se pare ceva mai dur, pressingul echipei echipei Paris Saint-Germain e mai bun acela al atacanților și mai slăbuț acela al fundașilor. De exemplu, Marquinhos, fundașul trebuie să-l țină pe lui

Luis Diaz, atacantul central de la Bayern München, care a marcat un gol senzațional. După aceea, Warren, Zenir, Zaire, Emery, trebuie să-l țină pe Michel Olis. Și aici atacantul francez Michel Olis este în avantaj și a marcat un gol senzațional. Deci uite, dintr-o dată două elemente care, mă rog, sunt văzute, sunt comentate, sunt speculate. Acum sigur că de partea Parisului este duelul Kvaratskhelia, atacantul, care va fi ținut de fundașul austriac Konrad Laimer. Aici atacantul georgian este în avantaj. Vitinha, mijlocașul, se va bate cu mijlocașul de la Bayern Kimmich. Aici cam mergem pe egalitate. Vedem acum ce vor decide antrenorii. Pe un joc controlat sau pe un joc ofensiv cu risc total? Paris Saint-Germain este are o apărare mai sensibilă, în timp ce atacanții de la Paris Saint-Germain sunt fantastici. Deci, și în momentul în care Bayern München a marcat 4 goluri la Paris, de ce să nu marcheze aici cel puțin 2 goluri sau să marcheze, să aibă un scor la o diferență de 2 goluri cu care să se califice. Deci ambele echipe sunt cam într-o dispută așa om la om, cam egal. Ambele echipe închid spațiile, ambele echipe trăiesc din individualități. Avantajul Parisului este ceva mai mare, pentru că aici jucătorii sunt geniali, sclipirile. Paris Saint-Germain se bazează pe un Due, pe un Dembele, pe un Kvaratskhelia. Trei jucători care sunt fenomenali. Fenomenal. Și acum, să vedem acum, Bayern München va juca exact așa cum se practică hockeyul pe gheață în America sau în lume, power play, adică acea presiune totală, vor fi atacanții Bayernului pe linia de 16 metri a portarului Safonov și a fundașilor de la Paris Saint-Germain. Și în felul acesta vor crea spații, speră francezii, pentru contraatacurile formidabile din această poziție de oarecare defensivă. Iată, v-am dat câteva modele de gândire tactice, fie de la Paris, fie de la München. Ce va fi, vom vedea mâine seară, de la ora 21 ora Europei Centrale, 22 ora României. Și acum ascultați ce a declarat Uli Hoeneß, președintele de onoare al clubului Bayern München, care va fi mâine prezent.

0: Pe undeva are și dreptate, pentru că cine dă, cine dă 4 goluri la Paris și pierde la limită 5-4, clar că trebuie să spere la calificare.
1: Evident.
0: Da, așa, să discută. Da? Așa. Și acum, pentru că am vorbit de Liga Campionilor, să nu uităm că avem un mijloc de săptămână din cupele europene cu Europa League. Vom vedea joi, vom vedea Freiburg cu Sporting Braga. Echipa din Bundesliga a pierdut în minutul 94 dintr-o gafă a portarului cu 1-2, era 1-1. Eu cred că Freiburg va întoarce rezultatul și se va califica în finală și vom vedea o semifinală engleză, Aston Villa contra Nottingham Forest. Aici, după părerea mea, rezultatul este deschis. Și în Conference League vom vedea o nouă echipă engleză, deci Premier League este prezentă cu Arsenal în Liga Campionilor, cu Aston Villa, Nottingham în UEFA League, și în Conference League vom vedea Crystal Palace, o echipă londoneză, contra Shakhtiorului, și Racing Strasbourg, Rayo Vallecano, echipa compatriotului nostru Ionuț Portarul, nu?
1: Ionuț Radu.
0: Ionuț Radu, da. Ionuț Radu, care a luat multe goluri și cu Freiburg, care a luat multe goluri, așa că să vedem ce va fi. Dar eu merg pe calificarea echipei Crystal Palace și merg pe calificarea echipei Racing Strasbourg, echipei franceze din Alsacia, de la granița cu Germania. Acum facem o scurtă escală la Milano, dar nu la Milano, în capitala Lombardia, acolo în cartierul Rossonero, adică acolo în cartierul Milanului, ci mergem în partea cealaltă, în cartierul albaștilor negri, adică în cartierul interiștilor, pentru că tifozii
1: au... Dar să știi, Mihai, că cred că ai făcut o greșeală, că Ionuț Radu e la Celta Vigo și cred că spui de Rayo Vallecano, unde joacă Andrei Rațiu,
0: la el m-am gândit.
1: Celta Vigo a jucat cu Freiburg, într-adevăr, și acolo era în poartă, a fost Ionuț Radu. Dar cred că te gândești la fundașul dreapta, la Rațiu.
0: La Rațiu, da.
1: Da. Nu știam ce spui, că mă gândeam că dacă au jucat Freiburg, a jucat cu Celta Vigo, dar
0: da.
1: Acolo a fost Ionuț Radu în poartă și acum joacă cu Rayo Vallecano, unde e Andrei Rațiu.
0: Așa, și Andrei Rațiu, care a fost, dacă mi-aduc eu bine aminte, acuzat...
1: Principalul vinovat la golul primit de România cu Turcia.
0: Băie, o echipă câștigă împreună și pierde împreună, mă, nu e un jucător de vină. Nu e un jucător de vină. O echipă pierde împreună și câștigă împreună. Da? Pentru că dacă luăm acum în două propoziții evoluția tricolorilor la Istanbul, nu a fost aceea care să ducă la o victorie. Că spun unii ce dumne, a fost o fază. Bine, a fost o fază în 90 ceva de minute, dar acolo, apropo de ce discutăm astăzi, se joacă peste tot ofensiv. Echipa României, cu acela care ne urmărește din ceruri, trebuia să joace ofensiv, că avea o singură șansă. Te duci și joci ca la cazinou. Ori pierzi, ori câștigi. Dacă o ții, că nu știu ce, că uite ce s-a întâmplat. Au pierdut cu 1-0. Mi-aș fi dorit să pierdă cu 3-0, dar să văd o echipă a României ofensivă. Ofensivă. Și acesta este ținta și obiectivul lui Gica Hagi, să facă din această echipă a României o echipă ofensivă. Așa cum joacă toate. Și Ungurii joacă ofensiv. Și cehii, slovacii joacă ofensiv. Mă, singurele echipe care joacă defensiv e echipa României, este echipa Serbiei. Croații joacă ofensiv. Da? Așa că dacă nu se aliniază la noua tactică internațională, vor fi probleme, nici Gica Hagi nu poate să ajute. Revenind la Milano, tifozii interiști s-au dus la Domul din Milano și acolo unde este Madonna și Madonina s-au rugat, i-au mulțumit că a dat putere divină echipei lui Cristian Chivu, o echipă, Interul Narcis, care este cu foarte mulți jucători din Bundesliga. Jan Bisek, neamț, care a jucat în Bundesliga. Portarul elvețian Jan Sommer a jucat la Borussia Mönchengladbach și la Bayern München. Çalhanoğlu a jucat la Mannheim, că el e originar din Mannheim. A jucat la Hamburg. Marc Thuram a jucat la Borussia Mönchengladbach. Și

Mai avem și un armean pe Mkhitaryan care a jucat la Borussia Dortmund. Deci iată avem 1, 2, 3, 4, 5 fotbaliști de la Inter care au jucat în Bundesliga. Deci că au revenit cu o substanță foarte bună germană din Bundesliga. Bundesliga este o trambulină pentru fotbaliști care se duc la marile echipe. Deci, iată, și am văzut acum și în presa românească sunt, domnule, exagerări, Chivu în sus, Chivu în jos. Bravo, vreau să spun că sunt suporterul lui Cristian Chivu. Am fost suporter și ca fotbalist, mi-a părut bine și am fost de partea Interului când a bătut Bayern München în 2010, în finala Ligii Campionilor, fost pro Chivu, dar acum trebuie să le reamintesc toți, stați mă, antrenorul are o contribuție de 20% la succes sau insucces. 80% au fotbaliștii. Așa că trebuie să respectăm acest raport. Sigur că e român, că vin toți acum, vine această euforie, vine acest complex european pe care foarte, foarte mulți români îl au. Dar Chivu este respectat, Chivu este recunoscut și așa că Chivu și-a făcut treaba. De aceea a fost adus, de aceea e plătit atât de bine, ca Interul să fie campioană. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și acum trecem în partea politică a sportului. Va avea loc în Liga Campioanelor Asiei, la 20 mai, o întâlnire Coreea de Sud, Coreea de Nord. Și va avea loc în Coreea de Sud o întâlnire de explozivă, o întâlnire dominată de politică, de rivalitatea comuniștilor din Nord și democraților și acelor care sunt acest stat care este foarte bine dezvoltat, Coreea de Sud, e dezvoltat politic, este dezvoltat economic, este dezvoltat social, este dezvoltat sportiv, este dezvoltat militar. Adică când vorbim de Coreea de Sud, vorbim de o forță din Asia. Și sunt foarte curios care va fi rezultatul. Cred că fetele din Coreea de Sud le vor bate pe cele din Coreea de Nord, care ies foarte rar în străinătate și n-aș vrea să fiu în pielea lor, pentru că sunt o presiune extraordinară, așa cum sunt și băieții, fotbaliștii Coreei de Nord. Bun. O știre care o mai am pentru voi vine din tot din Bundesliga și vine despre intensitatea de joc din prima și a doua Bundesliga, pentru că aici avem se aleargă foarte mult în Bundesliga. Se aleargă foarte mult pentru că datorită noii tactici care e practicată de toate echipele occidentale, posesia balonului. Iată, avem Hoffenheim care aleargă 123 de kilometri, Bayern München care e campioană, Bayern München care e în finala Cupei Germaniei cu Stuttgart, Bayern München care este în semifinala Ligii Campionilor, aleargă în Bundesliga 122,8 kilometri. În timp ce echipele mai slăbuțe, uite, Bremen, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach care s-a salvat, Hamburg care s-a salvat în etapa trecută, aleargă cam 117 km. Deci uite, cum va spune cineva, ce domne, dar e o diferență de 5 km. 5 km e o distanță foarte lungă atunci când ești pe acest pressing și pe posesia balonului. Pentru că pressingul, ca să fim bineînțeles, înseamnă apărare om la om pe tot terenul. Înainte apărarea om la om, în tactica anilor 70, 80, chiar și 90, era cu pressing, cu apărare om la om în jumătatea proprie, mai ales în partea defensivă. Astăzi, defensiva începe în partea ofensivă, adică în jumătatea de teren a adversarului. Iată cum s-au schimbat regulile și legile tactice. Acum, când vorbim de atacanții de la Bayern, vorbim de top scorer, vorbim de Harry Kane, care are în Bundesliga 33 de goluri înscrise, vorbim de Luis Diaz, care e pe locul 3, are 15 goluri înscrise, vorbim de Michel Olise,
din tripleta colosală de la Bayern, care are 13 goluri înscrise. Deci, iată, sunt nume mari

care au o contribuție puternică în Bundesliga și au o contribuție foarte importantă a echipei Bayern în partea internațională. Acum, sigur că nu omit și nu vreau să reduc meritele atacanților francezi sau parizieni, pentru că acolo avem un lot internațional. Acolo avem foarte mulți portughezi și avem trei portughezi de marcă și cred că această echipă a Portugaliei de la campionatul mondial, Narcis, cu băieții de la Paris Saint-Germain, Portugalia va juca un rol, cred eu, important la campionatul mondial. Mai vine și Cristiano Ronaldo, care e o marcă la 40 de ani și care ține această echipă prin autoritatea lui morală, așa că Portugalia, cu jucătorii de stranieri și cu jucătorii de la Porto, de la Benfica sau de la Sporting, iată, cu o generație tânără, Portugalia având academii foarte, foarte bune de fotbal, așa că nu trebuie să omitem Portugalia în contextul, în a stabili așa primele 5 sau primele 6 favorite la titlul mondial. Deci, întâi vorbim de Spania, după aceea vorbim de Argentina, care vrea să-și apere titlul. Argentina nu mai e aceea de acum 4 ani. După aia vorbim de Portugalia, după aceea vorbim de Germania, Anglia, Franța o punem pe aceeași treaptă cu Portugalia, numai că francezii vom vedea ce fac ei, pentru că au jucători foarte buni, dar echipa parcă nu funcționează. Deci va fi un campionat mondial foarte bun, în care Portugalia, cu ce exportă, este o forță. Despre nemți, nemții au axa de la Bayern, pe care eu o văd în finala Ligii Campionilor, dar nemții sunt mai sensibili pentru că nu ne-au convins nici în Rusia 2018, nu ne-au convins nici în Qatar 2022. Avem altă generație, avem un alt antrenor, dar întâi trebuie să urmărim partida de mâine seară de aici, de la München. Deci îți spun ce va fi mâine seară, Narcis. Încep așa, cam pe la ora 16, încep deja suporterii parizieni de la Marienplatz, că se întâlnesc acolo, beau câteva beri cu suporterii bavarezi, după aceea se urcă în metrou, metroul de acolo îi duce direct la Allianz Arena, ajung pe la 7, 7 jumate în Allianz Arena, își iau locurile și încep spectacolele muzicale între cei de la Bayern și cei de la Paris Saint-Germain. Fotbaliștii vin cam pe la ora 19:45, vin autocarele și pe la ora 20 ies pe teren, inspectează gazonul, după care la 20:15 revin în echipament și începe încălzirea, care durează cam până la 20:45 sau 21:45 ora României. O încălzire care este de fapt o ședință de pregătire fizică cu și fără minge, condusă de antrenorii secunzi, nu de antrenorul principal, Vincent Kompany, pentru că antrenorii principali sunt invitați la televiziuni și dau ultimile interviuri din loturile de la Paris și de la München, iar la ora 20:55 intră toată lumea în echipamentul de Champions League, se cântă imnul Champions League și la 21 punct arbitrul va fluiera începutul. Acum, pentru Paris, vei vedea mâine seară, sau veți vedea mâine seară, stimate ascultătoare și stimați ascultători, echipamentul bavarez, echipamentul, noul echipament pentru sezonul 2026-2027. Eu am un tricou, mi l-a împrumutat un coleg de-al meu, că n-a vrut să mi-l dea, contra cost, bineînțeles, că i l-a făcut cadou nevastă-sa, e noul echipament culoare albă și pe culoarea albă este culoarea roșie, cu sigla Bayern München și sunt acolo sponsorii, cei trei acționari principali de care formează Consiliul de Administrație, cu cele 8,33%, cât a fiecare procentaj. Deci, iată, v-am introdus puțin în atmosfera din culise pe care nu o vedeți dumneavoastră atunci când începe transmisiunea. Dar

0: faceți amănuntele, toate amănuntele și toate reacțiile vi le voi pregăti pentru joi seara, când vom cunoaște finalistele ediției 2025-2026 din Liga Campionilor. Și eu spun acum forța Bayern, pentru că sunt suporter al echipei Bayern, cunosc și câțiva băieți, vin aici, joacă tenis și sigur că la Bayern îmi place managementul, îmi place gândirea germană, îmi place disciplina germană, care m-a marcat și pe mine, pentru că trebuie să știi, Narcis, că în 3 iunie 1977 și în 3 iunie 2026, iată câți ani au trecut, m-am născut a doua oară.
1: Asta, cum spune imnul, Stern den Südens.
0: Stern den Südens, steaua sudului.
1: Exact. Da?
0: Bayern și spune immer wieder, că este ritmul în germană, immer wieder number one. Da? Da. Bayern München, Stern den Südens, immer wieder number one. Și cântă cei 15.000 de la Peluza din sud, da, care sunt îmbrăcați în echipament și aia care stau, că aici la Peluză sunt biletele mai ieftine și sunt exact pentru aceia îndrăciți, adică suporterii Bayern München. Bayern München immer wieder în permanență number one, numărul unu. Aici mă opresc și Narcis pe joi seara.
1: Ne auzim joi seara.
0: Da.
1: Numai bine, Mihai.
0: Pronosticul tău? Pronosticul tău?
1: Ce spui? Câștigă Bayern München.
0: Pronosticul tău? Bayern München, bravo.
1: Și diseară Arsenal.
0: Și diseară Arsenal, sigur da. Că da. Da. Păi aceasta va fi finala pe care o vom urmări la sfârșitul lunii mai la Budapesta.
1: Așa să fie. Seară plăcută.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu la radio la Sport Total FM. Varga zice, Pancu are toată susținerea mea, merg cu el până la capăt, iar Daniel Pancu spune că n-a vorbit nimic cu Rapidul la Digi Sport. Pauză comercială și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât

0: Max Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul...

Și că nu ne mai auzim pe FM în Codlea. Păi ar trebui să ne auzim campion pe Brașov, nu zona aia. Că nu știu dacă e singurul care ne spune. Cei din Brașov ne-ar fi scris acum. Așa că dacă sunteți din Brașov, campion, să ne spuneți și nouă. Dacă ne auziți. Dacă s-a întrerupt, s-a întâmplat ceva. Noi vă așteptăm. Așadar, avem în seara asta Arsenal cu Atletico Madrid la ora 22. În rest nu sunt 5-10 meciuri. Se joacă în Bulgaria la Codlea. S-a întâmplat ceva. Bine că n-a fost la Coldea. Acolo era mai nasul, dacă era la Coldea șampion. Așa e bine. E bine ca să nu fie rău. Avem și în Cupa Turciei Beşiktaş Konyaspor. În seara asta semifinală, mâine Gengşler cu Trabzonspor. Gengşler Brugge. I-au scos pe Galatasaray în sferturi. Gengşler Brugge. Spectacol. Da, nu știu ce se întâmplă cu sonorul ăsta pe online, nu știu ce, de la ce vine, că toată lumea se plânge de asta.

nu-mi dau seama, șampion. Pentru că noi avem aici totul setat. Cum trebuie, uite, am dat astea. Sunt date la maximum, e spectacular o Champions League. Fabula sau un iarbar, trebuie să ne auziți bine, nu știu ce se întâmplă. În FM e în mașină, păi da mă, dar cod lea șampion, cine știe, s-o fi pierdut acolo semnalul. Codlea e după Ghimbav încolo, unde e aeroportul, s-ar putea să pierdui semnalul de Brașov, nu știu, poate s-a întâmplat ceva pe vreme pe ăsta, dar uite, din Brașov oamenii ne spun că se aude Sport Total FM. Adică, na, o să le mai spunem să verifice ce parametri avem în zona aia. Da. La Codlea. La Codlea lângă Brașov, după Ghimbav acolo e. Brașov, unde e aeroportul. Da. Uite, transmit și eu mai departe șampionilor, să le spun oamenilor ce merge și ce nu merge. Deci Pancone spune că n-a vorbit absolut nimic cu Rapidulețu. În vreme ce Victor Angelescu spune că Pancu va antrena într-o zi Rapidul. Pancu era acolo când am ajuns eu. Eu, unul dintre inițiatorii proiectului Rapid, am fost primul conducător care l-a propus antrenor. Pe promovarea din Liga 4 în Liga 3, a promovat în Liga 2. Am spus o dată oricât care este contractul lui Costel, are o clauză că mergem pe europene, se prelungește, cât mai avem șanse, nu mi se pare normal să vorbești cu alt antrenor. Dacă nu-și realizează obiectivul, ne gândim, poate facem schimbări. Am o relație foarte bună cu Pancu, cei de la CFR Cluj au făcut cea mai bună alegere cu el. Vede bine fotbalul, poate cea mai mare legendă a Rapidului, a fost omul care a pornit proiectul, a promovat cu noi din Liga 3. E un om care va antrena Rapidul în viitor. Să nu aibă vreo traiectorie, să fie pe la un club prea mare, afară, să nu mai putem aduce. Mai avem trei etape, dacă nu ne îndeplinim obiectivul, discutăm, a spus Angelescu. Deci e clar, șampionilor, pe gâlcă, imediat îl trimite. Da, știu șampion, nu știu ce s-au de ceva cu ăștia de la streaming, habar n-am. Nu știu exact. O să-i spun și lui Ovidiu și lui Dragoș. Poate găsesc ei o rezolvare. Că asta chiar nu ține de noi. Adică oricât am încercat, nu avem ce să facem de aici. Pentru că la noi totul este normal. E senzație. Da. Deci așteptăm. Uite, o să transmit și eu șampionilor și mai vedem, fraților, da? Deci cam astea sunt meciurile de astăzi. Mâine avem Bayern cu Paris Saint-Germain. Adică astăzi pe Champions League, pe Arsenal, cu Atletico nu e așa de mare efervescență. Joi avem Conference și Europa League. Așa cum v-a anunțat și Mihai Rusu un pic mai devreme. Între timp, Luka Modric a revenit la AC Milan după ce a fost operat în urmă cu 2 săptămâni o fractură de pomete, informează Sky Sport Italia și Milan News. Era de așteptat ca Modric să nu mai joace pentru Milan acest sezon, concentrându-se pe recuperare pentru a fi prezent cu naționala Croației la mondialul din această vară. Potrivit Milan News, revenirea sa la Milanello marți dimineață sugerează că legenda Real Madrid va face tot posibilul să fie disponibil pentru ultimul meci al sezonului în Serie A. Milan a câștigat doar unul dintre ultimele 5 meciuri de campionat și încă nu este sigură de calificarea în Champions League, deoarece avansul său față de Roma, clasată pe locul 5, a scăzut la 3 puncte. Milan va primi vizita Atalantei în weekend, apoi va juca în deplasare cu Genoa și acasă cu Cagliari în ultima etapă. Iar apropo de Cristi Chivu, legenda lui Inter Milano, Giuseppe Bergomi, spune pentru

Republica că nu a avut îndoieli în privința lui Cristi Chivu. Știam că va reuși. Roberto Samaden, care a fost multă vreme responsabil de sectorul juvenil, mi-a spus că Cristian Chivu putea cuceri inimile jucătorilor săi și chiar a făcut-o. Bergomi l-a numit cel mai important jucător al lui Inter, Lautaro Martinez, cel mai marcator, deși a jucat în mai puține meciuri decât în trecut, are o calitate uimitoare și abilități de lider. Zielinski și Di Marco sunt doar cu un pas în urmă la titlul de campioană. Să câștigăm din nou campionatul și asta nu este valabil doar pentru Inter, Milano și Juve, și pot spune pur și simplu vrem un loc de Liga Campionilor. Nu este corect față de fani. Nu este campionilor corect față de iubitorii acestei echipe. Liga Campionilor este o oportunitate, dar este complexă. Cu noua formulă, că nu termin faza principală în primele 8, devine foarte greu, mai spus Bergomi. Conform presei, Nerazzurri vor avea undeva la 40-50 de milioane de euro buget din vară pentru a întări echipa. Ne-ar plăcea un mijlocaș central puternic din punct de vedere fizic precum Kone, Rabiot sau Kefren Turam și un jucător care driblează așa cum este Nico Paz. Va fi greu să-l transferăm la Real Madrid, dar acesta este genul de jucător de care are nevoie Inter, a spus Bergomi. Inter a fost lipsită de Cialanoglu, Dumfries și Lautaro la multe meciuri și Bastoni, pe lângă accidentări, a fost supus unei umilințe publice nejustificate. A făcut o greșeală, dar și-a asumat responsabilitatea pentru ea. A adăugat campionul mondial din 1982 cu squadra Azzurra. Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a confirmat deja interesul Barcelonei pentru Bastoni. Întrebat dacă Inter ar trebui să-l vândă cu adevărat pe fundașul central italian, Bergomi a răspuns: depinde de oferte, are o valoare mare, nu-l poți vinde pur și simplu ieftin, îl văd reușind în Spania și în Premier League. Da, foarte interesant. Iar o altă informație, jurnalistul francez Christophe Glaiz, contaminat la 7 ani de închisoare și deținut de aproape un an în Algeria, a renunțat la apelul său la Curtea Supremă, deschizând calea unei posibile grasieri din partea președintelui Abdelmadjid Tebboune, a anunțat astăzi familia lui. Christophe s-a dus la grefa închisorii Colea, unde se deținut de la sfârșitul lunii ianuarie, pentru a-și retrage apelul la Curtea Supremă, a spus mama jurnalistului. Sylvie Godard, în timpul unei conferințe de presă la sediul ONG-ului Reporter Fără Frontiere din Paris. Asta înseamnă că își acceptă sentința și mai presus de toate că își pune întreaga încredere în președintele Tebboune pentru a da dovadă de clemență și indulgență, adăugat ea purtând la gât o eșarfă roșie și albă de suporteri de fotbal cu mesajul Free Glaze. Apelul a fost retras pe 16 martie, a precizat aceasta. Christophe Glaze, un jurnalist sportiv de 37 de ani, a fost arestat în legătură cu un reportaj din regiunea Kabylie în mai 2024 și condamnat în apel la începutul lunii decembrie la 7 ani de închisoare pentru apologia terorismului. Nu mai există niciun obstacol legal în calea unei grațieri prezidențiale, a adăugat Thibaut Brutin, directorul Reporteri Fără Frontiere, deși în această procedură există în continuare un recurs al procurorului. A fost Ramadanu, care are o perioadă propice grațierii, a fost visa președintelui FIFA la începutul lunii aprilie, apoi cea a Papei. Toate acestea au fost momente care ar fi putut face pe cineva să creadă că grațierea era posibilă. N-a fost cazul, a regretat acesta. Familia a putut să-l viziteze pe Glaze în închisoare pe 21 aprilie. Ca de obicei, condiții de viză sunt destul de dure, a spus mama lui. Timp de 30 de minute îl vedem într-o fereastră de sticlă cu un receptor de telefon pe care să-l împărțim între noi doi. L-am văzut zâmbind în continuare cu spirit de luptă. Nici noi nu renunțăm pentru el. Familia jurnalistului a declarat că speră mult la eliberarea sa înainte de începerea Cupei Mondiale, 11 iunie în Statele Unite. Toate clubele din Ligue 1 s-au angajat pentru Christophe, a reamintit Frank Anes, șeful grupului Sow Press, care publică revistele Sow Food și Society, pentru care scrie Christophe Glaze.

0: Tot cu excepția unuia care se va recunoaște clubul preferat al jurnalistului, adăugat Anes, referințele la Paris Saint-Germain. De asemenea, l-a deplâns lipsa declarațiilor publice din partea jucătorilor, care ar putea avea influența asupra guvernului algerian sau cel puțin asupra opiniei publice de algeriene. Familia lui Christophe Glaize a cerut în repetate rânduri sprijinul unor vedete precum Zinedine Zidane, Kylian Mbappé și Karim Benzema. Vom face astfel încât cauza lui Christophe să fie reprezentată la finala Cupei Franței în 22 mai, au mai spus susținătorii acestuia, salutând angajamentul Federației Franceze de Fotbal și a ligii profesioniste de fotbal în această chestiune. Familia speră, de asemenea, că actualul climat de conciliere din relația dintre Franța și Algeria va fi favorabil eliberării jurnalistului. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a vizitat Algeria la mijlocul lunii februarie, când a fost primit de președintele Tebboune. Această călătorie a contribuit la dezghețul relațiilor între cele două țări, care se aflau într-o criză gravă din vara lui 2024. Fosta ministră socialistă Ségol Lehn, la Justina, unde s-a adunat o mulțime numeroasă în ciuda ploii, soția sa Daniela și fiul său Nicolo au salutat mulțimea. Nicolo a împărtășit amintiri din viața de zi cu zi cu tatăl său și a spus că a învățat de la el că nu marile provocări contează, ci mai degrabă găsirea bucuriei în lucrurile mici. Zanardi a concurat în peste 40 de curse de Formula 1 între 91 și 94 și din nou a revenit în 99. A pilotat precum Lotus și Williams, unde a fost cu echiper cu Ralf Schumacher. A obținut un singur punct. Viața lui Zanardi s-a schimbat pentru totdeauna în 2001, 15 septembrie, în timpul unei curse din campionatul kart, numit acum IndyCar, pe care l-a câștigat în 97 și 98. Pe circuitul Lausitzring din Germania, monopostul său, oprit în mijlocul pistei după piruetă, a fost lovit de un alt pilot care circula cu peste 300 km la oră. După un impact teribil, Zanardi a avut ambele picioare amputate. După ce a fost la un pas de moarte, italianul a început apoi o nouă carieră sportivă în paraciclism, disciplină în care a câștigat 4 titluri paralimpice, 2 la Londra în 2012 și 2 la Rio în 2016, și a avut numeroase probleme de sănătate și a murit în weekend la vârsta de 59 de ani, Dumnezeu să îl odihnească. Așa, n-am ce să fac șampion, dacă nu mai s-a pierdut semnalul, a trecut de Brașov și aia e, nu e de la noi. Văd că merge pe Brașov, asta spun. Adică e semnalul foarte, foarte bun, din câte observ. Ne suntem bine. S-au făcut sondaje printre fanii lui Dinamo referitoare la noua siglă a lui Dinamo. Am văzut și un reportaj în Gazeta Sporturilor. Toată lumea condamnă rebrandingul comandat de Andrei Niculescu, existând și unele voci care aplaudă totuși schimbarea. Hai să ascultăm ce le-au declarat fanii simpli de pe stradă colegilor de la Gazeta.
1: O siglă aleasă de Andrei Niculescu pentru Dinamo.
2: Sincer să fiu, mie nu-mi place deloc și sunt foarte mulți suporteri care consideră că nu este una frumoasă. Am vorbit cu foarte mulți oameni și mulți nu sunt de acord cu ea. Suntem conștienți că trebuia un rebranding, trebuia schimbată vechea siglă pentru că există această problemă cu domnul Badea, însă nu așa. Și în primul rând nu au fost întrebați suporterii. Nu știm ce s-a întâmplat, ce a fost la acea ședință, însă cu siguranță nu este pe placul nostru. În anul 2022 sau 2023, dacă nu mă înșel, s-a apostat și suporterii au votat o siglă. Deci nu s-a ținut cont de părerea noastră atunci. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, nu înțeleg, este o decizie luată foarte repede și ne-a luat prin surprindere. Nu se aștepta nimeni la așa ceva. Suntem de acord să se schimbe sigla, dar cu siguranță nu suntem de acord cu aceasta. Pur și simplu au apărut foarte multe glume pe internet. Asta a ajuns clubul nostru? Bătaie de joc a adversarilor? Intrați să vedeți, sigla este ironizată peste tot, pe toate canalele social media, este groaznic.
1: Paginile pline de astfel de glume. Crezi că va rămâne definitivă decizia, deși era fost anunțată într-o manieră oficială, că intră în vigoare de la 1 iulie? Crezi că mai poate fi făcut ceva? Pentru că am văzut reacția Peluzei Sud, multe pagini oficiale de suporteri au...
2: Am citit pe un site dedicat suporterilor dinamoviști că până la urmă cine are banii decide. Din păcate, eu cred că va rămâne aceasta, deși nu sunt de acord. Și sunt foarte mulți oameni care nu sunt de acord. Nu este o siglă potrivită, trebuie schimbată. În primul rând, da, detaliul acela cu 1948 la unghiul de 1948 de grade cu steaua, da, pare că steaua pică, cade, sunt totuși, e suspendată, da. Iar la fel, acela nu este un D, este pur și simplu, parcă un S aruncat acolo. Nu s-a făcut o... Nu s-a

0: luat o decizie bună din punctul meu de vedere și nu era momentul acum ca suporterii să fie împărțiți, deoarece există o majoritate de suporteri care susțin această siglă, dar care mi-este teamă să nu intre în conflict cu noi, cei care nu susținem această siglă. Și sunt curios ce va fi din vară, când vor apărea noile tricouri cu această siglă. Sper să nu fie aceasta, dar cred că asta va rămâne, asta este. Noi nu avem putere de decizie. Deși noi suntem cei care am salvat clubul Dinamo, am fost membru de DB 3 ani de zile. Din păcate, nu știu ce a gândit domnul Niculescu, dar nu cred că a făcut-o bine. Nu era momentul acum. Nu acum.
1: Să ne așteptăm la proteste din partea suporterilor, din partea ultrașilor?
0: Nu cred, pentru că va avea de suferit echipa. Cu siguranță galeria va veni la stadion, oamenii vor veni la stadion, însă ce văd foarte mult în mediul online, pentru că am și scris despre asta pe pagina mea de Facebook, mulți oameni vor proteste.
2: Așa de mult. Pot să merg mai mult pe chestia de da, îmi place, decât nu îmi place, sau mi se pare ceva ciudat, sau făcut prost.
1: Credeți că se va ajunge la proteste? Că am văzut postările pe CH.
3: Nu cred că va fi totuși atât de drastic. Dar probabil se va mai vorbi despre siglă, părerea mea, în vedere lanțul de reacții care au venit după, dar cred că se va rămâne la sigla asta până la urmă.
1: Cum ți se pare noua siglă propusă de Andrei Niculescu ieri?
4: Sincer, nu sunt de acord. Mi se pare sincer o bătaie de joc la adresa suporterilor, pentru că Dinamo, adică mulți care sunt la Dinamo nu prea înțeleg exact ce înseamnă Dinamo. Adică la Dinamo nu este un job, pentru că sunt mulți în conducerea clubului care cred că pot să facă la Dinamo ce vor ei. Și la Dinamo sunt multe responsabilități și cumva nu poți să iei decizii doar așa fără să te consulți cu suporterii. Dinamo are istorie, are identitate și în sigla respectivă, cel puțin din punctul meu de vedere, acum vreau să vorbesc doar în numele meu, pe mine m-a deranjat, chiar sunt revoltat, eram foarte supărat după meciul de la Craiova, după ce am fost furat și
1: au venit
4: una după alta, dar acum sincer nici nu mă mai gândesc la meciul de la Craiova. Mă deranjează, nu sunt de acord, pentru că sigla lui Dinamo însemna însuși identitatea lui Dinamo și Dinamo nu este ca altă echipă din Liga 1, nu știu, fără să jignesc alte echipe, nu știu, Petrolul, Farul sau alte echipe, Dinamo este un brand și la Dinamo părerea suporterilor contează, adică a contat totdeauna și din punctul meu de vedere a fost o greșeală cum s-a procedat și nu neapărat că nu-mi place, pentru că nici nu-mi place, dar nu sunt de acord pentru că se renunță la identitatea lui Dinamo și asta mă doare, sincer.
1: Ai fi vrut să se continue cu sigla cu câinii sau știi că acum 2-3 ani a fost situația că suporterii au fost chestionați să propună noi sigle și cu un vot deschis și se alesese una? Cumva cu D-ul care semăna cu cea de la clubul sportiv, dacă mai ții minte.
4: Da, știu situația. Din punctul meu de vedere, trebuia păstrată sigla care a fost și până acum, nu trebuia să se schimbe.
1: Ce impresie v-a lăsat această nouă siglă pe care Andrei Niculescu, președintele lui Dinamo, a lansat-o ieri?
5: Sincer să fiu, abia am văzut-o. Ieri, astăzi am văzut-o și îmi place, nu pot să spun. Dar parcă era mai simpatică. Celălalt avea doi câini, asta are un singur câine.
1: Și are o formă ciudată, spun mulți dintre fanii lui Dinamo care sunt dezamăgiți.
5: Formă ciudată a cui? Pentru că e un D care e simbolul lui Dinamo, cunoscut din totdeauna. Și acel e ok, adică cuprinde mai tot ce înseamnă Dinamo până la urmă. Dar, repet, mi se pare, cealaltă mi s-a părut un pic mai inspirată.
1: Cum ți se pare noua siglă a celor de la Dinamo?
6: După ce am văzut-o pe internet, mi se pare o siglă destul de urâtă pentru istoria dinamovistă și cam atât, n-am mai am altceva să spun.
1: Se pare mai frumoasă cea actuală.
6: Cea actuală e mai detaliată, e mai frumoasă cu cei doi câini roșii și îi simbolizează.
1: Cum ți se pare noua sigla a echipei de fotbal Dinamo?
7: Putea fi mai inspirată puțin. Mi se pare un pic făcută în paint de un copil. Nu știu, îmi părea cea dinainte, îmi plăcea mai mult.
1: Cea cu câinii.
7: Cea cu câinii, da. Cea care era asociației. Puteau să cumpere cei de la FC Dinamo.
1: Am vrut să întreb pentru că am văzut pe rețelele de socializare că e un întreg val critic, predominant la adresa acestei noi înfățișări vizuale a lui Dinamo.
7: Da, adică D-ul acela stilizat, e interesant, steaua aia, nu știu ce caut acolo.
1: E un pic inclinat,
7: și,
1: așa.
7: Da, e și inclinat, după e câinele ăla care, din nou, parcă l-a adăugat cineva în paint, nu știu, mi se pare foarte confuză.
1: Spune-mi și mie cum ți se pare noua siglă propusă de Andrei Niculescu.
8: Mi se pare nu așa foarte, mi se pare mai frumoasă cea veche cu câinii și mi s-ar părea frumos să n-o schimbe.
1: Tu în ce an ești născut?
8: 2013.
1: Sigla asta cu câinii din 2004, știu. Timp în care Dinamo a luat un singur titlu în 2007.
8: Știu,
1: probabil
8: da.
1: Se gândesc că vor să schimbe și norocul.
8: Noroc o fi de partea logo-le.

0: Dar mai frumos mi se pare acest vechi logo.
1: Cum ți se pare noua sigla de la Dinamo?
2: Mi se pare destul de frumoasă, dar nu este la fel de frumoasă ca cea de dinainte.
1: Cea cu câini.
2: Da.
1: Am văzut pe rețelele de socializare că sunt foarte supărați suporterii lui Dinamo,
2: da,
1: și că
2: am
1: fac
2: văzut
1: presiuni să elimine, de fapt, această decizie pe care au luat-o ieri.
2: Da, nu doar cei de la Dinamo, mai mulți și cei de la Steaua.
1: S-au făcut glume cu
2: Da,
1: cu
2: foarte multe glume.
1: Tu ții cu Dinamo?
2: Da.
1: Și dacă ar fi să votezi mâine să rămână sau să rămână vechea siglă sau să fie adoptată cea nouă, ce ai vota?
2: Vechea siglă, pentru că este mult mai frumoasă.
3: Deci, fraților, în general, fanii lui Dinamo nu sunt de acord, după câte vedeți, așa că e cumva normal, nici mie nu-mi place. Bine, uite, de exemplu, Cătălin, care e fan Dinamo, ne spune că i s-a părut oribilă, dar acum s-a împăcat cu ideea. La un moment dat nu o să te mai deranjeze de sigla, corect. Trece timpul și nu o să mai spună nimeni absolut nimic. Nu o să te mai uite la sigla. Mai ales dacă o să apară și rezultate, câștigi și... E adevărat că asta este mai modernă. Aia veche a rămas un pic în urmă. Cert este că, ok, nu poate fi folosit, dar puteți... Eu am văzut acum deja fanii lui Dinamo care au pus niște sigle, s-au apucat ei să le facă și arată impecabil. Da? Asta este poate fabula sau un iarbau. Au început să trimită, vezi, dacă puneai pe fani și după aia să le dai vreo 7, 8, 10 variante să voteze, cred că era mai ușor. Așa să stabilești doar tu. Cred că și asta îi deranjează. Până la urmă, repet, ok, e discuția asta despre sigla lui Dinamo. La un moment dat o să se uite, trece puțin, dacă o accepți acum, oamenii vor spune, lasă bă că nu se întâmplă nimic cu ea. Merge mai departe cu noua sigla și nu o să se deranjeze. Că asta se întâmplă de cele mai multe ori. Trece timpul, e atunci la început, cum suntem la noi. Da? Zodul, astăzi nu s-a mai vorbit despre Cristi Chivu, s-a vorbit despre moțiunea de cenzură, despre cum a fost doborât guvernul Bolojan. Ieri s-a vorbit despre Dinamo, azi nu s-a mai vorbit despre sigla lui Dinamo, vorbim puțin. Este 2-3 zile o să uite lumea, se adoptă noua siglă și gata. Dar, repet, puteau șampion foarte, foarte simplu să găsească sigle mult mai frumoase, mult mai interesante, mult mai șampion. Părerea mea și probabil părerea multor radioascultători Sport Total FM. Însă, repet, mai durează 2-3 zile, se uită, se trece la următorul subiect. Cine vine, dacă e bun George Pușcaș, dacă trebuie să plece, dacă trebuie să mai aducă alți atacanți, ce jucători trebuie să vină din vară, asta se întâmplă șampionilor. Însă, încă o dată, stați liniștiți pe prunele dobrin ale voastre că nu se întâmplă, se uită și asta repede. Veniră echipele la Arsenal cu Atleti? Ia să ne uităm. Păi nu, dar eu nu țin cu Dinamo, șampion. Adică nu o să porn niciodată în trigo cu Dinamo. Aia că zic fanii, domnule, că nu o să purtăm un tricou cu noua siglă, nu știu. La noi, adevărul că se și omoară pe marketing și pe cumpărat tricouri. Ia să vedem. Formații avem probabile momentan. Oblak, Llorente, Pubil, Hanchko, Ruggeri, Simeone, Junior, Cardozo, Coche, Lukman, Griezmann și Alvarez. Și fece corner cu Raian poartă, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Eze, Zubimendi, Declan.

Rice, Saka, Gyökeres și Martinelli. Da, e interesant asta. Ecuadorianul Hincapie e pe stânga. Da, pentru fani. Eu cred că o să facă ușor, ușor. O să treacă peste. Da, păi așa am zis și eu, că puteai să faci mai multe variante, le dădeai șampionilor, alegeți de aici și gata. Și scăpai. Erau și de partea ta, te apropiai și mai mult de fani. Așa o să zic că, păi stai bă, că oricum, ați văzut, la Rapid e principalul vinat este Angelescu. E adevărat că e anunciat în șasumă, el spune că se și pricepe la fotbal, dar toți antrenorii pe care i-a dus niciunul n-a reușit. Și acolo conducerea e de vină. Și la fel se întâmplă și la Dinamo, unde Andrei Nicolescu pare așa un mini-dictator în tot ce întreprinde. Adică nu uita că echipa asta a trăit exclusiv datorită suporterilor. Exclusiv. Ei au fost acolo. Și da, pare așa modernă, dacă te uiți cum este și sigla lui Juventus asta nouă. Au mai fost echipe care și-au mai remasterizat siglele în ultima perioadă. Uite, chiar și Leeds, să știți că și-a schimbat sigla, de vreo două ori și-a schimbat-o și-a rămas acum la asta actuală. Eu am tricouri și cu sigla aia veche, ce au fost schimbate. Așa că sunt multe echipe care și-au schimbat logo-urile, siglele, da? Juventus, Leeds, City, cine a mai schimbat? A fost genial lui Feyenoord, dacă țineți minte, nu, și că au schimbat sigla, dar nu-ți dai seama cum, au mărit un pic fontul și atât. Real Madridul și-a schimbat sigla, pe care a pus coroana regală. Newcastle și-a schimbat sigla. Liverpool, care avea sigla aia toată cu Never Walk, și acum are doar cormoranul cu LFC. Aston Villa la fel. Spurs și-a schimbat, nu mai apare Tottenham Hotspur pe City, Juventus, Bordeaux, Inter, Boca Juniors, Ajax, uite, de curând și-a schimbat sigla. E adevărat, cu puține elemente, adică nu le-au dat, bă, hai să facem, să rupem două. Așa, Marian Păcleșan, bă, ai de mine, șampionul Marian Păcleșan. Așa, la fel l-a scris la Juventus, corect. Milan nu cred. De unde erau câinii roșii, acum sunt câinele roșu. Păi da, că te întreabă, când se fac din astea, îți vine mail. Când ești socios. Cine crezi că are cea mai frumoasă siglă? De la noi din campionat? De la noi din campionat sau așa în general? La cine? De oriunde? Nu știu, șampion. Crystal Palace o are foarte frumoasă. E superb al Crystal Palace. Cred că Crystal Palace. Și Wrexham are o siglă foarte frumoasă. Și Benfica, dar nu pot să fac așa un... să fac un clasament. Chiar nu... dar lui Crystal Palace îmi place foarte, foarte. Da, și OEM a schimbat, Olympic Marseille a schimbat. Da, și Morecambe și ăștia, da, corect. Dar nu pot să fac un clasament. Însă Crystal Palace mi se pare foarte frumoasă. E absolut superbă. Minunată. Și ca design, și ce reprezintă. Na, cam astea, șampion. În rest, nu știu ce să spun, dacă poți să le clasifice, depinde de gusturi, și Benfica.

0: carieră superbă și chiar și AS Roma minunată. Da. Sunt multe locuri frumoase. Da, până la urmă important e să îți placă ție. Uite, și Valencia are superbă aia cu liliacul și cu mingea de fotbal. Foarte, foarte frumoasă. Da, și chiar și Real Madrid e drăguță. Așa e, nu sunt rele. Chiar nu sunt urâte șampion. Și Kaiser Chiefs din Africa de Sud are Vasco da Gama din Brazilia cu Gigante de Colina, da? Vasul superb al exploratorului de acum 400 de ani șampionilor. Și Sporting Lisabona și da, uite, mi-am zis de Vasco da Gama, da? Da, cam așa, gândindu-mă la ce îmi vine mie în minte în momentul de față, cam astea sunt. Da, uite, și alu Celtic e interesantă, sunt multe șampionilor. Da, și asta alu Inter e foarte frumoasă. Da, aia lui Spurs e zăvârșit. Și aia lui, da, și Al Ahly din Egipt. Sunt multe șampioni. E, asta a fost și emisiunea. Ne auzim mâine seară cu concluzia Arsenal FC Corner cu Atleti. V-am pupat, șampionilor. Numai bine, rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Can't touch this.

touch this. Yeah, that's how we living in your

touch this. Look, man, can't touch this. You better get hyped.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

iubite să pleci. Cum cauți, dar cuvinte mai reci le spui tu, dar în spate